0: Chào chị lại.
1: Cái tin chào anh, chào tôi Phương, chào hết thính giả đang nghe đài. Thì mình trở lại cái ngày July 4.
2: Dạ vâng.
1: Buổi tối đó bài diễn văn của Tổng thống Trump đạt quá hay luôn. Thành ra gần cả triệu người, gần cả triệu view, gần cả triệu người để mà xem và rất là đông đến đó tham dự và rất là đầy đủ. Giống như là Tổng thống Trump cảm ơn các vị anh hùng á. Chẳng biết nói sao mà tất cả những người đó lên ha đều nắm vào cái lá quốc kỳ của nước Mỹ để nó chào và cúi đầu giống như là để tưởng niệm trong cái ngày lễ July 4 và cũng để cũng là ngày sinh nhật kỷ niệm tròn 250 năm ngày lập quốc của Hiệp Chủng Quốc nước Hoa Kỳ. Thành ra thấy mà người dân đến đó tham dự đông đảo ở tại Washington DC rồi tổ chức văn nghệ đồ này kia rất là vui. Thì cái điều lạ là ha, ở thế gian á thì người dân tổ chức July 4 rất là đông đảo, nhưng mà trên trời cũng có dự cái lễ đó để giống như là chứng minh cho nước Mỹ hả. Thành ra chị nghe một cái tiếng sấm nổ quá trời lớn, mình tưởng đâu là mưa, trời chuyển mưa nha. Nhưng mà cũng may mắn là cái ngày July 4 không có mưa gì hết. Tới nhà qua ngày hôm sau, chủ nhật, trời lại mưa lớn nha. Giống như là quét dọn sạch sẽ đường phố cho... Không biết ở mấy chỗ khác có mưa không, chứ ở đây, khu vực của chị Lài ở đây là mưa lớn sạch sẽ quá, trời mát mẻ, trời rằm. Tưởng đâu là cái ngày July 4 mà mưa thì buồn lắm, không có được... tổ chức lễ được vui, được đốt pháo rất là đốt pháo rất là đẹp luôn. Rồi lúc nào trên trời thì cũng có máy bay diễn hành. Thành ra đó chị nói sơ qua về vấn đề ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Ngày thứ bảy không mưa, qua ngày chủ nhật lại mưa quá chừng, mát mẻ sạch sẽ đường phố hết. Cũng là vui tại vì suốt cả mấy tuần lễ nay trời quá chừng nóng đi. Thành ra khi mà mưa xuống mà mưa lớn là rất là mát mẻ. Thì bây giờ hôm nay tại sao thính giả mình im lìm, im lặng, không có gọi vô diễn đàn.
2: Yeah.
1: Nghĩ là thính giả buồn, buồn tại vì hồi chiều hôm qua đội Mỹ thua Belgium. Trời ơi tức, coi mà chị tức quá trời luôn á hả? Ta gì á hả? Người ta đưa tới miệng mình rồi, đội Mỹ ăn. Mà cái anh chàng mà đứng trước cửa luôn đó, trước cửa thành đó hả, cứ đá, hai vị cái luôn nó không chịu đá vô, mà đá ngang qua bên kia, mình nhìn vô thì đá qua bên trái không à. Tức quá trời, gần 4 năm làm gì đó mình coi mình tức. Chứ không thôi nếu mà mình nghĩ là lần này đó hả, đội Mỹ hả, ở Washington DC, trước khi mà vô bắt đầu trận đấu đó hả, dân mấy em mà trẻ ngàn nam nữ hả là fan của đội Mỹ, trời ơi đến đó đứng ngoài hàng rào để mà coi lên cái màn hình để mà mình coi cái đội của mình như thế nào nha, cổ võ USA mà dương cái lá cờ Mỹ lên lớn thiệt lớn nha, cổ võ quá chừng luôn ha. Ô hà chỉ có thâu lại cái đoạn đó mà ở trong cái phone của mình ha, trời ơi, chiếu hào quang sáng ngời hả, nó lạ lùng. Đó là fan của giới tuổi trẻ để mà đến cổ võ cho đội Mỹ, nhưng không ngờ mình hy vọng quá mà trở thành thất vọng. Thành ra mấy người đó cũng thất vọng nữa, mấy em đó là fan của đội Mỹ đó hả, giống như là đến cổ võ và ủng hộ cho đội Mỹ cho tuổi trẻ, mà cuối cùng mình thấy mình tức. Cũng may là cầu mà thủ môn á của Mỹ rất là giỏi. Nếu mà không giỏi đó hả, trời ơi bêu dùm nó tấn công quá trời luôn á hả, vô mấy chục trái luôn á, đó không phải nói á, chứ đừng có nói mà 4 trái không, bên Mỹ vô có 1 trái rồi đứng đó hoài. Thay vì giống như là bữa nay mà đội Switzerland nè với Colombia.
2: Yeah.
1: Trời ơi lúc đầu á thì Switzerland đó hả vô 3 trái rồi, bên Colombia hả mới vô có 1 trái à. Nhưng mà sao tới giờ những giờ phút chót hả, Colombia tấn công Switzerland ăn năm trái luôn, thấy không?
0: Đúng rồi.
1: Ta hăng hái quá trời luôn, thấy rất là mừng. Cái đội Colombia mình tưởng đâu là thua, không ngờ là ăn. Đó, những giờ phút cuối cùng người ta hăng say, người ta đá rất là sôi động nha. Trời ơi, thành ra được thắng. Nhưng mà cái đội Mỹ mình tức, trời ơi, chị ngồi tức quá. Nhưng mà cái người mà hướng dẫn chương trình đó hả, MC đó hả, tôi nói thằng này nó lắc còn đỏ nha, nó cho mù, đu như chứ. Tại sao cái cửa thành gôn không chịu đá vô, mà cứ đá ngang hoài 4-5 lần. Tức ghê vậy đó. Thành ra chị nghĩ cái lần này, cái số của đội Mỹ chỉ đi tới vòng 16 thôi, chứ không được vô tới vòng 26. Thành ra cũng có số. Là mà chứ ông Trump vẫn cũng buồn. Với giả lại là hôm bữa đó trong đội cũng một người lãnh thẻ đỏ, nhưng mà nghe nói đâu là rút thẻ đỏ đó là rồi, rút cái phần đó cũng hên. Nhưng mà mấy lần trước á, thì đấu những cầu thủ giỏi không à. Cái lần này, cái lần sau cùng được vô vòng 16, mà tại sao mà đá dở quá. Anh ấy thì coi lúc đó cũng gần tới 11 giờ. Trời ơi, mà tại Mỹ nó đứng hoài một chỗ, không chịu vô, chỉ có một trái à. Bên kia nó tấn công, nếu mà thủ môn mà không giỏi đó hả, có thể là đeo giùm nó vô có mấy chục trái luôn á. Đó trời, lúc đầu mình đếm 4 trái, 5 trái, sau này hả, gần cả chục, mấy chục trái luôn. Quá chừng nó tấn công Mỹ, thì thấy người ta nhanh nhẹn ha. Mình nghĩ là chắc mấy em mà đội Mỹ này nè, không có quen hả, chạy mình thấy mệt mỏi, quể quải quá, không có hăng say chút nào hết trơn á. Mà cái lần này hả, mấy người mới, thành ra thấy không có kinh nghiệm. Mà thấy cái cậu mà đứng ngay giữa cửa thành đó hả, đá một cái sao mà giống trẻ con gì đó. Đá một cái cái bằng đá là cho đá vậy, chứ không biết là mình đá cả triệu người ta coi trên khắp thế giới biết không. Đá là quẹo cái mình đó. Trời ơi, giống như là chơi đá banh thường ở sân của mình chơi vậy đó hả. Chứ không nghĩ là đá cái trận đấu lớn như vậy hả, làm những cái cử chỉ đó chị để ý ha. Mà thấy cái đội đeo gùm này nó quá hay, lần đầu tiên hả. Trời ơi, mấy đội nước ngoài mà nước Mỹ mà đấu như vậy á, người ta có cơ hội để so tài hả, để phô trương cái tinh thần mà cái bộ môn mà có cờ bóng đá này hả, người ta rất là đã hay. Thấy là Mỹ kỳ này dở quá trời luôn á, coi thẳng ở trên live chat á hả, nó đề là chum tết đai nhiều cái chết thì coi mắc cười quá, coi là chát nha, người ta comment vô hả, thì coi gì biết không, chiếc này ra trời qua thành trời quê, trời qua thành trời quê rồi là một, hai nữa là nó vô là chát, nó để gì biết không, nó để con dê chết vô USA thành con dê, chị coi chị mắc cười quá, coi là chát quá vô. Toàn là đến beo dùm không à, có thể thắng trận và win rất nhiều và có thể đoạt cúp. Chị coi đêm hôm hả, trời ơi tức quá thôi đi ngủ đi, mặc dù còn đá, nếu mà đá nữa hả, beo dùm vô cầu gầu cầm mấy chút trái luôn á. Mỹ cái bằng không lợi rồi, đá không lợi rồi. Thì thấy người ta nhanh nhẹn, mà tại sao cái đường banh cứ là beo dùm ở nước bị nó chặn hết trơn luôn á. Ồ, giống như lần này hả, đồ Mỹ giống là tôi không có được may mắn, tại vì những đường banh bị beo dùm nó chặn hết trơn luôn, thành ra nó đá vô gôn. Thằng gôn này quá tài giỏi, thành ra nó là perfect. Trời ơi, very good luôn á, người ta khen quá trời. Mỗi lần mà nó chụp banh là người ta trên khán đài người ta vỗ tay hoan hô quá trời. Nếu mà thủ môn mà dở nó thì thôi, quá trời rồi, thua người ta mấy chục trải luôn, chứ đừng có nói mà thua một mà 1-4 không nha.
0: Yeah.
1: Đó, ngồi đi coi mà. Trời ơi, mình hồi hộp đi, mình trông cho đội Mỹ ăn đi. Bao nhiêu mà người dân ngồi ở ngoài, ở trong đó mà vô mà xe mua vé rất là đông nha.
0: Rồi, chị Lai đã theo dõi như vậy đó, thì Hùng Anh, cái câu hỏi của Hùng Anh đó về cái vấn đề tại sao phụ nữ, thứ nhất là World Cup mà nam giới đó là năm nay, nhưng mà cho nữ giới đó là năm tới 2027 là cho nữ giới, thành ra chúng ta sẽ được coi nữ giới sẽ đấu với nhau 2027, tức là năm tới. Mà đội Hoa Kỳ đó, cái đội nữ đó thì thắng liên tục ít nhất là 4 lần trong cái từ năm 1991 rồi 19, 15, 19 tức là coi như là
1: đúng rồi, phải làm gì trước đó, phải
0: là
1: không?
0: Rất là thắng, tức là
1: đội
0: rất là hay
1: rồi.
0: Mà tại sao như vậy? Tại sao mà chị thấy đội phụ nữ của Mỹ nó lại giỏi như vậy?
1: Đội Mỹ rất là giỏi.
0: Chị biết lý do không?
1: Cái lý do là từ trước tới giờ anh ta nghĩ tới người nam, chỉ có người nam phải không?
0: Đúng.
1: Nhưng mà không ngờ lần này là đội Mỹ để cho mấy cô phụ nữ hả ra tranh tài chi, để cho mình là người phụ nữ cũng như là ngang hàng với nam giới.
0: À.
1: Để được ngang hàng chứ, đâu có mà đứng sau lưng nước bóng hoài phải không? Thành ra để cho những người phụ nữ ra quân, để cho tất cả vậy là năm nay nước Mỹ tổ chức để cho phụ nữ đó hay sao anh?
0: 2027 chị, năm tới.
1: 27 hả?
0: 27 là sẽ có cái World Cup cho nữ.
1: Cho nữ giới.
0: Cho nữ, năm nay là nam thôi, mà nữ là năm tới. Tức là các quốc gia sẽ đưa cái đội nữ, đội tuyển của quốc gia mình để mà đấu.
1: Khắp thế giới luôn phải không?
0: Khắp thế giới luôn.
1: Trở về quê tì.
0: 2027 đó.
1: Rồi, chỉ là để cho nữ giới có dịp phô trương, cho tài, đó, ở trên thế giới để coi là ai là hay nhất. Chứ năm 2018 là đội Pháp được giải vô địch đó, đập cúp đó, thành ra Tổng thống Pháp lên trao giải năm 2018, quá giỏi.
0: Yeah.
1: Đó. Thành ra năm nay Tổng thống Trump hổng được ra để trao giải cho mấy đứa con ở đội nhà mình rồi, rất là ổn, rất là tiếc, phải không?
0: Yeah.
1: Thành ra cái số không được, chứ năm 2018 thì Tổng thống Pháp chỉ có ghi cho nào mỗi lần mà coi World Cup thế giới đó hả? Ghi lại coi hồi năm nào hả? Trời ơi, năm đó được Tổng thống Pháp, ổng lên trao cúp chờ quá trời vui, được đọc cúp đội Pháp nha. Yeah. Đội Pháp cũng hay, nhưng mà để coi cái tới ngày chung kết đó, được cái nước nào mà thắng và đoạt cúp nha, vô địch nha, chờ tới cái ngày đó nha.
0: Cái World Cup của năm tới đó, 2027 đó, là không phải ở tại Mỹ mà ở nước là Brazil.
1: Và
0: tất cả các đội ở trên thế giới sẽ tập trung về Brazil để mà đấu. Yeah. Mà nữ giới đó, đội tuyển nữ của các quốc gia.
1: Vì năm nay ở Mỹ rồi.
0: Dạ đúng rồi. Sẽ họ thi.
1: Tới,
0: dạ.
1: Ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Tại vì nghĩ là thì coi World Cup hoài cái đội Brazil á, nó cũng hay lắm, nó cũng thắng nhiều lần, người ta để ý. Thành ra tại sao cái lễ mở màn mà World Cup đó hả? Thành ra cái ngày mà khai mạc nó thì rất là thích. Cứ mở đi mở lại coi cái lớp mở màn nó hoài à, giống như là nó cổ võ và nó ủng hộ cho Brazil. Brazil có cái tên cầu thủ nó rất là giỏi và được cũng thế giới chú ý nha, hay lắm đó. Tại sao chị coi chị cũng rất là thích Brazil luôn nha. Cái lễ mà khai mạc mở màn đốt pháo bông rồi mở nhạc đánh trống rồi này kia nha, mấy cô phụ nữ giống như là diễn hành rất là hay, rồi ca nhạc cái cô Sarika đó hát cái bản nhạc nói về World Cup rất là hay luôn. Thành ra giống như cái kiểu mà để cổ động và vận động cho Brazil luôn. Thành ra ở trên cái mạng xã hội hả, mấy cái mạng mà mở màn World Cup đó hả, là vận động Brazil rất nhiều. Tại vì Brazil cũng là nổi tiếng mà, ông mà cầu thủ rất là nổi tiếng đó.
0: Dạ vâng.
1: Rồi có cái cô đó, mấy cô bên Việt Nam á, trời giống như là thần tượng với một cái cầu thủ người đó nha, là giỏi nhất đó. Thì thấy mà không coi World Cup thôi mà coi rồi mê sai luôn á. Trời ơi, ngồi coi cái bàn khỏi không có làm gì chơi á, đến tối qua đó lại coi cái số nào. Trời ơi, bữa nay đội Colombia hả, số 9 nó vô 2 lần luôn. Trời ơi, quá chừng hay luôn. Rồi cái đội tuyển Argentina cũng hay, cũng ăn một cái với hình như là bên nào đó, chị coi có ghi hết trơn à. Thành ra cổ võ cho Argentina quá trời, Nên thì cũng nở lỗ mũi được ăn một cái chứ không thôi là cuối cùng là bằng với nhau rồi.
0: Rồi. Rồi, ông anh cảm ơn chị Lai rất nhiều nha, đã gọi vào chia sẻ.
1: Chị nó đi làm về đó, nó mở cửa.
0: Dạ vâng.
1: Nó rồi. Mặc cái áo giống cầu thủ.
0: Rồi. Rồi, hy vọng.
1: Vui lắm. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn. Tôi vui, cảm ơn khán giả nha.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
1: Tâm thần.
0: Dạ vâng, kính chào.
1: Xin chào, chúc quý vị nghe buổi chiều vui vẻ, bình an, sức khỏe, dồi dào luôn nha.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị. Vâng, quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào tiếp tục để chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm nha, những tin tức mà quý vị có hay là có bất kỳ câu hỏi nào liên quan về những vấn đề đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần, hay là quý vị có những chia sẻ hay là có những cái nhìn như thế nào, Hùng Anh cũng rất mong được đón nghe. Thật ra xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn Tự Do đêm thứ ba hôm nay. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị hãy gọi vào nha, để gửi cho thính giả của mình, cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, Hùng Anh đang chia sẻ thì nếu mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ thì Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị sẽ mời quý vị nha. Thành ra bất cứ lúc nào, nếu có, quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại là ở đất nước Cuba đó quý vị, bây giờ đó nó gọi là blackout. Blackout có nghĩa là bây giờ là tối thui, nó không có điện, không có gì hết kia quý vị, tức là tối thui luôn. À, nguyên cái đất nước Cuba đó quý vị. À, thành ra họ đang coi như là không có. Ai mà có đèn cầy thì thắp lên thôi, chứ thật sự họ cái điện lực của họ có trở ngại rồi. Ở tại đất nước Hoa Kỳ thì cũng có một cái tiểu bang, tại New York thì có nguyên một vùng cũng không có điện. Cái vùng này thì hầu như là khoảng 14.000 gia đình không có điện gì cả, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây ở New York thì cái ông thị trưởng Mandani đó quý vị, trong những ngày vừa qua đó rất là nóng ở New York đó, thì ông lại kêu bắt người dân ở trong vùng đó thì để điện của họ tối đa là 70 tức là ở 78 độ thôi, tức không được xuống nữa. Nhưng mà 78 thì vẫn nóng lắm quý vị. Nhưng mà trong cái văn phòng làm việc của ông á, cái nơi làm việc á, cái thủ phủ, cái tòa thị chính của thành phố đó, thì ông lại để 54. Người dân thì ông nói là 78, để mà bớt đi cái dùng điện của thành phố. Thành phố không có đủ điện. Nhưng mà nhà của ông á, thì là 68. Thành ra những người ở trong nhà đó thì họ thấy vậy, họ cũng tố ra. Rồi những người làm ở đầu kia, ở ngay cái tòa thị chính thì họ cũng nói ra. Nó không công bằng với người dân. Nó không công bằng với người dân, thưa quý vị. Thành ra họ yêu cầu người dân thì như vậy, nhưng mà họ lại sống thoải mái, xa hoa. Mà người dân thì không được như họ, thưa quý vị. Thế là không công bằng. Ông tưởng là chắc có lẽ không ai sẽ tố ra cái chuyện này. Nhưng mà người dân, người ở trong cái nhà đó thì hay là người ở trong cái tòa thị chính, họ thấy bất công, thành ra họ đã lên tiếng. Và những cái truyền thông đó họ tới nơi để mà họ coi. Thành ra cái vấn đề này thì nó đưa lên tin tức để cho mọi người thấy là cái ông thị trưởng của thành phố New York đã điều hành một cái thành phố như thế nào, thưa quý vị. Thành ra đây là cái thành phố mà ông nói là tất cả những cái người mà làm chủ các apartment đó thì phải không được tăng trong vòng 2 năm, không được tăng lên tiền thuê đó quý vị. Như vậy thì mấy ông chủ thì cái trong vòng 2 năm đó nếu mà không được tăng, thì nếu mà nhà nào bị hư cái gì thì đừng có kêu, tự sửa lấy. Thật ra quý vị rất là gặp trở ngại thưa quý vị, tại vì họ nói nếu không cho họ tăng thì họ sẽ không có sửa. Thành ra những cái người ở đó đó, nếu mà máy điện, máy lạnh, mấy đồ mà hư đó, thì đừng có kêu chủ nhà làm gì. Thành ra nó sẽ gặp cái trở ngại. Và cái lý do mà ông muốn là grocery đồ, ông lập lên những cái chợ để mà cung cấp đồ ăn cho người dân đó, rồi nó cạnh tranh với lại các chợ trong vùng. Thành ra những cái nhà tỷ phú hiện giờ đó quý vị, cái danh sách là 872 cái công ty rời khỏi New York, và cái tổng số tiền đó mà họ đầu tư đó nó lên tới 47 tỷ đồng. Tức là bắt đầu cái tiểu bang New York gặp trở ngại, nhưng mà tiểu bang New York đó, cái lớn là thành phố New York, thành ra cái việc cái cách điều hành của ông Mandani đã ảnh hưởng lên toàn cái tiểu bang New York. Thành ra người ta, nếu mà đóng thuế người ta nhiều đó, để mà cung cấp làm miễn phí cho những người khác đó, thì các công ty, các người giàu có đó, các công ty á, họ sẽ rời khỏi New York thôi quý vị. Họ đi về Florida, họ đi những nơi khác. Thành ra New York sẽ không còn. Không còn những nhà mà giàu có hay là những công ty. Thành ra người dân sẽ không có được những cái mà dịch vụ đó nữa. Thưa quý vị, thành ra cái cách của ông làm thì đó là cái cách xã hội chủ nghĩa của Cộng sản, là muốn chính quyền nắm hết mọi thứ thưa quý vị. Thành ra nó không giống như một nước tư bản điều hành một quốc gia thì mới có được phồn thịnh. Nhưng mà chế độ Cộng sản thì là quý vị biết rồi, ở Venezuela nếu mà đi theo chủ nghĩa Cộng sản thì cuối cùng nó sẽ là một cái nước là nghèo đói thưa quý vị, và người dân phải đi vào thùng rác để mà kiếm đồ ăn. Thành ra nó chỉ có được lúc đầu miễn phí thôi, rồi sau đó tiền ở đâu ra mà miễn phí. Những người mà đi làm đó, họ cũng không muốn đi làm nữa, tại vì đi làm đóng thuế quá cao đó, thì họ không đi làm. Tại vì ở nhà cũng được tiền mà, ở nhà cũng được miễn phí mà. Thành ra cuối cùng không ai đi làm hết. Thành ra đó là cái vấn đề, nó sẽ không làm cho cái nước mà phát triển. Người ta nói dân giàu thì nước mới mạnh, dân mà không đi làm, trở nên nghèo thì nước sẽ yếu thôi. Và yếu đến nỗi mà cuối cùng người dân đó thì phải đi vào thùng rác để lượm đồ ăn. Nhưng mà những cái người giàu là những cái người mà cán bộ cao cấp, giống như ở Việt Nam vậy thưa quý vị, nhưng mà người dân thì nghèo. Nhưng mà nếu mà Việt Nam không mở cửa thờ của ông Nguyễn Văn Linh đó, thì nó không có như ngày nay, thưa quý vị. Thành ra mở cửa, nhưng mà giống như tư bản, nhưng mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là Trung Cộng và Việt Cộng là vậy đó quý vị. Tức là họ vẫn giữ cái chế độ của họ, thành ra nó sẽ không có phát triển được tất cả mọi thứ. Tức là tự do sẽ không bao giờ đến với những cái nước mà cộng sản cả thưa quý vị. Thành ra ở New York họ muốn đi con đường đó thưa quý vị. Họ chưa công nhận họ là cộng sản. Bây giờ thì họ nói là họ xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng mà người Việt Nam của mình biết xã hội chủ nghĩa là cộng sản. Họ chỉ tạm thời dùng cái danh từ đó để mà miệng người dân thôi, sẽ không có cho người ta thấy được cái bóng dáng của cái communist, cái cộng sản. Họ biết, cả thế giới ai cũng biết là cộng sản nó sẽ như thế nào rồi. Thành ra họ sẽ không nhận bây giờ. Nếu mà họ cho tới khi họ nắm được chính quyền rồi đó, họ không ngại gì để nói họ là ai. Thưa quý vị, cũng may mắn là chúng ta, những người Việt Nam mà tới đất nước Hoa Kỳ này thì cũng rất là rành. Lý do đó chúng ta có mặt ở nơi đây thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa cho chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị còn có thêm những tin tức hay là những chia sẻ hay bất kỳ một câu hỏi nào, xin kính mời quý vị gọi về để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Giờ thì anh ơi, Thu Phương nghe quá, anh mới gọi Thu Phương phải không?
0: À, sao chị Thu Phương?
2: Dạ vâng. Thu Phương kính mời quý vị hãy tiếp tục diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung cách nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng chào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-770-755-770-458-675.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, xin chào diễn đàn tự do đài tiếng nói nước tư. Xin chào quý vị khán giả trên đài.
0: Rồi, chào Phong.
3: Chúc mừng 250 năm ngày thành lập quốc gia Hoa Kỳ. Rất là rực rỡ, đem lại sự thành công lớn lao. Mới giờ nghe Hồng Anh nói chuyện xã hội chủ nghĩa. Anh nghe xã hội chủ nghĩa là cái gì với cái đó là mình thành lắm với cộng sản. Cho nên mình thường hay đi, mình nói chuyện với lại những người mà họ chưa biết xã hội chủ nghĩa thế nào đó.
0: Vâng.
3: Không hay giải thích cho nó, nhưng mà mình không biết tại sao, bởi vì ở Đăng Mỹ này người ta thường hay nói cái chuyện cộng sản, nhưng mà rất đông dân Mỹ họ chưa có trừu tượng được cái xã hội chủ nghĩa này như thế nào, một xã hội như thế nào. Bây giờ thì Việt Nam mình nó nói là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nó dám lấy rau của ông này nó cắm vô cạnh của bà kia.
0: Đúng vậy.
3: Nhưng mà cái đám Việt Nam nó cũng nghe xào xào. Xã hội chủ nghĩa hồi xưa nó cho mình học ở trong trường sơ cấp đó, chắc là hồi đó Hùng Anh đi Mỹ sớm cho nên nó chưa có học cái chính trị sơ cấp của cộng sản. Nói là cộng sản xã hội chủ nghĩa đó là nó xóa bỏ chế độ giai cấp bóc lột. Đem lại sự công bằng, tức là làm thì theo năng lực, nhưng mà hưởng theo nhu cầu. Ông cần biết anh làm được bao nhiêu, nhưng mà anh làm theo cái năng lực. Anh yếu thì anh làm theo yếu, nhưng mà anh yêu cầu anh đi xe ô thì anh cũng có, muốn được thì có luôn. Anh nói những cái chuyện mà hết sức là vô lý, rồi anh nói là xóa bỏ giai cấp. Nhưng rốt cuộc bây giờ Cộng sản Việt Nam, bây giờ giai cấp nó còn nặng hơn cả trước năm 75 ở Sài Gòn mình nữa.
0: Đúng
3: ở đây người ta đâu nói giai cấp đâu, anh có, nếu anh giỏi thì anh có thể làm lên làm ông chủ rồi anh mướn công nhân làm, đâu có cái dạng mà chuyện mà đang không nói xóa bỏ giai cấp. Cái dạng cũng như thằng cha Mandani bây giờ ở New York là thị trưởng đó, mà tôi không hiểu tại sao ở đất Mỹ này nó có những cái chính sách này, chính sách nó ngâm cùng thì mình triệt nó đi, mẹ nó bắt cho nó vô tù đi. Cái chuyện là dĩ nhiên, bây giờ mình đi chống cộng sản, bây giờ Mỹ này đi giải phóng để đem mang tự do cho thế giới, mà giờ thằng nó vừa nó làm rõ ràng, nó đem nó làm cái chuyện không có người giàu lấy gì có người nghèo, không có người giàu làm sao mà có người nghèo, không có người giàu làm sao họ có công ăn việc làm cho con người. Cho nên cộng sản chủ nghĩa đó nó chỉ đem lại cái, nếu mà nó hình thành thì nó sẽ đi vào cái trở lại cái thời năm nô thôi, cái thời mà đập đồ đá đó, chứ không có làm sao mà con người phát triển cả. Bởi vì đâu một cái nhà máy mà bây giờ, một cái nhà máy mà không ai làm chủ trong đó, thằng nào cũng nói làm chủ, thằng nào cũng nói làm chủ, vô làm bao nhiêu cũng được, thôi mình làm theo năng lực để mình hưởng theo nhu cầu, mà tội gì mình làm cho nhiều. Rồi khoa học cũng mấy thằng nó cũng làm chi, mình nghiên cứu làm chi.
0: Đúng rồi.
3: Ra cũng bao nhiêu, cũng như ở miền Bắc hồi cái thời mà ông gì Lương Đình Của nhờ bác học mà nghiên cứu về cái giống cây trồng mà thạc sĩ hồi đó ở ngoài Bắc đó. Rồi là cũng rồi đi chiếc xe đạp tành không, rồi tới giờ xe chế thư, tức là cái người mà làm ra cái cây lúa mà 5 tấn, anh đạt là cây lúa 5 tấn trên 1 hecta là phải có 5 tấn, 1 tấn chưa được mà đòi 5 tấn. Cho nên anh ảo tưởng nhiều lắm, chủ nghĩa cộng sản nó rất là ảo tưởng, mà không phải mình ở đây mình nói nữa, mà chính là Bùi Tín là cái người đã từng nói sau mất miền Nam năm 75 thì Bùi Tín đã đưa ra cái vấn đề đó. Ông ta đi ra nước ngoài, ông ta đi Mỹ, cái thời trước thì ông không đi được, nhưng mà sau này ông đi ra, ông làm nhà báo của quân đội đó thì ông đi ra nước ngoài, ông đi Nhật Bản rồi ông đi qua Mỹ, ông về ông nói thẳng mà ông kêu trời đất ơi, cái đường cái ở Mỹ á, mình mặc áo trắng á, mình nằm xuống dưới đường cái đó mình lăn, khi nào mình mệt đủ mà thôi mình đứng dậy, cái áo nó vẫn như vậy, nó không có vàng đi. Còn Việt Nam mình cái áo trắng là mặc mà ra đi xe đi sáng đi chiều về rồi nó vàng cái áo luôn, ông nói cái sự mà văn minh của cái xã hội. Rồi ông nói đến Nhật Bản nữa, ông nói tới Nhật Bản, sợ Nhật Bản tôi đi qua Liên Xô á, cái nhà máy lớn á là phải cái nhà máy vài trăm công nhân. Còn tôi đến Nhật Bản á, nhà máy lớn chừng nào á thì nó cái đất nó nhỏ chừng đó, đây về nó văn minh mà, khoa học nó tiên tiến rồi, nó đâu cần làm mà bự nó đâu. Cho nên cái nhà máy lớn là cái nhà máy mà càng cái diện tích đất nó càng nhỏ đi và cái công nhân nó bớt lại, bởi vì nó chỉ bấm cái nút đó là coi như nó vận hành, nó tự động nó vận hành thôi. Rồi nó ra làm một cái bánh mì vậy, bỏ cái đưa cục bột vô, tự đưa cái bột vô tự động nó trộn nước bao nhiêu xong nó ra nó cắt rồi nó tự động trên máy nó hấp nó đem ra, là con người chỉ cứ có việc là đưa nó đóng thùng luôn, rồi nó gói bánh nó đóng thùng chỉ đưa lên thùng là đi liếu đi. Như Bùi Tiến ông ta đã nói, cho nên chủ nghĩa cộng sản nó hết sức là mơ hồ. Nhưng bây giờ tôi nghe anh Hồng Anh mà nói chuyện Mandani mà nó làm sao chủ nghĩa thì nó đúng rồi, nó ông Trump mong muốn để cho nó sụp, để cho dân Mỹ nó thấy thôi, chứ chắc không sớm thì muộn thôi. Không sớm thì muộn mà dân nghe khoái cái đồ cái gì cũng free, anh không lao động không có cái gì free cả. Cho nên giờ đất nước Việt Nam mình bây giờ có nhiều người giờ cùng nói chuyện ở Việt Nam, ô giờ phát triển dữ lắm, bây giờ Việt Nam sống cũng thoải mái, đồng ý thoải mái. Anh chị bây giờ là bây giờ thời kỳ cướp giật luôn thôi, chứ không nói là còn thương gia là cái gì, toàn thương gia Việt Nam là những người mà phải móc nối với lại công bộ, với lại làm việc với chính phủ thì mai mới có ra thương gia thôi. Chứ nếu mà anh tự động anh lên không làm sao anh lên thương gia, không bao giờ mà có một cái danh nhân cho có tiền tiến hay cả. Thực sự nó là cái chủ nghĩa cộng sản này vậy. Còn bây giờ nó còn lừa gian tiếp, nó nói là định hướng sau chủ nghĩa kinh tế thị trường, nói chuyện đó cho nó dễ, cướp đất cướp đai, nó muốn lấy cái gì của ai thì nó lấy, bởi vì định hướng sau chủ nghĩa mà, kinh tế thị trường nhà nước toàn bộ, nhà nước quản lý hết toàn bộ mà, cho nên nó dùng cái đó để mà nó lừa dân. Chứ thật ra nó cũng chẳng còn cộng sản, nó cũng chẳng còn nữa, nhưng mà để nó là dùng cái đó để nó cướp dân thôi. Bây giờ có nhiều YouTube bây giờ cùng lên cùng ca tụng nó, ô Việt Nam hôm nay phát triển, chụp hình nhà lầu đường xá, nhưng toàn bộ đầu tư của nước ngoài chứ, kinh tế lệ thuộc mà. Thằng Mỹ này, thằng Trung Quốc, thằng Mỹ này nó kéo hết các công ty nó đem về, nó đem ra các nước khác là sụp xuống cái ào liền từ từ rồi đó. Ở bên Trung Quốc bây giờ từ từ kinh tế tăng trưởng 1-2 năm nay là coi như là trao đảo rồi. Bây giờ nó đưa Việt Nam, cho nên bây giờ hưởng được cái sái đó, rồi cứ nói là ô Việt Nam bữa nay thay đổi, thay cái gì, nó có thay gì, nó chỉ chuyển từ cái cướp này nó qua cái cướp khác để cho nó dễ thôi chứ. Từ xã hội cho đến luật pháp, đến coi như là toàn bộ những cái chuyện tào lao, như cái con bộ trưởng bộ y tế đó, ăn mấy cân ngàn tỷ này qua ngàn tỷ nọ, bây giờ nói ô bởi giờ nó bị bệnh điên mà nó làm được bộ trưởng, nó biết ăn hối lộ mà gọi là nó bị bệnh, cho nên ở có mấy năm, trong khi đó người ta bắt con gà bắt con chó thì đập cho chết đi. Và là người ta chỉ đói quá, người ta không có ăn, mấy đứa nhỏ mà lấy bộ bánh mì cũng vài năm tù. Cho nên một xã hội nó không có một cái luật pháp, nó không có một sự công bằng, đồng ý không có quốc gia nào công bằng hết trơn á, 100% không có đâu. Nhưng mà dù sao nó cũng đỡ hơn nhiều. Giả sử như Mỹ nó muốn bắt một người ăn hối lộ, mình thấy ở đây như là cái vụ của con Ilhan Omar ở Minnesota đó, biết vậy đó nhưng mà cũng không làm. Họ phải để từ từ đâu đó rồi nó ra tòa, khi mà ra tòa cũng chưa có tội nữa. Còn Việt Nam thì như Hồ Duy Hải đó, thế tội, bắt thằng đó để thế tội, cho nên mình thấy một cái xã hội nó bất công khủng khiếp lắm, nó rất là bất công, mà có nhiều tay còn nói còn khen. Mình ở đây mình đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam, không phải anh em mình ở đây đi về Việt Nam để tranh cái chức cái dây quyền của nó đâu. Nếu về Việt Nam mà lên chủ tịch tỉnh hay là lên chủ tịch hay là ông bộ này ăn hối lộ thì cũng nên về Việt Nam. Còn nếu mà mình nghĩ một quốc gia mình học cái tư tưởng mà không hối lộ, làm với cái sức của mình á, theo nhu cầu của mình, không hối lộ, làm với đồng tiền mồ hôi nước mắt á, thì bây giờ một người dân bình thường bên này kêu họ về Việt Nam mà làm bộ trưởng, họ muốn về cái gì? Ở đây người ta đi ra, ở nhà cũng có máy lạnh, đi ra đi vô suốt đêm cũng máy lạnh, còn về bến được cái gì? Chỉ khi nào anh vô đó rồi anh corruption, tức là ăn hối lộ, máu kêu cấu kết với nhau ăn hối lộ đó thì mới về Việt Nam như thế nào. Chứ còn biểu người ta như ở đây mình đâu phải mình đấu tranh để mình về đâu, mà mấy thằng ở Việt Nam nó đâu có biết, là nó kêu ô cái loại ba que thế này thế nọ. Người ta đấu tranh là người ta bây giờ người ta ở ngoài, người ta đi đấu tranh đòi dân chủ, tự do dân chủ cho anh là cho các anh, chứ không phải cho bọn ở nước ngoài này đâu nữa không. những người ở nước ngoài họ cố họ phải vừa đi làm mà họ phải vừa đi làm sâu để chống cái chế độ đó, để cho người dân trong nước họ hưởng thôi, mà họ nghĩ chắc ở nước ngoài, ở những người dân ở nước ngoài này chắc muốn gì dành cho chất cái quyền của họ, cho nên có nhiều khi mình cũng giải thích cho họ biết chúng tôi ở đây đi làm những cái việc này không phải là để chúng tôi trở về dành cái chất của các anh đâu, tôi ở ngoài tôi làm tàn tàn tôi cũng sống còn sướng hơn á, em ở tủ lạnh là đầy thức ăn nếu anh chịu đi làm thôi. Nhà thì cũng có máy lạnh cũng đàng hoàng, chứ không như như là Hùng Anh mới nói cán bộ thì Mandani thì nó mở 58-68 ở nhà văn phòng của nó biểu người dân, cái đó là cái của cộng sản, cái trò đó là cái trò bị bượm của nó, đến nó bịp học sinh mà đi lao động, cứ tới mùa hè là phải một tháng đi lao động để đắp thủy lợi, mà hết cái lao động của anh mà dở là anh không có thể lên lớp được, tức là lao động sâu chủ nghĩa của anh á. Nhưng mà khi mà ra ngay công trường mà làm á là bắt đầu ảnh có anh sắp sẵn rồi, mấy anh mà giáo viên của trường á, anh ra anh bắt đầu làm sang sái, anh hô hào làm dữ lắm. Cái một hồi có một con thằng ở trong á nó ra nói thưa thủ trưởng á, thưa thầy hiệu trưởng á, hay là thưa giáo viên, anh có con người đến tìm ở trên huyện ở trên quận á, xuống tìm anh cần gặp, ở trên bộ thi lỗi xuống gặp anh. Là anh bỏ đi vô rồi, anh bắt anh tỉnh người ta làm muốn chết, mà học sinh hồi lớp 6, lớp 7 là đã đi xuống đầu thì nắng chon chon, mà nắng ở Việt Nam thì quý vị biết rồi, đâu có phải cả trăm độ ép, mà mùa hè mà, vừa nghỉ học hè cái là bắt đầu bắt phải đi làm, mà phải cơm gạo áo nhà của cha mẹ, gói cổng ba lô đi xuống, ngủ ngoài bụi tre á, ngủ ngoài mương ruộng á, nó mà lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 cửa đó, từ lớp 6 trở lên là phải đi lao động rồi, thì là đã phải đi lao động rồi. Đó là cách của miền Trung mà gọi là xã hội chủ nghĩa đó, nó bóc lột đến mức độ tàn nhẫn vậy đó. Chúng ta biết là xã hội chủ nghĩa, là nói tới xã hội chủ nghĩa là tôi không thể nào chịu nổi đối với một cái thể chế nó như vậy. Nó không bao giờ có, đó là một sự mơ hồ mà thời đó Bùi Tín đã nói rồi. Cái xã hội chủ nghĩa đó là một sự mơ hồ, không có thể có được. Con người sinh ra là nó thường có sự cạnh tranh để mà cầu tiến nhau, ai mà đi làm mà vô đó rồi cái là bắt đầu xây dựng lên, cái là bắt đầu lười biếng thì cái xã hội mỗi ngày nó mở luộn bậy. Hồi nãy nghe Hồng Anh nói cho nên Phong cũng chia sẻ với quý vị, mà Phong thường hay đi nói với chẳng hạn những người Mỹ hay là những người ở nước ngoài mà họ chưa có biết cái xã hội chủ nghĩa cộng sản là như thế nào đó, Phong nói với họ là ê mày đi mua một cái bao xi măng như ở Home Depot 80 pound đó, mày phải lên mày làm giấy, mày lên cái city đó, mày lên cái sở đó, nó chứng với mày, còn không thì mày xuống mày mà không có giấy thì mày không được mua, mày hiểu, mày mua lậu ở đâu mày chữa là tụi cảnh sát công an á, tụi công an á nó vớt mày liền, nó cho mày đi vô tù luôn, đến nỗi mày mua một ao đinh thư mà mày không có giấy xác định là mày mua ở chỗ đó, nó cũng vớt mày nữa, nó cũng cho mày đi vô gieo nữa, nó phạt mày hiểu, mày giục đinh, mày giục mày bỏ mày chạy á thì nó lấy nó đem gì, gà heo mày nuôi trong nhà mày đem mày xách ra mày chợ mày bán á là nó cũng rượt mày, nó nói không có chỗ bán nữa, chứ không phải mày muốn một năm mày được bao nhiêu thước giải thôi, chứ mày không có quyền muốn mua bao nhiêu cái quần mày ra chợ mày mua như ở Mỹ này đâu hả, mày có biết sao chủ nghĩa cho nên giống như thằng Cuba đó, mày biết không, Việt Nam là thằng Cuba là cu lớn đó, còn Việt Nam là cu nhỏ đó, mày biết không, nó còn nặng hơn thằng Cuba này nữa. Nó rồi có họ mới hỏi tôi, ôi thì kia nè, tôi nói đó là xã hội chủ nghĩa, nhà nước có quyền quyết định hết, mày không có quyền nghĩa đó, nhà của mày ở cũng nhà nước cấp, mày muốn nó muốn thì nó cho mày đi, nó tới nó lấy, ok. Cho nên mình không hiểu sao ở đây các đài truyền thông như truyền thông chính thống nó họ cho lên cho những người mà sống dưới chế độ chủ nghĩa đó lên đó mà để nói cho họ, cho dân Mỹ họ biết cái xã hội chủ nghĩa là gì. Đó là cái chuyện mình nói về chuyện sâu chủ nghĩa, còn bây giờ mình nói đến cái chuyện mà 250 năm của Hoa Kỳ. Phong lúc nào cũng nghĩ cái đất nước này vừa rồi có thằng tên gì, có cái anh gì mà vừa rồi viết nhà văn nào đó mà nổi tiếng của Việt Nam mình, vừa rồi cũng viết cái bài mà nãy Phong chưa có coi kịp, đi trên đường thấy mở cái tuốt lên thấy người ta, bây giờ người ta cũng vô người ta chửi anh nó nhiều lắm, hình như anh nói là chủ nghĩa đế quốc Mỹ này sao. Mình dĩ nhiên là mình thấy Mỹ là họ phải bảo vệ cái chuyện đó là dĩ nhiên, là nhưng mà họ không bao giờ, mình phải nói là Mỹ là nó đem cái tự do cho các dân tộc trên thế giới, nếu mà không có Mỹ thì thế giới này chắc là khốn đốn đến ngày hôm nay, cho nên dù sao đi nữa mình cũng phải bảo vệ, mình nói thẳng là bảo vệ đất Mỹ này là bảo vệ cái thành trì của tự do và dân chủ đó. Cho nên đồng ý là họ có những cái mà mình thấy nó khó, nhưng mà mình phải chấp nhận cái chuyện đó, bởi vì họ muốn thế giới này, bởi vì mình thấy nội họ có ba cái từ là mình phải tôn trọng được, we the people này. Mình phải nói là người Mỹ. Phong mấy tuần nay Phong cũng đi theo dõi coi cái trong trên cái YouTube mà nó nói hay viết, vì nó nói về ông Washington, nó gọi là young Washington đó. Mình nói cái thời họ làm cách mạng còn khổ cực hơn cả mình, cả những cuộc chiến tranh Việt Nam mình nữa. Chiến tranh Việt Nam mình không khổ, mình vẫn có súng có đạn được Mỹ viện trợ. Còn cái thời đó người Mỹ mà đứng lên chống người Anh, họ không có thực phẩm. Mình thấy họ nấu ra một cái son nước không à, bỏ đâu xíu vô cà chua vô, rồi cứ ngồi múc húp, không có một miếng, không có một cái miếng cái gì trong đó cả. Mình thấy nước họ múc mà trời thì lạnh tê tay, đang đi vậy ra ngõ cái bịch xuống đó là coi như là lạnh quá không có làm sao. Mà họ nói là không tàu thủy này, không vũ khí này, chỉ họ chỉ chống thằng Anh, chống nước Anh từ thời đó mà đến năm 1783 họ mới thực sự Anh quốc mới đầu hàng. Và trong suốt cái thời gian đó từ năm 71, 75, 74, 75, 76 trở lên coi như là họ mới giành được cái độc lập và tự do. Nhưng mà cái ông Washington ông đó, khi mà ông cầm ông đọc ông gì sai thì ông trở về nhà, đó là hai cái tay của ông nó run. Nhưng mà cuối cùng rồi thì người ta phải mời ông ra, nhưng mà quyết định của ông là chỉ làm được hai nhiệm kỳ. Chỉ một nhiệm kỳ là ông không muốn làm nữa rồi, và nhiệm kỳ thứ hai là người ta yêu cầu lắm ông phải ở lại. Chính vì vậy mà đất nước này nó đi đến cái tự do, đến rất là tự do. Cho nên có nhiều vĩ nhân của trên thế giới này ở châu Âu cái thời đó họ nói nếu mà ông Washington ông kiếp ông xưng đế đó thì nó cái đất Mỹ này nó khác rồi. Chính cái ông không xưng đế đó mà cái đất Mỹ này bây giờ nó đã hình thành, nó đi từ bờ đông nó sang qua bờ tây, rồi nó đi tới lên tới Alaska, nó đi qua Hawaii, rồi nó đi các cái đảo ở Caribbean này, và họ đem lại cho thế giới như là Nhật Bản hay là Korea, là Philippines, các nước họ không có muốn tới đó để vơ vét tài nguyên hay là bắt cái dân tộc đó phải lệ thuộc họ, mà họ mang văn minh tới đó. Nhưng mà dù sao đi nữa họ mang văn minh thì họ cũng phải có một cái sự hưởng lạc nào đó, hưởng đợi nào đó. Cho nên điều đó là dĩ nhiên. Mình có nhiều khi mình thấy ô sao nó khó khăn không cho mình được thì mình thấy nó khổ, mình thấy ô cái người đó làm không được. Nhưng mà mình nghĩ rộng ra thêm xí nữa là xem như là chính phủ Hoa Kỳ là giống như là Đức Chúa ông trời, ông đã ban cho thế giới này hình thành lên một cái đất nước này. Không có Hoa Kỳ, không có USA đó thì không thể có tự do được. Cho nên mình cảm ơn 250 năm. Và nội các của ông Trump vừa rồi mấy ngày hôm nay ông cũng lên, ông nói là bây giờ mình phải cố gắng làm sao để tiếp tục 250 năm sau này nó được tốt lành, nó xây dựng vững mạnh hơn cả bây giờ nữa. Cho nên họ tính xa hơn nữa, mong sao cho đất nước này họ hoàn thành nhiệm vụ của Đức Chúa Trời giao phó, để tinh dân đội này nó bớt đi vào cái đạo khổ. Ok, tối nay Phong có vài lời cảm ơn Hùng Anh ha.
0: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha.
3: Yeah.
0: Hùng Anh cảm ơn. Yeah, xin chào
3: okay,
0: Phong.
3: Ok, thank you anh.
0: Thank you. Vâng, rất là vui. Cảm ơn Phong rất nhiều đã gọi vào chia sẻ với Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Những chia sẻ vừa qua của Phong rất là hay. Cảm ơn Phong rất nhiều. Và chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Chúng ta còn khoảng 45 phút nữa. Thành ra rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi ra để chia sẻ hay là gửi thêm những tin tức mà quý vị có cho diễn đàn, để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng biết những gì đã và đang xảy ra xung quanh của chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Thưa quý vị, dạ, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ hỏi nào về những tin tức mà quý vị quan tâm về thế giới hay Hoa Kỳ thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755.
0: Dạ vâng, rồi quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thật ra quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào nha, Hồng Anh vẫn còn thời gian, vẫn còn 45 phút nữa. Rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Vâng thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì Hồng Anh cũng xin gửi đến quý vị một cái tin nữa liên quan về vùng vịnh, tức là Trung Đông đó quý vị, nơi mà có cái cuộc chiến đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iran, tức là đất nước Ba Tư đó quý vị. Thật ra quý vị nghe nói rất là nhiều về cái eo biển Hormuz, là một trong những cái điều mà Tổng thống Trump đã nói tới đó, hai điều quan trọng, tức là làm sao để mà cái eo biển Hormuz nó được thông thương trên thì cái vùng biển này, tức là những cái tàu thuyền mà đi qua lại đó thì không có bị tấn công, không có bị bắt phải đóng tiền. Thưa quý vị, thành ra nhưng mà Ba Tư thì họ muốn kiểm soát cái vùng này, họ muốn kiểm soát, để đây là cái nơi mà họ nghĩ rằng là họ thu rất là nhiều tiền. Tức là tất cả tàu thuyền mà hàng hải đó qua lại đó thì họ phải thu tiền rất là nhiều thưa quý vị, thành ra ai cũng muốn qua. Nhưng mà họ đi qua cái vùng biển này là vùng biển quốc tế thưa quý vị, tức là cách 200 hải lý thôi thì nó mới thuộc về quốc gia đó, ngoài 200 hải lý là nó thuộc về cái biển quốc tế, là không được đụng tới. Thành ra nhưng mà họ hăm dọa, nếu mà đi qua đó thì phải đi vào gần vô bên trong của họ, phải đóng tiền đàng hoàng. Nếu mà đi ở vòng biển quốc tế đó thì họ sẽ bắn, họ sẽ để những cái mìn gọi là thủy lôi đó quý vị, để tấn công, hoặc là họ bắn cái máy bay không người lái để mà tấn công vào những cái tàu thuyền đó. Thành ra những tàu thuyền đó họ phải, vì sự an toàn của họ, thành ra họ sẽ phải đóng tiền, tức là bị tống tiền đó quý vị. Tổng thống Trump thì và nội các của ông không muốn là cái vấn đề này trên cái vùng biển quốc tế, thành ra đó là vi phạm cái luật của quốc tế thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà trong ngày hôm nay đó, thưa quý vị cũng nghe là họ vẫn bắn vào những cái tàu thuyền đó, họ kêu những cái tàu thuyền đó phải đi qua sát vô vùng biển của họ để mà đóng tiền cho họ. Nhưng mà thưa quý vị nghe nói tới Hormuz đó, ở bên này đó là Iran, là Ba Tư. Nhưng mà bên kia đó, bên kia cái biển đó là đất nước Oman. Thành ra giữa Oman và Ba Tư đó, Iran đó quý vị, thì nó có một cái vùng biển khoảng 23 km dài lắm. Thành ra là ở khúc giữa là vùng biển quốc tế. Thành ra những cái nước mà họ đi ngang qua vùng biển quốc tế đó đó thì đúng ra đó họ được đi bình thường. Tức là mỗi nước đó cách 200 hải lý thôi. Thành ra cái vùng giữa đó rất là lớn. Cái vùng đó là biển quốc tế thưa quý vị. Thành ra bên Iran đó, Ba Tư kết hợp với Oman để mà thu tiền những cái nước đi qua lại. Nhưng mà Oman thì không dám làm cái điều đó. Tại Oman đó thì Hoa Kỳ sẽ cấm vận lên hoặc là đóng thuế nhiều. Thành ra họ sợ, họ không dám làm. Nhưng mà Iran thì muốn làm cái điều đó thưa quý vị. Muốn làm cái việc mà họ tiếp tục thu thuế thưa quý vị. Thành ra đó là lý do. Thành ra không biết là nếu mà họ không có đợi qua cái chính tay là cái lúc mà họ sẽ chôn cái người giáo chủ của họ mà đã qua đời cách đây mấy tháng đó quý vị. Họ chôn xong đó thì Tổng thống Trump, đáng lẽ là Tổng thống Trump đánh bây giờ rồi, tại vì họ đã vi phạm quá nhiều những cái thỏa thuận với Hoa Kỳ. Thật ra nhưng mà Tổng thống Trump có nói là sẽ đợi cho tới khi mà chôn cất đàng hoàng cái ông giáo chủ rồi đó, mặc dù là ông giáo chủ này là cái người mà gây nên biết bao nhiêu cái tội ác cho thế giới, nhưng mà cũng để cho ông được xong cái vấn đề chôn cất, rồi Tổng thống Trump sẽ bắt đầu trở lại cái cuộc chiến để mà tấn công vào đất nước Ba Tư. Thành ra là tại vì Tổng thống Trump nói là ông là một người rất tử tế, thì Mỹ mới gọi là nice guy đó. Ông chỉ muốn làm người tử tế thôi, và đợi cho tới khi chôn cất đàng hoàng cái vị giáo chủ này thì Tổng thống Trump sẽ đánh. Do Thái thì muốn đánh bây giờ, nhưng mà Tổng thống Trump đã cản lại, tức là không muốn ngay lúc này. Thành ra là cái tình hình của đất nước Ba Tư hiện nay thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump có nói là Tổng thống Trump muốn một cái thỏa thuận hơn là tấn công bằng quân sự. Thật ra nếu mà xong chôn cất rồi, nếu mà do Iran không chịu ký vào cái bản thỏa thuận để mà có cái sự hòa bình lâu dài, tức là sẽ không có thu tiền người ta qua lại cái vùng này, đồng thời giải giới cái vũ khí hạt nhân. Nếu mà không làm hai điều đó, Tổng thống Trump sẽ trở lại để mà là hoàn tất cái công việc của mình để chấm dứt cái tình trạng này. Thật ra đó là cái tình hình của đất nước Ba Tư và trong cuộc chiến với Hoa Kỳ hiện nay thưa quý vị. Thành ra hy vọng rằng chúng ta sẽ chờ xem. Hôm nay là 7 tây rồi, có nghĩa là 2 ngày nữa là hết. Thì sau 2 ngày đó thì chúng ta sẽ thấy cái thái độ của Tổng thống Trump. Nếu mà Iran vẫn ngoan cố tiếp tục đi theo con đường mà họ muốn, thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ trở lại để mà finish, tức là xong cái với cái việc của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục qua ra. Nếu mà quý vị có thêm tin tức hoặc là có những câu hỏi hay là có những chia sẻ, Hùng Anh xin được kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị, Hùng Anh kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình nàng ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được 10 phút nữa cho chương trình. Dạ, kính mời cái số điện thoại để quý chị gọi. Đó là 77-458-675 770-458
0: Dạ vâng, rồi không biết là khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi ra. Và đặc biệt là nếu mà quý vị những điều quý vị quan tâm mà có thắc mắc hay câu hỏi, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với quý vị những thắc mắc ưu tư của quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh xin nhắc lại là Hùng Anh còn giờ, còn khoảng 35 phút nữa của chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Và trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin gửi đến quý vị về cái vấn đề mà cái đám tang của quý vị giáo chủ tại đất nước Ba Tư này có một cái sự kiện nó cũng liên quan tới đất nước Hoa Kỳ. Tại vì trong cái đám tang này đó thì Tổng thống Trump có lên tiếng, ô thấy có nhiều người khóc thương ông giáo chủ này quá ha. Hình như là họ trước khi có cái đám tang này, người dân thì lên tiếng là phản đối cái chế độ này, phản đối cái vị giáo chủ này, thì tại sao bây giờ lại ra khóc thương người này? Thì Tổng thống Trump mới nói không lẽ đây là những giọt nước mắt mà buộc phải khóc, tức là họ khóc giả tạo. Tức là nếu mà không khóc á thì sẽ bị gọi là tấn công hoặc giết đi, cũng giống như ở bên Triều Tiên vậy quý vị. Nếu mà thời đó ở đất nước Triều Tiên mà quý vị mà chủ tịch mà chết á, ba của Kim Jong-un mà chết thì quý vị nhớ không? Nếu mà người dân nào mà không có khóc đó, là lập tức là sẽ buổi tối đó là công an nó sẽ tới nhà nó mời đi là xong rồi, mất tích luôn đó quý vị. Thành ra ở cái đất nước này cũng vậy thôi, tức là 80% người dân thì phản đối cái nhà cầm quyền. Chỉ có 20% là ủng hộ cho nhà cầm quyền này, 80% kia họ chống. Nhưng mà họ lôi, họ đem tất cả những người mà ủng hộ tới đó, hoặc là những người ở trong vùng đó, hãy tới nơi, nếu không tới nơi thì tối coi như là xong rồi đó. Tức là

thù ghét và họ kêu gọi để trả thù cho cái vị giáo chủ của họ bị giết. Thành ra họ kích động cái đó lên, thưa quý vị, thì làm sao mà có cái gì có thỏa thuận nữa. À, họ muốn dành cái phần phải của họ về cho họ trước ống kính của thế giới, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tình hình hiện nay. Thành ra Tổng thống Trump biết là Tổng thống Trump nói là phải chờ cho qua cái ngày đám tang này, thì nếu mà họ không có chịu đó thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này bằng cái quân sự, mà không thể nào không làm. Tại vì cái chế độ này là cái chế độ mà không thể nào cho phép họ có được vũ khí hạt nhân cả, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà liên quan về cái Hồi giáo Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó, quý vị. Cái tổ chức được mình nghe nói tới là IRGC đó, là cái Cộng hòa Hồi giáo của Ba Tư đó. Thành ra hy vọng là trong mấy ngày tới nữa chúng ta sẽ thấy được cái kết quả, cái tình hình nó sẽ đi về đâu. Không biết là tại vì ở trong đó đó có những người mà họ muốn đi ngược lại, tức là họ muốn thay đổi, họ trở lại cái cuộc con người bình thường. Chỉ có phần giống như ở bên đất nước Việt Nam của mình, dễ hiểu quý vị, chỉ có chế độ cộng sản thôi, chứ người dân thì họ không muốn. Họ không muốn, nếu mà họ có tự do như nước Mỹ thì họ đã đứng dậy rồi. Nhưng mà ở trong đất nước Việt Nam thì không có cái đó. Thành ra họ phải chịu sống ở dưới cái chế độ mà thôi. Chứ còn đó đúng ra 100 triệu dân đó thì chỉ có 20 triệu là theo họ thôi, đảng viên với là gia đình của họ thôi. Còn 80 triệu đồng bào của mình là không có muốn cái chế độ đó. Nhưng mà họ không dám nói lên cái tiếng nói đó. Thành ra lý do đó mà Tổng thống Trump nói là cái chế độ này nó cũng cần phải ra đi, mà nó do người dân đứng dậy để mà lật đổ họ. Mà bây giờ đó thì nó cũng có những người mà lãnh đạo ở trong đó muốn thay đổi chế độ mà chưa mạnh đủ để mà lật đổ cái chế độ này thôi. Thì nếu mà Hoa Kỳ tấn công rồi đó thì có thể là những cái nhóm lãnh đạo đó họ sẽ mạnh đủ, tại vì cái Cộng hòa Hồi giáo nó họ sẽ không còn gì nếu mà Hoa Kỳ dùng quân sự tấn công, tức là họ không còn vũ khí hạt nhân, họ không còn bom đạn gì nữa hết á, thì cái thế lực mà hiện giờ mà đang chống lại, đang muốn có một cái chế độ khác để mà phục vụ cho cái đất nước của họ đó, thì họ sẽ đứng lên để mà lãnh đạo cái đất nước của họ sau khi mà Hoa Kỳ đã làm suy yếu đi cái chế độ mà cầm quyền hiện nay của Hồi giáo đó, quý vị. Thành ra hy vọng là trong thời gian tới đây thì Hoa Kỳ sẽ hoàn tất được cái này, và chính người dân của họ sẽ đứng dậy để mà thay đổi cái chế độ và làm cho đất nước của họ phồn thịnh. Thì đó là cái điều mà chúng ta mong đợi. Và cũng giống như Cuba, hy vọng cũng sẽ có một cái ngày mai tươi sáng cho cái đất nước này, thưa quý vị. Thành ra trong tương lai, Hùng Anh cũng hy vọng không ai nhắc tới, ai cũng biết là Cộng sản Việt Nam là một chế độ cộng sản, nhưng mà đất nước Hoa Kỳ cũng đang lờ đi để mà từng bước để giải quyết Trung Cộng, và tự nhiên Việt Cộng nó cũng sẽ ra đi, thưa quý vị. Thành ra chính những người ở trong nước đó, chính Cộng sản, họ biết rõ cái đường hướng của Tổng thống Trump, sớm muộn gì cũng tới họ thôi. Thành ra họ bây giờ họ lo còn hơn ai hết, thưa quý vị. Họ lo cái sự ra đi của họ cũng sớm hơn nhà mình nữa, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện cho cái đất nước của mình để sớm được có cái tự do dân chủ giống như chúng ta đang có ở đất nước tự do này, thưa quý vị. Vâng, thành ra cũng đồng ý với cái nhìn của Phong là chúng ta ở hải ngoại này lên tiếng nói để mà đấu tranh cho đồng bào của mình, đấu tranh cho tự do dân chủ cho đồng bào ở trong nước, chứ không phải là mình làm để về giành chức gì ở trong nước cả. Mình đang đấu tranh cho đồng bào của mình, tại vì đồng bào của mình không thể đấu tranh trong lúc này được. Thành ra chúng ta phải làm cái công việc đó, thưa quý vị. Tức là chúng ta nói lên cái tiếng nói thay cho đồng bào của mình ở trong nước.
Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và

0: Chúng ta còn khoảng 25 phút nữa của chương trình. Rất mong quý khán giả nếu mà có thêm tin tức hay là có những chia sẻ, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và anh, mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại là 770-458-6755. Thu Phương và anh kính.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào, bất cứ lúc nào quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị thì sẽ mời quý vị, thành ra quý vị đừng ngại nha. Thì Hùng Anh thì lúc nào trống thì Hùng Anh sẽ nói thôi. Thành ra nếu mà quý vị có thì đừng có cần phải chờ Hùng Anh nói xong nha quý vị. Quý vị có, quý vị cứ gọi vào, thì Hùng Anh sẽ mời quý vị chia sẻ. Rồi sau đó Hùng Anh sẽ nói những gì Hùng Anh cần nói. Thật ra quý vị đừng ngại nha, hãy gọi vào. Bất cứ lúc nào mà quý vị thấy là có tin tức hay là có điều gì muốn chia sẻ hay có câu hỏi nào, rất mong quý vị gọi vào. Tại vì những câu hỏi của quý vị đó quý vị, có nhiều khi nó cũng là thắc mắc của nhiều thính giả khác khắp nơi. Thật ra thay vì quý vị gọi riêng cho Hùng Anh đó thì quý vị hãy gọi vào diễn đàn. Thật ra giúp cho Hùng Anh một lúc mà có thể chia sẻ đó, được đến với nhiều người để mà chúng ta cùng biết những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Cái thính giả đây.
0: Rồi, Hùng xin mời chị Lai. Dạ vâng.
2: Thì nãy giờ nghe Hùng Anh nói về chế độ cộng sản ha.
0: Dạ vâng.
2: Rồi chị mới vừa làm bài thơ thức thì đây. Tại vì coi tin tức á, thì ngày cuối tháng 6 ở bên Việt Nam á, hả, nhà nước cộng sản giải tỏa cái khu đất ở bên Bình Thạnh á, mấy trăm căn nhà, nó đuổi, nó giải tán hết trơn luôn. Thành ra nó đem mái đồ lợi, nó ủ sang bằng, trời ơi, thấy rất là tội nghiệp, thấy không? Người dân khổ sở chưa? Bây giờ họ chỉ lấy đất, lấy đai để làm chi? Xây dựng. Giống như là đủ thứ để cho họ có quyền lợi đó mà. Rồi chị làm cái bài thơ này, làm bài thơ 2 trang nhưng mà đây thôi, đọc 1 trang thôi. Nói dạ. về xã hội chủ nghĩa nha.
0: Dạ vâng, xin mời chị.
2: Nãy giờ anh đó, nói về xã hội chủ nghĩa như thế nào. Chị mới làm bài thơ, mới viết nháp đây.
0: Dạ. Yeah.
2: Nói lên tâm sự của người ly hương, hoàn cảnh đẩy đưa ta ở chốn này, thiên đường tự do của cuộc đời, sống vui, sống khỏe, sống không buồn, không lo, không sợ bị đuổi nhà. Sống mà không có tương lai đừng nên sống, dở khóc dở cười, nhìn thấy cảnh tan thương, quê nhà bây giờ là đấy ạ, chiếm đất chiếm đai để mà xây dựng. Nhà cửa người dân bị đập phá tan hoang, nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nhà. Mộ bia gì cũng phá hết, chỉ biết lấy đất để mà thâu. Chỉ biết quyền lợi của bác và đảng, tịch thu nhà cửa, chẳng nương tay. Ôi thôi thế gian bao cảnh lụy phiền, trần ô cõi tục là thế đấy. Buồn cho số phận kiếp con người, sống theo chỉ đạo của bác và đảng. Khổ lụy trần ai vậy đó kìa, thì thôi ráng mà chịu vậy dân ơi, cũng vì nghe theo lời gạt truyền dỗ cha của kẻ cuồng si chẳng biết gì, giờ thì đành chịu vậy thôi, một đời tan vỡ mộng phù du. Đó, cái khu mà bị giải tỏa ở quận Bình Thạnh, tức là đường Bùi Hữu Nghĩa bây giờ đó, đó xã hội chủ nghĩa thiên đường của họ đó, thấy không? Để nhà nước có muốn đuổi giờ nào đuổi, muốn lấy đất dân nhìn lúc nào thì lấy, để cho dân nhờ đi. Bây giờ nói về ở bên Iran ha, thời kỳ sau cuối, tại sao mà nói, tại sao nước Mỹ lại có những cái chuyện này xảy ra ở đây? Tại vì lúc kia hả, Chúa cũng đã nói rồi, nước này nó đánh nước nọ, nó giành giật, còn người dân này rồi giống như là thời kỳ sau cuối và giống như là những ngày tận thế của thế gian này thì nó phải xảy ra những chuyện đó. Thì cái ngày mà July 4 ở nước Mỹ thì rất là tưng bừng chào đón ngày ngày lễ độc lập của nước Mỹ, thì trong khi đó ở bên Iran thì tao tổ chức cái đám tang của ông Khamenei thật là rình rang, quá trời đông đảo cả triệu người, phải không đó? Nhưng mà họ đâu có nghĩ tới cái ngày đó nó làm cho cả 3.000 người chết vào cái ngày July 4 đó tại đất nước Iran. Họ còn hô lớn còn cái chuyện này nữa, tại vì cái lễ tang của ông Khamenei này nhiều người ta ngưỡng mộ thương tiếc ổng đó, hai cha con đều chết hết rồi phải không, nhưng mà cái đám tang mời khắp các nước luôn đến tham dự cái lễ tang thật là lớn, nhưng mà nó kéo dài tới một tuần lễ ha. Rồi họ rất là thù ghét nước Mỹ, thù ghét nước Mỹ và thù ghét ông Trump đó, đòi muốn sát hại giết hại gia đình ông Trump. Nhưng mà làm gì được tổng thống Trump đây, họ giàu có quá, tiền bạc nhiều quá. Hồi xưa nước Ba Tư là hoàng đế mà ta cho là hoàng đế Ba Tư đó, là nó giàu có quá trời cả thế giới, mà nó lại là cho thánh chiến là giáo chủ mà đứng ra để lãnh đạo một nước thì nó quá. Mà bây giờ người dân người ta đâu có tin tưởng, tại vì cái giống như là cái đạo này đó hả, đi giết người xong mà để được lên thiên đàng hỏi coi đó là chánh đạo hay là tà đạo, thử nghĩ coi, người dân người ta xem xét suy nghĩ, thành ra nó làm cho nhiều người dân chết, người ta không có theo. Rồi nó còn hô hào lớn ha, đó là bây giờ ha, ai mà ám sát được tổng thống Trump nó sẽ thưởng cho 1 tấn vàng, ghê gớm chưa? Đó, họ trả thù nước Mỹ, họ căm thù nước Mỹ tới bước đó. Nhưng mà ai dám gì đồng tiền mà dám ám sát không? Tổng thống Trump không? Tổng thống Trump ở đây cũng nhiều lần rồi, cái bọn mà nó thù nghịch ghét ông Trump nó giết nhiều lần. Ngày mai có vua ở trên trời sẽ nhìn thấy tất cả, và sẽ những kẻ ác không bao giờ thoát khỏi lưới trời. Thành ra những kẻ ác không bao giờ ra tay mà giết được Tổng thống Trump. Tổng thống Trump là người là Chúa đã chọn ngài rồi để lãnh đạo nước Mỹ và cho cả toàn thế giới. Đó, ông biết rất là, chuyện gì ông cũng biết hết, là một vị lãnh đạo của một nước Mỹ, một hiệp Trung Quốc rất là to lớn, hùng mạnh mà. Cái gì cũng là nước Mỹ, dân Mỹ là trên hết, lo cho người Mỹ để cho một ngày nào đó và nước Mỹ trở lại được ấm no. Thì sao cái thật muốn đến để mà lập cái thiên đàng tại thế thì nó cũng phải trải qua rất là nhiều thời kỳ khó khăn, thì chúng ta phải chịu đựng đi, rồi một thời gian nào đó rồi mình sẽ được trở lại đó. Bây giờ giống như xăng dầu đã rẻ, bữa trứng cũng rẻ rồi đó, từ từ rồi cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại được bình an thôi. Vì ăn trên á, trời Phật thì cũng thương chúng sanh mà, đâu có ghét bỏ, lúc nào cũng cho chúng ta ban phước lành, cho chúng ta được cuộc sống ấm no trên thế gian này, cho những người hiền lương và những người được sống cái đời sống thánh thiện như là bề trên chỉ dẫn cho mình đi, sống cuộc đời sống lương thiện đi, thì mình sẽ có đời sống ấm no và không lo không gì hết. Rồi, cảm ơn Tư Phương, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả nghe, cho chị chia sẻ một chút trở lại như vậy.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị Lai.
2: Bài thơ đó.
0: Dạ, cảm ơn chị, rất là nhiều bài thơ rất hay. Cảm ơn chị nha, Hùng Anh xin chào. Vâng, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn 15 phút nữa. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trong 15 phút còn lại này, nếu mà quý vị có những chia sẻ hoặc là thêm tin tức, hoặc là có bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương. Rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì hy vọng là chị Thu Phương nghe được Hùng Anh. Xin trở lại với chị Thu Phương nha. Chị Thu Phương đi đâu rồi? Rồi, chắc là chị Thu Phương đi uống nước. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình nha. Và trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh trở lại với chia sẻ của chị Lai nãy, nhắc tới là chị nói là lấy đất của người dân đó thì rồi phong tỏa rồi lấy đất, quý vị. Ở đất nước Việt Nam đó thì phải nói là cái đảng cướp nó cướp trên nó lấy gì, quý vị. Ở đất nước tự do này, nếu mà người ta cần cái giải phóng một con đường để mà làm rộng ra con đường đó, người ta phải mua đàng hoàng, cái giá mua đàng hoàng với giá thị trường ở đây và còn cao hơn cái giá thị trường nữa để đền bù cho người ta, chứ không phải là ở bên kia là họ lấy rồi trả mình con đồng, nhưng mà họ bán lại cho nước ngoài đi vào mua đó thì cả 1.000 đồng, tức là cái đó là hình thức là ăn cướp rồi, quý vị. Người dân thì lấy họ lấy không bao nhiêu con đồng mà, nhưng mà họ bán tới 1.000 đồng thì cái đó là cái cướp, thưa quý vị. Thành ra cái mình gọi là cái đảng cướp hồi trước đó, họ vào họ vơ vét về cướp, và bây giờ thì trước sau gì họ cũng là cướp hết, thưa quý vị. Thành ra cái mình phải nhắc rõ như vậy chứ mình đừng có nói là họ lấy cái đất kìa, họ cướp chứ lấy gì, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì nhắc tới cộng sản đó thì quý vị cũng biết là cộng sản và cái thế chế độ tư bản và chế độ cộng sản, những cái nước phương Tây, những cái nước mà đi theo cái chủ nghĩa tư bản đó thì họ ngược lại với cộng sản. Cộng sản thì có cái nhà nước thì họ bắt người dân phải làm theo. Còn ở đây đó, ở chế độ tư bản đó là họ có người dân làm chủ, chứ không phải nhà nước làm chủ như cộng sản. Đó là cái ngược. Ở đây đó thì quý vị cũng biết là đối với những nước tư bản họ mới có sự cạnh tranh. Những cái công ty họ mở ra rồi cạnh tranh, mình mở ra mình có sự cạnh tranh đó, thì nó mới tốt cho người dân về cái chất lượng, và tốt cho người dân về cái giá cả. Tức là người dân có sự chọn lựa để mà mua chỗ này mua chỗ kia. Tức là khi họ cạnh tranh với nhau đó thì người lợi là cái người tiêu dùng. Thành ra đó là cái vấn đề mà nó đưa tới sự phát triển. Có những người tài giỏi họ nghĩ ra cái cách để mà làm sao để mà cái món hàng của mình nó tốt hơn để cho người dân có thể mua được. Thành ra nó sẽ làm lợi, nó sẽ phát triển. Chứ còn chế độ cộng sản thì nó hơi giống như Phong nói tới là thấy là làm á thì theo cái khả năng của mình, nhưng mà hưởng thì theo nhu cầu. Tức là cái người mà sức khỏe yếu hay là cái người mà dốt không có biết gì hết á thì họ cũng ăn cũng được giống như cái người mà có tài mà họ khỏe. Thành ra cuối cùng á, những người khỏe đó họ cũng không muốn làm cũng không có cái sự khác biệt nào, thưa quý vị. Thành ra cái đất nước sẽ đi xuống thôi. Thành ra là sẽ không có phát triển được. Thành ra chế độ tư bản nó mới phát triển được. Chế độ cộng sản đó là nó sẽ đi xuống. Nhưng mà cái tay ở trên đó, cái lãnh đạo đó là luôn luôn giàu có. Luôn luôn giàu có. Giống như cộng sản Việt Nam bây giờ đó thì họ giàu có, nhưng mà dân thì nghèo. Thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề hai cái chế độ nó khác nhau. Tại vì thiếu cái chữ cạnh tranh đó quý vị. Và cái quan trọng nữa đó là tự do. Ở đất nước tự do như Hoa Kỳ nè, quý vị phạm tội đó giống như Phong nói là ra tòa cũng chưa có tội, nhưng mà ở Việt Nam là xong đó quý vị. Nhưng mà ở đây đó, ra tòa cũng phải để luật sư của hai bên họ cãi nữa, tức là phải chứng minh người đó có tội đàng hoàng, chứ còn không phải là mình nghĩ mình bắt thấy cái người đó rồi mình không cho người ta có cái quyền để mà ra tòa nữa. Thành ra ở cái đất nước tự do này đó, cái thành ra có những người mà họ mạnh miệng, họ lên tiếng, họ nói nhưng mà đừng có hành động. Ở đất nước này mà hành động là coi là sẽ là bị tù, thưa quý vị. Thành ra từ từ đó, thì bây giờ đó thì họ thấy rõ là ông Mandani, tức là thị trưởng thành phố New York đi theo cái xã hội chủ nghĩa, thì cả nước Mỹ họ thấy rồi. Và cái gì nó đang xảy ra tại New York thì cả nước Mỹ họ cũng thấy luôn. Thì các thành phố khắp nơi cũng vậy. Trong cái cuộc bầu cử, chuẩn bị cho bầu cử tháng 11 đó quý vị, sau cái lời phát biểu mà của Tổng thống Trump đó, trong cái ngày mà mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ đó, thì nó cũng làm cho nhiều người bên đảng Dân Chủ, nhiều người dân đó quý vị, bên đảng Dân Chủ cũng bắt đầu có cái nhìn lại, họ thay đổi, và họ thay đổi cái đảng của họ. Và luôn cả những cái người ở bên mà những cái người gọi là có chức có quyền ở bên đảng Dân Chủ đó, hay là ở khắp các tiểu bang đó, thì nó thay đổi cả 5 tiểu bang đó quý vị. 5 tiểu bang mà từ đảng Dân Chủ nó chuyển sang Cộng Hòa, nó mà trở thành màu đỏ đó quý vị. Thành ra cái vấn đề mà của xã hội chủ nghĩa mà Mandani đang đi đó, nó cũng là cái điều mà mình không đồng ý, nhưng mà nó xảy ra, nó làm cho người dân thức tỉnh. Giống như người Mỹ họ không biết được cái chế độ cộng sản ra sao, hay là không biết được cái xã hội chủ nghĩa ra sao. Họ có thể biết cộng sản nhưng mà họ không thể biết xã hội chủ nghĩa, tại vì nó còn núp bóng đó quý vị. Thành ra qua cái vấn đề của Mandani làm đó, Mandani ở thị trưởng của New York đó, thì nó làm cho người dân khắp nơi họ thấy được thì họ tránh xa. Thành ra nó cũng giúp cho cái vấn đề bầu cử tháng 11 tới đây rất là nhiều. Nếu họ tiếp tục đi con đường này thì đây là cái hình thức mà tự họ bắn vào chân của họ, thưa quý vị. Thành ra chúng ta là những cái người mà đã biết rất rõ về cái chế độ cộng sản. Thành ra Tổng thống Trump hay là cái ông Mike Johnson đó, tức là chủ tịch khối đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ đó, cũng đã lên tiếng là để cho người dân biết là cái mối nguy của đất nước Hoa Kỳ hiện nay là cái phong trào của cái xã hội chủ nghĩa cộng sản đó, nó đang phát triển ở trên cái đất nước này, và mọi người cũng phải giấm cái tiếng nói của mình lên để người dân cảnh tỉnh, để họ không có bị dính vào cái bẫy này, thưa quý vị, của họ. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta cũng tiếp tay trong vấn đề này, nói cho nhau nghe, nói cho biết cái gì nó đang xảy ra trên cái đất nước này. Tại vì cái đất nước này là đất nước của chúng ta, những người giống như mình đó, cũng gọi là American nha quý vị. Chúng ta là những người Mỹ gốc Việt. Thành ra ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này đó, đều là những người Mỹ gốc của những cái nước mà họ từ xa tới, mà trong đó có người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thành ra tất cả chúng ta đều có cái trách nhiệm để mà bảo vệ cái đất nước này. Tại vì đây là cái nơi mà chúng ta, thứ nhất là cảm ơn họ đã cho mình đến đây, cưu mang mình, và cũng có trách nhiệm, tại vì con em của mình, chính chúng ta cũng phải ở nơi đây và trả cái ơn và có cái trách nhiệm với cái đất nước này, thưa quý vị. Thành ra chúng ta có bổn phận phải nói cho mọi người khác, những ai chưa hiểu, những ai chưa biết về cái chế độ xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản nó như thế nào, nó đang tấn công đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của mình còn có điều gì muốn chia sẻ thêm, thì trong mấy phút còn lại nữa, thì không biết là quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào. Chắc có lẽ Hồng Minh ngừng ở đây để trở lại với chị Thu Phương. Nếu biết đâu quý vị cũng có chia sẻ nhưng mà chưa kịp gọi vào, thì Hồng Minh xin kính mời quý vị xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, Thưa quý vị, quý vị, anh kính mời quý vị hãy gọi về trong 10 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thưa quý vị, và kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có những giây phút còn lại đó, thì có tâm tình gì chia sẻ, hay là có ý kiến gì, hay là có câu hỏi nào cho Hùng Anh thì quý vị cứ gọi vào nha. Nãy giờ Hùng Anh chờ vẫn chưa nghe gì, tiếng nói của dì Năm thỏ thẻ nữa. Không biết là dì Năm có điều gì muốn chia sẻ thì Hùng Anh xin mời, và quý khán giả chúng ta khắp nơi cũng vậy. Nếu có thì hãy gọi vào để chia sẻ suy nghĩ của mình. Quý vị thấy như thế nào thì hãy nói ra cái suy nghĩ của mình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại cái phần tin đầu giờ của Hùng Anh có tin nổi bật đó, là cái buổi hôm nay là cái cuộc gặp gỡ tại nước Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì có cái vấn đề liên quan về cái vấn đề NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, mà Tổng thống Trump cũng đã chia sẻ với cái tổ chức này rồi. Tức là Tổng thống Trump có nói với họ, đất nước Hoa Kỳ đó luôn luôn là giải quyết và giúp đỡ họ trong quá khứ, trong cái đệ nhất đệ nhị cộng hòa đệ nhị của thế giới đó, chiến tranh đó quý vị, đệ nhất và đệ nhị, chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ nhì. Và Hoa Kỳ hiện nay cũng đang có đưa ra coi như góp phần vào rất là nhiều, hàng tỷ tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la vào để mà giúp cho cái vấn đề an ninh cho Âu Châu. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ cần đó, giống như cái cuộc chiến tại Iran, thì các nước bên Âu Châu hình như là không có cộng tác vào. Thành ra Hoa Kỳ phải nên suy nghĩ trở lại. Mà trước khi suy nghĩ trở lại, có nên rời khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay không, thì họ cũng nên tự mình bảo vệ lấy mình. Có nghĩa là tăng lên cái ngân sách mà chi phí của quân đội đấy, để mà bảo vệ cái đất nước của mình, bảo vệ cái khối Âu Châu đó, từ 2 chấm lên tới 5 chấm, để mà có đủ khả năng để mà tự bảo vệ. Chứ không thể nào mà để Hoa Kỳ gồng gánh tiếp tục như vậy. Chưa nói tới là cái vấn đề khi Hoa Kỳ cần thì quý vị làm ngơ, chỉ cần quý vị tới để hỗ trợ cho cái vấn đề eo biển mà quý vị cũng sợ. Không biết quý vị sợ cái gì, giống như quý vị sợ cái bóng ma, giống như hồi trước đó, ai cũng sợ cái cuộc thánh chiến ở vùng Trung Đông, thành ra không ai dám dời cái thủ đô của Do Thái về cho cái Jerusalem hết. Mà Tổng thống Trump đã làm, và không có gì xảy ra, không có gì xảy ra cả. Và không ai dám đụng đất nước Ba Tư, bây giờ Tổng thống đụng đâu có sao đâu, và Iran cũng sẽ không có làm gì cả, không có phải lo lắng gì. Thành ra không lẽ Hoa Kỳ cứ tiếp tục là coi như là bỏ tiền ra, cái tiền đóng thuế của người dân để lo cho cả cái Âu Châu như thế này. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nhân cái cơ hội này nói rất rõ cho họ. Thành ra họ phải coi lại cái vấn đề hãy tự bảo vệ lấy mình. Và cái quan trọng nữa trong cái buổi họp ngày hôm nay đó với Liên minh Bắc Đại Tây Dương là NATO đó, thì Tổng thống Trump có nói là Tổng thống Trump đã nói chuyện với ông Putin và có nói chuyện luôn với ông Zelensky. Và Tổng thống Trump nghĩ rằng có những lúc mà mình nghĩ rằng là cái chấm dứt chiến tranh nó khó khăn, nhưng mà cũng có thể là nó sẽ sắp sửa xảy ra rồi. Có nghĩa là cuộc chiến của Ukraine và Nga nó sẽ tới cái hồi kết. Qua cái vấn đề này đó, thì Tổng thống Trump đã nói rõ ràng với ông Putin và ông Zelensky luôn, cuộc chiến này cần phải chấm dứt. Tại vì Tổng thống Trump nói là cái con số mà chết mỗi tuần đó, Tổng thống Trump nói nó tăng lên cho cả hai bên, tức là 3 nó tăng lên cái số 30.000 người chết mỗi tuần này, thưa quý vị. Thành ra nó cần phải chấm dứt. Thành ra Tổng thống Trump nói là ông Putin cũng muốn chấm dứt, và ông Zelensky cũng muốn chấm dứt. Thành ra hy vọng là nó sẽ rất là sớm để mà có cái vấn đề chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị. Thành ra đó là cũng là cái tin mừng mà Tổng thống Trump nói rằng đã tới lúc mà mình tưởng rằng là chấm dứt cái chiến Iran trước rồi mới tới là Ukraine, nhưng mà ai ngờ cái chấm dứt chiến tranh của Ukraine nó có thể tới trước khi mà chấm dứt tại Iran, thưa quý vị. Ở đời chúng ta không biết cái gì nó sẽ xảy ra ngày mai cả. Vâng, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái cuộc chiến tại Ukraine hay cuộc chiến tại Trung Đông nó sớm được kết thúc, để đem lại cái sự tốt đẹp ngày mai tươi sáng cho người dân của Ukraine và người dân Iran, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương, cảm ơn chị rất bình luận đã gọi dân như lắng nghe trong chương trình diễn đàn nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không kính chúc quý vị như Hồng Anh luôn luôn sức khỏe và nhiều vui và phúc với gia đình. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Thu Phương, và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
9: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
9: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodon hiện đang được bán tại
10: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
11: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ôi da!
12: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
11: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
12: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
11: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
12: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
11: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
12: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
11: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
12: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
11: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
11: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
10: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
10: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
10: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
13: Atlanta có gì lạ không anh?
14: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
13: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
14: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
13: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
14: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
13: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
14: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tôi trẻ cũng có 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị áp chế, cách chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại ở Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ, thì Diệu Trân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Trân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng với trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
2: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ không chuyện, họ gây chuyện hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật, ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cho sự tổn thương của họ.
3: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng, cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ,

0: Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có làm những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch tiếng Việt thì bên ra sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái bên hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa tiếng cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. À, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trong chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn

sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Mới là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là

cháu rể con rể tôi là nó khoái nhà nó cơm mà nó rất là ngon và không cần nói chuyện nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cơ là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà là việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình hè ra. Những cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là rất cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Và người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Giê Xu có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xu có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau.

0: từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải mà phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tương con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, bảo vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào thì cũng sẽ cần có những cái

0: tiết mục của ngày thứ ba. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc đang mở ra. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và nhạc phẩm đầu tiên Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị là nhạc phẩm Chuyện Hộp Tang của Quốc Dũng. Xin được gửi tặng đến quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, chào, kính chào tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Trời ơi, hôm nay dì Năm nhanh, sáng sủa sớm, nhanh hả dì Năm ha? Mình vào sớm sớm, dạ. Rồi.
1: Dì Năm hát con bài rồi, đố mấy con mấy chú cái tựa đài cho anh tác giả nghe.
0: Rồi, dì Năm hát thật là rõ để cho bà con mình ở ngoài nghe nha.
1: Bây giờ dì Năm bắt đầu.
0: Dạ.
1: Chị hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trắng đen

0: tình tha thiết trao nhau, hẹn đến ngày bạc đầu. Mình yêu mãi nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mong xin có vàng thiên lý, đời vui tay nắm với cây. Anh ơi mai này nếu đời phung phàng, cách chia chúng mình thì tìm vui trong nhớ thương. Nghe nghĩ thơ biết sao sinh viên đôi mình vàng tiếng ca, nói chưa hết câu ân tình. Mây bồng phương trời buồn không gieo tan vỡ, làm nên cơn mưa bão không xóa được tình yêu. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trần gian thanh văn tư bài. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, tròn câu mong ước chiên thầy, cho nhau linh hồn thương bằng tất cả, lúc vui lúc buồn còn gì thương hơn nữa chẳng. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, chỉ hai đứa mình thôi nhé, yêu đến muôn đời giá đời.
1: Trời ơi, dữ quá hồn. Chỉ hai đứa mình thôi nhé. Yêu hết muôn đời luôn hả kê?
0: Chỉ gì nằm với Hồng Ánh thôi.
1: Yêu đến
0: nhé.
1: Trọn đời luôn, có gì nằm. Hay quá à. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nghe bài hát này rất là quen. Hồng Ánh cũng nhận được trả lời của một người rồi đó. Hồng Ánh chờ thêm. À, rồi dì Năm lắng nghe rồi, có gì dì Năm gọi lại giúp giùm như dì Năm.
0: Rồi rồi, dì
1: nhớ
0: Năm
1: nha.
0: Nghe theo dõi chương trình.
1: Dạ rồi, con chào dì, con hẹn gặp lại dì.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. À, dễ thương quá thưa quý vị, chỉ hai đứa mình thôi nhé. À, rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello Hồng Ánh.
1: Dạ Hồng Ánh. Chào Hồng cô Ánh. Hello.
3: Hello Hồng Ánh.
1: Dạ Hồng Ánh chào. Ờ, sao bữa nay có
3: chào
1: MC bắt điện thoại giùm nữa ta ơi. Sao oai dữ vậy ta ơi. Chú
3: Hồng Ánh khỏe không nè?
1: Dạ Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh muốn nghe chú giới thiệu nè.
3: Hôm nay chương trình của Hồng Ánh.
1: Dạ.
3: Cái giao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Dạ.
3: Của Hồng Ánh chú xin đóng góp nhạc phẩm chiều nay không có em.
1: Dạ.
2: Có đây nè.
1: À, có bên cạnh mà. Chú mà chú gì chứ? Phải giới thiệu tên mình chứ làm sao?
3: Ồ, chú trà sữa.
1: Chú trà sữa. Trời, có nhiêu đó làm vốn thôi mà cũng không được. Rồi. À, tên của bài hát một lần nữa chú. Ngày chiều nay không có em.
2: Chiều nay không okay. Có em.
3: Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh. Cái đó cũng tặng tất cả quý khán giả đang lắng nghe.
1: Dạ cảm ơn chú. Rồi Hồng Ánh mời chú nha.
3: Hồng Ánh. Yeah, okay.
1: Chiều nay không có em đi làm thôi.

còn ai vương vấn cơn say đời đang rồi.

0: đó không có em là chiều đường xưa dân mắt mây trôi.
1: Dạ, chú thấy không có em khổ ghê không? Chú thấy chưa? Chú thấy cái cảnh đó nó khổ đến mức nào chưa? Vâng, Hồng Ánh cảm ơn.
0: Cảm ơn Hồng Ánh nha, cùng quý tín giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Hồng Ánh về lái xe cẩn thận Hồng Ánh nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú lần tới.
0: Bữa
1: chú nhớ
0: uống trà sữa nha.
1: Dạ, gửi qua là Hồng Ánh uống ngay. Chú ơi, nhớ là đi gắng đi tìm cái bài là tìm được em rồi nha. Rồi, hẹn gặp lại chú.
0: Ok, cảm ơn bạn.
1: Dạ, bye cô chú. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của chú Út Trà Sữa từ Canada. À, và rồi, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. À, với một buổi chiều thật nhẹ nhàng tại thành phố San Jose. Chợ hôm nay thì cũng vừa không nóng lắm. Trời nó cũng mát mát thưa quý vị ở San Jose. Và dẫu rằng là mùa hè đã đến rồi, và khi mà quý vị nghỉ trong những ngày lễ vừa rồi, quý vị đi đâu chơi? Quý vị có ghé qua thành phố San Jose không? Chứ mà lên đây quý vị sẽ thấy nhiều nơi đẹp lắm thưa quý vị. San Jose hoa lá đua nở rồi, quý vị đi về hướng San Francisco lúc nào cũng mát mẻ hết. Quý vị muốn đến thăm những trường đại học á, ở rất là đẹp, những cái khu, những cái Berkeley á, thưa quý vị, hay là Stanford, hay là những cái khu mà mình nói là nổi tiếng ở trên miền North California này, thì quý vị lên đây rồi quý vị đi thăm nha. Cũng như là mình đến cầu Golden Gate, mình xem, mình cũng như là thử xem cái gió của mùa hè San Francisco nó ra làm sao nha thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh xin nhận vị thính giả trên đường giấy. Hello.
2: Em gọi chú Tân em.
1: Chị hát đi rồi em gọi tới.
2: Thôi em gọi chú đi chị chờ. Để gọi chú cứ chờ đó.
1: Vậy
2: em
1: đó,
2: quên nữa rồi đó.
1: Rồi, Hồng Ánh cũng phải có người nhắc nữa thưa quý vị. Rồi,
2: cho em phải để một... em gọi chú mà em cứ quên mà.
1: Dạ, em cứ phải để cái nốt.
2: Chờ
1: dạ.
2: Em.
1: Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn chị. Hồng Ánh gọi ngay cho chú để ông thôi chú chờ. Cảm ơn anh chị Diệu Kim nhắc em nha. Rồi chú Sơn ơi, con bắt đầu gọi cho chú nha.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lên sân khấu nha chú Sơn. Chào bà con mình đi.
0: Lần bữa nay tôi chỉ hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Sa.
1: Dạ. Giờ chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha chú Sơn.
0: Cái không, cái bài tặng này tặng cho câu lạc bộ Hồng Ảnh. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn tặng chung.
1: Tặng chung cái... hết nha. Tặng già chứ. Rồi. Rồi câu lạc bộ Hồng Ảnh. Rồi Hồng Ảnh xin cảm ơn.
0: Đồ hát hả?
1: Dạ, rồi con mời chú.
0: Rồi mãi tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chịu. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thư chim ná bay. Còn ai mưa trên tay,
1: khi hoàn hôn
0: mưa cho yêu thương.

chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ xoay lấy yêu chuốc đồng đầy đoạn em.

人浪与人人机会女来买一个人人不给你

0: hồn hôn, vô tình sung muộn về trên môi hồng. Chiều sương qua đây ru hồn nắng ngủ xoay, lại yêu chốt đồng thầy. Đoán em thu bay bay, tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì, đất đoàn như những lần chiều hẹn ước. Rồi mãi chẳng ngon vù lên rối gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, vô tiếng xuân muộn về trên môi hồng. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, giữ tiếng xuân muộn về trên môi hồng.
1: Wow, hay quá. Chú Sơn hát bài này hay lắm á. Chú Sơn có biết cái bài mà bài tình ca cho kỷ niệm không? Của Trường Sa cũng hay lắm nha chú Sơn.
2: Không có biết, không mình chú cũng bây giờ đi kiếm được cái nhạc quá bây giờ kiếm nhưng mà có, nhưng mà chú giờ có thấy đường đi mà đâu có gì đâu, nghĩ ngày xưa còn mốt rồi đây rồi.
1: Dạ.
2: Cứ tiếp tục hát nó chứ biết cái nhớ gì, có biết gì mới ra đường đâu có thấy gì nữa không.
1: Dạ, chú còn thuộc bài nào nữa không?
2: Thì cũng còn như
1: giờ dạ, nếu mà được. Chú hát luôn một bài nữa được không?
2: Không, tại vì chú lượng chú phải cái trí ấp của chú bây giờ nó phải còn như ngày xưa nữa đâu mà chú nhớ.
1: Dạ, nhưng mà con nhớ ngày xưa chú có hát cái bài Hành Trang Giả Từ, cũng của Trường Sa. Đêm đã dần trôi, chú nhớ không?
2: Không,
1: chú nhớ bài đó không?
2: Không, cái nữa.
1: Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách đó? À, thôi lần tới chú soạn, chú tìm, chuẩn bị ha. Ừ. Ca sĩ mà, ca sĩ lâu lâu rồi mình hỏi cái
2: đó thì chú suy hát bài của cái Trường Sa nữa là rồi mai em, ngày mai em ra đi.
1: Bài gì chú?
2: Ngày mai em đi.
1: Ngày mai em đi.
2: Xa nhau, chỉ nhớ cho nhau nụ cười.
1: À, dạ, chú muốn hát bây giờ không hay là tuần tới?
2: Thôi để tuần sau chứ gì, chú hát vừa nữa cái bài nó học ba lần rồi mà cũng quên á.
1: Vậy hả chú, thôi trời con cũng cảm ơn chú. Dạ, hồi nãy cũng anh chị Diệu Kim cũng gọi nhắc con đó chú. Dạ, con cảm ơn chú nha. Con đây mà quên nữa sao trách chú dạ. Được. Dạ, rồi con chào chú. Dạ. Vâng thưa quý vị, ông già bao nhiêu tuổi rồi mà hát nhớ được như vậy là quá tài giỏi rồi vâng thưa quý vị. Chú không có thấy đường, chú chỉ có nhớ thôi đó thưa quý vị. Mình phải ủng hộ tinh thần chú Sơn thật là nhiều quý vị ơi. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Phụ tá Diệu Kim đây, cô chủ nhiệm ơi.
1: Cô chủ nhiệm à, bữa nay hồi nãy chú nói là nói là tặng cho câu lạc bộ chưa cô Hồng Ánh là đủ rồi. Đủ hết tất cả rồi chú. Dạ.
3: Em là người sung sướng nhất cái xung quanh em là trợ tá phụ tá không à.
1: Dạ dạ. Ồ trước khi mà chị ồ để em nhìn cái điện thoại cái chị nha.
3: Rồi rồi.
1: À trời ơi, hồi nãy giờ cũng nhiều người gửi cho Hồng Ánh lắm đây nè.
3: Chỉ có hai đứa mình thôi nha.
1: Được, chị biết bài đó không?
3: Biết chứ.
1: Ờ thì đó. À rồi nha, dì dì Năm ơi, con không biết là chuyến này dì làm ăn sao ạ. Dạ nghe là mắc cười rồi. À, cái bài hát của dì Năm là chỉ hai đứa mình thôi nhé. Trời ơi sao mà nó tình quá hả chị hả?
3: Tình quá là tình.
1: Dạ. Của hai nhạc sĩ Lê Dinh và anh Bằng. Đúng không? Và à, đầu tiên là anh Sơn nha.
3: Rồi, anh Sơn nhà mình đó hả?
1: Dạ, à. Rồi đến chú Thành Phan Thiết nha. Rồi đến
3: cho nhường rồi đó, cho đến, nghe lời chị qua. Wow,
1: đến
3: nói
1: chị Nga nha.
3: Wow.
1: sau cùng đó là ông cho, ông trời ảnh có làm một bài thơ mấy câu đây nữa nè.
3: Cho nó em.
1: Ờ, đáp lại tấm thỉnh tình của chị Dược Kim.
3: Ủa Dược Kim nữa, đọc đi.
1: Thôi thôi để tí nữa em đọc, bây giờ để cho chị hát cái đã. Dạ.
3: Cảm ơn em trai.
1: Dì Năm ơi, dì Năm nghe Hồng Ánh một lần nữa nè, dì Năm ơi, nhạc phẩm của dì Năm hát là Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé của Lê Dinh và anh Bằng, anh Sơn, chú Thành, chị Nga và anh Úc Tròn đều trả lời giống nhau. Dạ, em nghĩ chắc cơ bộ giờ đúng rồi đó.
3: Đúng rồi đó.
1: À, dạ, không thấy cô Úc Canada trả lời. Rồi, rồi bây giờ tới phiên anh chị nha.
3: Rồi. Dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Cảm ơn anh chị.
3: Rồi, hôm nay Diệu Kim hát theo yêu cầu của phụ tá anh Sơn. Với nhạc phẩm, một sáng tác của Giao Tiên. Nhạc phẩm được mang tên Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm.
1: Trời ơi, anh Sơn ơi! Yêu cầu
3: dạ
1: là có
3: ơi.
1: Liền nha.
3: Dạ ơi.
1: Vâng, thưa quý vị, anh Sơn yêu cầu bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Hình như là Chôm Chôm là ở miền Vĩnh Long của em á.
3: Thì em nghe là biết.
1: Ờ, nghe, em cũng
3: ừ, nghe
1: dạ.
3: Biết.
1: Rồi, anh Sơn yêu cầu. Dạ. Rồi, em mời anh chị.
3: Mời anh.
4: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn anh, những thành viên. Rồi, xin mời anh chị.
3: Rồi, mời anh.
4: Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng

gái rồi nghe vang vương khi hai người bạn ấy có cô em là nàng.

Hãy rồi mùa mưa tới, mùa chớm chớm tiếng dầu thắm như hoa hàm tiêu.

0: Anh hai ơi.
1: Chào em.
0: Anh về Vĩnh Long, anh thấy cảnh ở quê em có đẹp không?
1: Cảnh đẹp quá em ơi. Chôm chôm quê em đã ngọt, mà giọng nói của em nó còn ngọt hơn là chôm chôm nữa đó.
0: Mèn đét ơi, anh nói cái gì mà làm người ta mắc cỡ muốn chết vậy đó?

Thấy rồi mùa mưa tới, mùa trơn trơn chiến rộ, thánh như hoa hàm tiêu.

0: Wow, hay quá, cái bài này anh chị cho tập dữ lắm rồi phải không?
1: Thì
0: Hello.
1: cũng phải tập qua chứ em.
0: Dạ, tập dữ lắm phải không? Cái bài có cái những em thích cái đoạn mà hai người
1: Đoạn
0: đối
1: nào?
0: qua đối lại đó.
1: Ừ.
0: Ha, như vậy
1: Ớt
0: mà vui
1: ỏi
0: ha.
1: hả? Ừ.
0: Dạ.
1: Cái câu đó anh chị chim á.
0: Thêm vào chứ ở trong cái chôm
1: À, trong
0: chôm đâu
1: bài hả?
0: có, phải
1: Ừ,
0: không?
1: xem cho nó vui. Anh
0: Rồi.
1: Sơn đồng ý cho anh Sơn ơi, vui chưa anh Sơn
0: Dạ.
1: à, vậy tim mến tặng anh Sơn nghe.
0: Anh Sơn đang lắng nghe và chắc là thích lắm rồi còn gì nữa chờ anh tí coi có nói.
1: Bữa
0: Dạ.
1: nay không có đố, mà có gì năm vô thế là cũng vui quá rồi.
0: Có gì năm mà dì
1: Cho
0: năm
1: ông
0: đố
1: trên với chú
0: cũng
1: Thành với chị Nga có việc làm.
0: dạ dì năm đố một cái thấy mọi người sao ai cũng giống ai đi nè. Băng rúp xi rồi. Mà không biết có đúng không, để chờ dì năm trả lời chứ, biết đâu phút cuối có sự thay đổi gì năm đấy không đúng sao. Rồi em cảm ơn anh chị
1: À,
0: và
1: em tiếp khán
0: nè,
1: giả đi nha.
0: rồi anh Sơn gửi cho em mấy câu
1: Rồi anh chị chào em.
0: nè, đây nè, chờ trước trước khi đi Hồng
1: Rồi.
0: Ánh ơi, cho anh gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim, nghe mà xúc động quá, mùa chôm chôm tới trời ơi nhớ nhớ Việt Nam lắm. À vâng, thưa quý vị, anh cho anh qua Mỹ cũng sau này đó, trễ. Cho nên coi cũng có những cái kỷ niệm mà bây giờ thì mình nhớ nhiều hơn chị ha. Chứ
1: Đúng rồi
0: còn
1: em,
0: hồi mình giống như hồi mà mình mới qua
1: ở
0: Mỹ
1: ở
0: đó.
1: ở ở quê ở xứ mình coi thường lắm ha,
0: À
1: giờ mình
0: dạ,
1: xa quê xa xứ
0: sao
1: rồi mình
0: quý
1: cảm thấy
0: nhớ
1: quý
0: nhiều
1: lắm,
0: hơn. Dạ
1: mình nhớ nhiều phải
0: thôi
1: quý
0: nghe
1: lắm
0: cho hát chôm chôm vậy cũng đủ rồi.
1: đó.
0: Rồi em cảm ơn anh chị.
1: Rồi anh gì, cảm ơn em, chào em.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị cũng có thể yêu cầu, quý vị có thể gửi message cho Hồng Ánh nè, Hồng Ánh check phone nè. Số điện thoại của Hồng Ánh là 408 373 2518. Hồng Ánh sẽ để ý cái điện thoại của mình. Quý vị cũng có thể yêu cầu những bài mà quý vị yêu thích đó, rồi nhờ một ca sĩ nào ở trong cái nhóm nhạc của mình hát cho mình. Vâng thưa quý vị, hoặc là quý vị yêu cầu người bạn của mình ở mời vào chương trình để mà hát cho mình nghe. Vâng thưa quý vị, rồi hai số điện thoại của tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị, hôm nay với cái không khí của mùa hè đó, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý nhạc mùa hè của mình cũng rất là nhiều. Hồng Ánh mời quý vị nha, tìm những bài hát cho nhạc mùa hè của vui vui nhộn, với những cái ca khúc của hè.

0: Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, Hồng Ánh chào cô. Dạ.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi, cô Bắc Kỳ.
1: Bài này lâu quá thì không hát.
0: Bài gì cô? Bài gì?
1: Chàng là ai còn nghĩ được hết.
0: Ô, chàng là ai? Ừ, bài này là mời ra sân nhảy ha. Bài này điệu gì cô? Cha cha cha hả?
1: Chàng biết nó đề đây đâu có biết đâu.
0: Dạ, cô Bắc Kỳ. Vâng.
1: Rồi, bài này kính tặng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Hồng Ánh cùng tất cả câu lạc bộ của tổng Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Thành viên.
0: Dạ.
1: Hết toàn thế giới luôn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Hồi nãy giờ cô có nghe chú Sơn cũng hát không? Chú Sơn á. Dạ, chú cũng lớn rồi, tuổi lắm rồi đó cô.
1: Biết rồi, có, dạ. Có tiếng hát như vậy là cái niềm vui rồi.
0: Phải không cô? Đúng rồi, dạ. Cô cũng phải cố gắng gọi vào hát mỗi tuần cho vui cô nha.
1: Ừ.
0: Rồi, con mời cô.
1: Thì cô nói là bao giờ mà không thấy cô hát là...
0: Chắc là cô hát hoài, hát hoài, không có bao giờ. Hát hoài, hát mãi.
1: Cái đó thì đâu có biết được.
0: Dạ, thôi mình... Thôi, khi nào mà Chúa cho mình còn sức khỏe thì mình cứ như vậy đi. Vui vậy đi. Cô hát, mình đâu biết được đâu. Trời, mình sống mình theo Đức Giê-xu vâng lời mà cô.
1: Biết không cô á, nhiều khi cũng khó thở á. Còn nữa chứ không phải cái bệnh đó đấy.
0: Dạ.
1: Nhiều khi lúc nào mà cho hát thì hát rồi, không hát thì không hát được.
0: À, mà con hỏi
1: thấy
0: cô.
1: Bài cao giờ cô đâu hát được.
0: Dạ, không sao cô. Mình là ca lẻ mà mình đâu phải ca sĩ đâu, cho nên những lúc mà mình ca mà không lên nổi thì mình xuống cô. Không cần không sao hết trơn. Lên mà không nổi thì mình cứ xuống tự động đi.
1: À, thì ca lẻ thì cũng vậy xong.
0: Dạ, không sao hết, mình đâu phải ca sĩ đâu. Dạ. Rồi, con mời cô nha, chàng là ai?
1: Này chàng từ hậu phương hay biên cương? Cao.
0: Hơi cao hả cô?
1: Này chàng từ hậu phương hay biên cương, nơi đây chàng đêm áo vương bụi đường. Chàng là người trai ôi phong thương, tim tôi đã mến biết bao lâu rồi. Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bạc đầu. Một lời đẹp tình xin trao cho nhau, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngàn cánh hoa, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay. Mai đây, dù có cách xa trần trời, một lời mặn mà tin trao cho ngày. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bản đầu. Một lời tình trao cho nhau. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời hoàng, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt, tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương, tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay, mai đây dù có cách xa chân trời, một lời mặn mà tin trao cho ngày. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, tuy tôi chưa biết hỡi chàng, chàng là ai. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Anh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
0: Vâng, con cảm ơn cô.
1: Xong đêm nay ngủ ngon.
0: Cảm ơn cô. Cái bài này là của tác giả Nguyễn Hữu Thuyết hả cô?
1: Nguyễn
0: Hữu Thuyết. Bài này lâu lắm rồi cô hả?
1: Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi cô không hát.
0: Trời, dạ. Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt hả chứ cô? Lúc nào cũng yêu chàng hết á. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô rồi. Nhưng mà con cũng mong là cô luôn luôn khỏe đó cô ơi. À, không biết thì, là con hỏi thăm cô có phải ngậm thuốc không? À, cô bác sĩ có cho nhiều khi
1: cô thở là có cái máy nhỏ nhỏ, có cái chép rất là nhỏ bằng cái ngón tay nó dẹp dẹp á, bóp vào đấy trong nè nè.
0: Nhiều khi mà mình thấy mệt mình phải thở bằng cái
1: không, bây giờ thở đều đó, ngày thở hai lần sáng chiều.
0: Ô là phải thở mỗi ngày hả cô? Mà thở xong cái máy đó là mình tự mua hay là bác sĩ cho mình cô?
1: Thì có khi nó cho, có khi thì mình cần mình mua, tại con cô nó làm ở sản xuất thì nhiều khi
0: mua dễ hơn,
1: chẳng biết thì nó mua dễ với nó mua giá rẻ.
0: À dạ, cái đó là mình từ từ cái tim mà nó ra hả cô?
1: Nó khó thở đấy, nó nó rước cái cuốn thở ấy.
0: Dạ. Ờ, con hỏi như vậy đó cô Bắc Kỳ, để coi coi có quý vị thính giả nào
1: không,
0: có bị
1: bác sĩ á, bác sĩ ông ấy ông ký ông ấy cho là được.
0: Ừ dạ, mình khó thở mình xin ha.
1: Người già mà có đầy đủ giấy tờ 12 mini keo là có đấy.
0: Vậy đó hả cô? Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, để còn hát hò để mà gửi tặng cho bà con của mình khắp nơi nữa.
1: Thì đấy thì mình nghe, mình hát thì mình nghe bạn bè mình nghe, còn tiếng ở trên đấy là mình biết những người còn.
0: Dạ, mà là cái tinh thần nó quan trọng lắm cô Bắc Kỳ ha.
1: Với phần ấy cô biết không?
0: Sao cô?
1: Hát hò vậy để cho cái trí nhớ nó khỏi lũ.
0: Đó thấy chưa, đừng có bị mà quên này quên kia đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô Bắc Kỳ, cũng là một phương cách đó cô. Dạ rồi, con cảm ơn
1: con cô nói bảo vậy.
0: À, dạ vậy là em ấy nói đúng rồi. Dạ rồi, con chào cô.
1: Rồi cô kính chào tất cả thính giả, đêm nay ngủ ngon.
0: Dạ dạ. À rồi, Hồng Ánh nhận việc kế tiếp nha.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh.
0: Ờ, con chào cô Sáu.
2: Hồng Ánh ơi.
0: Dạ.
2: Sao cô Sáu gọi số 10 đó Hồng Ánh?
0: Làm sao cô?
2: Cô gọi số, cũng gọi như bỏ đời 6666 rồi, 6410.
0: Nè cô đang ở trên cái đường dây 6410 nè cô.
2: Thì đúng rồi đó, mà cô Sáu hỏi này, thằng nát cô Sáu gọi cái phone kia.
0: Ờ.
2: Nó vô computer mà nó sốc tắt, không nó không cho tắt, gọi cái này nó cũng được, nó phải sao mà cũng muốn tắt cái computer, không biết làm sao tắt nè.
0: Con không biết à, sao tắt.
2: Ừ.
0: Giờ để con giới tay công tắc giùm cho cô ở nhà nha.
2: Ừ. không có đi bây giờ không tắt cái số 10 đó coi nó có tắt được không là cô Sáu gọi rồi.
0: Ở ở đây rồi con tắt cái số 10 rồi đó. Cô Sáu gọi lại đi. Này con, hello. Hello.
3: Hello, chào Hồng Ánh.
0: Ồ, oh, đây là dì Năm. À. Dạ, dạ dì Năm.
3: Bài hát băng rút đi từ lúc đầu.
0: Ồ, oh, mà hay lắm cô dì Năm ơi. Cái bài đó dì Năm hát hay lắm á.
3: Dạ, chị hai.

0: à, đúng rồi đó.
1: Là gì Nam với Hằng Ánh đó?
0: Dạ, chỉ hai dì cháu mình thôi nhé. Của nhạc sĩ Lê Vinh với anh Bằng đúng không dì Nam?
1: Của mẹ Lê Vinh Minh Kỳ.
0: Lê Vinh với Minh Kỳ hay là anh Bằng?
1: Minh Kỳ.
0: Ủa sao sao đây người ta trả lời là anh Bằng? Dì Nam chờ con coi lại nha. À, chỉ hai đứa mình thôi nhé nè, của anh Bằng dì Nam ơi.
1: Của anh Bằng hả? Trong của nghe chắc của dì Nam để Lê Vinh với Minh Kỳ. Ba người đó cũng ở cùng một nhóm.
0: Con thấy họ gửi cho con tất cả đều là của đề Lê Vinh và anh Bằng. Dạ con cũng không biết nữa con, nhưng mà đây là bốn người, là anh Sơn nè, chú Thành nè, chị Nga nè, anh Út Tròn. Bốn người đều trả lời giống nhau.
1: Dạ cảm ơn con Nga với chú Tròn, chú Thành với chú Sơn.
0: Dạ rồi con
1: để
0: cảm ơn
1: gì năm kiếm con bài lạ lạ mấy chú đón nghe.
0: Đâu cần lạ đâu, bài quen cũng được mà. Bài nào mà dì Năm thích là được rồi nha.
1: Dạ
0: dạ rồi con. Dạ. Cảm ơn dì nha.
1: Dạ cảm ơn cô Hồng Ảnh với cảm ơn mà con
0: bốn người
1: chú.
0: Dạ, dạ ba chú
1: sao?
0: Dạ dạ rồi con chào dì.
1: Dạ. Dì Năm chào.
0: Dạ hello Hồng Ảnh nhận điện thoại đây.
2: Cô Sáu đang quản
0: lý. Đúng rồi, cô Sáu, cô vẫn gọi trên 6410 nữa đó.
2: Mà sợ vậy là sao bỏ tăng công tơ nó ra hoài, không biết cô tắt không được, không biết làm sao tắt à.
0: Con cũng không biết, con thấy là bây giờ cô gọi lại 6410 nữa nè.
2: Đây nè. Cô Sáu đang nói với con nè.
0: Thì
2: là... Vậy sao hát lại bây giờ đi hả?
0: Bây giờ đang là on air rồi đó. Dạ. Mà cái điện thoại của cô nó vẫn bình thường phải không? Hay là còn sao?
2: Bình thường mà sao còn hồi nãy gọi điện thoại kia cái nó vô trong đường trời nào không biết, nó thấy nó reo trống cái sao tắt không được, bắt hoài không được, mình thấy cái khác người gọi dòng ảnh nè.
0: Dạ không.
2: Mà nó vẫn reo trong đường trời á.
0: Lạ quá ha, con cũng không có mường tượng nổi, nó con cũng không bên cạnh cho nên không biết là sự
2: sao. Không tắt cái đẳng này đây nó tắt mà sao nào không tắt ha.
0: Dạ
2: lát kia nhà cháu nó qua con sợ.
0: Dạ vâng. Rồi bây giờ cô Sáu hát bài gì?
2: Nên là cô Sáu hát bài Nếu Hai Đứa Mình.
0: Ôi cũng lại là mình nữa. Hồi nãy là chỉ hai đứa mình, còn đây là hả? Dạ không, còn đây là Nếu Hai Đứa Mình. Cũng là hai đứa.
2: Nếu Hai Đứa Mình hả?
0: Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình.
0: Dạ. Của ai vậy? Của ai vậy cô Sáu?
2: Của anh Bằng.
0: Anh Bằng. Rồi con mời nhé, con mời Nếu Hai Đứa Mình. Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình. Bây giờ cô Sáu hát rồi, cô Sáu tạo cho Hồng Ánh nha. Bạn hết bà con mình nha Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi con mời cô. Dạ. Làm, không có được, thôi bây giờ mình cố gắng mình giữ tâm thần mình hát nha.

cũng duyên là tình duyên lỡ làng. Cây dầu trắng sáng khi là màu trắng.

chúc mình vui nói chuyện mai sau. Đâu

春天你有何在家，这冬晚里

0: Dạ vui hả?
1: Dạ, nếu hai đứa mình chọn đời thương nhau, tại sao là phải có chữ nếu hả cô?
0: Có chữ nếu.
1: Tại sao phải có chữ nếu? Vâng rồi.
0: Bằng bằng đó anh.
1: Dạ. Vâng, Hồng Anh cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, bây giờ cái con dẫn ra hoài.
1: Con cũng chịu thua luôn cô ơi.
0: Cần dạ. Quá không biết nữa.
1: Dạ, rồi. À, cô nhờ rồi, các anh chị ở nhà sửa cho cô nha.
0: Chúc bà con mình nghe nhạc vui nha.
1: Dạ, rồi con chào
0: chúc
1: cô.
0: Chúc anh khỏe khỏe.
1: Cảm ơn cô, cũng vậy.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, tôi sẽ bài hết bà con.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì tiết mục cũng kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị với nhạc phẩm mở đầu Hồng Ánh từ San Jose với nhạc phẩm Chuyện Hợp Tan của nhạc sĩ Quốc Dũng. À, dì năm San Diego đố nhạc nha thưa quý vị, và được anh Sơn, chú Thành, chị Nga và anh Úc John đón đúng hết, chỉ hai đứa mình thôi nhé, của Lê Dinh và anh Bằng. Ở chú Úc Trà Sữa ở Canada, chiều nay không có em. Chú Sơn với Rồi Mai Tôi Đưa Em của nhạc sĩ Trường Sa. Và anh chị Diệu Kim đáp lời lời yêu cầu của anh cho anh Sơn. Đáp lại lời yêu cầu của anh Sơn, yêu cầu bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Và anh Sơn gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim. Anh rất là xúc động. À, tiếc là anh chỉ có thể sinh hoạt ngày thứ ba trong cái giờ văn nghệ của Hồng Ánh mà thôi. Anh rất là tiếc là không thể sinh hoạt cùng mọi người trong ngày thứ hai, bởi vì anh phải đi làm. Vâng, Hồng Ánh hiểu mà anh Sơn. Dạ. Rồi cô Bắc Kỳ với Chàng Là Ai của Nguyễn Hữu Thiết. À, cô Sáu, Nếu Hai Đứa Mình Thôi Nhé của anh Bằng. Hồng Ánh nhận anh John viết mấy câu không biết là thơ hay là chữ, thơ hay là cái này nó cũng không dần lắm thôi quý vị, nhưng mà Hồng Ánh đọc anh lần tới anh phải viết có dấu mới được, không có dấu Hồng Ánh đọc rất là khó luôn. Rồi anh Úc John viết là này, viết cho anh chị Diệu Kim nè. Úc John vâng dạ nghe lời, em nhường cho chú trả lời đi em. Tên rằng Phan Thiết, bút danh là Thành. Rất là khó luôn, chắc là tuần tới Hồng Ánh mới đọc được thưa quý vị. Anh cho anh phải viết có dấu, viết chắc là anh vội quá phải không? Viết mấy chữ cái gì cả nhà vui, giữ đường dây ấm, tình người chứa trang. Hồng Ánh nghĩ là tuần tới Hồng Ánh đọc cho nó rõ hơn, anh cho anh viết lại đi nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn tất cả quý vị, và Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt, cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả của Hồng Ánh và ca sĩ ca lẻ của Hồng Ánh luôn, cũng như là những người trợ tá của Hồng Ánh. Xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày thứ 3, ngày 7 tháng 7 của năm 2026.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui?
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với Chuyện Lạ Đó Đây. Những cái chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật luôn xảy ra xung quanh chúng ta, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy có một câu chuyện lạ ở Việt Nam, Hồng Ánh muốn chia sẻ bởi vì đây là một câu chuyện của một người đàn ông lớn tuổi, thưa quý vị. Và quý vị thấy là người lớn tuổi bây giờ thường là hay quên, rồi có nhiều vấn đề, cũng như là cô Bắc Kỳ có nói là chúng ta tìm cái niềm vui, chúng ta tìm một cái gì đó để chúng ta làm, để cho chúng ta có đầu óc của mình nó hoạt động đó, thưa quý vị, nó không có để bị lãng quên, thì nó sẽ cái tuổi của mình dù là cao nhưng mà cái trí nhớ của mình cũng cần được bồi đắp, thưa quý vị. Thì ở Việt Nam có một người đàn ông đã 81 tuổi rồi. Ông tên là ông Lẹ, rất lẹ luôn. Và những ngày của ông đó là ông có một cái công việc là cần mẫn. Ông đi thu gom những cái sợi dây nhựa đem về để mà tái chế thành những cái sản phẩm thủ công. Thay vì ở nhà ngồi đó, ông đi làm kiếm cái việc gì đó làm để cho ông cảm thấy bận rộn. Cái việc làm này của ông nó đã góp phần bảo vệ được cái môi trường sống, cũng như là hạn chế rác rưởi, rồi làm cho cái địa phương của ông sống nó cũng được tốt hơn nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy ông ở Kiên Giang, và ông là một người biết, nhiều người cũng biết đến ông. Một người đàn ông, một người ta gọi là lão nông đó, thưa quý vị, một người nông dân thôi, nhưng mà bởi vì đam mê cái sự mà tái chế rác rưởi, đặc biệt là thải những cái dây nhựa đó, thưa quý vị, những dây nhựa người ta buôn bán, người ta bỏ, người ta cắt, người ta bỏ, thì ông đi nhặt về. Và thứ nhất là làm cho cái môi trường nó được tốt hơn, tái chế lại. Thứ hai là từ những cái bàn tay khéo léo của ông, đôi bàn tay của ông khéo léo, cũng như là cái trí óc sáng tạo, để mà ông làm những từ những cái loại mà rác bỏ đi, nó biến thành những cái món đồ có thể sử dụng hàng ngày, và những cái sản phẩm mà ông đem lại cái nguồn thu cho gia đình nữa, nó cũng làm kha khá chứ không ít đâu. Và đồng thời cũng lan tỏa được cái thông điệp là bảo vệ môi trường với những người xung quanh ông. Thật ra không chỉ có ở Việt Nam, không phải chỉ riêng ông, việc ông làm đó nó cũng là một cái khơi dậy một cái sự ý thức của mọi người đó, thưa quý vị, đặc biệt là khắp nơi ai cũng cần giữ được cho cái môi trường của mình sống được tốt. Những cái bây giờ rác quá nhiều rồi, thưa quý vị thấy là mỗi một tuần như vậy đó, quý vị thấy cái thùng rác nhà mình không, mình thải ra biết là bao nhiêu rác rưởi, mà không chỉ có gia đình của mình thôi, mà khắp nơi mọi người ai cũng cứ như thế, thì cái môi trường của mình sống ngày nó sẽ rất là tệ, phải không? Vậy thì mọi người đều có ý thức, đó là tại sao ở nơi mình sống người ta hay bỏ những cái thùng riêng cho mình, cái nào là để recycling thì mình để riêng, rồi rác rưởi thì mình để riêng, hoặc là cái thùng mà riêng đó, thưa quý vị, cái thùng mà cây cỏ mình cắt ở sau vườn á, nhà của mình, đặc biệt là mùa hè như vậy nè, là bắt đầu mình lại có thời gian mình lại cắt tỉa cây đó, thì như vậy là đâu mình cho vào đó, để rồi mình giúp cho cái môi trường nó được tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là ông Hồng Ánh muốn nói về một người đàn ông lớn tuổi, 81 tuổi, và ông đã dùng cái bàn tay khéo léo của mình, cũng như trí óc của mình, để mà sáng tạo ra những cái túi rác, thưa quý vị, từ những cái dây mũ ông nhặt về, và ông lấy nó để mà ông đan thành những cái vỏ, những cái giỏ rác á, thưa quý vị, những cái giỏ mà để đi chợ rồi, nhiều cái giỏ rất là đẹp luôn thưa quý vị. Mình nghĩ rằng là đây là những cái giỏ mà mình có thể xách, mình có thể dùng mỗi ngày được luôn. Đi chợ mà có cái giỏ bằng nhựa đeo mang đựng đồ đi chợ vân vân, mang về thật là tuyệt vời. Ông được thiên phú cho là sức khỏe dẻo dai và sự minh mẫn nữa. Ông vốn là một người nông dân chân chính, mưu sinh bằng nghề đan tre gia truyền trong cái làng của ông. Khi mà con cái đều đã trưởng thành thì vợ chồng ông cũng ổn định cái cuộc sống bằng việc là cho thuê mặt bằng của để mà nuôi tôm ở sau nhà, tìm mọi cách để mà có được cái cuộc sống, không có cần đến các sự giúp đỡ của con cháu của mình, không để cho con cháu bị bận tâm đó. Thì ông tìm cách này cách kia để làm việc. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ nếu như mình có ông bà cha mẹ, nó không không thể nói là bận tâm mà là cái trách nhiệm chứ, phải không thưa quý vị? Rất là may mắn khi mà mình còn ông bà còn cha mẹ bên cạnh để mà mình phụng dưỡng chứ. Nhưng mà trở lại cái chuyện của ông, thì thay vì tuổi già nhàn rỗi thì ông lẹ đã trồng trọt rồi chăn nuôi, dần dần ông bén duyên với việc là tái chế những cái dây nhựa buộc ra như dựa mà buộc gạch đó thưa quý vị, những cái dây mà mình đi chợ người ta cũng buộc cho mình đó, thì nó bằng nhựa đó. Hay là quý vị nhớ có những cái dây mà mình dùng để gói bánh đó thưa quý vị, Hồng Ánh dùng những cái dây đó để gói bánh chưng nữa, thì đó là những cái dây mà Hồng Ánh muốn nói, nó đủ màu sắc đó. Khi mà đầu năm 2020 thì những cái cơ sở xung quanh nơi mà ông sống đó, họ dùng những cái sợi dây đó để mà họ buộc gạch rất là nhiều, và sau đó thì họ bỏ đi. Mà quý vị biết ở Việt Nam mà cứ bỏ như vậy đó thưa quý vị, cái môi trường nó rất là tệ. Thì ông mới có cái ý tưởng là thôi mình thu gom về, mình đan thúng, mình đan sọt đựng đồ dùng hàng ngày. Và với cái kinh nghiệm từ cái nghề mà đan tre từ xưa đến nay, thì ông lấy dây nhựa này về đan, nó cũng nó từ những cái bắt đầu và mình đã có sẵn cái nghề rồi, cho nên cái việc mà ông đan thay vì đan tre thì đan dây nhựa thì nó cũng rất là bình thường, và ông thấy rằng là cái việc mình làm nó rất là tốt. Cứ 4-5 giờ sáng là ông đạp xe đi đến những cái nơi mà người ta bỏ những cái dây nhựa đó, rồi ông mang về, rồi ông nhặt nó và ông rửa sạch sẽ rồi mang đi phơi nắng, rồi sau đó sạch sẽ rồi thì ông mới phơi và đem những cái dây đó để mà tái chế lại. Và những cái giỏ mà ông đan đó thưa quý vị, nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn. Những cái dây vỏ, những cái giỏ mà làm từ những cái dây nhựa này, như là ông đan cả cái giỏ đựng cá, đựng tôm, những cái sọt đựng trái cây, rồi những cái thúng, những cái chậu hoa kiển. Vì cái tuổi của ông đã cao cho nên ông cứ rảnh rỗi là cứ ngồi làm như vậy thôi. Và những cái sợi dây nhựa này sau khi mà làm hết cái nhiệm vụ của nó sẽ trở thành vô ích, không ai thu gom nó, thì họ vứt đi, bỏ đi. Thì ông đã không muốn lãng phí cũng như là ô nhiễm môi trường, và ông đã làm. Và thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp mắt. Từ những cái việc mà ông làm đó, thì những người thân của ông, bạn bè của ông, họ lại giúp ông thêm một tay nữa. Có nghĩa là họ cũng đi nhặt và đi tìm mang về cho ông để ông sử dụng lại. Rồi đây là một cái sự đam mê của một người đàn ông lớn tuổi, và Hồng Ánh nghĩ rằng nó cũng rất là tốt cho cái sự từ những cái suy nghĩ những cái nghĩ làm sao mình đang những làm loại này loại kia vân vân và vân vân, thì nó cũng là một cái để cho trí óc được minh mẫn hơn, phải không thưa quý vị? Chúng ta không làm như ông, chúng ta lại có những cái mà đây là một trong những cái mà Hồng Ánh gợi ý thôi, để cho quý vị có được những cái mà quý vị yêu thích, những cái gì mà quý vị thấy rằng là mình có thể tập cho tay chân của mình dẻo dai mềm mại. Quý vị, tay chân mà mình mua tới mua lui thì nó vẫn tốt hơn là mình cứ để yên như thế. Rồi quý vị làm những cái điều mà quý vị yêu thích mà không hại đến sức khỏe của mình, mà lại cho tâm trí của mình thoải mái nữa, thì quý vị hãy tạo cho mình cái gì mà nó hợp với mình quý vị nha. Còn nếu những gì mà ngoài cái sức của mình thì mình bỏ nó qua một bên. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những cái hình ảnh rất đẹp mà Hồng Ánh thấy cần nên chia sẻ đến quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật xung quanh chúng ta, những cái rất là đơn sơ nhưng mà nó lại mang được những cái hữu ích đến cho cuộc sống của mình và cả cái môi trường sống nữa. Và chúng ta cố gắng làm sao để cho mình càng minh mẫn, càng khỏe, càng tốt quý vị nhé. Hồng Ánh rất là cảm ơn với câu chuyện lạ hôm nay được gửi đến quý vị.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một câu chuyện khó tin như có thật từ một người già đã làm nên những điều tuyệt vời. Và bây giờ thì trước khi chuyển sang cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện về một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ. Mình thấy Hồng Ánh thấy câu chuyện này nó cũng rất là hay, muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện như thế này.

Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một câu chuyện về một người lính Mỹ ở trên, là một người Việt Nam. Anh có tên là Tín Nguyễn hay là Tinh Nguyễn, lớn lên ở Mỹ trong một gia đình nghèo. Cha mẹ của anh làm đủ nghề để nuôi hai con ăn học, đồng thời chỉ dạy một điều duy nhất: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Được truyền cảm hứng từ người cha của anh Tín này, và anh Tín tốt nghiệp Học viện Quân sự The Citadel năm 2004 và trở thành sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Năm 2006, trong một chuyến tuần tra tại Iraq, anh tình nguyện thay thế một người lính khác bị bắn xuyên đầu gối trong một cuộc phục kích. Tự Garo cầm máu, tự gọi trực thăng, gọi là medical evacuation, để sơ tán giữa làn đạn, rồi hồi phục và tiếp tục hoàn thành 3 đợt tham chiến. Sau khi rời quân ngũ, anh gia nhập FBI, dành 7 năm làm đặc vụ tại Los Angeles, phụ trách chống khủng bố, truy quét băng đảng MS-13 và phục vụ trong đội SWAT với vai trò xạ thủ bắn tỉa. Khi mà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Tín khiến cho mọi người bất ngờ khi rời FBI.

Anh thủy quân lục chuyến này đã đến Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu. Anh đồng sáng lập một công ty giáo dục nhằm mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau đó chuyển sang lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới nổi, góp phần xây dựng một số cho sự phát triển. Thay vì tận hưởng những lợi thế của một người Mỹ gốc Việt, anh muốn cống hiến cho quê hương mà gia đình mình từng buộc phải rời bỏ. Dù đã có một sự nghiệp đáng tự hào trong thủy quân lục chiến, FBI và kinh doanh, tính nói điều khiến anh tự hào nhất chính là dám bắt đầu lại ở Việt Nam bằng chính năng lực của mình. Từ một đứa trẻ sinh ra trong trại tị nạn đến người lính đặc vụ FBI và doanh nhân, anh luôn mang theo bài học mà cha mẹ đã sống và làm gương mỗi ngày. Vượt qua mọi thử thách, sống vì người khác, để lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi được hỏi mong muốn để lại điều gì cho thế hệ sau, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình.

Vâng thưa quý vị, đó là một câu chuyện của một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ và thành công ở trên đất nước Hoa Kỳ. Anh muốn, nhưng mà anh đã về để mà giúp cho những người trẻ. Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn là về chính trị đó thưa quý vị, có những cái đường hướng và mình không biết được. Tuy nhiên mỗi người có một cái chí hướng và giúp một cái điều riêng. Tuy rằng như thế nhưng Hồng Anh vẫn mong rằng là anh làm những cái việc mà có hữu ích và giúp cho người trẻ có những cái bước tiến nhìn thông suốt hơn, thay vì để cho chế độ cộng sản bưng bít thì anh có những cái ước mơ riêng. Vâng thưa quý vị, vâng, như tuy nhiên cái cuối cùng vẫn là hãy làm người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Đúng là một người lính thưa quý vị, họ có những cái giáo dục, những cái sự hy sinh riêng của họ. Và thưa quý vị, tối hôm nay với những cái chia sẻ tâm tình nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ Independence Day July 4 thưa quý vị, và kỷ niệm nước Mỹ 250 năm ngày mà bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và đây là một cái dấu mốc thiêng liêng không chỉ với người dân Mỹ mà còn với những người Việt Nam của chúng ta đang sống nơi đất nước tự do này thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta là những người rời xa quê hương, chúng ta sống xa người thân của mình. Chắc chắn rằng có những vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng giống như Hồng Ánh trong những cái bước đầu rời xa ba mẹ, rời xa gia đình, bước từng bước trên đất nước Hoa Kỳ. Những cái ngày đầu chúng ta rất là bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta được ơn trên phụ trợ, chúng ta được Thượng Đế ban cho, chúng ta được Chúa Phật yêu thương, gìn giữ, bảo vệ để mà chỉ dẫn cho chúng ta qua biết bao nhiêu năm tháng, rồi lớn lên trưởng thành và cảm nhận rằng đất nước thứ hai này chính là nơi mà mình thật sự thuộc về, để rồi chúng ta bảo lãnh những người thân của mình, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình từ Việt Nam sang để mà đoàn tụ thưa quý vị. Một đất nước đặt cái tình yêu thương, cái nhân phẩm, cái tự do lên trên. Một đất nước mà cả thế giới nhìn vào với cái tuổi non trẻ chỉ có 250 năm thôi thưa quý vị, mà với cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, để rồi họ thành công và chúng ta thành công lớn lên. Ở trên đất nước Hoa Kỳ này, mà đặc biệt là trong cái ngày lễ độc lập, chúng ta thật sự biết ơn, phải cảm ơn sâu sắc lắm đến với đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà họ đã rộng mở vòng tay cho chúng ta có cái cơ hội sống trong tự do và nhân phẩm. Và chúng ta cũng không quên những người đã hy sinh, những thế hệ nằm xuống để mà bảo vệ cho tự do, để hôm nay chúng ta được hưởng cái hòa bình và phồn vinh này. Tự do không có tự nhiên mà có thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ cái câu nói này của ai đó: tự do được đánh đổi bằng xương máu của những người đi trước, họ đã giành lấy cái tự do cho chúng ta bây giờ đây. Và thưa quý vị, mọi việc của chúng ta làm luôn luôn có bề trên, có những đấng đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cần, phải không? Riêng bản thân Hồng Ánh lúc nào cũng thấy rằng là Chúa đã cho Hồng Ánh quá nhiều hơn là những gì mà Hồng Ánh xứng đáng được, và luôn dắt chiều Hồng Ánh trên cái hành trình xa xứ như vậy. Và riêng quý vị thì sao? Chắc hẳn rằng quý vị cũng mang trong lòng cái tâm tưởng như Hồng Ánh, phải không? Với những gì mà chúng ta có, quý vị nhìn xung quanh thấy mình có căn nhà
mình sống. Rồi mái che có niềm ấm trăng êm, có mở tủ lạnh ra là có thức ăn, có nước uống, có đầy đủ. Xung quanh chúng ta có con, có cháu của mình. Có tất cả điều đó không tự nhiên mà có, cũng là ơn trên đã ban cho chúng ta đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn biết cảm ơn. Và trong cái niềm xúc động và tự hào, chúng ta phải cúi đầu cảm tạ, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn Trời Phật, cảm ơn những vị thiêng liêng, ông bà, và cảm ơn đất nước Hoa Kỳ này, cảm ơn những người đã hy sinh cho tự do, và cảm ơn những yêu thương, những bảo vệ đã chỉ dẫn cho chúng ta. Và xin được chia sẻ tâm tình này cùng với quý thính giả của Hồng Ánh như là một lời tri ân và một lời cầu nguyện cho tương lai tươi sáng của nước Mỹ, cũng như là tương lai tươi sáng của gia đình bé nhỏ của chúng ta.

đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng không quên nhắc đến quý vị, chia sẻ đến quý vị cái kết quả bóng đá của ngày hôm nay World Cup 2026. Nó quá là ly kỳ tình tiết phải không thưa quý vị? Và Argentina đấu với Egypt. Egypt là Ai Cập phải không thưa quý vị? Argentina, Hồng Anh không biết tiếng Việt có phải là Á Căng Đình không? Hồng Anh cũng không biết đâu thưa quý vị, chỉ có đoán thôi. Nhưng mà Argentina quá là hay luôn thưa quý vị. Cái trận đấu diễn ra hết sức là căng thẳng luôn. Cái nơi làm việc của Hồng Anh đó là, quý vị biết không, sôi nổi. Có những người yêu thể thao và những người theo dõi rất là kỹ trong những cái giờ mà lunch và hay là break đó thưa quý vị. Mọi người người ta bàn tán dữ lắm. Argentina phải rất là tập trung sau khi mà từng thắng nhọc nhằn 3-2 ở vòng trước, và Ai Cập bất ngờ khi lần đầu thắng knockout World Cup nhờ cái sự xuất sắc của Mohamed Salah và đồng đội. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Argentina đã thắng với, Hồng Anh thấy là, để coi coi, là 3-2 thưa quý vị, thắng Egypt. Rồi Thụy Sĩ đấu với Colombia. Đây là một cuộc đối đầu cân bằng. Thụy Sĩ nổi bật với lối chơi rất là kỷ luật, còn Colombia thì lì lợm, vừa vượt qua Ghana với chiến thắng. Và thưa quý vị, hôm để Hồng Anh xem cơ hôm nay có những trận đấu Sweden với Colombia, Thụy Sĩ đó 4-3 thưa quý vị, 4-3 khích khao quá phải không ạ? Nhưng mà cái trận mà cú sốc mà Hồng Anh nghĩ Mỹ đấu với Bỉ, đó là một cái cú sốc rất là lớn thưa quý vị. Hồng Anh có, anh Quyền có mấy người em ở bên Úc đó, thưa quý vị, bay qua bên này chơi để mà đi xem đá banh, và bay qua bên để xem cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thưa quý vị. Nhưng mà thất vọng quá, Mỹ thua thảm luôn, 1-4, thua quá không thưa quý vị. Không ngờ cái diễn biến nó xảy ra và nó làm cho mọi người ngạc nhiên quá, buồn. Mỹ thua nặng thưa quý vị. Dì của Hồng, dì của anh Quyền từ ở bên Úc cũng tháp tùng với con của mình để qua đây thăm mẹ của anh Quyền. Và Hồng Anh thấy cái hình ảnh mà mọi người đón dì đến với gia đình thăm chị mình đó thưa quý vị, quá là xúc động. Gặp lại chị đã không còn nhận ra những người xung quanh mấy thưa quý vị. Và một cái điều ngạc nhiên là mẹ vẫn nhận ra em gái của mình. Trời ơi, khóc. Tự nhiên hôm qua cái ngày mà gặp gỡ, cái ngày mà dì chờ đến thưa quý vị, mọi người ai cũng đoán là không biết là mẹ của anh Quyền có nhận ra em gái không, có nhận ra gì không, và quay phim lại để giữ kỷ niệm đó thưa quý vị. Và khi dì bước vào thì mẹ nhìn và nhận ra em của mình, một cái điều hết sức là tuyệt vời, gọi là miracle, ngạc nhiên lắm thưa quý vị. Hồng Ánh chia sẻ đây để thấy rằng là người thân của mình có những người thân bị mất trí nhớ đó thưa quý vị, nhưng mà đôi khi họ cũng có một cái gì đó còn lại để họ nhớ người thân của mình. Hồng Ánh mong rằng những bác lớn tuổi, những ông bà lớn tuổi trong gia đình, làm sao để có được cái, giữ được cái tập, làm sao để giữ được cái trí nhớ của mình. Mà nhỡ như mình bị mất cái trí nhớ thì người thân trong gia đình hãy hết sức nhẫn nại và thương yêu. Đây là một cái chứng bệnh gọi là dementia,
mất trí nhớ, nó rất là buồn luôn thưa quý vị. Rồi bây giờ cái phút chia sẻ của Hồng Ánh một chút để đến với quý vị như là người thân trong cái gia đình của mình, và mong rằng mỗi người trong gia đình của quý vị luôn luôn có được những cái giây phút yêu thương, và chúng ta gắng làm sao để giữ cho cái tâm trí của mình được minh mẫn quý vị nhé. Buồn lắm nếu mình không nhận ra người thân của mình, hay buồn lắm khi biết người thân của mình không nhận ra mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý vị ơi, ngày hôm nay Hồng Ánh không biết là đưa quý vị đi du lịch ở đâu. Hồng Ánh đánh Google, thưa quý vị, vào hỏi Google là Google ơi, tháng 8 là đi du lịch ở đâu ở trên nước Mỹ cho nó đẹp á. Thì Google mới cho Hồng Ánh là tháng 8 là cái thời điểm lý tưởng để mà chúng ta đi khám phá vườn quốc gia Glacier ở Montana với các hồ nước xanh ngọc, và đi Hawaii cho kỳ nghỉ biển nữa, rồi hoặc là chúng ta đi San Francisco, California với cái thời tiết mát mẻ, và đây cũng là mùa cao điểm sôi động để dạo chơi tại Central Park ở New York, và đi thăm các hẻm núi hùng vĩ, các điểm tuyệt vời nhất trải dài trên đất Mỹ vào tháng 8, bao gồm như là San Francisco, khí hậu mát mẻ lý tưởng này, thưa quý vị đi thăm cầu Golden Gate Bridge, đi thăm khám phá cái khu mà Fisherman Wharf, và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị đi thăm cái khu mà Pier 39 nữa, nếu mà quý vị chịu khó mà đi bộ đó. Thưa quý vị, chúng ta đi dạo ở trên những cái pier nó rất là đẹp và thoải mái luôn, nhưng mà dĩ nhiên dù rằng là mùa hè của tháng 8, quý vị vẫn phải mang theo áo ấm nha, tại vì đến khi San Francisco gió lạnh lắm. Thưa quý vị, Hồng Ánh ngày đầu tiên, cái thời gian mà Hồng Ánh đến Mỹ đó là đến San Francisco, Hồng Ánh thấy lạnh quá chừng là lạnh, quý vị ơi, và đó là cái tuổi thơ, cái ngày đầu nó không dễ gì quên, cho nên cũng xin nhắc quý vị, nếu có dịp đi thì quý vị đi dạo đi, một cái nơi mà thoải mái lý tưởng, mình đi Fisherman Wharf cũng rất là tốt, rồi mình đi Pier 39, mình đi cầu Golden Gate vân vân, hay là quý vị đi cái zoo, những cái San Francisco có nhiều cái park rất là đẹp, thưa quý vị, phải nói là hoa cây rất đẹp. Hồng Ánh cũng đi hầu như là nhiều nơi ở đó rồi, chắc hôm nào sẽ nhắc lại để kể cho quý vị nghe ha, chụp hình nè, rồi thoải mái đi nè, có những cái con đường ở trong cái park đó, thưa quý vị, người ta đi xe đạp, nó lớn lên nỗi như vậy, người ta phải đi đạp xe cả một cái khu chứ đi bộ không hết đâu. Cũng như là cái cách mà họ bảo vệ môi trường và họ giữ cái cảnh đẹp cho bà con người ta đi khắp nơi về đi thăm đó, cho nên những cái cảnh nó rất là tuyệt đẹp. Và thưa quý vị, những cái nơi mà Hawaii thì quá là gọi là quen thuộc, mình nghe mùa hè là người ta đi Hawaii chơi. Nói thật với quý vị, Hồng Ánh chưa có đi Hawaii lần nào hết cho nên cũng không biết. Tuy nhiên Hồng Ánh cũng rất là thích qua những nơi như là bên Mỹ đó, thưa quý vị, những cái resort nó rất là đẹp. Tháng 8 này có thể là Hồng Ánh cũng sẽ đi đi Mễ, quý vị, đi mình đi khoảng một tuần thôi, đi khoảng 5 ngày 6 ngày ở bên đó, quý vị ở trong một cái resort, rồi quý vị ăn uống thoải mái, mình mua cái package mà all inclusive á, thưa quý vị, cộng hết tất cả thức ăn, máy bay rồi hotel rồi thức ăn, tất cả mình trả một lần thôi, và mình đi mình nghỉ ngơi. Hồng Ánh thấy á, mình rất là gần với bên Mỹ, cho nên những cái chuyến đi qua bên đó, quý vị đi mình bay khoảng 3-4 tiếng thôi, không có cần xa lắm là mình đã tới những cái nơi mình muốn đi rồi. Và đó cũng là một cái lựa chọn tốt quá, thưa quý vị, nếu có dịp quý vị ngại đi phải bay xa quá 6-7 tiếng hay vân vân, thì vừa trước năm rồi Hồng Ánh đi cái cruise mà phải bay qua Florida rồi phải đi rất là mệt luôn, thưa quý vị, Hồng Ánh sợ đi cruise rồi, bây giờ không muốn đi cruise nữa đâu. Những cái chuyến đi cruise á, nó mình bay rồi mình chờ đợi rồi mình lên trên đó cũng vui. Tuy nhiên Hồng Ánh thấy đủ rồi, cũng đi nhiều lần rồi, và thấy qua bên Mỹ cũng tốt.
Dạ, tuy nhiên quý vị cũng phải xem cái khu nào, cái nơi nào an toàn mình mới đi quý vị nha. Đừng đi tự túc, đừng có đi ra ngoài. Hồng Ánh là đi cái kiểu mà mình bay đến nơi ở phi trường, có người đón mình, có xe đón mình, đưa mình về hotel. Và mình chỉ ở trong cái khu hotel đó thôi thưa quý vị. Ở trong đó nó có đầy đủ vui chơi, ăn uống cũng như là cái gì cũng có thưa quý vị, từ A đến Z, từ A cho đến Z luôn. Có nghĩa là thoải mái như thế, không cần phải đi ra ngoài nguy hiểm quý vị nha. Hồng Ánh sợ nhất tại vì mình không biết cái sự an toàn, đặc biệt là dù rằng là mình là người Á Châu, nhưng mà mình đến một cái nơi mà đôi khi nó nghe nhiều những cái câu chuyện mà không nên đi ra ngoài đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta cứ ở trong hotel cho nó an toàn. Và thưa quý vị, trở lại với nước Mỹ vào tháng 8, đại khái là những nơi mà chúng ta sẽ nói cho lần tới. Là Hồng Ánh sẽ tìm hiểu thêm về Montana, nó đẹp như thế nào, cái vườn quốc gia đó đẹp ra sao, cũng như là những cái nơi mà ở Hawaii, những cái nơi nghỉ ở bãi biển như thế nào. Và Hồng Ánh cũng sẽ tìm hiểu thêm về San Francisco, California của chúng ta. Nơi đó có những cái nơi mà nào để cho quý vị đến. Rồi nếu mà đi New York, đi Central Park thì chúng ta đến ra làm sao, vân vân và vân vân thưa quý vị. Thôi hẹn lần tới, đây chỉ là một gợi ý. Và tuần tới Hồng Ánh sẽ quay trở lại với từng nơi chia sẻ để cho quý vị biết rõ hơn về những nơi chốn đó, để chúng ta có được một cái đại khái, một cái suy nghĩ những cái nơi mà mình cùng với gia đình mình sẽ tới quý vị. Vâng, Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cảm ơn. Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi Câu Chuyện Thời Sự Mới Nhất Trong Ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà mạng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa một tí nữa điều chỉnh cái microphone để phải nói gần hơn một chút xíu, tiếng của anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày thứ ba mùng 7 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề từ Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp, tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên diễn đàn để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, mùng 6 tháng 7, bên ngoài Vịnh Oman ở eo biển Hormuz, một tàu dầu bị bắn hỏa tiến bởi một phi tiễn mà người ta không biết đến từ đâu. Cơ quan an toàn hàng hải của Anh Quốc loan báo tin như vậy. Vụ việc xảy ra khoảng 8 dặm ở miền đông thị trấn Duyên Hải Lina ở ngoại Vịnh Oman. Không ai nghe báo cáo thiệt hại về nhân mạng cũng như thiệt hại về môi trường. Cơ quan thông tấn ACS cho biết Iran đã bắn

0: những cái tài hỏa tiễn và các tàu hàng, tàu chở hàng hư hại đáng kể về vật chất. Tuy rằng từng cảnh báo rằng tàu bè chớ có đi lại qua cái hải trình mà họ không cho phép. Vụ việc xảy ra trong tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, không nghe Mỹ có phản ứng gì về việc này. Hôm nay mùng 7 tháng 7, một tàu chở khí trơ hóa lỏng của Qatar đã bị bắn hỏa tiễn và làm cháy phòng máy. Cơ quan an toàn hàng hải cho biết thêm một tàu dầu nữa của Ả Rập Saudi cũng bị bắn. Trong khi hải quân Mỹ lên tiếng, tàu bè bị ức ép hay liên lạc gấp với họ để được hướng dẫn và che chở. Hải quân Mỹ đã không phản ứng gì về các vụ bắn phá tàu bè, đã không đi đúng cái hải trình mà như Iran mong muốn. Tổng thống Trump lên tiếng, tôi chỉ mong họ trở lại sau cái tuần tang để đi đến đồng thuận. Tôi không muốn 91 triệu dân Iran bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể thanh toán tất cả hệ thống cầu cống của Iran chỉ trong một tiếng đồng hồ. Và chúng ta tương tự như vậy cũng có thể càn quét tất cả hệ thống năng lượng của họ. Đến nay, dù đã hơn 20 ngày trong chuỗi trình 60 ngày ghi trên giáp thư hiểu biết ký ngày 17 tháng 6, hai bên không nhận được một thỏa thuận nào cả. Làm cho viễn ảnh hòa đàm Mỹ và Iran thêm mờ mịt, rằng chỉ có một cuộc dừng bắn mà cũng tạm thời thôi, còn không tiến bộ một tí nào cả về 14 điều ghi trong giáp thư hiểu biết. Sau ngày 9 tháng 7 này, tức là hết tuần tang, có nghĩa là chỉ còn khoảng 35 ngày nữa, các phe phái hai bên phải xúc tiến cụ thể tiến trình đàm phán để tránh đi vào bế tắc mà không ai mong đợi trong vụ này. Tới nay không một việc gì được thành đạt cả. Eo biển Hormuz vẫn âm ỉ, bị Iran quậy phá vì họ không bằng lòng với cái lý cớ rằng tàu bè đã chọn hải trình riêng để ra vào eo biển Hormuz. Và đó là lý do trong tuần lễ tang, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã mạnh tay trừng phạt. Dân Palestine ở dải Gaza lên tiếng rằng họ không tin rằng lực lượng Hamas sẽ rời bỏ quyền lực, dù họ đã để cho một nhóm kỹ thuật nắm giữ cái quyền điều hợp. Nhóm Palestine cho biết rằng Hamas chưa từng bỏ cuộc kiểm soát dải Gaza. Họ vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự và sức mạnh dân sự để kiểm soát dải Gaza. Họ muốn mua thêm thời gian và không màng gì về áp lực giải giới của Mỹ và của Do Thái đã muốn họ như vậy trong hơn một năm qua. Lực lượng Hamas muốn lực lượng an ninh về phía họ là một thành phần trong lực lượng tân lập giữ gìn an ninh cho dải Gaza. Họ có quyền mang vũ khí như là một thứ biểu dương chính danh an ninh tại giải. Theo họ, hai lãnh tụ thuộc hai ủy ban của lực lượng Hamas tuyên bố từ chức. Cái sự từ chức này không có nghĩa là Hamas đầu hàng. Hamas phải là tai mắt của một hệ thống tân chính phủ ở Gaza, hòa hay chiến. Đêm hôm qua, tất cả những gì mong đợi trong giải túc cầu thế giới vòng 16 đối với đội Mỹ đối diện với đội Bỉ đã hoàn toàn tan vỡ. Đội chủ nhà thứ ba và là đội chủ nhà cuối cùng sau Gian Áo Đại và Mexico đã ngừng sau khi thua 1-4. Đây là một sự việc làm dân chúng vô cùng bất mãn. Tổng thống Trump đã can thiệp cho doanh thủ Paul Aaron Balogun số 20. Nhưng chính nhân vật này cũng không hẳn làm nên sóng gió gì cả. Đội banh của Mỹ đã ra sân và trình diễn cái sứ mạng của họ tệ hại nhất từ đầu trận đến nay. Họ bị áp đảo. Và cách đưa banh của đội danh thủ Mỹ đó, chậm chạp, không chính xác. Và toàn bộ trận đấu họ chỉ có áp lực vô gôn của Bỉ có 3 lần, trong khi đối phương đã áp lực tới 17 lần và chiến thắng 4. Đây là một sự việc cho biết rằng bị thương, thiếu kinh nghiệm. Đội Mỹ đã trả cái giá là họ theo Mexico và Gian Áo Đại. Giá từ cái vị trí của quốc gia chủ nhà. Giờ này, trên màn ảnh, đội Ai Cập đã dẫn 1 đối với đội Á Cần Đình. Đội Á Cần Đình trong nửa hiệp đầu đã có dịp gỡ hòa 1-1, nhưng danh thủ Messi đã không phá lưới được. Như vậy, nước chủ nhà Gian Áo Đại thua Morocco 3-0. Nước chủ nhà thứ nhì Mexico thua Anh Quốc 3-2. Và nước chủ nhà cuối cùng là Mỹ Quốc thua Belgium 4-1. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình tối qua đến nay. Hôm nay là thứ ba, mùng 7 tháng 7. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Quả thật thì trong cái giải túc cầu thế giới lần này được tổ chức tại Hoa Kỳ, một trong ba nước tổ chức, tuy rằng thua nhưng mà vẫn để lại một cái dư âm tốt cho đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là nhân cái dịp quốc khánh của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy thường thường đó, thì khi mà một nước mà bị thua đó, họ tỏ ra cái thái độ giận dỗi. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì rất là hòa đồng và rất là friendly. Những phóng viên của đội Hoa Kỳ sau cái trận thua vẫn đi ra ngoài phỏng vấn đồng điều hết, từ những người ủng hộ đội nhà là đội Hoa Kỳ cho đến những người ủng hộ cho đội Bỉ, thì rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn đó, chứ nó không có phải là giận dỗi để mà rồi sau đó không có thèm ngó ngàng gì đến đối thủ của mình, vân vân. Đây là một thái độ phải nói rằng có cái tinh thần thể thao rất là cao. Vâng, và thưa quý vị, giải túc cầu thế giới năm nay có nhiều gã khổng lồ bị xếp áo, vơi áo, đi về sớm. Những cái đội từ trước đến giờ được đánh giá là mạnh thì bây giờ lại bị loại sớm. Chẳng hạn như anh Dân vừa nhắc đến đội Á Cần Đình và đội Ai Cập, chúng tôi nhìn trên màn ảnh bây giờ đội Á Cần Đình lại thua thêm một cái nữa, tức là bây giờ là bị thua 2-0 rồi. Vâng, đây nó cũng là một cái điều lạ đối với cái giải túc cầu năm nay. Chỉ có điều ngày hôm qua, nếu mà anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa có theo dõi cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ thì thấy là rõ ràng thua, điều đó nó chấp nhận, không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì cái trình độ đưa banh cũng như những cái chiến thuật đều kém hơn đội Mỹ ngày hôm qua. Và đội Hoa Kỳ ngày hôm qua mà thắng được đó mới là chuyện lạ, chứ còn thua là một cái chuyện ai cũng thấy rõ ràng. Và nhân dân trình bày là cái áp lực tấn công nó đè nặng trên phần đất của Hoa Kỳ rất là nhiều, liên tục. Những cái đợt đưa banh của Hoa Kỳ dường như đã bị đội Mỹ biết trước là cái đường banh nó sẽ đi như thế nào, cho nên họ bẻ gãy rất là dễ dàng. Và ngược lại, những cái khuyết điểm nó không có được Hoa Kỳ và người huấn luyện viên nhìn thấy. Thí dụ như phần lớn những cái đường banh đều đưa xuống bên cánh trái vào cái lúc mà tấn công, cánh hoặc phải nó hoàn toàn bỏ trống. Cho nên cái trận thua ngày hôm qua là thua đúng, chứ không có gì mà oan ức hết, bởi vì chấp nhận cái trình độ mình kém hơn người ta thì phải thua thôi. Nhưng mà từ cái trận thua đó, nó có thể nó sẽ là một cái động lực để cho cái nền túc cầu Hoa Kỳ sẽ vươn lên trong cái lần tới 2030. Vâng, chúng ta vẫn hy vọng như vậy, để xem coi cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó có sẽ đi lên hay không. Nhưng mà người Mỹ thì chúng ta, như chúng tôi nói từ đầu, họ thắng thì thắng, mà thua thì chấp nhận thua, chứ không có cái vấn đề mà giận dỗi ở đây. Nó cũng giống như trường hợp một số những nước mà bị thua đó, nhiều khi họ lên tiếng và nó gây xích mích cho cái vấn đề cái ngoại giao rất là nhiều. Vâng, trở lại với tin tức
2: thì Nam Phong, cho tôi đóng góp ý kiến một chút xíu, cũng như là sự góp ý của thính giả Senegal qua trận thúc cầu Hoa Kỳ đã đấu trong ngày qua. Thì mặc dù là Hoa Kỳ bị loại khỏi cái giải thúc cầu thế giới, thất bại trước đội của Mỹ, nhưng mà những người hâm mộ ở Senegal, mà chúng tôi cũng đã theo dõi trên mạng gọi là truyền thông chính của thành phố, thì vẫn giữ cái tinh thần gọi là của nước Mỹ, cũng như là tinh thần thể thao. Người tuy nhiên cũng là một số người gọi là hâm mộ cũng mà thất vọng với cái sự thất bại của đội thúc cầu của Mỹ. Thì mặc dù thua Mỹ với cái tỷ số là 4-1 vào ngày thứ hai, chấm dứt hành trình trong cái bảng gọi là thúc cầu thế giới, nhưng mà người ủng hộ có tập trung ở tại một cái sân vận động mà rất là đông người ở tại Senegal là North Park, để mà cùng xem trận đấu, và gần như chật kín, không còn chỗ đứng nào hết. Với 4 bàn thắng với 1 bàn của Hoa Kỳ qua cái đội tuyển của Mỹ vào vòng đua của tứ kết. Mặc dù thua trận nhưng mà người hâm mộ vẫn có vẻ là lạc quan trong cái tương lai về cái bóng tròn của nước Mỹ. Và chúng tôi được gọi là một số các phóng viên đã hỏi những người hâm mộ. Một điều quan trọng mà nhiều người cho rằng điều này thấy là cái kỹ thuật cũng như là cái việc mà mê banh tròn của Hoa Kỳ cũng đã tiến bộ đến một cái mức cao. Và chúng ta cũng phải chấp nhận trong những cuộc thi đua quốc tế này, nhưng là giải thúc cầu của chúng ta năm nay cũng làm sẽ lấy ra một cái kinh nghiệm cho những trận thúc cầu sắp tới mà anh là có nói là năm 2030. Nhiều người khác thì cũng có tỏ ý gọi là phàn nàn. Một phần nữa là họ cho rằng cái cách thức mà gọi là vận hành cũng như là kỹ thuật về vấn đề giao banh đã mắc một số lỗi lầm. Lẽ ra đó thì chúng ta cần phải rút cái kinh nghiệm này trong tương lai. Mặc dù là toàn bộ đội banh cũng đã được cái sự gọi là cổ vũ của nhiều người đi xem trận đấu ở tại Senegal, những người hâm mộ cho rằng không khí mà về vấn đề thể thao này đó là nổi bật qua cái trận thi đấu quốc tế của giải thúc cầu, cũng là một cái dịp để mà chúng ta có thể trao đổi lại với nhau, để cũng cùng nghĩ về những cái sự pha trộn về cái vấn đề kỹ thuật văn hóa, cũng như là đây là một cơ hội để có nhiều người gặp lại nhau trong các cái trận phúc cầu này để mà xem, để bày tỏ cái sự gọi là ngưỡng mộ cũng như là tinh thần thể thao. Nhiều người cho rằng đây là một việc làm tuyệt vời và chúng ta cũng phải chấp nhận về những cái cuộc thi đua này. Mặc dù cái giải phúc cầu thế giới vẫn đang tiếp diễn, nhưng mà ở sân vận động ở San Diego này cũng sẽ được tổ chức cũng như là xem những trận đá banh giữa đội Argentina và Ai Cập cũng như là giữa Thụy Sĩ và Colombia sắp tới. Nói nhìn chung đó thì cũng có nhiều người tỏ vẻ cũng không mấy vui, nhưng mà nghĩ cho rằng đây là những cái tiến trình mà về vấn đề thể thao và cái tinh thần đồng đội cũng như là cái việc làm mà những cầu thủ cũng là cố gắng làm để trong cái cuộc thi đua có giải quốc tế. Mặc dù rằng những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã thấy nhiều đội thúc cầu danh tiếng mà cũng đã bị loại rồi, đâu có phải chỉ có lại của Hoa Kỳ đâu. Nói tóm lại thì tôi nhìn với cái tinh thần thể thao, giới cũng mong đợi là Hoa Kỳ sẽ có những cái tiến bộ sắp tới, cũng như là gọi là huấn luyện viên cũng như là các cái cầu thủ cũng sẽ thấy được rằng cái việc làm mà tranh tài quốc tế này, mặc dù trong trận thể thao thôi, nhưng mà cũng đã hấp dẫn cả gọi là triệu triệu người đã được xem. Nói tóm lại đó là thể thao của Hoa Kỳ cũng nhìn thấy là có những cái điểm sáng và có những cái điểm họ chấp nhận được rằng cần phải có cái sự học hỏi thêm và để đưa ra cái tiến trình cho cái giải thi đấu 4 năm nữa, giải thúc cầu thế giới. Đó là cái sự mà tôi theo dõi cũng như là để tường trình về kỹ kiến, mặc dù là nó thu gọn ở vùng San Diego, nhưng mà cũng nói được lên cái tinh thần thể thao cũng như là những lo âu hay là những cái hy vọng cho những ngày sắp tới. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi cũng xin đến chính lại là cái tỷ số giữa Ai Cập và Argentina vẫn là 1-0. Trái banh mà Ai Cập đá vào đã bị tuyên bố là offside, tức là bị offside, không có tính. Vâng, trở lại với tình hình tại Hoa Kỳ thì thưa với quý vị cũng biết rằng tối cao Pháp viện đã nói về cái hiến pháp, nói về cái chuyện mà các em sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ là quốc tịch Hoa Kỳ. Còn cái chuyện mà bố mẹ đó thì cái chuyện đó cái chuyện tính sau. Nhưng mà rõ ràng là hệ đứa bé nó sinh ở Hoa Kỳ thì nó mang quốc tịch Hoa Kỳ. Bên phía đảng Cộng Hòa và đặc biệt là mới đây ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, ông ấy nói rằng phải có một cái luật để giảm bớt cái chuyện này, bởi vì nó xảy ra rất là nhiều cái trường hợp bị lợi dụng cái kẽ hở này để trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Những, thậm chí nó có những cái chuyến du lịch tuyên bố rõ ràng là du lịch để sinh con ở đất nước Hoa Kỳ. Rồi những phụ nữ có thai đi vào đất nước Hoa Kỳ đến đây rồi sanh đẻ, và rồi đứa con đương nhiên trở thành quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn chặn cái việc này. Bên phía đảng Cộng Hòa nói là bây giờ hễ mà chị nào mà đang có mang thì hạn chế không có cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thì thêm dần qua cái đề nghị để giảm bớt cái vấn đề gian lận cố ý trong vấn đề có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì ngoài cái chuyện mà người ta đề nghị là không có cấp những cái chiếu kháng cho các thai phụ vào Hoa Kỳ, thì nghĩ bên phía đảng Cộng Hòa còn có thể đưa ra một cái dự luật nào để giảm bớt cái việc này không, thưa ông?
0: Ngoài cái vấn đề làm sao có một biện pháp để hạn chế tối đa việc phụ nữ nước ngoài mang bào thai nhập cảnh vào Mỹ để sinh con qua cái chiêu thức người ta gọi là du lịch để sinh con. Chuyện này nó xảy ra trong mấy chục năm nay rồi. Làm sao để biết người phụ nữ có thai cần passport hoặc là visa lên đường vào Mỹ là một chuyện vô cùng tế nhị. Nhưng chuyện đó không thể nào mà nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ và chính phủ Mỹ không thể làm được, họ vẫn có thể tiến hành được. Vấn đề là làm thế nào thôi và làm cho nó tế nhị mà thôi. Chúng tôi tin rằng ngoài ông Chủ tịch Mike Johnson, ông cũng có nhiều đồng minh là các vấn đề khác, đặc biệt là ở Texas, ở South Carolina đó. Họ cũng có thể giúp làm những cái chuyện như thế này. Trở lại quyết định tối cao của tối cao phó viện liên bang đã cho rằng cái quyết định mà Tổng thống Trump đầu năm đưa ra về cái bộ này đó, nó phản lại tư chính án số 14. Tư chính án số 14 đó, nó có một cái đoạn, mà cái đoạn này nó không ai diễn dịch cho nó đúng tiêu chuẩn được, là những người đó phải chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Chịu sự tài phán của Hoa Kỳ là cái gì? Các tiểu bang có thể diễn dịch nó một cách khác nhau, nhưng mà những các tiểu bang đó diễn dịch không cách gì đúng ý như chính ông bà thẩm phán của tối cao phó viện. Cho nên khi tối cao phó viện tuần trước nói rằng Tổng thống Trump vi phạm từ chính án 14 khi ông ngăn cản cái sự việc là đứa trẻ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ phải có quốc tịch Mỹ. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng nếu muốn thì cái đề nghị của ông Chủ tịch Hạ viện Trung đảng Cộng hòa Mike Johnson đó có thể được ứng dụng. Nó sẽ giới hạn một trong những cái thói quen mà thế giới đã làm đối với Hoa Kỳ một cách công khai mà không bao giờ bị ngăn cản cả, tức là du lịch để sinh con.

0: đã 3-4 tháng thì còn có thể biết được. Những thai phụ mà chỉ mới có 1-2 tháng đó, không ai biết được. Và thông thường thì cái giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ nó là khoảng 6 tháng họ cho lưu trú tại Hoa Kỳ. Thì chả lẽ rồi lại bắt hết những cái người phụ nữ mà trước khi sinh được cái visa đó thì phải đi thử thai hay sao? Thì cái này nó cũng đúng là một cái vấn đề vô cùng tế nhị. Mà khi mà người ta đã cố tình người ta muốn làm cái việc đó rồi đó, một phụ nữ mang thai 2 tháng vào Hoa Kỳ với cái chiếu kháng nhập cảnh ở lại 6 tháng thì họ sẽ ở lại. Và nếu mà có đến cái kỳ hạn rồi đó, họ vẫn ở lại họ sanh. Họ trốn họ ở lại họ sanh. Thì lúc đó nó lại sinh ra một cái trường hợp là một cái người là không còn cái hạn để mà ở lại Hoa Kỳ nhưng mà lại sanh con ở Hoa Kỳ. Thì nó sẽ có khá nhiều những cái vấn đề mà bên phía hành pháp của Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Ngoại giao sẽ phải đưa ra một cái đường lối như thế nào để giảm bớt cái chuyện này. Nhưng mà dẫu sao đi nữa cái chuyện mà khi mà nó đã đưa ra ngoài ánh sáng như thế này rồi, nó cũng một phần nào đó nó giảm bớt được cái chuyện mà từ trước đến giờ gần như là công khai để làm cái việc đó, thoải mái để làm cái việc đó. Bây giờ đã có cái sự rọi đèn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì không nhiều thì ít, nó cũng sẽ giảm bớt đi một phần nào đó. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi lại cập nhật một lần nữa trên Internet. Hiện giờ thì cái đội Á Căn Đình lại bị lọt lưới và lần này cái tỷ số 2-0 là chính xác. Và không biết ngày hôm nay Á Căn Đình đá như thế nào đó mà xem ra có vẻ bị đội Ai Cập dẫn trước một cách thê thảm như vậy. Hy vọng là Á Căn Đình sẽ trở lại cái nghệ thuật đá của mình để mà có thể gỡ qua trong cái khoảng thời gian sắp tới. Nói trở lại cái diễn biến ở tại eo biển Hormuz, một cái eo biển mà Tổng thống Trump nói là đã tự do mở cửa. Iran cũng nói rằng chúng tôi sẽ mở cửa eo biển Hormuz. Nhưng mà tại sao lại có cái vụ mà phải đi theo cái lộ trình do tôi chỉ định, đã là cái eo biển mở cửa tự do rồi mà lại có cái điều kiện đó, rồi trong tương lai lại còn có cái vụ mà thu tiền thủy lộ nữa. Rõ ràng đó là Iran vẫn có một cái âm mưu nào đó nó ẩn chứa đằng sau. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà tang lễ của cố giáo chủ Ali Khamenei, chúng ta thấy sự việc bắn quả tiễn nó xảy ra. Bắn quả tiễn ở vùng đó thì còn ai nữa, chả lẽ Hoa Kỳ bắn? Mà ở cái vùng đó có một cái lực lượng phiến quân hay là khủng bố nào mà có thể sống sót hoạt động dưới cái sự kiềm chế của Iran được? Cho nên rõ ràng đây nó là một cái điều giằn mặt cho Hoa Kỳ và nói rằng chúng tôi nói là mở cửa nhưng mà phải dưới cái sự kiểm soát của chúng tôi. Và cái điều này không biết rằng là ông Trump ông ấy chấp nhận như thế nào, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy ông rất là kiên nhẫn và có cái sự chịu đựng với Iran khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà người ta nói rằng Iran sẽ được đằng chân lấn đằng đầu. Và trong cái thời gian tới đó, cái chuyện mà ông Trump hy vọng là đàm phán để có được cái ngưng bắn và hòa bình tốt cho cái vùng này đó, nó sẽ khó mà xảy ra với cái âm mưu đằng sau của Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cho đến giờ phút này đó, xem ra cái eo biển Hormuz nó vẫn làm cho các đội thương thuyền, các đội tàu chở dầu lo lắng rất là nhiều, chả biết mình sẽ bị ăn quả tiễn vào lúc nào. Nó giống như cái trường hợp mới xảy ra. Thì Ông Trump ổng hy vọng cái gì ở cái cuộc đàm phán này, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh, ngoài cái chuyện mà nói rằng giải quyết vấn đề nguyên tử của Iran, nhưng mà chúng nó chỉ hứa trên lời hứa thôi, chứ cũng chưa thấy có cái gì mà gọi là sẽ xảy ra. Thì tin Iran thì ông Trump nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn qua cái vấn đề đàm phán hay sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là càng ngày có những cái sự tiến bộ hay là không đó, là đây sẽ bị chậm lại sau khi mà tang lễ của chị cố giáo chủ của Iran. Thì Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố vào ngày hôm qua, và Tổng thống đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục tại Nhà Trắng. Thì ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù cách nào cũng sẽ chiến thắng. Ông nói như vậy, nếu không đạt được một thỏa thuận về ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Đây là một cái gọi là khẳng định mà Tổng thống đã phát biểu trước báo giới. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ chọn một trong hai cách. Hãy nghe đây, dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ thắng, hoặc là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm. Việc đó cũng không khó. Mặc dù là hiện trường cứng rắn hiện nay, Tổng thống Trump cũng phát đi một cái tín hiệu hòa dịu khi ông biết rằng ông vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề thông qua về đàm phán. Đây là về cách giải quyết mà gọi là ít tốn kém nhất. Và ông cũng không muốn gây ảnh hưởng đến 91 triệu dân của người Iran hiện nay. Khi được hỏi về cái phương án về quân sự thì Tổng thống Trump cũng cho biết là quân đội Mỹ có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, mà phần gọi là mở đầu trong cái phần gọi là những dữ liệu anh Hoàng Thế Dân có nêu ra. Tổng thống Mỹ nói rằng Tổng thống là nước Mỹ có thể phá hủy các cây cầu của Iran trong vòng một giờ, đồng thời làm tê liệt hệ thống cung cấp năng lượng của nước này. Theo ông nói, quân đội Mỹ chỉ cần không quá một buổi chiều để phá hủy các nhà máy điện hiện đại của Iran. Ông cũng cho rằng Iran hiện nay đang chịu áp lực tài chính nhưng rất là trầm trọng. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng các hoạt động phong tỏa trên biển và Hoa Kỳ cũng đưa ra gọi là đề nghị trước đó đã mang lại hiệu quả đáng kể. Thì hiện nay cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran cũng tạm gián đoạn về vấn đề tang lễ kéo dài trong nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là Iran đã có một số những bộ đàm phán hạt nhân, nhưng mà cũng thừa nhận rằng các cái đề nghị này vẫn chưa được gọi là thông qua. Ông nói với các phóng viên của báo giới ở Hoa Kỳ là Hoa Kỳ sẽ được phép đưa kho vũ khí hạt nhân làm giàu ở cấp độ cao của Iran ra khỏi nước này, hoặc là Iran chưa từng xác nhận đồng ý với điều kiện đó. Trước những lời phát biểu của Tổng thống Trump thì cái giới đường lối mà làm việc này, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng như là các người mà trong cái chính phủ cũng như là cơ chế về giáo quyền cũng đã đưa ra một số gọi là phản bác rất là gay gắt. Thì với những cái người gọi là cấp cao có ảnh hưởng tại Iran thì cho rằng là ông gọi là Zoda nói rằng người dân Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa, hãy đối thoại với nhân dân Iran bằng sự tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng những một ngôn từ khác. Nhìn chung qua cái sự kiện này đó, và chúng ta cũng đây là một cái sự kiên nhẫn từ chính phủ của Hoa Kỳ. Một phần quan trọng nữa đó là những cái chuyện mà gọi là gây ra để tạo ra áp lực, cũng như là để chứng minh rằng cái khả năng về vấn đề quân sự của Iran nó vẫn còn, mặc dù rằng nó còn như thế nào, hay là dùng những máy bay không người lái thay vì tấn công những gọi là cơ sở cũng như là quân sự thân của Hoa Kỳ thì họ lại tấn công những cái tàu dầu, bởi lẽ là đây là cái mục tiêu và cái áp lực để làm cho cái sự khủng hoảng cái giá dầu sẽ tăng lên. Quả thật thì như ngày hôm qua cho ngày hôm nay thì giá dầu đã tăng lên vào khoảng trên 1 Mỹ Kim 20 xu. Đấy là một cái việc làm và nó có lợi cho những quốc gia khác, nhưng mà cũng làm cái khó khăn cho cái vấn đề eo buôn học bước này không được thông thương một cách gọi là dễ dàng. Mặc dù rằng cái sự thỏa thuận chỉ đạt nhất ở mới vượt qua cái mốc thời gian gọi là 21 ngày và cũng còn ít nhất là 39 ngày nữa, và những cái tiến triển này nó sẽ ra sao? Và theo cái nhìn của tôi đó là Hoa Kỳ vẫn nghĩa là tập trung và vẫn gọi là kiên nhẫn để làm sao cho cái vấn đề mà gọi là an toàn cho các tàu dầu đi qua cái lộ trình theo biển Hormuz mà Oman cũng như là các quốc gia đồng minh của Ả Rập tại đây cũng sẽ làm, và Hoa Kỳ cũng sẽ chứng kiến và là để tôn trọng về cái việc đề nghị sau ngày 6 ngày của tang lễ. Và cái việc luật này nếu như có một cái tai nạn nào đó mà tấn công và hay là bị trở ngại hoặc là bị làm hư hại cho các cái cơ sở về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở trong eo biển Hàn Quốc hoặc là ở trong các vùng mà quân đội Hoa Kỳ có quân trú đóng, thì cái sự phản ứng của Hoa Kỳ cũng sẽ rất là mạnh. Mà phần đầu tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ sử dụng về cái khả năng trong vòng 1 giờ và sẽ gây ra nguy hại mà nó có thể đe dọa lên tới 91 triệu dân của người Iran. Qua sự kiện này, chúng tôi cũng chờ đợi xem rằng cái phản ứng của các quốc gia mà có cái tàu dầu đã bị gọi là thiệt hại trong hai cái vụ tấn công bằng phi cơ không bằng hỏa tiễn ở tại đây sẽ là quốc gia nào, và xem rằng có phải đây là một thử thách để làm cho cái giá dầu tăng hay là làm cho trở ngại cho cái vụ phục nguồn này để làm lợi cho cái vấn đề giáo quyền của chính phủ của Iran. Đó là cái nhận định của tôi. Nhưng mà cái quyết định và khẳng định và các lời mà mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ, chúng tôi kiên nhẫn để chờ đợi, nhưng mà cái sự chờ đợi nó có giới hạn và chúng tôi sẵn sàng. Nếu như là buộc lòng chúng tôi phải hành động về quân sự mà chỉ trong 1 giờ thì sẽ làm thiệt hại rất là lớn cho dân Iran. Đó là cái nhìn của tôi như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái sự kiên nhẫn của ông Trump sẽ được trả lại bằng cái kết quả như ông mong muốn hay không, thưa anh Dân?
2: Theo biển Hormuz đối với nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo đó là của họ, và họ từng có một cái ngang ngược như vậy, mặc dù cái giải nước ở giữa là giải nước quốc tế 88 năm qua đó đã được ứng hành bởi tàu bè qua lại nhân danh Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không. Mặc dù nó chật hẹp như vậy, nhưng mà nó chưa bao giờ là trở ngại, trừ cuộc chiến tranh Iraq và Iran năm 1988 và bây giờ. Đối với eo biển Hormuz, đây là cái cơ dịp để cho nước Iran khuếch trương cái tài chính của họ, trong khi toàn bộ cái khu vực tài chính đã bị phong tỏa và bị đe dọa. Họ đã quyết tâm như vậy bằng cách giải mìn ở khu vực cổ cò, mà cách đây một tháng hai khu trục hạm của Mỹ dẫn dắt đoàn tàu bè tự do đó đã không dám đi qua cái khu vực đó. Cách đây một tháng, tiểu quốc Oman đồng thuận với Iran rằng hai bên sẽ trang trải cái vấn đề giải tỏa con số tàu bè bị ứ động quá nhiều như vậy. Và Oman đã làm một chuyện. Mỹ thì không lên tiếng, nhưng mà Iran thì khó chịu, tức là họ phát động một cái giải nước, một cái hành trình an toàn. Mà họ biết rằng cái hành trình còn lại ở phía Bắc đó là đầy thủy mìn. và họ đã tháo gỡ được một số tàu bè qua lại ngoài ý muốn của Iran. Đó là quan điểm Iran nhất định kiểm soát để cho mình có chủ quyền và quyền làm chủ eo biển này. Nhưng người ta ngạc nhiên là trong bút ký điều thứ 5 của 14 điều các tư hiệu viết ấy, thì eo biển này phải được thông thương qua lại tự do trong vòng 60 ngày mà không trở ngại gì cả, kể cả chuyện đánh thuế hoặc là đánh cước dịch vụ hàng hải mà Iran đưa ra. Thành thử ra Iran chơi cái trò chơi nguy hiểm là cả hai cái khía cạnh liên quan đến eo biển Hormuz đó, Iran đều thắng hết. Mà Mỹ thì chỉ cần nói rằng thắng thua không thành vấn đề, hãy tới để nói chuyện hội thảo, để đàm phán với nhau. Nhưng mà thế này là đã nửa cái cuộc hành trình tuần tang. Ông Trump cũng không có muốn phá cái đám tang này bằng cái hành vi bạo lực, nhưng mà ông có nói rằng chúng tôi có khả năng để vùi dập tất cả hệ thống cầu cống ở Iran trong một tiếng và phá vỡ toàn bộ hệ thống năng lượng của đất nước Iran đấy trong vòng vài giờ. Nhưng mà ông không có muốn 91 triệu dân Iran bị thiệt hại như vậy. Thì người ta phải hỏi rằng ông chờ cái gì nữa đây? Ông chờ ngày mùng 10 này hai bên nói chuyện với nhau, mà ngày mùng 10 này hai bên đâu có nói chuyện trực tiếp đâu, vẫn nói chuyện xuyên qua trung gian Qatar và trung gian Pakistan. Tức là ông Trump, ông biết ông vẫn tiếp tục bị lôi kéo vô trong cái vũng lầy dường như không lối thoát, nhưng mà ông vẫn kiên nhẫn. Chúng ta không có một giải pháp nào cho cái eo biển Hormuz, trong khi đó 5-7 nước lên Âu đề nghị rằng để cho họ giúp gỡ mìn, tháo mìn để cho cái hành lang đó nó rộng hơn, nó an toàn hơn cả phía Bắc và phía Nam, để cho tiểu quốc Oman và nước Iran phối hợp với nhau thông thương hóa cái eo biển này, trở lại cái tình trạng lưu hành đều đặn 140 tàu bè đó có thể qua lại như trước cuộc chiến. Bằng đến nay đó không ai biết được rằng cái eo biển Hormuz này nó giải quyết ra làm sao. Và Tổng thống Trump chỉ biết chờ là đến ngày mùng 10, tức là sau cái tuần tàn. Sau ngày mùng 10 này chúng tôi hy vọng. Như ngày hôm qua đó, ba anh em chúng ta đã nói chuyện, tại Iran qua cái ngã hành pháp của Tổng thống và ngã quốc hội của Chủ tịch Quốc hội Iran đó, họ sẽ làm lơ cái sự hung hãn của cái hệ phái thứ ba là lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Lực lượng này quyết tâm bảo vệ Hồi giáo về chính sách và đặc biệt là về quyền làm chủ và chủ quyền của eo biển Hormuz. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái diễn biến nó sẽ như ý ông Trump mong đợi, mặc dù ông đã nhân nhượng và kiên nhẫn rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Những người mà họ thấy cái thái độ có vẻ như là có âm mưu của Iran, họ bực bội lắm, bởi vì không biết tại sao ông Trump lại cho Iran cái thời gian như vậy. Những cái chủ đề chính trong cái vấn đề đàm phán, từ vấn đề nguyên tử năng, từ vấn đề eo biển Hormuz, nó vẫn là những cái lời hứa, nó chưa được đưa vào ở trên bàn hội nghị để bàn thảo nữa. Như vậy làm sao mà chắc chắn được là cái chuyện này nó sẽ được giải quyết? Cho nên xem ra cái con đường này nó vẫn còn có thể là khá nhiều khó khăn. Cộng lại với cái thái độ của bên phía Iran, được cái sự tuyên truyền như thế nào đó của nhà nước Hồi giáo Iran mà họ rất là căm thù Hoa Kỳ. Cái chuyện mà kêu gọi trả thù cho giáo chủ rồi giết người Mỹ, họ công khai họ kêu gọi. Mặc dù hai bên đang đàm phán đó, nhưng mà cái chuyện mà nói rằng sẽ giết người Mỹ đó, họ vẫn nói một cách công khai. Vâng, để xem trong cái thời gian sắp tới đó là cái vấn đề đàm phán nó có thể nó xảy ra một cách nó ổn thỏa, và Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, có thể có được cái điều mà mình mong muốn trong vấn đề đàm phán hay không. Vâng, và thưa quý vị, trở lại với cái hội nghị ở tại Âu Châu hiện giờ đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và trong cái hội nghị của khối Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương này, thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo quan sát của anh thì hội nghị này có cái gì đặc biệt? Dĩ nhiên là ông Trump, ông ấy lúc nào ông ấy cũng nhắc nhở này, các ông đóng góp rồi cho nó đàng hoàng nhé, 5% nhé. Nhưng mà cái chuyện này xem ra cũng sẽ nhận được những cái lời hứa, chúng tôi sẽ cố gắng, chúng tôi làm cái này làm cái kia, chứ mà cái chuyện 5% cho đến giờ phút này chỉ có một vài nước là có thể đảm đang nổi, còn những nước kia là không cách chi mà họ làm được cái việc đó. Cho nên cái hội nghị này người ta đang bàn thảo có thể tập trung nhiều về cái vấn đề thương mại, giao thương, ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các nước trong khối Liên Âu, và đặc biệt là cái sự hỗ trợ và cái sự có mặt của Hoa Kỳ trong Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Ở đây đó, chúng ta thấy là cái vấn đề mà ông Trump nói rằng sẽ có, nếu cần Hoa Kỳ sẽ rút ra, tại vì Hoa Kỳ chả có lợi lộc gì trong cái việc này, tại sao đi lại đi làm cái việc mà không công như vậy. Nhưng mà đó nó cũng chỉ là cái lời dằn mặt của ông thôi, bởi vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ nó vẫn có ở cái khu vực này. Vâng, thưa quý vị, cho nên là ngoài ra nó còn có cái chuyện mà ông Zelensky muốn gặp Tổng thống Trump. Và không biết rồi gặp rồi đó nó sẽ có một cái gì tốt, hay là có cái kết quả gì, hay là sẽ nhận được cái lời hứa hẹn gì đối với bên Ukraine hay không. Thì thưa đồng nghĩa, qua một số những cái dự kiện mà chúng tôi đưa ra trong cái cuộc họp lần này của khối NATO, thì anh nghĩ rằng liệu ông Zelensky, ông ấy sẽ có gặt hái được những cái gì mà ông muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Qua cái phần mà chúng tôi cũng đã đọc được về một cái hết sức tổng quát, đó là Tổng thống Trump nói rằng những cái tiến trình mà ông cũng đề nghị đưa ra cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga, ông Putin, cũng như là ông Zelensky của Ukraine, để có thể đạt được một số những kết quả mà cho rằng hiện nay thì chưa có gì là chính thức cho nên không có nói, nhưng ít nhất là thấy được rằng các nhu cầu, cái nhu cầu về cái vấn đề chiến tranh cần phải được chấm dứt, cũng như là đạt được một số phần nào đó, mà thay vì chỉ là những nói hoặc là làm những cái hành động quân sự áp cả và đôi bên, cũng như là những cái tiến trình vận động nằm ở bên trong giữa các quốc gia tại Âu Châu, và đặc biệt đó là Tổng thống Hoa Kỳ, mà anh Nam Phong cũng có đề nghị trong cuộc họp thượng đỉnh của NATO, nói rằng khối NATO cũng hứa hẹn là sẽ gọi là đóng góp nhiều tỷ đô la để củng cố về cái phần tinh thần về liên minh, về quân sự của các quốc gia trong khối NATO. Mà 30 mấy quốc gia trong thành viên của khối NATO họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ cho cái ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chương trình sẽ bao gồm việc chi tiêu về quốc phòng, cũng như là cam kết của Hoa Kỳ tại Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine trong cái cuộc chiến chống Nga thì vai trò càng ngày càng lớn của chính phủ và của Thổ Nhĩ Kỳ. Để vấn đề gọi là trấn an hay là phát biểu của Tổng thống Donald Trump thì châu Âu cũng đã hứa hẹn là đóng góp nhiều tỷ đô la và hợp đồng về quân sự, trong đó có nhiều chương trình hợp tác để mà sản xuất gọi là các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là trên phương diện tổng thể mà chúng tôi cũng đã đọc được. Và trong một cái bức hình mà chúng tôi cũng nhìn thấy, đó là gần như 2.813 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ được gọi là đóng góp, hoặc là để làm sao có cái sự thăng tiến về đầu tư cũng như là các đóng góp về vấn đề chi phí trong cái khối của NATO. Đây là những con số mà chúng ta chỉ được đưa ra để được biết, mà được các nhà gọi là lãnh đạo ở trong khối này họp với nhau để mà có bàn thảo về cái vấn đề gọi là chi tiêu cũng như là phải đóng góp trong cái nhiệm vụ trong khối NATO. Thế thì với những gì, cái tiến trình mà chúng ta thấy qua những cái nỗ lực mà đáp trả hai bên bằng hành động quân sự, mà nước Nga đã dùng áp lực rất là nặng chào thủ đô Kiev của Ukraine, rồi thêm nữa là những cái phần mà gọi là chịu đựng trong một cái cuộc chiến lâu dài ở tại vùng Ukraine, thì sự thiệt hại của Ukraine mà chúng ta cũng chỉ biết trên phương bề nổi về những đổ vỡ, về vấn đề thiệt hại về nhân mạng mà ít có khi được báo cáo một cách chính xác hoặc là nhắc nhở, mà thường thường chỉ nói về phía bên kia. Đặc biệt đó là phía Nga cũng nói về cái vấn đề tổn hại của quân đội Nga để tạo ra những cái lỗ hổng, cũng như là lấy về những cái phần đất mà trước đây nó nằm trong cái vấn đề kiểm soát của nước Nga. Qua sự kiện này, chúng ta thấy nhìn những tiến triển nó có phần nào gọi là tiến triển về cái vấn đề có những cuộc đàm phán mà nó có thể đã xảy ra giữa những viên chức mà đại diện cho hai bên, mặc dù là chưa có chính thức gọi là gặp gỡ trực tiếp đối với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga, nhưng mà áp lực của Hoa Kỳ cũng như là đề nghị của Hoa Kỳ mà chúng ta chỉ biết trên phương diện của là thông tin về vấn đề quốc tế đó mà thôi, còn những chi tiết nó như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà quả thật thì vai trò của Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, cũng như là vai trò của những cái quốc gia ở trong khối NATO, đặc biệt đó là Thổ Nhĩ Kỳ hay là một số các quốc gia nào đó cũng sẽ đứng lập trung gian để giải quyết về những cái vấn đề gọi là cấp bách về cho cái vấn đề thiệt hại lâu dài, cũng như là các cái chương trình để mà có thể tự lo mình và bớt đi cái gánh nặng từ phía Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng cái sự hiện diện của quân đội của Hoa Kỳ trong cái khối những quốc gia tại Âu Châu nó vẫn còn, nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng không phải chỉ có cái vấn đề lo trong các cái phần đóng góp của khối NATO mà thôi, nhưng mà đặc biệt đó là Finland, là Tổng thống Hoa Kỳ cũng sẽ nói rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ cũng như là cách thức nào để tạo ra một cái cơ sở ở nằm tại Finland cũng là một trong những cái nỗ lực của Hoa Kỳ mà những cuộc đàm phán đối với các liên minh châu này cũng có thể xảy ra. Nói tóm lại thì vai trò của Tổng thống Donald Trump cũng rất quan trọng, và nếu có những cái cuộc gặp gỡ với ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky cũng là lẽ bình thường đó mà thôi. Nhưng mà còn gặp gỡ và nói như thế nào thì chúng ta chờ xem, chúng ta không biết trong giai đoạn này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái diễn ảnh mà chấm dứt chiến tranh hoặc là những cái cơ hội để làm sao cho khối NATO có được cái sức mạnh và có cái thực tế đóng góp, và quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn tiếp tục gọi là hỗ trợ trong phần nào trong cái khối NATO, rồi cái thế nào đi về lâu về dài, và tất cả những cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ muốn các quốc gia Âu Châu phải nói và thực hiện, chứ không phải chỉ có cái lời hứa trên bàn hội nghị để rồi đó không làm gì hết. Đây là cái lý do mà Hoa Kỳ muốn tạo áp lực, mà áp lực đây nó đã có nhiều tháng trước đây rồi, là Hoa Kỳ cũng sẽ di quân đi chỗ khác hoặc là sẽ giảm bớt sự đóng góp, mà nếu quý vị không làm và không đóng góp này thì Hoa Kỳ cũng sẽ rút quân đi chỗ khác mà thôi. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta phải thấy. và cái điều kiện xa hơn thì chúng tôi đề cập đó là làm sao các cái cơ sở Hoa Kỳ cũng sẽ thiết lập ở tại vùng Queensland để mà lo cái chuyện xa vời hơn, xa hơn về những tiến trình và sự an ninh của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là cái phần nhận định của tôi như vậy, thưa Ngọc Hồng.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái nhận định của anh về cái cuộc họp lần này của khối NATO đó, nó sẽ đem được kết quả gì tốt cho khối NATO hay không? Có đem một cái kết quả nào mà như ông Trump mong muốn hay không? Và đặc biệt là có đem được cái kết quả nào cho ông Zelensky hay không, thưa anh Dân?
2: Hiện giờ thì quá sớm để mà nói, và lại chiến cuộc Iran và chiến cuộc Ukraine không phải là hai chủ đề chính trong hội nghị NATO, thượng đỉnh NATO. Thượng đỉnh NATO đó, lần này ông Trump ông chỉ có nói về vấn đề ngân khoản cho an ninh quốc phòng của toàn khối 32 thành viên. Nó bị giang dở hai nhiệm kỳ của ông rồi. Các quốc gia thành viên không có trọn vẹn đối với lời yêu cầu lần thứ nhất 2%, lần thứ hai 5%. Và đó là cái gánh nặng. Liên Âu được thành lập là để thách thức nền kinh tế đối với Hoa Kỳ. Thế thì năm 1987 đến nay họ làm ăn cái gì để đến nỗi không chu toàn được ngân khoản lo chính cho an ninh quốc phòng của các quốc gia thành viên. Nhưng mà cái điểm ngày hôm nay đáng nói đó là ông Trump, ông bất chấp tiếng ông lời ve. Ông có khuynh hướng quyết định bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chuyện bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ làm Do Thái vô cùng bực mình. Tại vì Do Thái không có muốn ai ngoài Do Thái, đồng minh của Mỹ có F-35 cả. Và lại Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia vẫn còn giật giờ đối với các phiến quân lưu manh thuộc hạ của Iran hành tội Do Thái. Ông không giải thích tại sao ông bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua dàn không yểm của Nga, tức là S-300 và S-400. Hai dàn không yểm này đó, so với dàn không yểm Patriot Missile System của Mỹ thì nó không có đáng để mà lo. Thành thử ra cái

0: là chuyện dễ làm lắm mà quý vị đã cố tình không muốn làm, chút cái nặng lên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã có binh sĩ chiếm đóng, chấn đóng ở nhiều tiền đồn trên các quốc gia lên Âu. Đó cũng là một cái nặng tài chính cho Hoa Kỳ vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump chưa hề dọa là ông rút quân. Ông chỉ có mong mỏi, và chưa bao giờ ông Trump ông kiên nhẫn như vậy. Đối với khối NATO, cái kinh khoản lo tự quản vấn đề an ninh quốc phòng 2% rồi 5% đó là thách đố rất lớn đối với ông Trump. Cho đến khi các quốc gia này tự bảo vệ lấy quyền lợi của mình bằng tinh thần tự giác, tự quản. May lắm ông Trump ông mới không làm những cái chuyện như ông vừa mới làm là bất chấp Do Thái và các quốc gia khác bèo nhèo. Ông Trump quyết định sẽ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái anh Thổ Nhĩ Kỳ này đúng thật là cái anh này, anh ấy cũng lúc này lúc kia lắm, đôi khi cũng rất là chướng. Vâng, trở lại với chúng tôi cập nhật một chút xíu về cái trận đấu giữa Ai Cập và Argentina. Vâng, không hổ danh là một cái đội banh mạnh ở vùng Nam Mỹ. Argentina sau khi bị dẫn trước 2-0, họ vùng lên và họ tấn công liên tục, và những cái màn tấn công rất là đẹp. Cuối cùng thì Argentina đã đá thủng lưới của Ai Cập 3 trái và họ chiến thắng với cái tỷ số 3-2. Vâng, phải nói rằng một cái chiến thắng mà làm cho những cái người ái mộ đội Argentina rất là vui, họ reo hò để mà cổ vũ cái chiến thắng này rất là nhiều. Vâng, và cho đến giờ phút này thì thưa với quý vị, cái vòng tứ kết gần như đã được sắp xếp. Chiều ngày hôm nay thì đội Thụy Sĩ sẽ đụng độ với đội Colombia để xem đội nào được vào cái vòng để mà tranh tứ kết. Còn ba cặp kia thì đã sắp xếp xong rồi. Đội Pháp sẽ đụng với Maroc, Tây Ban Nha đụng với Bỉ, Na Uy đụng với đội Anh, và bây giờ Argentina chờ đợi xem giữa hai đội Thụy Sĩ và Colombia mình sẽ đụng đội nào. Vâng, chiều nay sẽ có kết quả của trận đấu giữa đội Thụy Sĩ và đội Colombia. Thưa quý vị, trở lại với đất nước Syria, một trong những cái đất nước mà người ta ít nhắc tới, nhưng mà bởi vì cái chiến cuộc tại Iran, nó tất cả những ống kính của các phóng viên và những tin tức đều dồn vào cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà Syria nó vẫn là một cái gì đó mà không thể nào quên được, bởi vì đây là một cái đất nước từ trước đến giờ mang tiếng là chứa chấp dung dưỡng cái đám khủng bố nhiều lắm, và đặc biệt là ngay cả nguyên thủ mà hiện giờ của Syria đó ngày xưa cũng là một tay trùm khủng bố. Bây giờ thì họ thay đổi, và sau khi được Hoa Kỳ nâng đỡ thì họ bắt đầu có một cái sự xoay chiều và thay đổi, và hy vọng cái sự xoay chiều thay đổi này nó đi đúng hướng. Và khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này thì các nước phương Tây, đặc biệt là các nước trong khối Liên Âu, nó khó chịu lắm. Họ lên tiếng phản đối khi mà Hoa Kỳ làm cái việc này. Nhưng mà bây giờ thì đã khác. Mới đây thì ông Macron, ông ấy có một cái chuyến thăm cái đất nước này. Và chẳng những vậy, ông học theo cách của ông Trump là kéo theo những toán thương gia lớn ở Pháp sang đây. Thì rõ ràng là cái mục tiêu là về vấn đề hợp tác đầu tư một cái vùng đất mà họ nghĩ rằng là béo bở trong tương lai. Và các chủ doanh nghiệp cũng tháp tùng ông Macron rất là nhiều trong cái chuyến công du này. Cho nên cuối cùng là chúng ta thấy cái điều gì?

0: Quyền lợi của đất nước, của từng quốc gia đó vẫn là được đặt trên hết. Còn cái chuyện mà phe phái chính trị hợp tác, nó chỉ là đoạn kỳ. Và lần này nước Pháp muốn đầu tư mạnh vào Syria, nó cũng giống như Hoa Kỳ hiện giờ ở vùng này có Do Thái. Bây giờ nước Pháp cũng muốn có một cái đất nước hợp tác với mình, và họ nhắm vào Syria. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái chuyến đi này của ông Macron, liệu ông có đạt được những cái gì mà Pháp mong muốn hay không, trong vấn đề hợp tác để rồi lôi kéo Syria về hướng nước Pháp, để có những cái sự hợp tác chặt chẽ, không những về vấn đề kinh tế mà sau đó là còn về vấn đề quân sự nữa, thêm Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy được là Tổng thống Pháp sau khi gặp phải những cái khó khăn nội bộ cũng như là cá nhân của ông, và đối với những cái vấn đề khác, nó có thể là cái tình hình về vấn đề mà gọi là giao hảo về quốc tế mà mọi người cũng đã nghĩ rằng không có được gọi là suôn sẻ tốt đẹp, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ cũng như là một số các quốc gia đồng minh ở tại Âu Châu. Khi mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Ukraine và nước Nga cũng đã lan rộng kéo dài qua cái năm thứ năm. Một số những vấn đề mà chúng ta cũng để ý đó là cái quyền lợi. Sau khi vấn đề mà chiến tranh tiền bạc đổ ra và vấn đề mà khai thác về cái vấn đề hậu chiến cũng như là làm sao để mà tạo ra cái sự ảnh hưởng của mình về mặt gọi là quân sự, như đặc biệt về cái vấn đề nhẹ nhàng hơn đó là cái vấn đề trao đổi về thương mại, cũng như để giúp cho vấn đề gọi là kinh tế mà cuộc xung đột kéo dài cũng đã gọi là gần 4 năm rưỡi ở tại Ukraine. Thì với cái chuyện mà không phải là chuyển hướng, nhưng mà thật sự đó, trên bàn hội nghị thì người ta nghĩ về nhiều mặt, về ngoại giao, đặc biệt đó là cái cuộc bàn thảo mà nó có vẻ ôn hòa và nó có thể là có lợi ích cả hai bên, mà nó đó là về vấn đề trao đổi, về vấn đề kinh tế cũng như là công nghiệp hàng đầu của thế giới thì nhiều mặt khác nhau. Mà những cái chuyện mà các nhà lãnh đạo làm không phải chỉ đến nói là để tiêu tiền cho cái vấn đề chiến tranh về chiến cũ, mà làm sao mà mang lại cái lợi ích cho nhiều người hơn, mà có vẻ hòa bình và dễ dàng nói hơn trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch. Một khi muốn làm giàu là phải có đầu tư, tức là phải có sản xuất, và nếu trường hợp chỉ nhận những số tiền người ta tài trợ hoài và lệ thuộc vào cái điểm đó, thế nào nó cũng có một cái phần nào gọi là chứng tỏ là cái sự yếu kém, là một. Cái điểm thứ hai đó là không thể nào cái gì mà tiền cho không biếu không hết, mà cần phải có một cái sự trao đổi nào đó. Mà đối với các quốc gia tiên tiến tại Âu Châu, khi mà gọi là những cái nỗ lực về vấn đề tài chính mà bổ sung qua cái vấn đề cung cấp cho vấn đề quốc phòng mà không có tiến triển về vấn đề gọi là nhân sự, thì tương lai chính trị của những nhà lãnh đạo đó sẽ gặp khó khăn một khi mà gọi là cuộc chiến chấm dứt, và cái vấn đề làm sao cho vấn đề mà họ tạo ra tiền, tạo công ăn việc làm, là tạo ra cái sự sản xuất về những hàng hóa giả, hàng rẻ hơn, hoặc là sẽ làm cái ảnh hưởng mà nó có vẻ là nó thân thiện hơn trong những lĩnh vực về vấn đề buôn bán, lĩnh vực về đầu tư, lĩnh vực về khai thác, về nông nghiệp cũng như là sản xuất. Đó là cái vấn đề mà các quốc gia Âu Châu cũng sẽ nghĩ rằng một khi mà cái cuộc chiến đình chiến hay là có những cái kết quả tốt, tại vì trong cuộc chiến tranh kéo dài và cần phải có cái sự tái thiết, cũng là có cái sự tân trang, hoặc là có cái sự đầu tư để mà quyết trương về vấn đề dân sự, về vấn đề mà gọi là giúp cho kinh tế được phát triển, thì các nhà đầu tư cũng như là các cái nhà gọi là dẫn động nằm bên trong và họ không nói, mặc dù rằng họ phải tiếp tục làm việc trong cái sự chuyên môn của họ, để sau khi mà có cái việc ngừng bắn và có cái sự hòa bình, thì kinh tế mà đầu tư tái thiết cũng như là nỗ lực về vấn đề kinh tế là một sự cần thiết. Mặc dù là trên bàn hội nghị chứ chưa nói rằng phải bỏ tiền như thế nào, làm như thế nào, Nhưng mà dù sao đó, trước khi có cuộc gặp gỡ giữa các lãnh tụ lại với nhau, thì các người chuyên môn, gọi là phía của những người mà kỹ thuật về chuyên môn cũng đã có những cái cuộc vận động và có những cái cuộc tiếp xúc để làm sao đạt được một số các cái điểm chính quan trọng, rồi sau khi các nhà đầu tư cao cấp này gặp nhau cũng sẽ nêu ra trong tất cả hội nghị. Mặc dù những chi tiết như thế nào ta không biết hoặc là không nói tới, nhưng ít nhất là cái sự quan tâm của cái nhà lãnh đạo mà Tổng thống Pháp cũng đã nói, và các cái tổng thống khác, những nhà lãnh đạo khác, không phải chỉ lo cho cái vấn đề chiến tranh để mà chiến thắng, để cho kỹ thuật gì giúp người hoặc là kỹ nghệ về chiến tranh, mà cần phải có là kinh tế để đạt được mức độ lâu dài và tương lai chính trị nó sẽ tốt hơn. Đây là những cái diễn tiến mà bình thường, tôi cho là bình thường, mà các nhà lãnh đạo khi mà phải đối phó trong nội bộ và khắc phục những cái khó khăn và phải nghĩ đến cái sự lâu dài, nghĩ đến cái niềm tin về cái cuộc sống, về vấn đề kinh tế cũng như là sự phát triển về vấn đề hòa bình là cần phải có. Và đây là một cái việc làm nó hết sức cần thiết, mà tôi nghĩ rằng đây không phải là cái điều mới, mà đây là bao giờ song song với những cái phát triển về vấn đề mà kỹ nghệ quốc phòng thì cũng có là những cái sự phát triển mà hết sức về nhân đạo, đó là về thực phẩm, về vấn đề phát trương, về công an việc làm, về cuộc đầu tư, mà nó có vẻ là kinh tế, nặng về kinh tế thì nặng tích gì về vấn đề dân gian nhiều hơn. Đây là những cái chương trình bao giờ nó cũng có, trong khi là cuộc chiến tranh kéo dài và phí tổn rất là cao. Bây giờ phải đòi hỏi đóng góp, mà nếu đóng góp mà không có tạo ra tiền hoặc là ngành kia thì khó có thể là lãnh đạo cho những nhà lãnh đạo, đặc biệt là nước Pháp, chắc thế nào cũng có cái sự thay đổi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy, tôi đang phân để đóng góp của ý kiến này.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với cái điểm chính của cái câu hỏi đó, là cái thái độ thay đổi của mở đầu là nước Pháp, và sau đó chúng tôi tin rằng là một số các nước trong Liên Âu cũng sẽ thay đổi cái nhìn về đất nước Syria, và nước Pháp là cái nước tiên phong mở đầu làm theo Mỹ để mà công nhận Syria. Dĩ nhiên nó là vấn đề lợi ích về vấn đề hợp tác kinh tế và một cái mảnh đất mà họ cho là béo bở để đầu tư. Thì thường dân, cái nhìn của anh về cái chuyện thay đổi của các nước Liên Âu đối với Syria nó sẽ đưa đến cái kết quả như thế nào trong tương lai, thưa anh dân?
2: Syria là một quốc gia láng giềng của Do Thái, cho nên ảnh hưởng với Do Thái nó rất là quan trọng. Những quốc gia Liên Âu nào mà có nhiều lấn cấn với Do Thái đó, người ta chọn Syria đó là điểm tiếp xúc. Và Emmanuel Macron nó không có chậm tay. Cái sự liên hệ của nước Pháp và nước Syria trong cái thời gian vừa qua đó, nó là nền tảng cho Emmanuel Macron đó đem phái đoàn phát huy kinh tế tới gặp Tổng thống El-Sharaa của xứ Syria để âm mưu có thể đặt cọc trước, nếu không muốn nói là ngang hàng với Hoa Kỳ. Người ta ngạc nhiên là tại sao tân chính phủ với sự lãnh đạo của một tay đã từng là liên quan đến khủng bố đó lại có vẻ chậm tay với lại những cái việc làm ăn với Mỹ. Và đây là một thái độ dễ hiểu thôi, tại vì Mỹ đó làm thù làm bạn nó nhiều khi đó không ai biết cái nào có lợi hơn cái nào. Đã là nước Pháp đó đang tình trạng kinh tế thế này thế nọ, tình trạng chính trị đó bèo nhèo như vậy, năm 27 rất có thể là lãnh tụ bà Le Pen đó lại trở lại chính trường. Emmanuel Macron trong những cái thời gian cuối này ông muốn làm gì cho nước Pháp, và cái chuyện mà ông gặp ông tổng thống của xứ Syria đó nó đánh dấu một cái cột mốc là rất có thể là ông sẽ làm được. Nếu tôi là tổng thống xứ Syria đó, tôi sẽ nhận rất nhiều những cái giao kèo với tất cả các quốc gia ở Trung Đông ưu tiên một và Liên Âu ưu tiên hai. Rồi lúc đó mới nghĩ tới Mỹ Châu và Á Châu. Syria nó chìm đắm 59 năm trong nội chiến, rồi ảnh hưởng của đế quốc Nga đã làm cho Syria biết rằng Nga khó mà có chỗ đứng. Cho nên mời gọi Pháp ngày hôm nay, chiều nay sẽ gặp gỡ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ với lại Tổng thống El-Shara của xứ Syria nữa. Đây là chọn lựa hợp thời, đúng lúc. Đã đến lúc Syria phải giải quyết những vấn đề này rốt ráo. Tại vì khi giải quyết vấn đề này rốt ráo, đó những cái túi nhỏ tranh đấu sắp dần, tranh đấu liên quan đến pro-Do Thái hay là pro-phiến quân của Iran đó, dần dần đó, nó trở thành cái túi nhỏ hơn và giúp cho Syria phát triển trong tương lai. Vâng, Emmanuel Macron đó, có thể sẽ thành công trong việc này, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dương. Vâng, cái diễn biến cuối cùng nó liên quan đến việc và tân đại sứ Hoa Kỳ ngày hôm qua đã trình quốc thư, ủy nhiệm thư lên trên cho bên phía Việt Nam. Và dĩ nhiên cái người mà nhận này là chủ tịch nước hiện giờ kiêm tổng bí thư, đó là Tô Lâm. Và đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có một vị nữ đại sứ tại Việt Nam, khi mà bắt đầu từ năm 1995, khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu có cái quan hệ ngoại giao trở lại. Nên trong nghĩa, qua nhiều đời các đại sứ ở Việt Nam, chúng ta thấy các đại sứ này làm việc nó... Chúng ta là cái người Việt tị nạn và chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng mà mấy ông đại sứ này, mấy ông làm việc nó quả thật nhiều lúc mình nhìn thấy mình cũng ngứa mắt lắm. Nhưng mà cái vị trí ngoại giao thì họ phải làm như vậy. Lần này đó thì bà nữ đại sứ đầu tiên, bà Jennifer Wick, sẽ là đại sứ tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì theo cái nhìn của anh nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó khác với những vị đại sứ trước kia hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Cái đó là cái chắc rồi. Nếu trường hợp mà vị đại sứ, cụ đại sứ vừa bị thay thế mà làm việc tốt thì đâu cần phải thay thế đâu. Tức là chính phủ Hoa Kỳ cũng nghĩ đến rằng một người có gọi là ảnh hưởng, cũng như là có những thành tích hoặc là có khả năng về đặc biệt, đó là về ngoại giao. Cái điểm thứ hai là về những cái đề nghị mà cũng đã được tham khảo. Và tôi nghĩ rằng khi đề cử một cái người đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ ở một cái quốc gia mà gọi là trong xã hội chủ nghĩa, và cần phải có một cái khả năng nào để mà cả làm cho cái vấn đề thân thiện giữa Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Cái điểm thứ hai nữa là đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề ngoại giao. Đó là cái điểm thứ ba nữa, là những cái điều tế nhị mà gần như trong cái lĩnh vực ngoại giao người ta không nhắc đến, mà nói chỉ đến cái vấn đề đại diện cho quốc gia trong cái lĩnh vực trao đổi về vấn đề mậu dịch, trao đổi về vấn đề kinh tế, cũng như là về văn hóa, và đặc biệt đó là liên kết về cái vấn đề an toàn chung cho chúng tôi. Thì một người đến làm đại sứ sau khi một thời đã có những cái khả năng về vấn đề ngoại giao là cái điều đó là điều quan trọng. Phần hai, đây bà này là một người phụ nữ thay vì là những người trước đó là người nam. Rồi cái người cũng có máu là cái gốc khác, gốc Á Châu, đó là cái điểm thứ ba. Rồi cái vấn đề này đó là sẽ dọn đường cho những cái đề nghị mà chính phủ hai bên cũng sẽ được gọi là gặp gỡ lại với nhau để bàn thảo về nhiều một số vấn đề. Mà thật sự đó thì còn quá sớm để chúng ta hiểu được rằng cái khả năng của bà này và là những cái tiến trình là nó như thế nào. Cái tình quan trọng nữa đó là làm sao cho cái sự gọi là an toàn về cái vấn đề nhiều mặt, trong đó là lĩnh vực về bạn bè quốc tế. Vấn đề hai là muốn thân thiện hơn để mà có thể trao đổi về vấn đề kinh tế mậu dịch, cũng như là làm ra cải thiện về cái vấn đề tình trạng của là tốt, và giúp cho cái vấn đề ngoại giao thị tre của Việt Nam nó sẽ bước đi kỳ tre và nó có những cái hướng tốt về phía Hoa Kỳ. mà chính phủ xã hội cộng sản dưới cái ông Tô Lâm đã đi nhiều nơi để khuyến khích và để làm việc mà cho đảng Việt Nam, chỉ trên lĩnh vực thương thảo về lĩnh vực về kinh tế, lĩnh vực về ngoại giao hơn là lĩnh vực về quốc phòng, mà không cho nhiều quốc gia khác có những cái cơ sở cũng như là các nơi mà để đóng quân ở đây, mà đó có vấn đề ngoại giao, chỉ vấn đề thương nghiệp, chỉ vấn đề trao đổi kinh tế mà thôi. Do đó thì cũng còn quá sớm để chúng ta biết được rằng cái khả năng cũng như là những cái sự vận hành mà chính phủ Hoa Kỳ muốn và Bộ trưởng Ngoại giao đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ này sẽ thực hiện về những cái bước đường nó như thế nào. Đây cũng còn là quá sớm, nhưng mà chúng ta hiểu được rằng vai trò của phụ nữ và vai trò khả năng về ngoại giao đó là một trong những vấn đề ưu tiên, và cái mục đích của chính phủ Hoa Kỳ là làm sao để bớt đi cái vấn đề gọi là thu hút, và thứ hai là hợp tác về vấn đề mà kinh tế, mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng muốn rằng với cái đoàn đánh thuế của chính phủ Hoa Kỳ vào Việt Nam và muốn có cái sự trao đổi nó công bằng hơn và nó còn tốt đẹp hơn để có cái sự thân thiện để cùng để làm lợi ích cho cả hai quốc gia. Đó là cái ý kiến của những nhà ngoại giao mà không có đặt những vấn đề quân sự và là không nặng về phe phái nào hết, mà muốn làm sao có cái sự thân thiện càng nhiều nó càng tốt. Đó là cái ý kiến của tôi qua cái sự và tiến đoán cũng như là về cái khả năng về ngoại giao của bà này. Xin trả lời với nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chấm dứt chương trình, chúng ta nói chuyện túc cầu cho nó vui một chút xíu. Một số người đó tiên đoán và quả quyết rằng cái trận theo cái bảng xếp hạng mà vào vòng tứ kết bây giờ thì người ta tiên đoán rằng hai cái đội cuối cùng sẽ tranh cái chung kết giải vô địch túc cầu, đó sẽ là Pháp và Argentina. Thì tuy nhiên trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì qua cái sự sắp xếp hiện giờ của cái vòng tứ kết thì anh thấy rằng cái tiên đoán này nó có phần nào nó đúng hay không thưa anh? Tức là Pháp sẽ đụng với Argentina.
2: Vâng, trước hết là chúng ta phải biết rằng nếu Pháp mà thắng Morocco vào ngày 9 này đó, thì Pháp gặp ai? Cái gặp ai đó nó quan trọng lắm. Và nếu Argentina đó mà thắng cái đội chiều nay, tức là một trong hai đội Thụy Sĩ và Colombia đó, thì họ sẽ gặp ai? Cái mà gặp ai trong giải bán kết nó quan trọng hơn nhiều trước khi họ gặp nhau trong trận chung kết. Đây là hai đội nhất nhì trên toàn cầu về vũ trụ túc cầu quốc tế, người ta gọi là World Cup FIFA. Nếu tôi phải chọn giữa Pháp và Argentina đó, tôi sẽ chọn Pháp. Ba lý do. Các tuyển thủ của Pháp đều trẻ trung, họ đưa banh rất ngắn nhưng mà chính xác, và họ không bao giờ để cho đối phương áp đảo. Cái trường hợp Argentina mà bị Ai Cập áp đảo trong một hiệp giữa ngày hôm nay cho biết rằng nếu Argentina không phải là một đội chuyên nghiệp đã khó mà họ có thể quật ngược lại thế cờ sau khi bị thua 0-2. Vâng, thắng lại từ 0-2 để trở thành 3-2. Argentina xứng đáng đi vào the final four, tức là bốn đội cuối cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã kiên nhẫn để cho chúng tôi có thể rồi điều chỉnh về một số kỹ thuật mà đài bị gián đoạn trong nhiều năm, nhiều tháng, hai ba tuần qua. Và hiện nay thì đang tiến triển rất là tốt, mà có thể trong giai đoạn cuối để mà hoàn chỉnh về vấn đề âm thanh cũng như là cái sóng phát thanh trên radio cũng như trên internet. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khán giả, và chúng tôi cũng sẽ thông báo về những tin tức cập nhật cho quý vị yên tâm. Một lần nữa thì kính chúc cho tất cả bà con cô bác quý khán giả xa gần trong cái tham gia về cái vấn đề túc cầu thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng những điều mà chúng tôi đưa ra để mà chúng ta cùng khuyến khích lại với nhau trong cái tinh thần giải trí và thoải mái. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào anh Nam Phong Hoàng Thế Dân và xin hẹn với quý khán giả câu chuyện thật sự vào ngày mai. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
0: Xin Nam Phong mời anh Dân.
2: Tôi kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình giữa tuần thứ tư ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin cáo lỗi với quý vị. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại chương trình. Hy vọng rằng chúng tôi đã nối kết được với mục sư không có trở ngại. Vâng, quý vị vẫn đang nghe nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xin dạy con yêu Ngài, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của ca đoàn Thánh Linh, sẽ mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Nam Phong một lần nữa gửi lời chào đến mục sư Kiều Tuấn Huệ và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin thân ái chào Nam Phong và trân trọng kính lời chào thân đến quý thính giả đại chúng tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa chúng tôi được vui mừng đón mừng chào quý vị và cũng rất là hân hạnh được gặp quý vị trong chương trình Niềm Tin Cuộc Sống hôm nay. Xin Chúa ban phước lành trên thế thể chúng ta.
0: Vâng, xin được cảm ơn lời chúc lành của mục sư và buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Luca. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-e-rơ là nay nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đang lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một phần đoạn ngắn trong sách Luca. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài giảng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư.
2: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc lời Chúa cho chúng ta nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, phân đoạn kinh thánh mà chúng ta được nghe nằm ở trong sách Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62. Luca đoạn 22 từ câu 54 đến câu 62 nói đến sự kiện là Phi-e-rơ, một môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, đã chối bỏ thầy của mình khi Chúa Giê-xu đã bị bắt và đang bị giải đi trong nơi các tòa án, và ông đi theo một cách xa xa, ông đi theo nhìn xem thử thầy bị cái gì, thì ông đã bị người ta phát hiện ra là ông là một trong những người theo Chúa Giêsu, cho nên ông đã, sau những câu hỏi của những người đầy tớ, những người khác, thì ông chối rằng ông không biết gì về Chúa Giêsu cả. Đây là một điều mà Chúa đã nói trước với ông và nói rằng, trước khi tiếng gà gáy lên thì ngươi sẽ chối ta ba lần. Và sau khi ông chối ba lần như vậy thì ông nghe tiếng gà gáy lên. Lúc bây giờ trời đã sáng thì ông mới hiểu rằng Chúa biết hết tất cả mọi điều rồi. Chúa đã nói trước rồi, nhưng mà mình vẫn chối Ngài, mình vẫn làm những cái điều không đúng với Chúa Giêsu. Cho nên sau đó ông đã đi ra ngoài khóc lóc cay đắng vì mình đã nghe lời cảnh báo, nhưng mình chủ quan, mình không có để ý, và mình cũng không có hiểu rằng con người mình yếu đuối như thế nào, cho nên mình đã bị thất bại. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay nhân dịp mà cả nước Mỹ, nước Canada cũng như là nước Mexico đang nằm ở trong cái sự chú ý với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là trận đấu World Cup, giải bóng đá thế giới đang diễn ra ở tại các nước, đặc biệt là các khu vực mà có sân lớn chứa đựng các hàng mấy chục ngàn người, từ 6, 7, 80 ngàn người trở lên, để mà đón tiếp mọi người đến xem những trận bóng đá. Và tôi tin rằng cả thế giới này, cả hàng tỷ người đang theo dõi những cái trận bóng đá này, chứ không phải là chỉ có người Mỹ hoặc là ở vùng này. Ở vùng Seattle, Tacoma chúng tôi thì có sân vận động đã tiếp đón những cái trận đấu, và có một số anh chị em chúng tôi cũng đã có cơ hội được đi vào xem, và họ tường thuật lại một số cái điều rất là hay ở trong những cái cuộc đấu bóng lớn thế này. Và nếu quý vị có lẽ là quý vị ở các nơi xa, ngay cả ở các nơi trên thế giới, quý vị thì đang nghe tôi đang chia sẻ này, quý vị cũng đã thích bóng đá và cũng có lẽ đã theo dõi các trận bóng đá này. Chúng tôi là các mục sư, có nhiều mục sư của chúng tôi cũng thích là bóng đá lắm, theo dõi cũng không có sót trận nào hết, nếu mà có thì giờ là có thể theo dõi. Còn tôi thì khi nào rảnh hoặc là khi có tin tức về bóng đá thì tôi theo dõi để biết cái diễn tiến đến đâu rồi. Thì ngày hôm qua là một cái ngày có thể nói là nó gây cho những người hâm mộ bóng đá hay là biết về bóng đá có nhiều cái cảm xúc lắm. Phần lớn khi mà chúng ta nghe nói về bóng đá là chúng ta hiểu rằng có những cái nước, những quốc gia đã từng nhiều lần vô địch thế giới, như là Brazil, như là Đức, như là Hà Lan, như là những đội tuyển Argentina hoặc là Pháp, những cái đội tuyển mà chúng ta có thể nói rằng họ đã từng đoạt những cái giải bóng đá lớn. Và mỗi lần nhắc đến bóng đá là phải nói đến cái truyền thống của họ. Nhưng mà ngày hôm qua có hai cái đội lớn đã thất bại một cách đau đớn với những cái đội nhỏ, có thể nói rằng trước đây không có tiếng tăm gì cả. Và hiện nay những cái sự kiện đó nó đang tiếp tục xảy ra. Càng vào sâu trong giải bóng đá này chừng nào thì những cái ngạc nhiên, những cái điều có thể xảy ra nhiều chừng đó. Có thể nói rằng trong những cái trận đấu bóng đá thì người ta đã suy nghĩ rằng những cái cầu thủ hay, đá hay nhất sẽ được người ta sẽ chú ý nhiều. Và những huấn luyện viên bóng đá, tức là những người dẫn dắt cái đội bóng đó, họ có những cái chiến lược, họ có những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho đội bóng của họ. Cho nên những cái người huấn luyện viên đó cũng được chú ý rất là nhiều. Nhưng mà sau khi 90 phút đá những cái trận đấu hiện nay là họ đá 90 phút xong rồi đá thêm 30 phút nữa, hai hiệp nữa là thêm thành 120 phút. Nếu trường hợp hai bên bất phân thắng bại thì họ lại đá thêm luân lưu, tức là đá phạt đền vào trong mỗi bên 5 trái. Và nếu 5 trái đó đều nữa thì họ lại đá tiếp tục. Mà đội nào vô sau đó một trái nữa thì sẽ thắng. Và đúng là những cái diễn tiến nó xảy ra trong hai cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà cả hai bên đều phải đi vào trong những cái cuộc đấu phạt đền, và cuối cùng hai đội thất bại, đó là đội Đức cũng như đội Hà Lan, là hai đội nổi tiếng. Đội Đức được mệnh danh là đội xe tăng, tức là hồi xưa là tấn công là một cách rất là vũ bão, mạnh mẽ và chắc chắn. Rồi đội Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam. Thì họ hai đội này được nổi tiếng là cái danh hiệu như vậy, nhưng mà cũng phải tách giỏ ra về. Thưa quý vị, lần này họ không được tiếp tục ở lại Mỹ hoặc là tiếp tục đá nữa, nhưng mà họ lại phải thua và trở về trong sự thất bại. Cho nên qua những cái điều đó khiến cho tôi suy nghĩ lại những cái điều ở trong đời sống. Những tuần qua thì các anh em chúng tôi trong hội thánh cũng hay nói đến cái câu kinh thánh và học đi học lại cái câu này nhiều lần. Và chúng tôi đang suy nghĩ đến cái câu này, đó là nếu ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Nếu ai đang tưởng mình khỏe mạnh, đang có thể tràn đầy năng lực và hy vọng, thì có chừng một giây phút nào đó mình sẽ bị ngã, bị thất bại. Có người thì thất bại trong bóng đá như chúng ta vừa mới nói, tưởng rằng họ sẽ thành công đi đến chức vô địch, nhưng mà cuối cùng lại bị thất bại trước những cái đội nhỏ. Có người thì thất bại trong công ăn việc làm, họ có thể đầu tư rất là nhiều tiền, nghĩ rằng cái kênh bạc này hay là cái kênh đầu tư này mình sẽ lợi thu rất là nhiều tiền bạc và sẽ thành công, nhưng mà cũng thất bại. Có người thì thất bại trong đời sống thuộc linh, tưởng rằng mình sẽ mạnh mẽ, tưởng rằng mình sẽ theo Chúa vững vàng cho đến giây phút cuối, mình sẽ được hạ cánh an toàn, mình sẽ được vinh dự mãi mãi. Nhưng mà không ngờ có một giây phút mình đã bị rơi xuống, thất bại. Đó là một trường hợp của Phi-e-rơ mà đoạn Kinh Thánh mà anh Nam Phong vừa mới đọc cho chúng ta nghe thuật lại đời sống của Phi-e-rơ. Một trong 12 sứ đồ của Chúa, ông có thể nói là một sứ đồ mạnh mẽ nhất, cũng được Chúa kêu gọi đầu tiên nhất. Ông được theo Chúa và ông cũng có nhiều các cá tính mạnh mẽ ở trong đời sống của ông. Ông nghĩ gì thì ông nói cái đó. Và ông là người phong sáo nhất. Ông là người đã được Chúa khen ngợi ông. Nếu mà không bởi Chúa thì ông không có thể có được những cái nhận thức tốt. Rồi ông cũng đi vào trong những cái lời hứa của ông. Nếu ai bỏ thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ thầy. Tôi sẵn sàng hy sinh vì thầy, vân vân. Đó là những cái lời mà Phi-e-rơ đã từng mạnh dạn nói ra khi ông còn đang sung sức hay là đang ở trong cái giai đoạn mạnh mẽ. Có người chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ở trong một cái tình trạng đầy đủ mọi sự bình an, khỏe mạnh, danh vọng, tiền bạc, mọi thứ chúng ta đang nắm trong tay, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi và sẽ thành công. Nhưng mà không ngờ một ngày chúng ta sẽ rơi xuống. Ông Phi-e-rơ, ông nói rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ Chúa, con sẽ quyết không bao giờ bị vấp phạm cả. Ông thật lòng yêu Chúa lắm. Phi-e-rơ, một người mình có thể nói rằng không ai có thể nói về tình yêu đối với Chúa giống như Phi-e-rơ được. Ông công khai, ông xưng nhận và Chúa cũng hiểu, Chúa cũng thấy được cái tình yêu thương thật lòng của Chúa, của Phi-e-rơ đối với Chúa. Ông cũng trung thành với Chúa lắm, không sợ hãi bất cứ ai. Ai tấn công, ai làm gì thì ông có thể mạnh dạn bảo vệ. Ông ta từng nói rằng ông đã từng mang theo cái gươm, cái kiếm, và ông đã từng đánh cái người đầy tớ của thầy cả tượng phẩm khi mà vào bắt Chúa đó. Ông chém đứt cái lỗ tai của họ. Ông mạnh dạn hăng hái lắm. Ông rồi trong một cái trường hợp phép lạ là đi trên mặt nước khi mọi người sợ hãi với bão tố, với tất cả những cái sự nguy hiểm xảy đến, và khi thấy Chúa Giêsu hiện ra đi bộ trên mặt nước thì ông mạnh dạn, ông nói rằng xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Chúa, và Chúa đã cho ông đi. Và ông đã từng kinh nghiệm cái điều đó, không có một sứ đồ nào có kinh nghiệm giống như ông. Rồi ông cũng đã từng thấy Chúa hóa bánh ra ra cho 5.000 người, 7.000 người ăn, và ông đã từng là người đi phát những cái bánh đó, cho nên ông biết về kinh nghiệm của Chúa lắm. Rồi trong những cái phép lạ mà kêu gọi người chết sống lại thì Phi-e-rơ cũng là người có thể nói chứng kiến tận mắt những cái điều mà Chúa đã làm. Cho nên khi mà ai mà hỏi ông về cái sự trung thành, về lòng yêu thương, về đức tin của ông, thì ông nó sẽ mạnh dạn nói rằng không bao giờ tôi bỏ thầy của tôi bỏ Chúa. Nhưng mà qua 3 lần, từ người đầy tớ gái, từ người đầy tớ của những người làm việc ở trong cái thầy cả tượng phẩm đó nói ông là môn đệ của Chúa, thì ông chối phăng hết. Cho nên cái điều mà chúng ta mỗi một người hãy đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người mạnh mẽ vững vàng mãi đâu, coi chừng, hãy cẩn trọng. Và Kinh Thánh nhiều lần nhắc hãy tỉnh thức, hãy dè dữ, hãy cẩn trọng. Cẩn thận thì không bao giờ thừa hết, thưa quý vị phải không? Nhất là những người lớn tuổi gần đây thì chúng tôi cũng nghe các ông, các bà lớn tuổi dễ dàng bị té ngã. Có thể vừa nằm trên giường, bước xuống giường, cái chân để không đều, và bước xuống thì bị ngã ngay từ cái chỗ giường. Hay là đi vào phòng tắm, hoặc là đi vấp một cái ống nước ở ngoài sân, không có tưởng là không có cái gì cả, nhưng mà chỉ cần để không để ý một chút là bị ngã, bị té và bị thương tật. Có nhiều người vì cái chỗ đó, té đó mà đi đến cái sự mất mạng luôn. Cho nên cái điều quan trọng, điều nữa mà chúng ta học hôm nay, đó là cái sự thất bại thường là bắt đầu từ tự tin quá sức nơi chính mình. Trong những cái trận đấu mà đối với những cái đội mà không có tiếng tâm gì hết, hoặc là họ không có bao giờ họ có thể có những cầu thủ nổi tiếng đó, thì những cái đội bóng lớn hoặc là những cái người mà đội cầu thủ mà giỏi đó, có thể có nhiều khi họ coi thường những cái cầu thủ nhỏ kia. Chúng ta có thể nói rằng trong khi chúng ta đấu banh thì chúng ta cũng thường thường thấy những cái tên mà nổi tiếng như là Messi hay là Ronaldo hoặc là những cái cầu thủ nổi tiếng, thì cái máy quay phim đó, quý vị thấy họ thường tập trung về những cái cầu thủ đó, quay đi quay lại, lúc nào rảnh là họ quay những cái cầu thủ đó, bởi vì những người đó nổi tiếng lắm. Cho nên những cái người mà vô danh tiểu tốt thì không ai để ý hết. Nhưng mà lần này chúng ta thấy có những cái sự xuất hiện bất ngờ của những cái ngôi sao nhú lên, tại vì họ đã tận dụng được những cái lúc mà bên kia không đề phòng, họ tấn công, họ dùng cái cách nhanh nhẹn của họ trong một giây phút nào đó để họ chớp lấy thời cơ và họ đã thắng những cái kẻ bại. Cho nên chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh có nhiều cái bài học như vậy mà tôi nhắc đến, như là trường hợp của tên khổng lồ Goliath người Philippines và cậu bé thiếu niên tên là David. Giữa hai cái thế lực này thì chúng ta thấy rõ ràng một bên là khổng lồ to lớn dền dàng cầm cái kiếm mà không ai cầm nổi, mấy người mới cầm nổi cái kiếm, rồi bộ giáp cũng như là cái mũ đội trên đầu rất là khổng lồ to lớn, cao đến, nói ra chung là cao đến, ví dụ như người bình thường của chúng ta là 1m7 đi thì cái người đó cao đến 3m rưỡi, to gấp đôi, to bự cao. Rồi chúng ta thấy tưởng rằng cái Goliath sẽ chặt cái đầu anh ta, nói rằng anh chặt hay là anh giết David rất là dễ dàng như là một con chó thôi. Nhưng mà trong khi đó thì David đã cầm cái cành nhến đá nhỏ, một cục đá thôi, quay và đánh vào trúng ngay cái trán của tên Goliath, và anh ta đã ngã xuống chết ngay lập tức. Và David đã dùng cái kiếm đó và chặt cái đầu của Goliath, và cuối cùng người Israel lúc bây giờ chiến thắng cả đội quân Philippines, làm cho họ thua chạy hết và chiếm biết bao nhiêu đất đai. Cho nên cái bài học đó cũng nhắc nhở là cái sự tự tin, cái sự kiêu ngạo của con người, của cái sự đánh mất tập trung, nó trở thành một cái thất bại cho chúng ta. Cái sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Đúng là nhiều người trẻ có tài năng, có khỏe mạnh, và ngày hôm nay tiền bạc cũng là một cái thế mạnh khiến cho người ta khoe khoang. Nhiều vị tỷ phú, nhiều người rất là giàu có, làm ra tiền không biết bao nhiêu tiền, họ rất là dễ dàng tự hào khoe khoang, và trong một giây phút họ không còn nữa, mất hết. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống đức tin của chúng ta, không phải là một người đang giữ một cái chức sắc, một mục sư, một linh mục, một vị thượng tọa, hoặc là bất cứ ai làm lãnh đạo trong vấn đề tôn giáo là sẽ là mãi mãi sẽ là thiện lành hoặc là tốt đẹp, có nhiều khi bị vấp ngã bất cứ lúc nào. Những khi mà chúng tôi cũng hết sức cẩn trọng ở trong cái chỗ đứng của mình, để thôi ở trong Kinh Thánh là có chừng khi mình giảng cho người khác là chính mình là bị bỏ chăng, tức là mình không còn được sử dụng nữa vì mình đã phạm tội với Chúa. Cho nên cái sự nhắc nhở cho chúng ta là đừng bao giờ kiêu ngạo về kinh nghiệm, về kiến thức, về tài năng, về những thành công trước đây của mình. Bao nhiêu người đem hay đem quá khứ của mình lại lắm, kéo quá khứ lại. Hồi trước tôi làm chức này, chức nọ, tôi đã từng giữ vị trí này, vị trí nọ, rất là quyền uy, dưới tôi là bao nhiêu người, bao nhiêu người tôi phải sai khiến họ, rồi trước đây tôi đã sở hữu bao nhiêu tài sản, vân vân. Họ kiêu ngạo cái quá khứ, nhưng mà hiện tại khổ lắm, không có tiền, không có chức danh, chức nghiệp, không có làm được cái gì hết bây giờ. Kéo quá khứ lại để làm gì, cũng không có ích lợi gì hết. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng thấy có nhiều người đang ở trong cái bệnh ảo tưởng như vậy. Nếu mà mình ảo tưởng như vậy thì làm sao mình ích lợi được gì cả, chính mình cũng không được lợi luôn, vì mình cũng sẽ không được ai yêu mến mình, không được ai khen mình, hoặc là không một ai muốn học hỏi mình, bởi vì cái sự thất bại của mình đang có. Chúng ta đã từng có thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thất bại rồi thì cũng chẳng ai muốn học mình nữa. Cho nên chúng ta thấy cái vấn đề thật sự là điều mà chúng ta cần phải giữ cho chính mình, học và chia sẻ những kinh nghiệm để cho mọi người đều học được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở trong đời sống thuộc linh của con dân của Chúa, của những người có đức tin nơi Chúa cũng nằm ở trong cái lĩnh vực này. Đôi khi mình tưởng là mình đi thờ của Chúa, gia đình mình bao nhiêu năm trong đạo, mình đã từng đi nhà thờ, mình đã giữ chức sắc này, chức sắc khác ở trong một cái giáo hội, một hội thánh, nhưng mà chúng ta coi thường cái việc cầu nguyện với Chúa, coi thường việc học kinh thánh mỗi ngày, coi thường cái sự tung tiến học đi thờ phượng Chúa, hoặc là làm những cái bổn phận xếp mình sống yêu thương và ích lợi cho những người khác trong từng cái việc nhỏ, thì chúng ta sẽ dễ bị mất đi cái đời sống tâm linh của chúng ta, và chúng ta bị sa ngã lúc nào không hay. Ở đây chúng ta thấy Chúa luôn luôn lúc nào cũng có cái cơ hội để cho chúng ta làm lại. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, có sự nhắc rằng khi Phi-e-rơ đã chối Chúa, thì Chúa đã từng nói với ông rằng trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Cái chữ gà gáy nó đến là một cái sự nhắc nhở ở trong cái đời sống mà thực tế. Có những cái điều mà quý vị đang nghe, quý vị đang được một người bạn, một cái lời chia sẻ nào đó nhắc nhở chúng ta, thì là một cái cơ hội nhắc nhở để chúng ta quay đầu trở lại. Ở đây chúng ta thấy cái không phải là con gà đó là cái người nhắc, nhưng mà Chúa dùng cái sự kiện đó, bởi vì quý vị biết rằng chứ ở vùng quê thì cứ mỗi buổi sáng khoảng khi mặt trời bắt đầu lên 4-5 giờ sáng thì chúng ta bắt đầu nghe cái tiếng gà gáy, phải không ạ? Ở vùng quê mà chúng tôi đã từng sống, ở vùng Quảng Nam hoặc là ở các vùng nơi mà có nuôi gà, là có con gà nó dậy, nó gáy, nó báo hiệu cho trời sáng. Thì quý vị cũng đã được nói đến cái tiếng gà rồi. Thì ở đâu cũng có tiếng gà, mà tại sao trong cái thời điểm này Phi-e-rơ nghe tiếng gà thì Phi-e-rơ thức tỉnh và ăn năn. Đương lúc Phi-e-rơ còn nói thì gà liền gáy. Cái tiếng gà nó gáy trong khi mình phạm tội đó, đó là một sự nhắc nhở. Tại sao những người khác nghe tiếng gà thì không có cái gì động đậy hết, nhưng mà đối với Phi-e-rơ, tại vì ông đã được sự báo trước, ông đã được sự nhắc nhở của chính Chúa Giê-xu rằng ông sẽ chối Ngài trước vì con gà nó gáy. Đây là cái vấn đề mà Chúa đã yêu thương, đã nhắc nhở. Phi-e-rơ có thể đang theo dõi Chúa Giê-xu, và bây giờ những người khác đang hạch hỏi ông về cái câu hỏi đó, phải là môn đệ của Chúa không, thì ông vừa nói chối. Nhưng mà khi nghe tiếng gà gáy thì có thể ông quay lại nhìn Chúa Giê-xu đang bị xử trong kia, và Chúa Giê-xu cũng nghe cái tiếng gà đó, quý vị. Chúa Giê-xu nhìn lại ông, thì có lẽ hai ánh mắt đó đã được đối nhau, và Phi-e-rơ đau đớn vì đây Chúa đã nói rồi đó. Phi-e-rơ, Chúa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khi chúng ta học trong Kinh Thánh, nghe giảng dạy, đó là những cái lời mà Chúa đang đem đến để nhắc nhở cho chúng ta mỗi ngày. Khi chúng ta đối diện với tội lỗi là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ bị dẫn đi vào cái sự chết mất đời đời, thì chính lời của Chúa đem đến nhắc cho chúng ta những cái lời sâu sắc. Tại sao chúng tôi khuyến khích chính mình, gia đình mình cũng như con dân Chúa phải đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh mỗi ngày. Mỗi ngày chúng tôi đều gửi lời của Chúa ra cho toàn hội thánh, nhắc cho họ cần phải vào đọc, học lời Chúa. Không biết bao nhiêu những trăm người mà chúng tôi gửi ra, có bao nhiêu người tung tiếng đọc, nghe lời Chúa, nhưng mà cái bổn phận chúng tôi cứ nhắc, và cho đến mọi người trở thành một cái thói quen, mỗi buổi sáng mở phone, mở đều ra là tự nhiên phải mọc đọc lời của Chúa, để cho lời của Chúa nhắc nhở mình. Bởi vì chúng ta không có lời của Chúa nhắc chúng ta thì chúng ta có biết bao nhiêu thứ khác để rồi chúng ta nghe, chúng ta theo dõi, rồi chúng ta vui, hoặc là chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta trông đợi những cái tin tức khác. Không có lời của Chúa khiến cho chúng ta không được cáo trách. Và Phi-rơ nhờ cái sự cáo trách của lời Chúa, của con gà đó đó, mà Phi-rơ đã ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa Giê-xu để mà được Chúa tha thứ và tiếp tục được trở thành một vị sứ đồ, có thể nói là mạnh mẽ, hầu vị Chúa, kết quả cho Ngài. Judas Iscariot cũng đã bị Chúa nhắc trước khi ông ta phản bội Chúa. Kẻ nào để tay trên mâm, đây là cái kẻ sẽ phản bội ta. Rồi Chúa nói rằng, việc ngươi làm, hãy làm nhanh đi. Thì đó là những cái sự trực tiếp mà Chúa đã nói với Judas Iscariot. Nhưng mà ông ta không có nghe, ông ta cứng lòng. Ông ta không có để tâm đến, và khi cái việc đã xảy ra rồi, người ta bắt Chúa, người ta giết Chúa, thì ông ta đi vào, có thể nói rằng treo cổ trên một cái miếng đất hoang, rồi chết. Rồi trong cái cành cây ông nêu, ông treo cổ đó, cái sợi dây nó đứt xuống, rồi ông, người ông đụng vào đá, sau đó nó nứt bụng ra và ông chết ở trong cái vùng đó, khiến cho người ta sau này người ta lấy cái số tiền mà ông mua cái giá của Chúa đó, mua lại cái mảnh đất đó để làm một cái nghĩa, giống như cái nghĩa trang để mà chỉ có chôn những người chết thôi. Thì ở đây chúng ta thấy giữa hai cái số phận của Judas Iscariot và của Phi-rơ, một người cũng đã được Chúa nhắc thì ăn năn trở lại, nhưng mà một người kia cứng đầu từ khước thì sẽ chết mất đời đời và hổ nhục đời đời. Thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều quý vị nghe lời Chúa rồi coi thường.

cho những đầy tớ của Chúa, nhắc nhở cho chúng ta biết quay đầu trở lại với Chúa. Chúa muốn chúng ta được cái sự cứu rỗi đời đời, chứ không phải muốn chúng ta bị hủy diệt đời đời, đau đớn đời đời nó phá hủy. Như tôi đã từng chia sẻ nhiều lần, có người nói rằng cái mái địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất. Đó là một cái triết gia, một cái người nhận thức được rằng cái mái địa ngục, tức là cái tòa nhà, cái nơi mà giam giữ những cái người tội lỗi đó, nó ngày càng tăng lên lần, nó rộng ra dần, là do những cái cơ hội mà nhiều người đã không thèm nghe lời Chúa, không thèm nghe những lời cảnh báo ăn năn. Nghe những cái lời Chúa thì nhiều người tắt radio, gạt đi để đi tìm những cái thứ khác để nghe, để cho nó hấp dẫn, nó vui. Ở trong những ngày qua chúng tôi có đến những lễ tang, làm những lễ tang thì chúng tôi có nhắc đến cái câu kinh thánh mà vua Salomon nói về đến nơi tang chế thì tốt hơn là đến nơi yến tiệc. Vì đến nơi tang chế thì người sống đó nghe những cái số phận cuối cùng của người chết, hoặc là được lời Chúa nhắc nhở thì người sống sẽ để vào lòng để mà thay đổi cái cách sống của mình, hay là những cái quan điểm của mình về Chúa hoặc là về cuộc đời, để rồi từ đó người sống thay đổi, tiếp nhận Chúa để được cứu rỗi và thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Còn nếu mà chúng ta cứ thường đến nơi yến tiệc, ăn uống, nhảy đầm, rồi bài bạc, chơi bời thế giới này thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm nhiều tội lỗi. Và phạm tội lỗi thì đương nhiên số phận linh hồn của chúng ta sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Phải cho nên quý vị thấy lời Chúa không bao giờ mà có thể nói rằng vô ích cho chúng ta nghe. Và sau này khi ở hỏa ngục, địa ngục đời đời, thì nơi đó có khóc lóc và nghiến răng. Tại sao nơi đó có khóc lóc và nghiến răng? Tại vì nơi đó quá đau đớn, khủng khiếp, từ đời đời cho đến đời đời không có cơ hội làm lại. Và nghiến răng là nói đến cái hành động của sự hối hận, của sự tức giận, của những cái điều mà phải chi trước đây mình đã có sự nghe lời, mình ăn năn, để rồi bây giờ mình xuống ở đây mãi mãi và không bao giờ được có thể thay đổi. Quý vị ơi, chúng ta cần phải thay đổi. Rồi chúng tôi học được một cái bài học nữa ở trong cái bài học của Hero thất bại, hoặc là của những đội tuyển vừa rồi bị thất bại. Đó là mọi người sẽ phải trở về lại cái nơi mình sống và đối diện thực tế với cái những người mà đã kỳ vọng lên mình. Quý vị ơi, trong những ngày qua đội tuyển Nam Hàn sau khi thất bại thì bị biết bao nhiêu chỉ trích của những người dân Nam Hàn, rồi báo chí họ lên tiếng, có nhiều bài báo nói rằng đừng có trở về đây nữa, đi đâu mà sống đi, rồi họ làm rất là tức giận đối với những người cầu thủ mà họ đã hết lòng hết sức, có thể là tận hiến cả cuộc đời của họ để cho bóng đá đó. Họ bị thua một trận bóng đá để rồi cuối cùng họ bị chỉ trích, họ bị đủ thứ cái điều hết. Nhưng mà tôi lại thấy có những cái đội bóng lại được người ta thông cảm vì thấy cái tinh thần đấu chiến đấu của những đội đó. Đội Nhật sau khi thua thì từ huấn luyện viên, các cầu thủ đứng trước cả một cái đám đông của những người hâm mộ người Nhật và cúi đầu xuống đứng rất là lâu để mà xin lỗi. Họ đã làm nỗ lực hết sức rồi nhưng mà cái trận đấu của họ không có được thành công, và cái cử chỉ đó khiến cho nhiều người khen ngợi. Thất bại không phải là một cái gì mãi mãi đâu. Cái sự thất bại ngày hôm nay trong giai đoạn này mà mình học được thì nó sẽ là thành công trong tương lai. Cho nên chúng ta đã được nghe cái câu nói rằng thất bại là mẹ thành công là vậy. Tức là rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Ồ, tại sao mình đã thất bại lần này nữa? Tại vì mình phải thay đổi. Cái đội Nhật họ rút bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ họ mới trở thành một cái đội cao nhất trong châu Á, là đi sâu nhất đó. Còn bao nhiêu đội khác là thất bại hết rồi, cứ chê bai chỉ trích hoặc là có một cái tiêu cực gì đó thì họ không tiến lên được nữa. Nhưng mà đối với đội Nhật

các khán đài họ đi lượm rác, họ lượm cho nó sạch và họ dồn lại hết cho cái nhân viên họ lấy cho nó dễ, chứ không phải đi từng cái băng ghế để mà lượm rác nữa. Và hành động đó khiến cho cả thế giới này khen ngợi người Nhật bởi

trường giờ chắc đã khác. Hàng me không còn xanh như cũ, những viên gạch đỏ nơi bậc thềm lớp học có lẽ đã được thay mới. Nhưng trong ký ức tôi vẫn đứng đó, tay cầm viên phấn trắng, giọng ấm áp giảng bài giữa buổi chiều lộng gió. Phấn rơi nhẹ lên vai thầy, bám cả vào tóc, trắng đến nao lòng. Hồi ấy có một lần cả lớp cười ầm lên vì tóc thầy phủ trắng xóa. Thầy chỉ cười hiền, thầy có thêm chút tuyết cho mát mà. Chỉ một câu nói thôi mà chúng tôi nhớ mãi, vì sau nụ cười đó là cả một mùa phấn đã hóa thành tóc bạc. Nhiều năm sau, tôi gặp lại thầy trong một đêm nhạc nhỏ nơi thành phố xa xôi. Thầy không còn đứng trên bục giảng mà đứng trên sân khấu hát một bài ca về quê hương. Giọng hát thầy vẫn ấm như dạo nào, chỉ khác là trong đó có thêm một chút trầm tư, một chút nỗi nhớ. Và khi thầy hát, tôi bỗng thấy mình như đứa học trò năm xưa, ngồi ngay ngắn nghe thầy giảng, nghe từng nốt nhạc rơi vào lòng như những giọt phấn ngày nào. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy lên nói lời cảm ơn, nhưng nghẹn ngào chẳng thốt được câu nào. Và chỉ khi thầy bước xuống đi ngang qua chỗ tôi khẽ cúi đầu. Thầy mỉm cười, nụ cười vẫn hiền như ngày nào trên bục giảng. Và tôi thấy cay nơi khóe mắt vì chợt nhận ra có những ơn nghĩa ta phải đi gần hết đời mới đủ lớn để hiểu. Đêm đó, khi về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ chỉ ngồi im một lúc rồi nói, thầy cô nào cũng muốn học trò mình sống tử tế, thế là đủ. Mẹ nói xong lại nhìn tôi cười, ánh mắt như có chút sáng của đèn dầu năm cũ. Và tôi chợt nghĩ, có lẽ trên đời này, nếu ai cũng giữ trong lòng một chút biết ơn dành cho mẹ, cho thầy, cho những người đã lặng lẽ nâng đỡ mình, thì cuộc sống sẽ hiền hòa biết mấy. Và ngày mai, tôi lại mặc áo trắng ra phố, không phải để trở lại sân trường xưa, mà để nhắc mình sống tử tế hơn một chút. Như thể mẹ đang chờ ở cung cửa và thầy vẫn đang viết nốt bài giảng còn dang dở. Bởi vì có những bông phấn rơi xuống tóc thầy năm ấy, giờ đã hóa thành ánh sáng trong tâm hồn của những đứa học trò.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Công chúa đầu tiên của Việt Nam, sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn.

Hàm Nghi Như Mai, trưởng nữ của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Một đóa sen thanh cao nở giữa trời Tây, mang trong mình dòng máu của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để khám phá về cuộc đời đầy nghị lực của công chúa Như Mai. Cô vốn là thân thế lá ngọc cành vàng giữa chốn lưu đày. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai còn có tên là Ròm Phủ Rũ Mễ, sinh năm 1905 cho đến năm 1999, là trưởng nữ của vua Hàm Nghi và vương phi Marcel Lalo, một phụ nữ người Pháp. Bà là một trong những nhân vật xuất sắc và hiếu thảo nhất của hoàng tộc triều Nguyễn, sống lưu vong tại Pháp. Công chúa Như Mai sinh tại Algeria, thủ đô Algeria, trong thời gian vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày biệt xứ, là công chúa đầu tiên và duy nhất của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ nông lâm tại Pháp và còn tốt nghiệp thủ khoa vượt qua nhiều sinh viên Pháp. Sau đó bà tiếp tục học thêm và lấy bằng về hóa học và hóa sinh học, làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi chuyển đến tỉnh Dordogne và Corrèze, nơi bà hỗ trợ người dân địa phương kỹ thuật trồng trọt. Cả đời bà không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà cùng các em Như Lý và Minh Đức đưa hài cốt vua từ Algeria về Pháp an táng tại làng Thonet, tỉnh Dordogne. Một người phụ nữ tài giỏi, khiêm tốn và đầy lòng yêu nước, công chúa Như Mai là biểu tượng đẹp của trí tuệ và đạo hiếu Việt Nam, nơi đất khách quê người. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm cấm của phương Tây, kết hợp với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc từ người cha vĩ đại là vua Hàm Nghi. Một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu nước nồng nàn đã truyền cho con gái mình nghị lực phi thường. Ông không muốn các con mình chỉ là những ông hoàng, bà chúa, hữu danh, vô thực, mà phải là những người có tri thức để ngẩng cao đầu với thế giới. Bà là nữ thạc sĩ đầu tiên trong lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và giáo dục cho phụ nữ chưa được coi trọng, công chúa Như Mai đã tạo nên một kỳ tích chấn động, học vấn đỉnh cao, và không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt. Công chúa được sinh ra và sống tại Algeria, một quốc gia nói tiếng Ả Rập. Bà còn dấn thân vào những ngành khoa học khô khan mà ngay cả nam giới còn e ngại. Về kỳ tích, bà chính là công chúa Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Pháp. Bà đỗ đầu khóa tại Viện Khảo cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp, nay là INRAE, được viết tắt là INRAE, một thành tích mà ngay cả những nam nhân thời đó cũng phải ngã mũ thán phục. Một đời thanh cao và trái tim hướng về nguồn cội. Dù mang danh công chúa và có học vị cao, bà Như Mai chọn lối sống giản dị, cống hiến hết mình cho khoa học. Bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các giống cây trồng, góp phần không nhỏ vào ngành nông nghiệp của nước Pháp và Algeria thời bấy giờ. Và điều khiến người ta xúc động nhất chính là cốt cách của bà. Suốt cuộc đời, dù sống trong nhung lụa hay khi gia đình gặp biến cố, bà vẫn giữ gìn phong thái của một công chúa phương Đông, đoan trang, uyên bác và đầy lòng nhân ái. Bà cũng chính là người đã chăm sóc vua Hàm Nghi trong những năm tháng cuối đời tại biệt thự Gia Long, Algeria, cùng ông chia sẻ nỗi nhớ quê hương Việt Nam da diết. Và di sản còn mãi với thời gian. Trong suốt thời gian học tập và làm việc, bà luôn giữ gìn văn hóa Việt, mặc trang phục truyền thống theo ý nguyện của vua cha. Bà qua đời năm 1999 tại Corrèze, nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng trong khuôn viên vua cha, mẹ và em trai. Bà ra đi nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về tinh thần cầu tiến, hiếu học của người phụ nữ Việt Nam. Bà được người Pháp triều mến gọi là Princess d'Annam, công chúa Annam. Lâu đài Delos của bà ở Dordogne được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của Pháp, và chứng minh rằng dù ở bất

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Nguyên Trần với tựa đề Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi. Khi phỏng vấn vào chương trình tuyển sinh y khoa, có một câu hỏi từ giáo sư tuyển sinh đã làm cho tôi nhớ mãi. Nếu em có thể đi về quá khứ để thăm một người hay đến một nơi nào đó, em sẽ đi đâu? Và câu trả lời của tôi, thưa thầy, em sẽ đi thăm đất nước của em, Việt Nam.

tôi được sinh ra, Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa. Từ nhỏ, tôi đã nghe nói về Việt Nam Cộng Hòa từ ba tôi và những người bạn. Tôi chỉ hiểu rõ hơn về Việt Nam Cộng Hòa khi tôi lớn lên và qua Mỹ sau này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhìn rõ hơn một thời bi thương, oanh liệt của người miền Nam Việt Nam trong cuộc nội chiến, nồi da sáu thịt, sự bất lực của những nước bé trong cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa những cường quốc. Tôi sẽ về lại Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông, nhảy lên một chiếc xích lô máy dạo phố. Tôi muốn nghe tiếng máy nổ phịch phịch, giòn tan chỗ mùi xăng pha nhớt trong buổi sáng tinh sương đô thành. Tôi sẽ ghé chợ Bến Thành ăn một tô phở gà, ngắm nhìn các cô thiếu nữ Sài Gòn mặc áo dài bó eo, đeo kính mắt to tròn, đều nhau trên chiếc xe Honda Cup ở bùm bùm trước chợ. Ăn xong, tôi sẽ thả bộ dọc đường Duy Tân, ghé qua tòa Đô Chánh và tòa nhà Hạ Nghị Viện, phát lại vài nét kiến trúc bằng bút chì trước khi tản bộ ra sông Sài Gòn, ngắm tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sau đó tôi sẽ nhảy xe lên Lapro về nhà bè Nước Chảy Chia Hai, ghé qua vườn trái cây lái thiêu bẻ măng cục, bóp nát vỏ xám đen, lòi muối thịt trăng trắng, ngọt liệm bỏ vào miệng. Buổi tối, tôi sẽ ghé thăm phòng trà Tự Do, nghe ca sĩ Khánh Ly hát. Có thể nói nhạc vàng bolero từ thời Việt Nam Cộng Hòa là dòng nhạc đẹp nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam. Đến đây, dòng bolero tại Việt Nam tuy ngày càng nở rộ, nhưng những ca khúc hay nhất được sáng tác thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng cái tôi muốn cảm nhận rõ nhất ở Việt Nam Cộng Hòa là tính nhân văn và tình người Việt Nam có được do nền giáo dục đậm chất nhân bản. Thời Việt Nam Cộng Hòa, các trường đại học tuy mới bắt đầu chậm, nhưng đã để lại những nền tảng vững chắc cho các trường đại học lớn ở Việt Nam sau này. Ở đó, học trò được dạy về trên ba nguyên tắc: nhân bản, dân tộc và khai phóng. Tôi sẽ ghé qua Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa để thăm hỏi vì sao chỉ trong một vài năm đã thành lập một hệ thống giáo dục đại học tiến bộ, gồm Đại học Quốc gia và Đại học Cộng đồng địa phương. Đại học thời Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tự chủ về chuyên môn, không chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục. Ngân sách của trường đại học do Quốc hội chuẩn duyệt hàng năm, nhân viên và giáo sư thuộc Tổng ủy Công vụ. Tôi sẽ thăm Viện Đại học Sài Gòn, có 8 phân khoa y, dược, nha, sư phạm, khoa học, văn khoa, luật và kiến trúc. Và dĩ nhiên, tôi chỉ thăm được đại học xá, tức là ký túc xá Minh Mạng dành cho nam, vì đại học xá Trần Quý Cáp dành cho nữ. Và nếu có thời gian, tôi sẽ ghé thăm Viện Đại học Cần Thơ, nơi tôi đặc biệt chất miền Tây phóng khoáng trong từng sinh viên. Thời để giúp Cộng Hòa, nền giáo dục nhân bản đã để lại cho bao thanh thiếu niên Việt Nam lòng yêu nước, mãnh liệt muốn gấp tay xây dựng đất nước phú cường bằng trao đổi kiến thức học hành để mang đất nước ra tầm thế giới. Tôi vẫn còn cảm nhận được điều này khi gặp lại những thanh niên ngày ấy và những ông bà lão tại Mỹ sau này. Ba tôi, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cũng là một trong những thanh niên ngày ấy. Và dĩ nhiên, tôi ước mơ tôi sẽ gặp được Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để hiểu rõ về những gì xảy ra với đất nước. Vì những gì tôi đọc được và nghiên cứu từ nhiều phía vẫn chưa đủ để tôi trả lời câu hỏi vì sao một đất nước nhân văn, đề cao tính dân tộc và phồn vinh như Việt Nam Cộng Hòa lại bị bức tử. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, tôi vẫn nhớ về 200.000 người Việt Nam đã bỏ mạng trên biển, trên đường tìm tự do. Hàng triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến, vẫn nghĩ về sự ngạo mạn của kẻ chiến thắng, sự khốc liệt và dơ bẩn của chính trị. Tôi vẫn nhớ về Việt Nam Cộng Hòa, phồn vinh, thịnh vượng và nhìn lại đất nước Việt Nam ngày hôm nay mà không khỏi đắng lòng.

vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Quynh Trường với tựa đề "Nếu có thể đi về quá khứ, tôi sẽ đi thăm đất nước tôi". Và bác sĩ Quynh Trường, ông cũng là một kiến trúc sư, và trước khi làm bác sĩ, ông đã là một kiến trúc sư rồi. Và sau đó, ông vì yêu nghề, ông lại trở thành một bác sĩ, và ông cũng rất nổi tiếng tại hải ngoại. Thì qua bài đọc này, cho chúng ta một chút gì nhớ về Sài Gòn và nhớ về những kỷ niệm khi chúng ta còn ở Sài Gòn.

Mỹ Tâm xin đặc biệt mời quý khán giả chúng ta cùng thưởng thức một câu chuyện. Nó rất là bình thường, nó rất là bình dị, nhưng câu chuyện rất tràn đầy tính nhân văn. Có những quyết định trong đời chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng lại đủ để thay đổi số phận của nhiều con người. Và đây là một câu chuyện như vậy. Tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền đông London, có đôi vợ chồng, người đàn ông tên là George, người phụ nữ tên là Hannah. George làm việc tại một nông trường ở phía bắc của thị trấn nhỏ này. Hàng ngày anh đi làm từ rất sớm và về rất muộn. Còn Helen đang mang thai nên ở nhà dưỡng thai. Hôm nay George cũng lái xe Jeep đi làm như mỗi ngày. Nông trường cách nhà khoảng 50 km. Trên đường đi phải qua một ngọn núi dài ngoằn ngoèo. Đoạn đường núi này rất hiểm trở, khó đi. Xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu, không bóng người. George đang chạy chậm trên đoạn đường này thì chuông điện thoại reo lên. George ơi, mau về nhà. Em đau bụng lắm rồi. Con của mình chắc là sắp ra đời rồi. Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy lo lắng. Nhà của họ thì xa xôi hẻo lánh, không có hàng xóm, lại cách bệnh viện rất xa. Vậy phải làm sao đây? Lần trước Helen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã dự đoán cô có khả năng sinh sớm hoặc sinh khó. Không ngờ còn hơn một tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà dự đoán của bác sĩ lại ứng nghiệm. George biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ đến bệnh viện sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Anh đáp vợ trong điện thoại: Em đừng lo lắng quá, anh sẽ về liền. Và thời gian lúc này quý hơn bất cứ điều gì. George quăng điện thoại xuống, lập tức quay đầu xe lại hướng về nhà. Đúng lúc đó, từ phía sau có người hét lớn đuổi theo, rồi chạy vòng lên phía trước bổ nhào vào đầu xe. Người cản xe là một người trung niên. Anh khóc lóc, vẻ mặt đau khổ, cầu xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi. Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay một tiếng mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch, không ngờ tai nạn bất ngờ xảy ra. Xe của Anthony bị mất phanh và lao từ dốc núi xuống chân núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không thắt dây an toàn nên giờ đây không biết sống chết ra sao. Còn Anthony và vợ thì chỉ bị thương nhẹ. George biết từ đây xuống thị trấn chỉ mất khoảng 20 km, nhưng nếu quay về nhà trước để chở vợ đến bệnh viện của thị trấn thì lại rất xa. George rơi vào một tình huống vô cùng khó lựa chọn. Helen, vợ anh, cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu chờ Helen trước thì con trai của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu quá nhiều. Trong lúc George đang do dự thì Anthony vì gối xuống van xin. George cũng muốn nói với Anthony rằng vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch, nhưng lúc này anh lại xuống xe, nắm tay Anthony và hỏi con trai anh đang ở đâu. Anthony lập tức dẫn George đến phía trước cách đó không xa. Từ sườn núi nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe đang lật ngựa ở dưới chân núi, đứa trẻ đang nằm trên mặt đất. Hai người cùng nhau xuống dưới. George cúi người nhìn thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy rất nhiều, trên người và chân có nhiều vết thương đang chảy máu. George chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa. Anthony nghẹn ngào nói: "Tôi đã gọi cấp cứu rồi, nhưng xe cấp cứu lâu lắm mới đến được, đến lúc đó chỉ sợ không cứu kịp." Sau khi tai nạn xảy ra, anh và vợ chia nhau hành động. Anh ở lại bên đồi núi để chờ xe cấp cứu, còn vợ thì đi con đường tắt bên sườn núi để đến ngôi làng gần nhất. George nghe xong chợt nghĩ, ngang qua ngọn núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra không có người dân nào khác ở quanh đây, và chỉ có anh là có chiếc xe Jeep này. George lập tức nói lớn: "Mau đưa đứa bé lên xe." Sau một lúc đấu tranh trong lòng, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn, cứu con trai của Anthony trước. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe. George nổ máy chạy nhanh về hướng bệnh viện của thị trấn. Anh
vừa lái xe vừa nắm chặt điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng có thể động viên Helen cố gắng thêm. Lần đầu tiên gọi, nghe tiếng rên đau đớn của vợ, anh tim mình như bị kim đâm. Anh đang ở đâu? George xúc động nước mắt rơi. Em yêu, xin lỗi em cố gắng thêm chút nữa nha. Và 10 phút sau, George gọi lần thứ hai, giọng của Helen lúc này đã rất yếu. George cố gắng kìm nước mắt. Em yêu, tha lỗi cho anh không thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Mong Thượng Đế bảo hộ em. Nhờ chạy đua với thời gian nên con trai của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Và lúc này George tuy nhẹ lòng được một chút, nhưng nỗi lo cho vợ lại càng lớn hơn. Anh gọi điện về nhà lần thứ ba, nhưng lần này không có ai nghe máy. Nước mắt George chảy dài. Anh biết rằng nếu không có người nghe máy, rất có thể Helen đã gặp chuyện gì rồi. George hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà. Anthony cũng khăng khăng đuổi đi theo. Chiếc xe lao đi như bay, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Khi vừa đứng trước cổng, họ bỗng nghe tiếng khóc hoang hoa của một em bé sơ sinh. George xông vào nhà. George bắt anh là một khung cảnh như trong tranh. Vợ anh, Helen, bình an nằm ngủ trên giường, trên người đắp chăn. Bên đầu giường là một em bé mới sinh, dễ thương, được quấn trong khăn. Và bên cạnh đó là một người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với đứa bé. George vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Lúc này Anthony bước vào, ôm chặt người phụ nữ đó, xúc động nói: Em yêu, chúng ta phải biết ơn sự giúp đỡ của George. Con của chúng ta đã không sao rồi. Rồi Anthony kể lại cho vợ nghe quá trình để cứu đứa con trai. Thì ra người phụ nữ đó chính là Mary, vợ của Anthony. Và Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Và sau khi tai nạn xảy ra, hai người chia nhau hành động. Mary đi con đường tắt gần nhất để tìm xem. Khi đi ngang qua nhà George thì nghe tiếng rên đau đớn của Helen. Cô vào xem thì thấy Helen sắp sinh. Nếu không đỡ sinh ngay thì rất dễ gặp nguy hiểm. Và Mary áy náy nói: Xin lỗi George, lúc đó tôi rất khó quyết định. Tôi không biết nên cứu Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu con trai mình. May mắn là tôi đã quyết định đúng. George cảm động, mặt ửng đỏ. Người phải nói xin lỗi là tôi. Lúc Anthony cầu cứu tôi cũng đã do dự. Anthony nói: Cuối cùng thì chúng ta đều không làm trái với lương tâm. Và George cúi xuống nhìn Helen đang ngủ say, vừa nhìn đứa bé mới sinh đang cuống tạ, nước mắt anh lăn dài trên má. Đôi khi trong đời, cứu một người cũng chính là đang cứu lại chính mình.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Hoài niệm Cá Linh. Về dân miệt ruộng Nam Kỳ lục tỉnh, những người sinh đẻ tại đồng bằng sông Cửu Long Như Tư, không ai không biết con cá linh, không ai không từng một lần ăn con cá linh. So với các loại cá khác, cá linh là một loại cá bình dân, rẻ tiền, ăn ngon và thích hợp với khẩu vị người Việt miền Nam. Nước không chân, sao kêu nước đứng? Con cá không thờ, sao gọi cá linh? Câu hát gợi nhớ loài cá có dãy màu trắng bạc, nở vào những ngày đầu tháng năm âm lịch, nhỏ li ti. Từ đó cho đến rằm tháng 7, nước nhảy khỏi bờ, hàng tỷ con cá linh con bắt đầu lớn lên. Dòng nước lũ từ đầu nguồn biển Hồ trên đất Campuchia đổ về miệt Tân Châu, Hồng Ngự, Châu Đốc, rồi tỏa đi khắp trăm nẻo sông hồ kinh rạch miền Nam. Cá linh đầu mùa gọi là cá linh non, lớn bằng ngón tay út. Qua đầu tháng 9, tháng 10 là mùa cá linh rộ. Con cá có thể lớn bằng ngón chân cái. Ở xóm tôi, xóm Chạy Cưa, đi một đoạn đường chưa tới một cây số là tới xóm Chài, nằm gian bờ sông Dàm Cỏ Tây, chảy ngang thị xã Tân An. Xóm Chài mỗi năm đến mùa nước nổi, bắt cá linh bằng cách đóng đáy giữa dòng sông. Ngoài đóng đáy, các địa phương khác còn có thể chặn đăng, đặt gọ, đặt vớn, kéo lưới, kéo gió, giải chài, đều có thể bắt được cá. Con cá linh mới lên khỏi mặt nước, nhảy sôi sối, màu dãy trắng bạc xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng rất mau ngợp. Lẫn lộn trong đám cá linh là những con cá heo, sông, đuôi nọ, có nanh, béo ngậy và cá sơn thân dẹp, màu trắng, phải lựa bỏ ra. Cá nhiều đến nỗi có khi chủ đáy phải sổ bớt cá ra để tránh rách hay lùn đáy. Khi cá đã lên bờ, hàng chục bạn hàng túc trực sẵn, buôn bán lẻ thì một gánh với hai cái thúng chẹt chừng 90 kg cá, họ gánh hay bưng thúng chạy dọc lộ đình hướng về chợ Tân An, vừa chạy vừa rao cá linh hồn, cá linh tươi đây, để mọi người hai bên đường đều nghe. Tuy làng xóm lúc ấy còn thưa thớt, phải chạy vì cá linh rất mau chết, lên tới chợ cá không còn tươi. Một buổi cơm chiều với món cá linh kho lóc mía hay lá gừng hoặc tô canh chua cá linh nấu bông so đũa, tuy đạm bạc nhưng đầy mùi vị quê hương. Một phần lớn cá sẽ được chở bằng xe đò lên Sài Gòn để kịp phân phối đi các chợ. Từ Tân An đi Sài Gòn khoảng 45 cây số. Ngày xưa xe đò chạy khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, phải qua hai cầu lớn Tân An và Bến Lức và nhiều cây cầu nhỏ khác. Thở đó, hai bên đầu cầu Tân An đều có bảng điều khiển lưu thông do người lính gác cầu quay. Bảng trắng thì cho chạy, bảng đỏ thì chờ chiều xe bên kia. Xe chở cá linh đi Sài Gòn không muốn dừng lại chờ bảng đỏ, chỉ cần đổ một nửa thúng cá xuống gian đường cho phụ nữ, trẻ em, là gia đình những người lính gác cầu túa ra hốt là bảng đỏ, nhanh chóng quay thành xanh. Mùa cá linh kéo dài đến cuối tháng 10 âm lịch, con cá đã trưởng thành, sẵn sàng quay về nguồn, nơi đó nó đã từng ra đi. Đến khoảng tháng 11-12, đàn cá sẽ biến mất trên các sông rạch như chưa bao giờ có mặt. Chúng trở về nguồn để làm nhiệm vụ sinh sản tiếp, và đến mùa nước năm sau, hàng triệu, hàng tỷ con cá linh non trở về đúng hẹn, lớn lên, cung cấp nguồn thực phẩm gần như vô tận cho bữa ăn người dân Việt. Cho tới bây giờ, không ai giải thích được chính xác tại sao gọi loài cá mùa nước nổi này là cá linh. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức ghi là linh ngư, có lẽ từ truyền thuyết dân gian thời Gia Long Tổ Quốc, khi Nguyễn Dương chuẩn bị rời Dàm Nao An Giang, chợt thấy có nhiều con cá lạ phóng vào thuyền. Chú Nguyễn sinh nghi cho dừng lại, do đó tránh được cuộc phục kích của Tây Sơn. Tên cá linh ra đời từ đó. Người Cao Miên
dùng châu thổ sông Cửu Long gọi cá linh là trai linh có liên quan gì với tên cá linh của người Việt hay chăng? Cá linh xứng đáng là đặc sản của vùng sông nước Cửu Long, mỗi năm chỉ có một lần đến và đi như một quà tặng của thiên nhiên cho người dân Việt. Theo chú ngữ đi mở đất phương Nam, cá linh được chế biến thành nhiều món ăn dân dã không đâu có. Ăn cơm thường ngày cũng ngon mà nhậu cũng bắt mắt. Có thể kể ra đây những món cá linh phổ biến nhất của miền quê xưa: cá linh kho, cá linh kho sả, cá linh kho lóc mía, cá linh kho lóc lá gừng, cá linh kho nước dừa tươi, cá linh non kho lạc, dầm me tươi chấm bông súng, bông điên điển, cá linh kho tiêu, cá linh nấu canh thì có canh chua, cá linh bông xua đũa, canh chua cá linh bông điên điển, canh chua cá linh nấu bần lạc, canh chua cá linh nấu lá me. Ngoài ra canh chua cá linh cũng nấu được các thứ rau thông dụng như rau nhút, bạc hà, giá, sớm chải cưa và sớm bún, sớm đình. Có nhiều nhà trồng cây xoa đũa, sáng sớm bông xoa đũa nở trắng cành, còn đượm mật tươi đông đưa trong nắng. Xoa đũa có thân tương đối cao nên muốn hái bông phải có cây sào dài có móc để móc bông xoa đũa, lặt bỏ đài xanh và dị qua, dùng me tươi hay me chín dần nấu một nồi canh chua với cá linh rộ mùa. Đừng quên sắc dài cọng ngò ôm và ít khoanh ớt sừng trâu chín đỏ rải lên mặt. Nhà nghèo ăn ngon không thua lẩu thập cẩm ở Cao Lầu Chợ Lớn. Bông xoa đũa còn hợp với con tôm đất và mùa cá kèo, dân vụ như mình biết thở nào quên. Còn đầu mùa có món cá linh non chiên xù, cá linh cuốn bánh tráng, cá linh lăn bột chiên. Đặc biệt ăn cá linh, người ta ăn nguyên con, nhai luôn xương, không bỏ đầu. Cá còn có thể bầm, chiên thành dề như cá thác lát, nhưng không ngon bằng ăn nguyên con. Ngày nay, con cá linh cũng như các loại cá khác, cũng theo chân người Việt Nam xuất hiện ở các chợ miền Nam California. Đó là cá linh đông lạnh, tuy to nhưng nhìn không mấy hấp dẫn, ăn chỉ để nhớ lại hương vị ngày xưa, vì thời của con cá linh nhảy xoa xối không còn nữa. Cá linh còn góp mặt vào loại thức ăn cực ruột của người nghèo là mắm cá linh và khô cá linh. Trong nhà cứ đến mùa cá rộ là gài một cặp mắm cá linh để dành ăn sống quanh năm, hay kho nồi mắm và rau đãi bằng nhậu. Sau năm 1975, gặp lúc anh Hùng Sa Cơ thuyền viên thất thế làm một tô cơm nguội với mắm cá linh xé kèm trái bần rạch, ớt sừng trâu thì thật khó quên trong đời, như câu ca dao: chàng ơi phù thiếp làm chi, như cơm nguội đỡ khi đói lòng. Cá linh còn làm được cả nước mắm. Nước mắm cá linh là nước mắm dùng sông nước, tuy không nổi danh như nước mắm cá cơm Phan Thiết, nước mắm Phú Quốc, nhưng độ đạm không thua cá cơm bao nhiêu. Làng Bình Lập ngày xưa dọc lộ đình, qua khỏi xóm đình xóm chùa, có một người thôn trưởng mở một hãng làm nước mắm cá linh bên bờ sông Dàm Cỏ Tây, làm giàu nhờ con cá linh. Đó là nước mắm Thôn Long. Ngày nay cá linh được đưa vào nhà hàng quán nhậu với những món chế biến nghe lạ tai, như cá linh rìa lưới muối xả ớt, rồi cá linh nhúng giấm, phục vụ khẩu vị khách sành ăn sành.

Ngày nay, chẳng những phù sa đồi thấp cho đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng ít đi, mà mùa thu hoạch cá linh nhiều năm cũng thất bại thê thảm bởi lượng cá không còn dồi dào như trước nữa. Cá linh tuy không được liệt vào loại cá ngon, cá quý như cá lóc, cá rô, cá chẽm, cá bông lau, nhưng đang trên đường tuyệt chủng vì môi trường sinh nở ở thượng nguồn thay đổi quá nhiều do bàn tay con người. Dù có nơi nuôi được cá linh tự nhiên nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của người nghèo đang gia tăng trong một xã hội chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Vì thế, trong thời gian gần đây, bên cạnh gạo giả, hụt dịch giả, khô mực giả, nhưng săn lăng kinh tế thiệt, thị trường trong nước đã xuất hiện cá linh giả. Đó là loài cá trôi của Ấn Độ bị bỏ đói để biến thành cá linh Việt Nam. Cá linh ngon khắp mỡ hành cuốn bánh tráng, canh chua cá linh bông xô đũa không còn nữa. Con cá linh trở thành một thứ hoài niệm của người già, nhưng cũng có người lo xa chừng bao nhiêu năm nữa người Việt Nam sau này sẽ mô tả cho con cháu ở nước ngoài về con cá linh nó tròn méo ra.

Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ tác giả có tên là Tư Bốn với tựa đề Hoài Niệm Cá Linh. Và đến đây thì tiết mục Nước Tôi Dân Tôi xin mến chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau với tiết mục này vào lần

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài viện đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hoặc là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó, cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hectare, nó khá là lớn. Và 11.000 hectare này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp. Tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa cũng như ở bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ, lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cao bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa là cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn một triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ hai phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa từ bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng đều trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân Lương Tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa ta không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh

0: cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi, ngay ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới, những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở ở Houston thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ, mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà không mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đó, Thủ Thiêm mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống ông này tới ông khác họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại qua lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn, thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo

0: mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Thưa quý vị khán giả của tiếng tôi, tôi là tiến sĩ Trì Phạm, mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì quý vị để ý hôm nay là ngày thứ sáu, thường cái chương trình mình đó là ngày thứ tư, nhưng mà thứ tư vừa rồi ra thì tiến sĩ Vi Hồ với lại Trì bận, còn hôm qua nói thật là như này
2: cũng bận luôn,
1: xong rồi bởi vậy hôm nay mới có dịp hầu chuyện quý vị. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài.
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang có mặt trên Facebook trong đài tiếng nước tôi và tất cả những ông bà anh chị em có mặt trên toàn thế giới.
1: Dạ, cảm ơn Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì quý vị thấy rồi đó là cái vấn đề mà đau ruột thừa đó, tiếng Anh nó gọi là appendicitis, thì nó cũng đôi lúc nó cũng phổ biến, là tại theo một số thống kê cho thấy ở Mỹ này á, một trong 20 người trong suốt cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Dĩ nhiên đau ruột thừa thì nó hiếm xảy ra đối với con nít dưới 2 tuổi, thường xảy ra đối với những người mà trong cái độ tuổi mà 20-30, nhưng mà điều đó không có nghĩa là những người ngoài cái độ tuổi 20-30 là nó không xảy ra. Đó là lý do tại sao mà Trì nghĩ rằng thì là cái vấn đề mình hiểu biết về cái việc cái ruột thừa cũng như cái vấn đề đau ruột thừa, để mà mình có những cái triệu chứng á, thì mình có cách mà phản ứng kịp thời thì là một điều rất là tốt. Thì thưa quý vị, một lần nữa như Trì nói, thường ở Mỹ này một trong 20 người trong suốt cái thời cuộc đời của họ thế nào cũng bị đau ruột thừa. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, có thể giải thích cho quý vị biết cái ruột thừa là như thế nào trước khi mình nói về cái vấn đề đau ruột thừa không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, cái tên nó gọi là ruột thừa, tức là nghĩa là một cái phần mà trong cơ thể mình có thể nói cho đúng ra là có thể nó thừa thải. Thành ra nhiều khi có nhiều người ta hỏi cái nhiệm vụ của cái ruột thừa của mình như thế nào, thì trước giờ họ chưa có biết là nó cái nhiệm vụ như thế nào, nhưng mà một khi mà lỡ nó bị viêm lên á thì là mình giống như mình bị có vấn đề á. Thì cái ruột thừa này thì quý vị biết không, thì cái ruột của mình á là mình có ruột non cái gì, rồi có một ruột già. Thì cái ruột thừa này á, nó nằm trên một cái phần của cái ruột già. Và thí dụ như là cái ruột già, cái này đáng lẽ là mình có cái hình ra, thì nó nằm cái ruột già này á, ruột thừa này thì nó nằm ở cái phần cuối của một cái ruột già mà nó gọi là cái ascending á, hay là cái ruột già nó bắt đầu khi mà nó từ cái ruột non á nó trở thành ruột già, thì cái ruột già đó nó từ phía dưới nó đi lên rồi nó đi ngang qua, nó lại nằm phía bên tay mặt của mình nha. Từ đó nó đi lên rồi nó đi ngang rồi nó đi xuống, nghĩa là phía bên tay trái, từ phía bên tay trái thì nó sẽ trở thành cái hậu môn, rồi những cái chất cặn bã thừa thải hay cái phân của mình á thì nó ra phía bên tay trái. Thì cái ruột thừa này á nó nằm, nó hình như là nó chỉ giống như là nhỏ, nó nhỏ lắm, như là có thể là nhỏ hơn cái một cái lông tay của mình đó, và nó nằm ở phía cuối cái phần ruột già mà nó nằm bên tay mặt của mình. Thì nó nhỏ xíu đó, thì thông thường là nếu mà mình không động tới nó thì nó cũng không có động tới mình, nhưng mà vì một lý do nào đó nó có thể nó bị viêm lên. Thì quý vị, cái đó mà nó khi một khi mà viêm lên á thì nó cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng của mình. Thì thông thường cái ruột thừa này á thì thông thường nó ở trong những cái người mà trẻ tuổi hơn, với lại trong cái phần như là nó khoảng chừng là 8, 9, 10, 10 mấy cho tới 20 mấy tuổi là thông thường nó có nhiều hơn. Thì người lớn tuổi thì ít hơn, nhưng mà những người lớn tuổi mà một khi đã bị rồi á thì có thể những cái bệnh này, cái viêm này có thể nó bị giống như là bị kinh niên rồi, nhưng mà vì một lý do đó nó không có tác động nhiều, nó có thể gây ra cái sự có những cái dấu hiệu cho mình. Thì khi mà mình bị viêm cái ruột thừa này rồi á thì có như Vi nói là nó nằm phía bên tay mặt cái gì, thì bên cái khu đó là thông thường ngay lúc ban đầu á khi mà nó chưa có những cái tác động mà mạnh mẽ thì có thể mình Việt Nam mình gọi là rim rim á, tôi đau bụng mình giống như bị rim rim, mà nhiều khi những cái danh từ giải thích khó đoán lắm. Thì nó bị rim, có thể lúc ban đầu nó nằm ở gần ngay trên cái chung quanh cái lỗ rốn của mình, rồi sau đó từ từ nó mới khi mà lâu ngày nữa hay là lâu một thời gian nữa, từ từ cái những cái dấu hiệu đó, những cái đau mà có vẻ như là mình bị thốn á, thì nó lại nó dồn về phía bên tay mặt, mà bên phía cái tay mặt nếu mà mình chia cái bụng mình ra làm bốn phần á, thì cái này nó nằm về phía bên cái phần thứ thứ nhì, mà nó nằm ở bên phía dưới thì nó giữa cái, nếu mà mình gạch ra một cái đường á, thì có cái đường xương chậu với mình á, với lại nó giữa cái đường cái xương chậu với mình với lại cái rốn của mình, và nó nằm phía bên tay mặt. Thì là khi mà một khi mình nhiều lần bị nhiều như vậy, có thể cái chỗ đó nó bắt đầu nó đau hơn. Mà khi mà lúc ban đầu thì nó thốn thốn chung quanh cái ruột mình, nhiều khi ví dụ mình đi khám đi bác sĩ mình khám mà cái hồi đó nó chưa không bị nặng lên á, thì nhiều khi nó chỉ là đau mà cái phần general hay là ở chung quanh cái phần rốn của mình, đó là ví dụ như là đau hay là có cảm giác không có được bình thường. Rồi ví dụ mình bắt đầu nữa thì có thể mình qua cái triệu chứng là có thể mình bị sốt đó, chị. Tức là lúc ban đầu sốt có thể như là nó thông thường ở đây nó dùng cái Fahrenheit á, thì khoảng 98.6 là nhiệt độ bình thường, nhưng mà ví dụ nó bắt đầu sốt lên nó có thể nó lên đâu khoảng 99, nhiều khi là 100, mà quá rồi thì có thể là 101. Bên Việt Nam mình dùng cái hệ thống Celsius cái gì thì 38.3 là 101 độ rồi, thì có thể là 37.9, 37.8, rồi có thể nó cao hơn cái đó là bắt đầu mình đã có vấn đề, là mình bắt đầu có thể bị sốt như vậy. Còn thí dụ như là nếu mà mình đi vào trong nhà thương, nếu mà đau quá mình không biết cái bệnh như thế nào, mình đi nhà thương thì nếu mà họ lấy máu của mình á, thì họ thử coi trong cái máu của mình có cái bạch huyết cầu của mình nó có tăng hay không. Tại vì cái cơ thể của mình á, nó có cái máu của mình nó có nhiều loại lắm, tùy theo những cái mà mình muốn xét nghiệm. Nếu mà mình coi thử mình có bị nhiễm độc hay là nhiễm trùng hay infection gì đó, thì cái thông thường là cái bạch huyết cầu nó sẽ lên, và cái một cái phần tử của cái bạch huyết cầu nó gọi là cái neutrophil á, thì cái đó nó có thể là nó cao hơn, nó tăng lên hơn là bình thường. Thì cái đó là cái máu cho mình biết đó, là mình trong người mình cái nhiệm vụ mà cho bạch huyết cầu chống lại những cái infection hay là nhiễm trùng á, thì cái đó nó là cái đầu tiên mà nó có thể nó cho mình biết nó đã tăng lên. Còn sau đó thí dụ như mà mình không muốn tìm hiểu thêm á, thì thông thường người ta có thể làm CAT scan. Vì thấy có nhiều người cũng hay dùng cái ultrasound hay là siêu âm, nhưng mà cái siêu âm á, nó có thể nhiều khi nó không có cho thấy rõ những cái bộ phận trong cái bụng của mình, mà trong cái lúc đó mà nó đã bị viêm lên á, thì nhiều khi cái siêu âm nó không có cho cách rõ ràng vào chi tiết hơn. Thì thông thường trong cái thời kỳ mà emergency hay là khẩn cấp á, người ta sẽ cho vào trong cái CAT scan, thì trong đó người ta thấy có thể những cái ruột dư này có thể nó bị sưng lên, hay là những cái tế bào hay những cái khối mà nó nằm chung quanh cái ruột đó có thể nó bị sưng lên, hay là nếu mà mình bị nhiễm trùng rồi trong một thời gian lâu ngày mà lâu rồi mà mình không có nhiễm, thì cái ruột thừa đó nó có thể nó nhiều khi nó bị vỡ ra đó, nó bị những cái màng mạc mà nó bó nó cuốn lại trong cái ruột dưa, nó có thể bị viêm lên, rồi nhiều khi nó bị căng ra, nó có thể bị rách ra, rồi những cái phần tử trong cái ruột thừa đó nó có thể nó lan ra ngoài, nó di chuyển ra ngoài. Thì quý vị biết không, trong cái cơ thể của mình nó phần lớn là nó gọi là sterile, hay là nó rất là sạch, nó không có những cái vi trùng gì trong người mình hết. Ví dụ như chỉ cái trường đường ruột là có những cái con vi trùng có thể từ trong cái phân của mình mà ra. Thành ra nếu mà trong cái ruột mình mà chẳng may nó bị rách ra, bị đứt đoạn rách ra thì những cái con vi trùng trong cái ruột của mình á, nó chạy ra, nó có cơ hội nó ra ngoài rồi nó lại làm cho cái nhiễm trùng trong cái bụng của mình. Thì cái đó trong trường hợp đó là trường hợp rất là nguy cấp, tại vì trong cơ thể mình lúc nào là cũng không có bị những cái vi trùng vi khuẩn gì không có hết, thì lúc đó là mình sẽ rất là nặng, bị sốt là cao. Nhiều khi những cái dấu hiệu sinh tồn mình nó có thể thay đổi, nhịp tim mình có thể cao lên, rồi thở rất là mau hơn. Thì lúc đó là những cái con vi khuẩn nó có cơ hội nó xông vào trong người mình để nó làm cho mình bị hại. Thì lúc đó những cái con vi khuẩn nó có thể vào trong cái máu của mình luôn á quý vị. Từ quý vị biết ra cái máu mình đâu có vi khuẩn hay vi trùng gì trong đó đâu, mà bây giờ mà có cái đó là rất là nguy hiểm. Thì hồi đó là phải cho thuốc trụ sinh mà truyền qua trong cái ven của mình đó thưa quý vị. Nhiều khi mình cũng phải có 2-3 loại trụ sinh để mà nó chống lại những cái con vi trùng, 2-3 nhiều loại vi trùng ở trong cái bụng của mình đó. Thì lúc đó nhiều khi mà nặng như vậy là phải nằm trong phòng hồi sinh, hay là đây là hai phòng gọi là phòng trị bệnh đặc biệt, hay là gọi là ICU, để cho người intensive care ICU để mà người ta có thể theo dõi mình thường xuyên hơn đó. Thì nói vậy cũng rất là dài dòng đó tiến sĩ chị, không biết là có cần phải bổ túc gì nữa không, tại vì Vi nghĩ tới đâu thì nói tới đó.
1: Dạ không sao. Dạ cảm ơn quý vị. Thì quý vị cũng như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, cái vấn đề là mình phải phát hiện sớm để mà mình chữa trị sớm. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, có thể nói là một người bị sốt cao hay là đau bụng, mà đau bụng cái phần dưới á, quý vị tưởng tượng giống như một cái đồng hồ mà đồng hồ treo tường của quý vị, đồng hồ tròn á, thì thường nó đau ở cái phần mà từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Quý vị coi cái đồng hồ, ví dụ như 12 giờ, 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ đó chẳng hạn, thì thường nó đau trong cái vùng đó, trong cái vùng mà cái đồng hồ mình giờ mà nó sẽ cỡ cái vùng từ 6 giờ đến 9 giờ, tức là đau bụng mà phần dưới mà phía góc thì phải thưa quý vị. Thì dĩ nhiên tiến sĩ Vi Hồ đề cập là dựa vào những cái triệu chứng mà mình đề cập cho bác sĩ, bác sĩ ít nhiều có thể đoán được là cái người này bị đau ruột thừa. Nhưng mà rồi muốn chắc ăn thì mình có thể làm ultrasound hoặc là CT scan, đôi lúc cần phải MRI nữa thưa quý vị. Thì khi mà mình chẩn đoán rồi thì mình phải chữa trị ngay lập tức. Trong trường hợp này là nhiều phần trăm là phải giải phẫu thưa quý vị, chứ không thì nếu mà cái ruột thừa mà nó bị nhiễm trùng vì phân ở trong đó chẳng hạn thưa quý vị, thì nằm nó bể ra giống như cái bong bóng mà nó bể ra, thì nó sẽ nhiễm trùng, nó sẽ lây hết xong cái khoang bụng thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp đó thì nó sẽ gọi là peritonitis, tức là tiếng Việt mình dịch là viêm phúc mạc. Thì lúc đó thì nó rất là nguy, tại vì quý vị biết rồi, cái khoang bụng mình nó lúc nào nó cũng tiệt trùng hết, nó không có, nó rất là trong sạch, mà bây giờ nó bị nhiễm trùng á, thì nó có thể đưa đến tình trạng là nhiễm trùng toàn cơ thể, rất là nguy. Như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, đôi lúc là phải đưa xuống phòng ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, và phải truyền một lúc 2-3 loại trùng sinh khác nhau thì hy vọng là nó mới hết được. Đồng thời là bác sĩ nhiều khi phải đi vào mà clean out cái phân này cái nọ mà nó đổ trong khoang ruột. Quý vị tưởng tượng ở Mỹ này, người ta hay nói cái câu mà phân mà đụng vô cái quạt á thưa quý vị, tức là quý vị tưởng tượng quý vị ở nhà có cái quạt trần, mà vì lý do nọ nào mà có một cái bịch phân mà nó văng lên, nó đụng trên cái quạt trần mà nó văng đầy nhà hết thì nguy lắm. Thì nói thì ghê gớm vậy thật, nên để cho quý vị hiểu được cái sự nguy hiểm của cái vấn đề mà cái ruột thừa mà nó bể ra thì nó gây rất là tình trạng nguy hiểm. Bởi vậy một khi mà một người đã bị chẩn đoán là bị viêm ruột thừa, là cái cách làm nhiều nhất là phải giải phẫu lấy ra. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, buồn cười lắm, là chị nhìn vào cơ thể con người á, cái nào nó cũng có cái chức năng riêng của nó. Ví dụ như chị đọc về lịch sử loài người mà bao nhiêu triệu triệu năm trước á, là họ có cái đuôi đúng không thưa quý vị, nhưng mà cái thuyết tiến hóa của ông Darwin á, là cái nào mà mình không dùng lâu ngày á, thì nó thoái hóa đi, thì cái đuôi á, mình không dùng lâu ngày thì nó thoái hóa đi, không còn cái đuôi nữa, còn cái xương cùn thôi. Nhưng mà không hiểu là tại sao mà cái ruột thừa lại ở chỗ đó, tại vì trong cơ thể con người mình đấng tạo hóa tạo ra mỗi thứ đều nó có chức năng riêng của nó hết, mà không hiểu cái ruột thừa này hoàn toàn thấy không có chức năng gì hết, mà chỉ nằm đó, mà nhiều khi lại rất là nguy hiểm nếu mà nó bị viêm mà không chữa trị kịp thời. nhưng mà không hiểu tại sao nó lại con người lại sinh ra mà có cái ruột thừa như vậy, thì nhiều khi chị suy nghĩ mà cũng không có câu trả lời. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì ngoài những vấn đề mình đề cập á, tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung thêm về cái vấn đề đau ruột thừa một cái điểm nào nữa không, thưa tiến sĩ, trước khi mà mình đề nói về cái vấn đề khác, thưa tiến sĩ?
2: Thưa Vi, xin nói thêm một cái về vấn đề giải phẫu của ruột thừa của mình. Thì nếu mà trong trường hợp lúc ban đầu mình biết là cái ruột thừa của mình nó bắt đầu nó bị viêm lên, thì hồi đó là cái cách mà trị hữu hiệu nhất vẫn là mổ. Thì thưa quý vị, bây giờ cách mổ bên đây cũng có rất có nhiều cách. Nếu mà cái bệnh mà nó chưa nặng lắm thì người ta có thể vào trong đó. Thì bác sĩ bây giờ nghĩa là không phải mổ bụng mình ra đâu nha, người ta có thể bỏ vào những cái ống mới gọi là cái scope, hay là những cái ống vào đó, rồi từ đó họ mới tìm ra cái ruột ruột dư của mình, rồi từ đó họ mới gấp ra. Thì nếu mà giải phẫu bằng cách đó thì trong cái bụng của mình nó không có vết thương và nó ít chảy máu, và cái người mà bị bệnh đó, thì họ sẽ bình phục rất là mau. Thì đó là một cái cách mà ai nấy họ cũng, những người mà giải phẫu da họ thông thường họ cũng thích cái đó, tại vì người bệnh nhân có thể nhiều khi có thể ngày hôm sau có thể về nhà, rồi từ đó có thể chăm sóc ở nhà, thành ra cái thời gian mà ở nhà thương nó không có nhiều, mau bình phục. Thì đó là một cái cách mà mình có thể giải phẫu được một cách rất là mau và tốt đẹp. Nếu mà mình để lâu quá đó, mà nếu mà không may cái ruột thừa đó nó bị bể ra, thì hồi đó người ta là cũng phải vào trong đó, không những phải cho suất thụ sinh mà nhiều khi cũng phải mổ ra nữa, thưa quý vị, mổ ra để mà rửa những cái vùng mà chung quanh của cái bụng của mình nó đã bị mấy cái phân đồ nó ra đó, phải rửa hết. Rồi nhiều khi người ta cũng phải cắt những cái khối thịt có cái ruột dư ra. Thành ra là Vi muốn chia sẻ như vậy để mà khuyên, thí dụ mình có những cái trường hợp mình thấy đau mà mình không biết là đau gì này nọ kia, thì là nên đi bác sĩ để người ta khám rồi có thể là định bệnh, rồi có thể là chữa trị kịp thời để mà mình không có bị bể ra. Thì trong cái nghề của Vi cũng gửi bệnh nhân đi nhà thương từ cái phòng khám thẳng tới cái phòng cấp cứu cũng rất là nhiều lần. Thành ra là cũng cũng hy vọng là thí dụ mình đau như vậy thì mình cũng nên chú ý tới, đừng có để lâu quá. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi rồi thì nhiều khi trong cái bụng mình nó có rất là nhiều vấn đề, mà đau bụng không thì chưa chắc đã là bị ruột dư, nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng cũng có thể bị nữa. Tại vì nhiều khi mình bị viêm mà có thể gọi là chronic hay là viêm lâu năm rồi á, thì nhiều khi nó không có triệu chứng như là đau nhiều, nó cứ ngấm ngầm. Ví dụ trong trường hợp như vậy thì quý vị cũng nên đi bác sĩ càng sớm càng tốt nha, để có thể mình trị cái đó cho nó hiệu quả và nó có không có bị phải nằm nhà thương lâu hay là không phải bị phải mổ nữa. Thì cái đó là vì xin chia sẻ. Với lại nhiều khi mình cứ nói là đau bụng mà thực sự ra đau bụng là rất là nhiều cách đau bụng. Thành ra nhiều khi mình cũng không biết là đau bụng vì gì, chỉ khi nào có những cái lời khai về cái lịch sử của người bệnh nhân và cái cách khám coi từ cái đau đó chỗ nào. Thành ra là nhiều khi mình bị những cái triệu chứng như vậy thì cũng nên cho bác sĩ gia đình của mình biết để họ có cơ hội họ khám cho mình để mà trị.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, thưa quý vị, dĩ nhiên một khi mà cái cơ thể mình đã bị đau, chứng tỏ là cơ thể mình nó muốn nói cho mình biết là có điều gì không ổn, thưa quý vị. Đặc biệt như chị nói hay tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập nhiều là mình đau mà bên cạnh đó có những cái triệu chứng khác, ví dụ như là ói mửa rồi sốt này kia nọ, thì mình cần phải để ý ngay lập tức. Tại vì một lần nữa, quý vị nào lớn tuổi cũng biết, khi mà cái cơ thể mình mà nó không bình thường thì nó mới cho mình biết là đau chỗ này đau chỗ nọ, chứ nếu mà bình thường thì mình đâu có triệu chứng, thưa quý vị. Thì mình nên để ý đến cái điểm đó. Thưa quý vị, thì cái phần thời gian còn lại của chương trình á, thì có lẽ là chị sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ đề cập một cái đề tài mà lần trước mình có thể mình nói sơ sơ thôi, là cái vấn đề mà viêm tụy hay gọi là pancreatitis. Mà sở dĩ chị tiến sĩ Vi Hồ muốn đề cập cái đề tài ngày hôm nay á, là tại vì quý vị có nhớ không, nếu mà quý vị coi cái chương trình kỳ trước mà tụi này nói về vấn đề mà gallstone tức là sỏi thận, sỏi mật đó, thưa quý vị, thì tụi này có nói là sỏi mật mà để lâu ngày á, có thể là gây ra tình trạng là viêm túi mật, và có thể một trong những cái biến chứng là viêm cái tuyến tụy, thưa quý vị, thì nó gọi là pancreatitis, là viêm tụy. Thì trước khi mà đi sâu vào cái vấn đề mà viêm tụy thì có lẽ là Trì sẽ nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái pancreas hay là cái tụy là cái nhiệm vụ của nó là như thế nào và nó nằm ở đâu, để quý vị biết mình có cái khái niệm chung về một cái cơ quan nào đó và cái chức năng của nó thì có lẽ là mình nhớ lâu hơn, thưa quý vị. Thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết là cái tuyến tụy nó nằm đâu trong cơ thể mình và cái chức năng của nó đối với cơ thể là như thế nào, tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ thưa, kính thưa quý vị đang có mặt trong đài, các anh chị em và Trị, cái người mình có hai ba cái lá, nhiều khi cũng hay lộn lắm. Một cái gọi là lá mía, thì một cái lá mía đó thì nó nằm phía bên tay trái, có phía bên tay trái, còn cái, một cái lá này gọi là lá tụy. Thì cái này thì nó nằm ở gần cái gan rồi tới cái mật, rồi cái khi mà mình qua cái phần ruột non á, thì cái gọi là cái lá này là cái lá tụy này thì nó nằm cũng gần cái phần ruột non á. Thì cái lá tụy này thì nó tương đối nó cũng không nhỏ không lớn, mà ít khi nào mình khám được nó lắm, tại vì nó nằm ở dưới, nó được bảo vệ và bảo vệ bởi những cái cơ quan ruột, rồi có thể một cái phần gan. Thôi quý vị, thành ra nhiều khi mình khám á, bác sĩ mà đưa tay mà khám trong bụng mình, nó nhiều khi ít khi nào mà khám cái đó, khám được cái đó. Rồi thí dụ như mình đi làm mấy cái scan, hay là mình CT scan hay MRI, rồi cũng ít khi nào mà thí dụ mình làm ultrasound nữa, hay là siêu âm á, ít khi nào mình lại thấy được cái lá tụy này một cách rõ ràng, tại vì nó bị che khuất bởi những bộ phận khác trong cái ruột của mình. Thì thực sự ra nó cái nhiệm vụ của nó là cũng có một vài cái nhiệm vụ rất là quan trọng, rồi nó có thể nó giúp cho cái sự bài tiết những cái thức ăn mà có nhiều chất mỡ, rồi có thể một phần có những cái chất mà có chất đạm, rồi nó cũng có góp phần vào trong cái việc mà làm ra cái insulin. Insulin là cái chất kích thích tố mà nó giúp cho mình có thể điều hòa được cái lượng đường trong máu. Thành ra thí dụ trong trường hợp mà cái lá tụy của mình có vấn đề, thì thông thường những người đó, những người mà ấy có thể là nhiều khi cũng cái lượng đường có thể cao hơn là bình thường, hay là nhiều khi không có được nghĩa là lúc nào cũng điều khiển, không phải điều khiển mà được bài tiết, hay là nó giữ cho cái lượng đường trong người mình được bình thường. Thì đó là những mấy phần của những cái tác dụng của cái lá tụy của mình, gọi là gì, tụy tạng, phải không? Chị nói tiếp đi.
1: Dạ không, cảm ơn. Để thích cho quý vị biết cái chức năng của cái tuyến tụy cũng như là cái vị trí của nó trong cơ thể, thì mình hiểu nhớ lâu. Tại vì buồn cười lắm, nhiều khi tiếng Anh á, thì mình biết đúng không, người Việt mình đây cũng vậy, tại bác sĩ nhiều khi hay dùng cái từ tiếng Anh nhưng mà dịch qua tiếng Việt á, nhiều mình không rành. Cũng giống như là cái ông mà ví dụ ông nghe một đài ông bà nói ồ độ đầy cái tử cung tôi đau quá, mà cái ông đó ông không biết, ông nói ồ dạ cái tử cung của tôi cũng vậy, thì là chặt rồi, tại cái ông đâu có tử cung, thưa quý vị. Tử cung là cái uterus đó, thưa quý vị. Cũng giống như cái ông mà than là ồ độ đầy cái nhiếp hộ tuyến của tôi nó lớn quá, bởi vậy tôi đái đêm hoài, mà cái bà cũng bắt chước cũng than y chang vậy, thì đâu có đúng, tại cái bà đâu có cái nhiếp hộ tuyến, thưa quý vị. mà như chị nói qua bên này á, thì nhiều khi mình coi TV, mình đọc những tài liệu toàn là tiếng Anh không à, ví dụ như cái prostate là nhiều khi nghe ai cũng biết hết đúng không, là cái nhiếp hộ tuyến của mấy ông mới có, còn cái uterus là cái tử cung là mấy đà mới có. Nhiều khi mình nói tầm bà thì nhiều khi mình không hiểu á, mình nói bậy bạ thì người ta cười chết. Thành ra nhiều khi nhờ tiến sĩ Vi Hồ giải thích để mà mình biết cho nó tiếng Việt, tại vì tiếng Anh thì nhiều khi ai cũng biết rồi, tiếng Việt á dịch ra nhiều khi không rành. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì tiến sĩ Vi Hồ nói sơ sơ về cái vấn đề là cái vị trí cũng như là cái chức năng của tuyến tụy, thì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập rồi, thì chị cũng muốn bổ sung thêm là cái tuyến tụy đó đôi lúc quý vị biết rồi, nó tạo ra cái insulin, để mà điều hòa cái lượng đường trong máu. Đồng thời đôi lúc nếu mà cái lượng đường trong máu thấp quá thì nó lại tiết ra cái glucagon để mà tăng cái lượng đường lên. Tại vì khi mà nó thấp quá thì người ta cũng có cái nguy cơ, có cái triệu chứng của nó. Đồng thời như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, cái tuyến tụy á, nó tạo ra một số cái gọi là digestive enzyme, tức là những cái chất để giúp tiêu hóa những thức ăn của mình. Mà quý vị biết rồi, nhiều khi những cái chất đó cái tuyến tụy nó tiết ra thì nó được đưa vào cái hệ thống đường ruột của quý vị, nhưng mà nhiều khi nó tiết ra mà nó nằm ở trong cái tuyến tụy, bắt đầu nó có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm cho mình. Bắt đầu nó ăn vào cái tuyến tụy, thú vị, cái điều đó là không đốt, đúng không? Tại vì cái enzyme hay cái chất đó nó cần phải nằm trong cái đường ruột để mà giúp tiêu hóa thức ăn của mình, nhưng mà cái này nó chưa có vô đường ruột mà nó đã bắt đầu nó hoạt động trong cái tuyến tụy rồi, rất là nguy, thú vị. Cũng giống như nhiều khi chị tưởng tượng giống như là một người ở trong nhà mà mình ném lựu đạn vậy đó, lựu đạn phải ném ra ngoài vườn, đúng không? Chứ mình ném ra trong nhà thì nó sập nhà thì nguy. Thì cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái enzyme, thì cái enzyme đó nó phải vô cái đường ruột thì nó hoạt động thì mới được. Chứ này nó chưa có ra khỏi đường ruột mà nó đang hoạt động ngay trong cái tuyến tụy thì nó sẽ ăn vào cái tuyến tụy, rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập cho quý vị biết những cái yếu tố nào mà khiến cho một người dễ bị viêm cái tụy hơn là những người khác không, tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì Vi nghĩ là trong cái kinh nghiệm cho thấy là có những cái trường hợp mà giữ cái tuyến tụy bị hay bị sưng hay là bị viêm á, thì phần lớn là có thể là người ta uống nhiều rượu, bia rượu vào trong đó thì nó có ảnh hưởng nhiều về cái tụy này. Thành ra quý vị biết không, một khi mà cái bệnh này mà nó đau rồi á, hay là nó bị ấy rồi thì con người rất là khó chịu, nhiều khi ói mửa, rồi có thể bị sốt, rồi có thể bị đau bụng. Thành ra là nhiều khi mà có những người bị gọi là đau cái tụy này, gọi là mãn tính á, thì gọi là chronic hay là bị lâu rồi, thì có thể là nhiều khi mình khỏe, có nhiều khi mình không khỏe, mình lại bị bệnh trở lại. Nhưng mà những người mà bị bệnh lần đầu tiên á, là ói mửa, rồi ăn uống không được, rồi khó chịu, bị sốt, lại đau nữa đó, thưa quý vị, trong trường hợp đó là nhiều khi phải đi vào emergency cấp cứu, rồi lại phải nằm trong bệnh viện một thời gian tại để cho người ta có thể tiếp nước biển, rồi có thể phụ giúp cái con đường ăn uống. Tại vì trong trường hợp đó thì mình không có nên ăn uống để cho cái bao tử với lại ruột đồ nó lại có thể nó có một thời gian để cho nó làm lành trở lại. Vì quý vị biết không, tại vì thí dụ mình ăn uống cái gì á, thì cái tự động trong người mình, nhất là cái tụy đạm hay là những trong bao tử đó, nó cho cái chất đó là để cho nó có thể bào tiết, giúp cho những cái thức ăn đó, thì nếu mà mình ăn uống vào thì cái tụy đạm, cái tuyến tụy này nó lại cũng phải làm việc nữa. Thì là phải không ăn uống và có vào nước biển hay là những cái vitamin nó vào trong người mình bằng cái đường biển, lại thuốc trụ sinh. Thưa quý vị, đó là vấn đề rượu bia này nó kia, nó có thể làm cho ảnh hưởng đó. Rồi lại một cách nữa là nhiều khi có những cái việc mà người ta phải vào trong cái cơ thể mình để coi thử là những cái túi mật của mình có bị vấn đề gì không. Người ta có thể scope á, nghĩa là bỏ ống vào trong cái bao tử rồi qua cái một phần ruột non để coi thử mình có bị gì không. Thì trong những cái trường hợp đó, những cái việc làm đó có thể nhiều khi nó cũng động đậy tới cái tuyến tụy của mình. Một khi mà nó động đậy vào thì nó có thể nó có nhiều nguy cơ để bị viêm hay bị sưng lên. Thành ra những cái người mà có những cái phải đi vào trong nhà thương để làm những cái procedure hay những cái cách để coi thử mình định bệnh gì, nhiều khi họ về hay là ngay trong cái thời gian ở trong nhà thương làm những cái đó, thì có thể nó đã động tới cái tuyến tụy của mình. Thành ra người bệnh nhân đó có thể bị viêm cái tuyến tụy đó, rồi sau đó rốt cuộc cũng phải ở ra trong nhà thương một thời gian. Thì nói tóm lại vấn đề về uống rượu bia alcohol đó, thưa quý vị, rất nhiều, rồi nhiều khi có những sự rủi ro khi mà mình làm những cái procedure khác để tìm những cái bệnh khác, nó lại động qua cái tuyến tụy của mình thì mình lại bị làm nó bị viêm lên.
1: Dạ. Tiến sĩ Kỳ Hồ, quý vị đã thấy tiến sĩ Kỳ Hồ đề cập một số cái yếu tố mà khiến một người dễ bị viêm tuyến tụy hơn những người khác. Ví dụ như tiến sĩ Kỳ Hồ cập là cái vấn đề những người mà uống rượu bia kinh niên, thưa quý vị, uống nhiều mà uống kinh niên á, thành ra mấy ông uống rượu bia nhiều nên để ý cái điểm này nha. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Kỳ Hồ đề cập về cái vấn đề một số người đi làm những cái procedure mà soi ruột này kia cái nọ, hoặc là nhìn vào những cái túi mật này kia cái nọ đó, thì đôi lúc nó làm tăng cái người đó dễ bị viêm cái tuyến tụy hơn. Rồi chỉ đọc một số tài liệu thì một số những người mà bị hai cái triglyceride đó, triglyceride là cái mỡ trong máu, thưa quý vị, khi mà nó cao quá thì nó làm tăng cái người dễ bị viêm cái tuyến tụy, thưa quý vị. Thì quý vị nên để ý cái điểm đó. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, khi mà mình có những triệu chứng như vậy mà mình đi bác sĩ, thì bác sĩ có những cái cách nào để mà chẩn đoán một cách chính xác là mình bị viêm tụy hay là những cái chứng bệnh khác, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa, thông thường thì người ta có thể lấy máu, người ta lấy máu mình nếu mà mình còn ở trong phòng khám á, không có bị nặng á, còn trong cái phòng khám mà mình có thể có thời gian để mình coi sẽ định bệnh á, thì người ta sẽ lấy máu mình. Rồi trong lấy máu họ có những cái loại máu mà rất là đặc biệt, nó chỉ chuyên cho mình biết là trong cái tụy mình nó có vấn đề gì hay không, thì người ta sẽ lấy trước hết người ta sẽ lấy máu đó để coi thử là mình nó có bị tăng cao lên hay không. Rồi sau đó không những lấy máu rồi, có thể người ta có những cái khác như là siêu âm, hay là có thể người ta làm CT scan hay là MRI để coi thử cái tuyến tụy của mình như thế nào. Với lại kính thưa quý vị, những người mà cái tuyến tụy nó có vấn đề, nhiều khi nó có thể nó làm cái đường mình bị cao lên nữa, cho nên mình cũng hay là tiền tiểu đường đó, thành ra là nhiều khi mình cũng phải để ý về vấn đề đó. Nếu mà trong trường hợp mà bị đau quá, cấp bách đau quá thì phải cho vào nhiều thương thôi, nhập viện. Từ đó người ta sẽ lấy máu, người ta sẽ làm ultrasound hay siêu âm, người ta có thể làm CAT scan mình, rồi có thể support hay là có thể giúp đỡ cho người bệnh nhân bằng cách là cho dịch vào, rồi cho vitamin để trong cái thời kỳ này để không có bị thiếu nước hay là thiếu những cái chất bổ dưỡng cho trong người mình. Với lại một cái cũng rất là quan trọng, người ta cho mình thuốc đau để mình bớt đi đau hay là bớt ói, tại vì nhiều khi cảm thấy cũng nhợn mà dễ bị ói nữa. Thành ra tùy theo cái bệnh của mình, nếu mà nguyên nhân những cái triệu chứng mà nó rất là nặng thì phải đưa vào trong nhà thương. Còn nếu mà có thể trị được ở bên trong phòng khám mà theo dõi bên ngoài thì có thể người ta lấy máu rồi cho scan hay là siêu âm, rồi có thể là mình trở lại trong một vòng vài ba ngày để theo dõi thường xuyên.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập về cái vấn đề mà cái tuyến tụy mà nó viêm hoặc nó đau cấp tính và mãn tính đó, thưa quý vị, thì quý vị nên để ý những cái điểm đó. Ví dụ như những cái vấn đề mà đau tuyến tụy mà cấp tính thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là sốt, rồi nhiều khi tim đập nhanh, rồi buồn nôn hoặc đôi lúc ói mửa, rồi nhiều khi đau bụng như thế nào, thưa quý vị. Còn mãn tính thì nhiều khi nó cũng đau nhưng mà nó đau âm ỉ, mà đồng thời nó có thể gây ra cái vấn đề là tại vì cái tuyến tụy nó không có tiết ra đủ cái enzyme đó, thành ra đưa cái vấn đề là mình bị chảy tại thức ăn không có tiêu hóa được, rồi nhiều khi mình sụt cân, rồi cái bụng cứ đau lầm ram, rồi nhiều khi ói mửa. Thành ra quý vị để ý những cái điểm đó để mình biết giữa cái vấn đề mà đau cái tuyến tụy mà cấp tính hay mãn tính. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề mà mãn tính đó, hồi nãy đó chị mới nhớ, hồi ở Việt Nam á, chị nhớ mấy cách mạng á cứ nói là hay dùng những cái từ buồn cười lắm, ví dụ như chỗ nào mà nghèo đói quá đó thì đáng lẽ là mình nói nghèo đói thì mình nói văn hoa cho nó hay là gọi là đói nghèo bền vững, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Đói nghèo một cách bền vững, thưa quý vị, tức là đói nghèo hoài cái vùng đó không bao giờ mình lên nổi, thưa quý vị. Nhưng mà thay vì nói sự thật thì mình phải nhiều khi mấy cách mạng nhiều khi nói trải trại ra cho nó hay vậy thôi, nhưng mà suy nghĩ ra thì là cũng tầm bậy. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, hôm nay á tiến sĩ Vi Hồ bên bên bên phòng mạch nè, dòm tiến sĩ Vi Hồ bằng áo áo tròn trắng nè, dòm giống như là lương y như từ mẫu, thưa quý vị. Làm cho chị nhớ là lương y từ mẫu là tức là gọi là bác sĩ như mẹ hiền đó, thưa quý vị. Chị thì không về Việt Nam lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà nhiều khi nghe nói bên Việt Nam á có nhiều bác sĩ cũng cũng tốt bụng lắm, nhưng mà có nhiều người cũng chảnh lắm, chảnh lắm, chứ không phải như tiến sĩ Lý Hồ là dòm là thấy lương y từ mẫu, chứ không phải là nhiều bác sĩ nghe nói chảnh lắm. Làm chị nhớ có cô gái của chị cũng 5 tuổi, bởi vậy mà nhỏ xíu mà nhỏ nhưng chí nén mà cũng chảnh lắm, bởi vậy chị chọc nó hoài à. Nói trời ơi mày nhỏ xíu vậy đó mà có 5 tuổi mà chảnh à, nói đùa cho vui vậy thôi, để mà để quý vị đừng có buồn ngủ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà mình kết thúc chương trình đó, thì tiến sĩ Vi Hồ có cái chi tiết nào mà hồi nãy giờ mà mình đề cập mà tiến sĩ Vi Hồ muốn bổ sung thêm về cái vấn đề thứ nhất là đau ruột thừa, hoặc là thứ nhì về cái vấn đề mà viêm tụy không tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa, thì để tổng kết lại thì cái điều mình cần biết á vẫn là tại vì cái này có nhiều khi có những cái chuyên môn mà nếu mà mình không phải trong chuyên môn á thì nhiều khi mình đâu có biết được như đau chỗ này thì nó là triệu chứng này, đau chỗ kia là cái triệu chứng của bệnh kia đâu. Ví dụ trong người quý vị mà có điều gì mà nó khác lạ, nó không có giống như là không có bình thường, thì mình theo dõi cái cơ thể mình biết là nó có sự thay đổi. Nếu mà có sự thay đổi, nhất là nó có liên quan tới những cái vấn đề như là có thể đau đớn, sụt cân, hay là mình không có được khỏe, ói mửa, ăn không có như bình thường như dạo trước á, thì nhất là có những, nếu mà rờ bụng có những cái chỗ mà nó có vẻ không có được ổn hay là nó đau, thì cái đó là mình cứ nên đi bác sĩ của mình, hay là đi những cái vùng nhân viên y tế để người ta có thể có cơ hội người ta giúp cho mình để mà tìm hiểu thêm về những cái như là mình có thể bệnh gì. Thì quý vị mình biết là những cái nhiều chứng bệnh nó có nhiều dạng, nó rất là đa dạng, có những cái triệu chứng khác nhau. Thì bây giờ nếu mà mình cứ ngồi một chỗ mà mình nhiều khi mình lo lắng nhiều, mình nói cái này chắc là tôi bị bệnh này, chắc là tôi bị bệnh kia, nhiều khi mình lo nghĩ nhiều quá nó cũng hại cho sức khỏe của mình nữa, đêm lại ngủ không ngủ được, rồi ban ngày lại không có được khỏe. Thì cứ mình cứ đi bác sĩ để cho người ta lo cho mình. Thì viên chị nói là lương y như từ mẫu, thì cái đó thì Vi không dám nhận là như vậy, nhưng mà nghĩ là tất cả những cái vị bác sĩ, y sĩ, những người nào mà trong cái về y tế thì ai cũng có cái tấm lòng. Thí dụ người bệnh nhân hay người nào đó mà nói tới gặp mình nếu mà tại vì người ta không khỏe trong người hay không ổn thì người ta mới đi gặp mình, chứ thông thường đâu có ai muốn đi gặp những cái người mà để mà, tại vì nhiều khi mình nghĩ là mình đi gặp hoài thế nào mình cũng có bệnh á. Thành ra thí dụ như mình có những cái triệu chứng gì thì cứ để cho thông báo cho nhân viên y tế hay là những người bác sĩ của mình để người ta có cơ hội người ta tìm hiểu cái bệnh gì để người ta chữa trị cho kịp cho mình. Thành đó là Vi chỉ có những cái lời đó để mình chia sẻ với quý vị, giữ gìn sức khỏe của mình, thấy cái gì thay đổi thì nên đi gặp những người mà có Vi mà mình nghĩ là có thể giúp được mình.
1: Dạ, chị rất là đồng ý với tiến sĩ Vi Hồ cái điểm như vậy, là tại vì quý vị biết không, quý vị mà lái cái xe hơi á, mà quý vị nghe nó kêu cọc cạch hay là nó cái tay lái nó không có vững, hay là những cái đèn nó báo hiệu lên hết xăng hết nhớt, là nếu quý vị lật đật là đem ra tiệm để cái người mechanic, tức là mấy người mà sửa xe để họ coi mình dùm, chứ để mà đi giữa đường cái bùm cái nó chết giữa đường thì nguy, đặc biệt là chết giữa đầm không mong quạnh, không có ai hết là thì nguy, đúng không thưa quý vị? Mà trong khi cơ thể mình nó hơi trục trặc là mình lại ngại không chịu đi bác sĩ, mà mình ngồi đó đón già đón non, cứ nói chắc mình ăn tầm bậy tầm bạ nó mới dậy, hay là cái này cái kia, thì nhiều khi mình không nên làm vậy. Nếu mà có những cái triệu chứng mà bất bình thường như vậy thì quý vị nên đi bác sĩ, cũng giống như là mình cái xe mình hư là mình phải đi thợ máy để mà người ta coi cho mình, chứ mình đâu có phải chuyên nghiệp về vấn đề sửa máy xe. Thì cái người thợ máy là cái chuyên nghiệp của họ, đồng thời mình đâu có chuyên nghiệp về cái vấn đề mà cơ thể con người mình. Thì cái người bác sĩ, cái người phụ tá bác sĩ là cái nhiệm vụ chuyên môn của họ là vậy, thì mình đi chuyên nghiệp, đúng không? Mỗi người có cái chuyên nghiệp của họ, cũng giống như chị mà trị mà cái computer nó hư, mình đâu có mò vô sửa làm gì. Nó hư mà sơ sơ thì mình bấm này bấm nào coi thử nào, bây giờ nó tự nhiên tối thui, nó không ấy gì hết, mình đâu có dám mở ra dặn ốc dặn vít ra mở ra, cái tự nhiên hư một giờ nó hư 10, thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà cơ thể mình có điều gì bất bình thường thì mình đi bác sĩ, như tiến sĩ Vi Hồ nói á. là bên này cũng như là bác sĩ, y tá, rồi phụ tá bác sĩ, những người về vấn đề y tế y khoa là có tấm lòng, thưa quý vị. Thành ra mình đi để mà người ta thắt khe cho mình, thưa quý vị. Thành ra một lần nữa, mùa hè nóng á, chị nghĩ ở đâu cũng nóng. Thành ra quý vị nhớ là bảo vệ sức khỏe của mình. Ra đường là phải phải đội mũ rộng vành lên nè, rồi mặc áo tay dài nè, rồi sắt sunscreen, rồi uống thiệt là nhiều nước. Đặc biệt ở những tiểu bang miền Nam này nè, mùa nóng như vậy á, là không bảo vệ sức khỏe là không được, thưa quý vị. Thì hy vọng là quý vị theo dõi và thích chương trình, thì có lẽ là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, thưa quý vị.
2: Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài, các anh chị em, và xin hẹn vào kỳ tới.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương xin mến chào Thái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng Đức Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, nhân chúng ta đang ở trong mùa hè, Phương Dương xin kính gửi đến quý thính giả những vần thơ nói về những cánh phượng đỏ, nói về mùa hè rực nắng, nói về những kỷ niệm thuở cấp sách đến trường, thuở lưu luyến chia tay khi mùa hè đến. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay với chủ đề Phượng buồn.

trời xanh bồng bềnh mấy trắng, tự dưng đẹp đến lạ thường. Sững sờ đứng giữa mùi hương, tóc buông nửa chừng câu hát, thương nhành hoa dài ven đường.

cả con sông hiu hắt, chiều sang loan bạc bóng thuyền. Ngỡ mình nhẹ nhõm bay lên, đuổi theo cánh diều no gió, ngã nhoài xịu mặt bắt đền, giang tay đánh chừa ngọn cỏ. Phượng vĩ chớm bừng hoa đỏ, tiếng ve cũng chảy lon ton, gặp nhau sâm rang pháo nổ, dỗi vờ thôi lại cười giòn. Năm em 14 tuổi tròn, cái gì cũng đầy bí.

0: thân ái kính chào Thái Ngộ cùng quý khán giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt.
1: Quý thính giả vừa nghe một chương trình hồi luận hôm nay. Bài hát ngoại quốc lời Việt cho Nị Dũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vy, Tuổi Mộng Mơ. Và bây giờ sẽ là một thi phẩm được sáng tác bởi Thanh Lan, Tuổi Học Trò. Một lần nữa, mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm đọc của
0: chúng tôi sẽ đi từ xa đến gần. Và cái điểm nóng của thế giới hiện giờ thì nó vẫn là ở khu vực Trung Đông, và sau đó thì là một số những cái vấn đề liên quan đến Việt Nam của chúng ta.
1: Rất nhiều thơ ca ngợi tà áo trắng như mây bay trên bầu trời lãng đãng, sập sân trường như bầy cừu ngoan ngoãn, thực ngoan hiền những tà áo chân nguy. Rất nhiều thơ ca ngợi mái tóc dài lúc tan trường như suối chảy bờ vai, nhịp xe quay cùng mái tóc bay bay, vườn rất nhẹ, đôi vai tròn e ấp. Và mỗi ngày từ trên cửa sổ cao nhìn những chiếc xe xinh xinh nhẹ lướt, tà áo trắng mái tóc huyền lần lượt nối nhau qua như nhịp thở thời gian. Thời gian qua có ai giữ lại được? Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng quá. Cuộc đời rồi sẽ mỗi người mỗi ngã.
2: Biến cố này là
1: biết ai
2: mới
1: bắt cầu, biết ai bắt ngã.
2: Là bởi
1: tuổi hồn nhiên quý báu biết bao nhiêu
2: tu sĩ.
1: Em sống trọn những ngày còn đi học, em ấp yêu từng trang giấy lấm mực kỷ niệm về sau khi đã vào đời.
2: Khi được bầu lên cái vương vị này, ông cũng được sự ủng hộ

Có phải là anh của em không? Cho yêu thương năm tháng chất chồng, thuở học trò gói mơ ươm mộng. Áo trắng nào đẹp trong mắt trong? Bạn bè thân ơi, giờ nơi đâu?

Một sáng mùa hè ngập nắng vàng, hồn thơ thanh thoát ý mênh mang. Kỷ niệm em cài trên ngực áo, nghe trái tim mình đập rộn ràng. Sao anh chẳng về?

mở một chương đời chuyện nắng mưa. Mùa hạ xin cho lời nhắn gửi với người năm cũ lắm xa xôi, rằng em vẫn chờ bên sông cửa.

người yêu nhé, mùa hè về buồn lắm, vì hè này hai đứa phải chia tay. Sân trường kia phượng đỏ nắng đầy, nhưng vắng đi một tà áo trắng. Từ mùa hè nay bắt đầu ngơ ngẩn, mong ngày tựu trường sẽ tới thật mau, mong thật mau thời gian lại thật lâu. Sao thế nhỉ, xưa ta yêu hè lắm. Ta biết rồi, bởi một bờ môi thắm, một nụ cười xinh, một mái tóc buông lơi, tay trong tay, một lần mắt thay lời, bẽn lẽn lần đầu, nụ hôn rất vội. Từ ngày yêu em, hè không còn sôi nổi, hè chỉ bồn chồn chờ những cánh thư. Hè đôi khi lơ đãng cõi xa mơ, hè thổn thức những đêm dài không ngủ. Có lẽ nào ta không yêu hè nữa, không còn yêu những kỳ nghỉ ước mơ. Ôi, hình như ta đang tập làm thơ. Ồ, hình như đang trở thành người lớn. Người yêu nhé, tuy chưa là người lớn, nhưng ta chẳng còn bé dại nữa đâu. Chập chững bước đi trong mối tình đầu, dù hè đầu tiên chỉ yêu và nhớ. Người yêu nhé, không còn chờ thư nữa, hè sắp qua mình lại sắp gặp nhau, lại tay trong tay cùng dạo bước thật lâu giữa sân trường kia phượng hồng và nắng.

vấn đề Việt.

chia tay vườn dĩ. Dĩnh biệt tuổi hoa niên, từ giã khoảng trời mơ. Môi run run khi đọc được bài thơ, trong mắt nhỏ của 12 năm nhớ. Nhỏ đã khóc bên ta chiều lộng gió, tấp thề bay dương dưng một người đi. Sách vở vô tình khép lại những biệt ly, hành lang vắng hết còn khua tiếng guốc. Lời giảng thầy cô ta chẳng còn nghe được, khi cơn mưa cuối cùng mang hoài niệm ngày mai. Nhỏ lặng thầm bên lưu bút thở dài, giặt áo trắng quyện mùi hương trinh bạch. Mùa hè năm ấy hai nửa lòng chợt tách, bước vào đời bằng thử thách trông gai. Gom nhớ thương nhỏ về đêm ở lại

Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi với ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng 2, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Và bài hát này cũng để kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và kính chúc quý thính giả một mùa hè thật là ấm áp, thật là an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi trên Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, rất là mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 71 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 66 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ dự trù cũng sẽ tương tự như vậy, có nghĩa rằng sẽ chỉ nằm ở con số trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu có khuynh hướng hạ giảm, có thể hạ dần xuống xuống tới con số 65 độ F vào lúc cao nhất trong ngày vào ngày thứ Bảy và sau đó tiếp tục hạ giảm. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 60%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 7 tháng 7, còn ngày âm lịch là ngày 23 tháng 5, chiếu và năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 dặm 1 giờ và không mưa. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 13 phút và trong một lúc 11 giờ 59 tối và lặn lúc 1 giờ 03 sáng. Dự báo cho ngày thứ Tư thì nhiệt độ cao 76 độ và thấp ban đêm là 63 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Hồng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức là với một cái tin nó không có vui về vấn đề thời tiết. Số người chết do đợt nắng nóng ở New Jersey đã tăng lên con số 29 người do hiện tượng cái vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày. Nó bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong cái dịp lễ độc lập lần này. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì ít nhất 3 người dân của thành phố New York cũng đã chết do những nguyên nhân liên quan đến vấn đề nóng. Phát ngôn viên của thị trưởng Mandani xác nhận 3 người này đã chết ngay tại nhà trong dịp cuối tuần và danh tính chưa được công bố. Bộ Y tế New Jersey cho biết những nạn nhân được phát hiện ra chết trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác được tìm thấy ngoài đường hoặc là trong xe đang đậu ở dưới trời nắng nóng. Bên phía chính quyền nhấn mạnh con số 29 vẫn chỉ là nghi ngờ liên quan đến nắng nóng và cần phải có kết luận cuối cùng từ những bác sĩ trước khi xác định nguyên nhân bị chết. Các nạn nhân có độ tuổi từ khoảng giữa 30 đến ngoài 80. Phần lớn các ca tử vong này xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi mà nhiệt độ đã vượt qua con số 100 độ F trong nhiều ngày và vẫn duy trì ở mức rất cao ngay cả sau khi mặt trời lặn. Các ca tử vong xảy ra trong những ngày đầu tháng 7 khi mà một vòm nhiệt, tức là heat dome, nó bao trùm cả vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt qua con số 100 độ F và cái chỉ số độ ẩm cao, cho nên lúc đó người ta có cảm nhận như là 110 độ F. Thống đốc tiểu bang bà Mickey Serio mô tả đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tiểu bang New Jersey phải đối mặt trong hơn 14 năm qua. Trong thời gian cao điểm, nhiều địa điểm lập kỷ lục nhiệt độ, trong đó có thành phố Newark ghi nhận khoảng 105 độ F, còn Atlantic City đạt 106 độ F. sau đợt nắng nóng, khu vực lại hứng chịu dông bão mạnh, làm gần 1 triệu gia đình và doanh nghiệp tại miền Đông bị mất điện, gây khó khăn cho công tác đối phó. Vào sáng ngày hôm nay, thì giới chức của tiểu bang New Jersey tiếp tục cảnh cáo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng khi những cuộc điều tra sẽ hoàn tất. Các cơ quan y tế kêu gọi người dân kiểm tra những người lớn tuổi sống chung nhà, đặc biệt là những người sống một mình và những gia đình không có máy điều hòa khí hậu, bởi đây là những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt nóng vừa qua. Trong khi đó, thì cơ quan khí tượng quốc gia cho biết khối không khí nóng đã bắt đầu di chuyển về miền Nam nước Mỹ, nhưng mà nguy cơ dông bão và lũ quét vẫn tiếp tục có thể diễn ra tại khu vực Đông Bắc trong những ngày kế tiếp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, chỉ số S&P 500 giảm 23 điểm, Dow Jones giảm 139 điểm và Nasdaq giảm 189 điểm. Và vàng giảm 14.10 Mỹ kim hay là 4.163 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và giá dầu hôm nay là 70.39 Mỹ kim cho một thùng dầu thô và một Mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các lán trại tạm thời ở Pacific Beach sẽ là nơi ở cho những người tham gia dọn dẹp đường phố San Diego. Những căn nhà gỗ nhỏ mới ở Pacific Beach sẽ sớm là nơi ở cho 6 người đang nỗ lực thoát khỏi tình trạng vô gia cư. Nhóm này hiện đang tham gia một chương trình dọn dẹp đường phố công cộng, bao gồm quét vỉa hè, thu gom rác làm vườn và các công việc bảo trì khác. Một nhân viên quản lý hồ sơ sẽ liên lạc hàng tuần để hỗ trợ họ tìm được việc làm toàn thời gian và nhà ở ổn định. Dan Hickey trước đây là đã tốt nghiệp chương trình này, hiện anh đang làm việc tại Costco và có căn hộ riêng. Và một bản tin nữa là thành phố Caribas khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh lịch sử. Phần thứ hai, thành phố Caribas đã khởi công xây dựng công viên tưởng niệm cựu chiến binh rộng gần 94 mẫu anh. Sự kiện này được tổ chức trùng với kỷ niệm 250 năm thành lập ngày quốc khánh của nước Mỹ. Thị trưởng Caribas Craig Blackburn cho biết là khoảnh khắc này đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Công viên này đáng lẽ phải được xây dựng từ lâu rồi. Đây là vấn đề đã được thảo luận từ 10 năm trước. Và người ta vẫn thường nói rằng trong chính phủ chẳng có gì diễn ra nhanh chóng cả. Ông Blackburn cho biết là điều đó sẽ sớm thay đổi vì công trình xây dựng đang bắt đầu. Và một cái bản tin nữa là ứng cử viên quốc hội McNivon Weber cho biết ca phẫu thuật ung thư của bà đã thành công. Bà McNivon Weber, thành viên hội đồng thành phố San Diego và ứng cử viên quốc hội Hoa Kỳ, thông báo rằng bà đã trải qua một ca phẫu thuật thành công vào tuần trước để điều trị ung thư ngực giai đoạn đầu. Trong một thông cáo báo chí thì bà Von Weber cho biết tiên lượng bệnh của bà rất là tốt và tỷ lệ chữa khỏi đối với loại bệnh của bà là 99%. Bà cho biết người đại diện cho khu vực 5 từ chối năm 2020. Bà nói một lần chụp hình ngực ảnh định kỳ đã phát hiện ra bệnh ung thư, được mô tả là giai đoạn 2, cấp độ 1 vào cuối một tuần. Và một cái bản tin nữa đó là công ty nhà tù tư nhân bán hai trung tâm giam giữ người nhập cư của California cho chính phủ liên bang. Công ty nhà tù tư nhân Corazon đã bán hai trong số các cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất ở California cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong một thỏa thuận trị giá 1.5 tỷ đô la. Công ty này thông báo hôm thứ Hai, Corazon cho biết họ dự đoán việc bán trung tâm giam giữ Osceola ở quận San Diego và cơ sở giam giữ California City ở quận Cô sẽ mang lại cho công ty khoản tiền thu rồng ước tính khoảng 1.1 tỷ đô la. Và một cái bản tin nữa đó là tình trạng dị ứng phấn hoa ở Senegal hiện nằm trong số những trường hợp tồi tệ nhất ở các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Thông thường dị ứng phấn hoa thường gây ra ngứa mắt, hắt hơi và nghẹt mũi vào mùa xuân. Nhưng những triệu chứng này cũng có thể kéo dài đến những tháng hè ấm áp và thậm chí sau đó. Dữ liệu gần đây cho thấy các chất gây dị ứng đó ở San Diego đang ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với bình thường. Bệnh nhân của chúng tôi chắc chắn đã phàn nàn về việc các triệu chứng của họ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều trong vài năm gần đây. Theo báo cáo hồi năm 2026 của Tổ chức Hen tuyển và Dị ứng Hoa Kỳ, trong số 100 thành phố lớn nhất ở lục địa Hoa Kỳ thì San Diego đã tụt hạng từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 2 tệ nhất đối với những người bị dị ứng. Và nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego đối mặt với sự bất ổn sau khi ông Trump từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại USMCA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một cái hiệp định Mỹ-Mexico-Canada vào năm 2018 và sau đó gọi là thỏa thuận thương mại tốt nhất và quan trọng nhất từng được thực hiện. Tuần trước thì ông đã rút khỏi thỏa thuận, viện dẫn những lo ngại về thâm hụt thương mại. Theo quý sách, giám đốc điều hành của phòng thương mại khu vực San Diego, thì quyết định này đã mang lại sự bất ổn cho nền kinh tế xuyên biên giới của San Diego. Ông nói với đài CBS rằng việc rút khỏi thỏa thuận được gọi là USMCA có thể gây ảnh hưởng lớn đến mọi thứ, từ ô tô và thiết bị điện tử đến thiết bị y tế và đồ chơi của trẻ em. Và một cái ca bệnh là những lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được báo cáo tại quận San Diego. Ca bệnh đầu tiên gây nhiễm tại địa phương đã xuất hiện ở hạt San Diego, các quan chức y tế công cộng thông báo. Hôm thứ hai, căn bệnh này được phát hiện trong cái quá trình sàng lọc máu định kỳ đối với một người hiến máu không có triệu chứng. Theo chính quyền quận thì bệnh này phổ biến hơn nhiều ở các vùng nông thôn của Mỹ Latin, nơi loài côn trùng truyền bệnh bỏ xít thuốc máu thường ẩn náu trong những ngôi nhà làm bằng bùn và rơm. Loại bò xít này ở quận San Diego thường sống trong tổ chuột, do đó việc cắm trại và tiếp xúc ngoài trời có thể là những yếu tố nguy cơ để gây bệnh. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ loại khỏi World Cup sau thất bại trước Mỹ, nhưng người hâm mộ San Diego vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ đã để thua Mỹ với tỷ số 4-1 vào thứ hai, chấm dứt hành trình của họ tại vòng bảng World Cup. Người hâm mộ đã tập trung tại Coldplay ở Ngọc Phạt để cùng nhau xem trận đấu. Chiến thắng đạo chật kín đến mức không còn chỗ để đứng, Mỹ ghi được 4 bàn thắng so với 1 bàn của Hoa Kỳ, qua đó loại đội tuyển Mỹ khỏi cuộc đua vào tứ kết. Mặc dù thua trận, người hâm mộ vẫn lạc quan về tương lai của bóng đá Mỹ. Điều này cho thấy bóng đá Mỹ đã tiến bộ đến mức nào, và chúng ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có mặt ở World Cup tiếp theo. Một cổ động viên nói, những người khác cũng thừa nhận những thiếu sót của đội trên sân. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, nói đến cái trận thua ngày hôm qua của đội tuyển Hoa Kỳ thì quả thật không thể nào chối cãi được là cái kỹ thuật thua người ta thì phải chấp nhận thua thôi. Và đội Hoa Kỳ cần phải lấy cái điều này để tiếp tục rèn luyện, rồi tìm thêm những cái tài năng mới, trẻ trong cái lĩnh vực túc cầu.

0: chẳng hạn như là football hay là basketball hoặc là baseball. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện, đã phát biểu là Quốc hội cần phải xem xét lại một số những cái biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, theo cái luật mới sau khi mà tối cao pháp viện tuyên bố về việc này. Và tối cao pháp viện đã bác bỏ cái sắc lệnh hình pháp của Tổng thống Trump để định nghĩa lại cái tư cách công dân Mỹ. Thì có nghĩa rằng sau khi đứa bé được sinh ra ở tại Hoa Kỳ, tức là khi mà nó sinh ra được ở Hoa Kỳ, thì đứa bé đó sẽ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Còn riêng phần bố mẹ của đứa bé này thì chuyện đó người ta vẫn chưa nói tới. Tối cao pháp viện cũng không nói đến điều này, cho nên nó sẽ còn có rất là nhiều những cái tranh cãi trong cái thời gian sau này về cái vị trí của bố mẹ. Chắc chắn họ sẽ không phải là cái người hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ, nhưng mà để giải quyết vấn đề này, những cái tình trạng như vậy thì họ sẽ phải ôm con trở về nơi mà cố quốc của họ. Để khi mà đứa bé nó được 18 tuổi thì lúc đó nó có thể quay trở lại Hoa Kỳ, bởi vì nó là quốc tịch Hoa Kỳ và nó có được cái quyền tự do riêng khi mà đã đủ cái tuổi trưởng thành. Trong khi đó thì cũng có người nói rằng sẽ có một cái biện pháp, tức là sẽ có người giám hộ tại Hoa Kỳ, còn bố mẹ thì phải rời đất nước Hoa Kỳ về nguyên quán, vân vân. Sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề sẽ được bàn thảo trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà trước mắt, ông Mike Johnson nói rằng cái hệ thống nhập cư đang bị những người di dân lậu hoặc là những người cố tình muốn vào Hoa Kỳ họ lợi dụng, bởi vì cái tình trạng từ trước đến giờ gọi là du lịch sinh con, tức là birthright tourism, nó xảy ra một cách công khai. Và chính cái chuyện này nó đã làm giảm cái giá trị của cái quyền công dân của Hoa Kỳ. Đây là một cái mối đe dọa đối với vấn đề pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thật sự cần phải giải quyết vấn đề này. Đó là lời của Mike Johnson nói. Và ông cũng chưa cho biết là sẽ sử dụng cái dự luật nào để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cho biết là Quốc hội, Hạ viện, đặc biệt là bên phía Đảng Cộng Hòa, đang xem xét mọi khía cạnh, và nếu có một dự luật có thể giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy nó ngay lập tức để đưa lên Thượng viện. Sau khi mà ông Trump kêu gọi thông qua cái luật bác bỏ với tuyên bố đó, là không cần phải có một cái hiến pháp mà nó không có đúng với thực tế. Trong cái ý kiến đại diện cho phe đa số thì bên phía tòa án cho biết đó là những đứa trẻ nó có cha mẹ cư trú bất hợp pháp khi sinh ra tại Hoa Kỳ, nó vẫn đủ điều kiện là công dân Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một số người nói rằng, thí dụ như là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cũng như dân biểu Brian Babin đã đưa ra một cái dự luật vào năm ngoái nhằm cấm quy chế quyền công dân theo nơi sinh, và cái điều này bây giờ nó đã được tối cao pháp viện cũng phán quyết rõ ràng là bất cứ ai sinh ra trên Hoa Kỳ sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ. Và bên phía Đảng Cộng Hòa hiện giờ đang tìm một số những cái phương thức để nhằm hạn chế cái việc này, và một trong những cái phương thức đó là sẽ hạn chế những người phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bởi vì người ta cố tình mang thai rồi khi đi vào Hoa Kỳ, rồi thí dụ ở lại trong thời gian 6 tháng rồi sinh con ở Hoa Kỳ, thì coi như đứa bé được quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái phương thức trong cái chiến dịch gọi là du lịch sinh con, mà bên phía Đảng Cộng Hòa nói sẽ phải tìm những cái phương thức để tạm thời giảm bớt những cái việc lợi dụng như thế này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Chula Vista đứng thứ 2 toàn quốc về nợ thẻ.

0: dựng. Theo một nghiên cứu mới của WorldCompVista, có tổng nợ thẻ tín dụng hơn 1.7 tỷ đô la, xếp thứ hai trong số 180 thành phố trên toàn quốc về mức nợ thẻ tín dụng cao nhất. Trung bình mỗi hộ gia đình trong thành phố nợ gần 21.000 đô la. Wallet Hub cho biết là nợ thẻ tín dụng trên toàn quốc đã tăng lên 1.35 nghìn tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng thêm 100 tỷ đô la nữa trong năm nay. Và bây giờ thì xin được trở lại với tin từ Việt Nam. Bây giờ xin được trở lại với bản tin thế giới, đó là ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là ông dự kiến sẽ đón tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào cuối tháng 9. Hai bên nhiều khả năng sẽ gặp nhau khoảng vào ngày 24 tháng 9. Thời điểm gần với kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Trump nói rằng ông tin ông Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ vào khoảng ngày 24 tháng 9, nhưng không tiết lộ chương trình nghị sự của cuộc hội đàm. Cũng không cho biết phía Trung Quốc đã chính thức xác nhận kế hoạch này hay là chưa. Và một bản tin nữa tiếp theo, đó là ông Trump cho biết Nga và Ukraine đang tiến gần đến hòa bình hơn dự đoán của nhiều người. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 cho biết là cả Nga và Ukraine đều mong muốn chấm dứt chiến tranh, đồng thời nhận định cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa hai nước hiện đã tiến gần đến một giải pháp hòa bình so với dự đoán của nhiều người. Ông Trump nói Tổng thống Putin muốn cuộc chiến kết thúc, còn Tổng thống Zelensky thì hiện cũng mong muốn sớm chấm dứt xung đột. Theo ông thì triển vọng đạt được hòa bình trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gần hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ. Ông cho biết sẽ thảo luận vấn đề Ukraine với các bên tại hội nghị NATO nhằm thúc đẩy cuộc chiến đi đến hồi kết. Và ông Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận thì Mỹ sẽ giải quyết dứt điểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Ông khẳng định rằng trong cuộc đối đầu hiện nay, Mỹ dù bằng cách nào cũng sẽ chiến thắng. Nếu không thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran, Washington sẽ sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, liên quan đến lời tuyên bố về cái tình hình tại Iran vừa qua, thì không biết rằng đây là lần thứ mấy ông Trump ông ấy đã lên tiếng gửi cái lời đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà Iran không có chịu đàm phán. Những người mà không có kiên nhẫn đó thì họ cũng nóng lòng lắm, họ thầm thúc giục trong lòng là tổng thống hãy mau thực hiện cái lời đe dọa của mình, tức là phải cho Iran một cái bài học để biết thế nào là lễ độ. Bởi vì Iran trong cái thời gian vừa qua hứa hẹn nhiều mà không làm, nuốt lời, rồi xem cái chuyện mà nói chuyện nó không có là quan trọng. Và ông Trump tiếp tục lên tiếng đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự. Trong khi đó thì ngược lại, Iran thì vẫn có cái thái độ thách thức, đặc biệt là trong cái buổi tang lễ cho cố giáo chủ Ali Khamenei thì đã có cái việc xảy ra, đã có chuyện quả tiễn bắn vào tàu dầu. Không có dấu hiệu nào đạt được tiến bộ để có thể tiến tới ngừng bắn rồi sau đó hòa bình lâu dài, bất chấp những cái lệnh đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao. Iran vẫn ngang ngược, vẫn nói rằng eo biển Hormuz là của chúng tôi, Và ai muốn đi qua đó phải đi theo cái sự hướng dẫn và cho phép của chúng tôi. Như vậy thì cái câu nói là tự do thông thương ở eo biển Hormuz nó nằm ở chỗ nào? Và ông Trump thì cố gắng kiên nhẫn, bởi vì ông ấy nói rằng chuyện mà lực lượng quân sự và sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ có thể thanh toán đánh sập những cái phương tiện giao thông vận tải của họ trong vòng một tiếng đồng hồ là cái chuyện chúng tôi có thể làm được. Cái chuyện mà chúng tôi vùi dập những cái cơ sở năng lượng của họ đó, nó chỉ một hai ngày là chúng tôi làm xong. Và khi mà chuyện đó xảy ra thì ai cũng có thể tưởng tượng ra cái thảm cảnh nó sẽ đến như thế nào đối với Iran. Nhưng mà ông nói rằng ông không muốn làm cái việc đó bởi vì nó ảnh hưởng tới hơn 90 triệu người Iran. Mặc dù có người nói rằng những tên Iran này nó kêu gào, nó nói rằng là phải trả thù, và thậm chí nó gửi cái lời nhắn rõ ràng là phải giết chết người Mỹ, thì tại sao lại phải nương tay với nó? Vâng, bên phía Iran nói rằng ông Trump chỉ nói chuyện không có xảy ra, và họ xem ra không có xem cái lời đe dọa của ông nó ra cái ký lô nào hết. Đây là một cái điều mà mọi người hết sức là bực bội đối với cái chuyện mà Iran chúng nó xem cái lời đe dọa của ông Trump như là không. Vâng, không biết rằng trong cái thời gian sắp tới, sau khi cái tang lễ xong, thì chuyện đàm phán nó sẽ đi đến đâu? Người ta vẫn nản chí lắc đầu khi biết là cái cuộc đàm phán này nếu mà nó có xảy ra thì nó cũng xảy ra qua trung gian của một cái nước thứ ba, chứ hai bên lại không có ngồi trực tiếp nói chuyện với nhau nữa. Cho nên xem ra đó, cái diễn tiến về vấn đề ngưng bắn rồi hòa bình nó vẫn còn xa vời. Người ta vẫn mong là ông Trump giải quyết cái vấn đề này thật nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Bởi vì để càng lâu đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề bầu cử, và đặc biệt là ảnh hưởng đến những cái ghế của bên phía đảng Cộng Hòa rất là nhiều ở trong cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Bản tin tiếp theo, một cái bản tin hàng loạt thanh niên đổ vào khu nhà giàu ở California gây náo loạn, 402 người bị bắt. Do ảnh hưởng từ các bài đăng trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, đông đảo thanh thiếu niên đã đổ đến thành phố Newport Beach thuộc quận Orange, một khu vực giàu có ở bang California, vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ là ngày 4 tháng 7, gây ra tình trạng hỗn loạn tại các khu vực bến tàu và vùng lân cận. Từ ngày 4 tháng 7 đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 402 người. Và một mạng tin nữa là FBI thu giữ hơn 600 máy bay không người lái vi phạm vùng cấm bay tại World Cup 2026. Cục điều tra liên bang FBI ngày 4 tháng 7 cho biết kể từ khi 2026 FIFA World Cup khởi tranh vào tháng 6 thì cơ quan này đã thu giữ hơn 600 máy bay không người lái hoạt động trái phép trong các vùng trên bay phục vụ giải đấu tại Mỹ. Và một bản tin nữa đó là chủ tịch VX quyên tặng 320 triệu USD cổ phiếu để ủng hộ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Chủ tịch công ty công nghệ khám phá không gian SpaceX Wynn Stockwell hôm thứ Hai là ngày 6 tháng 7 cho biết bà sẽ quyên tặng số cổ phiếu VX trị giá 320 triệu USD để hỗ trợ cho chương trình tài khoản của Donald Trump. Đây là chương trình tiết kiệm đầu tư dành cho trẻ em do Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy và chính thức khởi động vào ngày 4 tháng 7. ông Trump ông Trump khởi động Trump account tài khoản đầu tư dành cho trẻ em Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6 tháng 7 đã chủ trì lễ khởi động chương trình Trump account tại phòng bầu dục của Nhà Trắng. Sự kiện được đánh dấu bằng nghi thức rung chuông mở cửa của hai sàn chứng khoán lớn nhất nước Mỹ là New York Stock và Nasdaq nhằm giới thiệu chương trình tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ em với sự hỗ trợ của chính phủ. Và bây giờ Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Lao Động ở Việt Nam triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 trị giá hàng trăm triệu đô la. Ngày 7 tháng 7, 2026, Công an thành phố Sài Gòn thông báo triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá trên mạng, khởi tố 85 người, tổng số tiền ước tính hơn 3.500 tỷ đồng, khoảng 133 triệu USD. Cùng ngày, Công an Ninh Bình cũng thông báo triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. 10 bị can được khởi tố và cờ bạc trực tuyến bị cấm tại Việt Nam. Nhưng các hoạt động bất hợp pháp mang lại lợi nhuận cao vẫn diễn ra tràn lan, buộc cho chính quyền phải thường xuyên trấn áp, biệt là khi diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế. Và một bản tin cuối từ đài AFP. Trung Quốc cho biết là bão lớn và lũ lụt khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Tính đến hôm nay là ngày 7 tháng 7, 2026. Tại khu vực Quảng Tây, mưa lớn do bão gây vỡ đập làm nước lũ tràn vào nhiều khu vực. Khoảng 50.000 người đã được sơ tán, trong khi 8 người vẫn bị mất tích. Một trang trại nuôi rắn bị lũ cuốn trôi khiến cho hàng trăm con rắn thoát ra ngoài. Ở tỉnh Hồ Bắc thì dông bão và lốc xoáy khiến cho 11 người chết và 331 người bị thương. Nhiều nhà cửa bị phá hủy và Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho người dân. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Hồ Hương Chuyên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới tới hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hồ Hương, chúc chị một ngày vui nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hồ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả các

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hương sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang đuổi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về.

Thưa quý khán giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: Ngày thơ hất tóc miệng dừa, ngày thơ mẹ bắt đeo bùa cầu ông. Đôi ta cùng học vỡ lòng, dắt tay qua những cánh đồng lúa xanh.
1: Đôi nhà cùng một sắc tranh, chia nhau từ một trái chanh trái đào. Đêm vàng soi bóng trăng cao, ngồi bên bờ giếng đếm sao trên trời.

thi sĩ Kiên Giang đến với chúng ta bằng những phần thơ giản dị chân thành của một người miền Nam. Hãy nghe ông kể chuyện ngày còn thơ moi đất sét nắng tượng người, rồi cùng cô bé hàng xóm nhặt lá rơi làm tiền. Mỗi ngày cái phiên chợ ấy họp đến 10 phiên. Ông đem người đất đổi lấy tiền lá rơi. Thế rồi năm tháng trôi đi, cô bé hàng xóm đi lấy chồng, để lại một mình thi sĩ ngẩn ngơ.

kiếp tôi là kiếp làm thơ. Vốn riêng chỉ có muôn mùa lá rơi, tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà, cho nên mới được gọi là chồng em.

giờ, những buổi chiều êm, anh gom lá đốt khói lên tận trời. Người mua đã bị mua rồi, chợ lòng họp một mình tôi vui chiều.

0: đọc thơ Kiên Giang, người ta còn nghe được hương đất Phù Sa, mùi của ruộng đồng, của lúa xạ. Khác với những thi sĩ trẻ cùng thời, Kiên Giang không đem chính mình làm đối tượng cho thơ. Ông rút đề tài thơ từ những cảnh sắc quen thuộc tầm thường, những hình ảnh nhỏ bé và thân mật trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Một dòng sông uốn khúc chảy ra khơi, một cây đa siêu vẹo đầu làng, một chiếc áo dưỡng thai, một cô gái nhỏ ngây thơ, một tà áo tím kỷ niệm.
1: Thời tiền chiến, đã có bao nhiêu nhà thơ viết về quê hương, ca ngợi cảnh đẹp quê hương. Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, Bàng Bá Lân đã khai thác rất nhiều về đề tài này. Kiên Giang cũng chỉ bước theo bước chân của người đi trước, nhưng ở ông chúng ta tìm thấy cái sắc thái đặc biệt của quê hương miền Nam, miền đất trù phú mới dần mà cỏ cây sông lạnh cũng đẹp đẽ, vui tươi như lòng người.
0: Gạo móng chim thơm mùi rạ ngọt, nấu nồi hòn đất, lò hòn me, trụm than đượm lửa lòng cây nước. Ôi lửa Cà Mau đẹp bóng quê.
1: Tàu mật cập em chầm nóng lá, anh đội đầu che nắng chang chang, sáng cày khuya cày chiều phăng lưới, anh nhớ tâm tình gái Hồng Giang.

0: Trong thơ của thi sĩ Kiên Giang luôn thấp thoáng hình ảnh người mẹ hiền. Mẹ của ông khác với mẹ của thi hào Baudelaire đã từng rủa trời sao bắt con mình làm thi sĩ. Theo nhà văn Thiếu Sơn, mẹ của thi sĩ Kiên Giang đã âm thầm giúp con sống để làm thơ. Bà âm thầm thắt lưng buộc bụng, chịu khổ, chịu cực, chịu hy sinh để cho con mình được thong thả đem tiếng lòng mà hòa với màu sắc, hình ảnh và âm thanh của đời. Thi sĩ Kiên Giang đã kính cẩn đề tặng mẹ tập thơ của ông ngay ở trang đầu.
1: Hãy nghe thi sĩ kể chuyện về mẹ ông qua hình ảnh chiếc xe trâu. Xe trâu có két xe trâu. Bánh xe nặng nặng, in sâu lối mòn. Tay cầm vàm nhỏ, tay nọ ẩm con. Nắp vàng xẹo đứt, con trâu khát nước, thở dốc từng cơn.
0: Tôi đã lớn lên trên chiếc xe trâu ấy từ ngày má mới ra riêng, chèo trống ở xứ người, mướn đất điền chủ làm ruộng để tạo lập sự nghiệp. Ngày thơ dại, tôi bú sữa mẹ trên xe trâu. Bây giờ tôi đau xót khi hình dung hình ảnh người mẹ, tay bồng tôi, tay nắm dây vàm khiển chiếc xe cót két rên rỉ đi về đồng quê. Tôi đã bỏ làng bỏ xứ từ lúc làm nghề viết lách. Tôi không có dịp về làng cũ để tìm vết xe trâu, màu lá mạ, bông mướp, bông tràm, hình ảnh mẹ ở tuổi đôi mươi.
1: Tất cả chỉ còn là kỷ niệm và vết đau. Tôi muốn được ôm ấp mãi kỷ niệm và vết đau ấy, để nghiền ngẫm câu danh ngôn: trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất vẫn là trái tim người mẹ.

0: thơ. Lúa giống năm nay để tới mùa, gieo mạ cho quàn bông lúa chín, cho con no ấm sớm nô đùa. Từ Đông Hòa má sang Đông Thới, một chuyến sang đò chuyến biển lê, giọt nước lìa nguồn xa bến đục, bông trèo rơi trắng bước vô quy.
1: Chín tháng con nằm trong bụng mẹ, chắc nghe mẹ khóc lúc mang thai nên con của mẹ thành văn sĩ, biết khóc từ khi chưa hiểu đời. Khi con bán chữ mua cơm áo, tóc mẹ cũng bông rối mái đầu, ngồi kể chuyện buồn tiếp chợ quán, quãng đời cay đắng chuyện xe trâu.
0: Tại sao trời bắt làm thi sĩ, khóc mướn thương vay mãi chuyện đời, mà trái tim đau giàu cảm lụy, bị đời gạt mãi mẹ hiền ơi.
1: Mẹ bảo mọi nghề đều quý trọng, con ơi cứ sống cứ làm thơ, bạc tiền danh vọng như mây nổi, má vẫn cần con dẫu xuống mồ.
0: Một chiếc xe trâu ba hột dầm, đổi cho con một kiếp làm thơ. Nếu không có mẹ, thơ và mộng, con chết còn

bài những vần thơ ca ngợi quê hương, mang cái hơi thở ấm nóng tràn đầy sinh khí của miền Nam. Kiên Giang còn được người đọc, người nghe ưa thích ở chỗ phần nhiều mỗi bài thơ của ông đều là một câu chuyện kể có trình tự diễn biến thời gian, như trong bài Hoa Trà.

0: Câu chuyện kể lại hai người học trò quen nhau từ thuở nhỏ. Người con gái hay mặc áo tím và cài hoa trắng, ghi vào lòng người con trai một ấn tượng yêu thương đằm thắm. Lớn lên, nàng đi lấy chồng, còn chàng trở thành chiến sĩ bảo vệ quê hương, bảo vệ những kỷ niệm thời hoa mộng. Nàng bạc mệnh, để lại trong lòng người con trai niềm thương tiếc khôn nguôi.
1: Em lên xe cưới về quê chồng, dù cách đò ngang cách mấy sông, anh vẫn yêu người em áo tím, nên tình thơ ủ kín trong lòng.
0: Từ lúc giặc ruồng vô xóm đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím người yêu cũ, giữ cả lầu chuông nóc giáo đường.

0: Mỗi bài thơ của thi sĩ Kiên Giang là một câu chuyện kể, như bài Hương Nước Mưa. Giữa trưa nắng, một chàng thi sĩ, có lẽ chính là tác giả, ghé xin nước ở nhà một cô gái. Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn có dăm câu ngắn ngủi, vậy mà vẫn để lại trong lòng người trai một kỷ niệm thật êm đềm, dịu nhẹ, nhưng vô cùng thiết tha.
1: Cổng đã khép rồi, bông sứ rụng. Anh lên đường giữa nắng ban trưa, lòng còn say ngất dư hương cũ, hương tóc hay là hương nước mưa.
0: Tác giả Phong Nhã trên báo Tự Do đã viết về Kiên Giang như sau. Người ta thường nói trong trái tim của mỗi người đều có riêng một góc nhỏ bé để chứa đựng những kỷ niệm riêng tây. Kiên Giang đã để tiếng nói chân thật của thi ca đem ánh sáng lùa vào cái góc nhỏ bé đó. Nhiều người đọc và gặp trong thơ Kiên Giang những điều mà trước đây họ đã tưởng chỉ là nỗi bí ẩn của riêng mình.
1: Thật vậy, đọc thơ Kiên Giang, ta bắt gặp những cảm xúc của mình qua ngòi bút của thi sĩ. Có rất nhiều những hình ảnh mà Kiên Giang đã đem từ thực tế vào thơ, như hình ảnh sàng gạo của người mẹ quê, hình ảnh những đứa trẻ thả diều trong xóm nhỏ, hay hình ảnh của cánh đồng lúa xạ ở quê ông.

0: nước càng cao, lúa càng cao, lúa lên theo nước vẫy vùng áng mây, mồ hôi nhỏ xuống đất lầy, cho dài lá lúa, cho đầy chén cơm. Mời bạn về ôm chân cây lúa xả để ta mừng đau xót với hậu gia. Mấy trăm năm từ thuở mới khai hoang, nhạc sừng trâu thâm trầm nghe đầm vọng.
1: Ta về đây với bàn tay với gọi, chào An Giang, Đồng Tháp và Lạc Linh, chào Cửu Long, bảy núi với thâm tình, chào lúa rạ vẫy vùng không khuất phục. Mùa nước nổi năm thìn bão lụt, lúa vươn lên so sức nước hoang tàn, tranh quyền sống với tai trời ách nước.
0: Ngày xưa ta bảo đây là vùng đất phước, đất oai hùng toàn nhân kiệt địa linh. Khi trời xanh trở xám lửa đao binh, lúc lặng xuống tránh mùi tanh thuốc súng.
1: Thân lúa mềm nhưng dẻo bền chân đứng, đứng cùng người lịch sử miền Nam. Dầu đớn đau bầm dập chẳng rên than, khi gục xuống là hẹn hò quật khởi. Cỏ trắng ngàn năm bay chẳng mỏi, châu đen con sáo ngắm mây chiều

0: còn rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh khác nữa, cùng những niềm vui cũng như nỗi buồn của đời sống, của kiếp người mà thi sĩ Kiên Giang đã đưa vào thơ ông. Đã có người trách Kiên Giang là quá tham lam, tham lam đến cái độ muốn đem hết, muốn nhặt hết những âm thanh, màu sắc của cảnh vật, của đời sống chung quanh mình để cho cả vào thơ. Và sự tham lam ấy đã đưa đến một cái hậu quả đáng tiếc là có nhiều bài thơ của ông trở thành tầm thường, dễ dãi, thiếu hẳn giá trị nghệ thuật.
1: Theo nhà văn Thanh Nam, người hiểu rõ thi sĩ Kiên Giang, ông bảo: con người Kiên Giang như vậy đó, sự thành thật nhiều khi đưa đến vụng về, khờ dại. Nhưng chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng như nhà văn Thanh Nam không nỡ trách ông về điểm này. Và sự vụng về rất dễ thương, rất miền Nam của thi sĩ Kiên Giang chỉ có thể diễn tả được bằng bốn câu thơ của Huy Cận.
0: Có chàng ngơ ngác tựa gà trống, e đến trăm năm còn trẻ thơ. 8 tuổi một chiều trong rạp xiếc, nơi nàng

0: Làm sao chúng ta trách được một tấm lòng cho đến trăm năm vẫn còn trẻ thơ? Làm sao chúng ta trách được một con người dễ dàng say mê, sẵn sàng gắn bó, thương yêu từ một đọt rau ngọn cỏ của quê hương đến một hình ảnh thoáng nhẹ chiêm bao của tiếng ca, giọng hát trên sân khấu?
1: Chúng ta yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu miền Nam bốn mùa quả ngọt. Và vì tấm lòng yêu thương đó, chúng ta đã yêu thơ Kiên Giang như yêu hương vị ngọt ngào những trái măng, trái xoài mà phù sa sông Cửu đã hiến dâng cho đời sống giàu có của chúng ta.

hãy hiểu Kiên Giang như nhà văn Sơn Nam đã hiểu sự chất phát trong tâm hồn những con người Hậu Giang với câu ca dao: tới đây gặp vịt cùng lửa, gặp duyên cùng kết, gặp chùa cùng tu, để chúng ta càng ngày càng mến thương thêm con người thơ đơn hậu này.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Chàng Thi Sĩ Trăm Năm Còn Trẻ Thơ. Xin chân thành cảm tạ tác giả Thanh Nam và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài sản cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin được kính chào quý vị thính giả.
0: À dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
1: Thưa quý vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Thưa quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội đó, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, thưa quý vị. Vì vậy chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, đó, thì người ta đã khuyến cáo

là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất đó, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít đó, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê đó, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái

bị cao huyết áp á, nếu mà ăn mặn nữa là một lúc nhiều và bất thình lình nữa, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn, hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó,

nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên đó, thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút,

0: và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
1: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì Tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì thưa bác sĩ?
0: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
1: Và Tài tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay, trong phòng thu âm này, Tài cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
0: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước á, là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Vâng. Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi về ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng cái mặt mũi nó sưng lên ấy.
3: Vâng.
2: Tôi cứ sưng hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
3: Vâng.
2: Nó không có mình mẩy nó không bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ gì đó về nó có con rắn lên chứ gì đó.
3: Vâng.
2: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
3: Vâng.
2: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
3: Vâng.
2: Là nó là 45 viên thôi bảo. Vâng. Uống nó chỉ bớt được uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ gần uống 1-2 liều nó không bớt.
3: Vâng.
2: Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nghe thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
3: Vâng.
2: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới mua.
3: Vâng.
2: Vậy rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá cho mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi nó ghê lắm.
3: Vâng.
2: Gãi là máu me này nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
3: Vâng.
2: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
3: Vâng.
2: Cái tôi không biết làm sao được, xong ông xã rồi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
3: Vâng.
2: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói rằng da.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc tôi uống hết mà đến kia tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
3: Vậy
2: xong rồi tôi khỏi luôn đấy,
3: tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
3: Vâng.
2: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm tới ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy nó sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng. Xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
3: À, giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
3: Vâng.
2: Bây giờ lưng thì gãi, các hồng thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy, nó kề hết lên vậy, là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à. Nữa bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy. Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông này để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa. Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi. Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết thì bác sĩ ạ.
3: Vậy thì tốt.
2: Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ à. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol đó. Vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
1: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
0: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi. Thuốc marathon ấy bác sĩ. Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết, mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó, 4-5 lần mà tôi không, cứ hễ mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mắc tiểu. Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm, không có cái thuốc gì mà khỏi hết. Tôi mới thấy cái nào trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratom á, là tôi mới mua thử thì tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi. Rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
3: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống một ngày một viên thôi. Cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều. Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình. Thì cứ một ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Tôi nghĩ rằng tôi uống là cái đó khỏe lắm bác sĩ à. Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ một ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cả đà tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi à. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó không có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi. Hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
3: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Trời coi bà Mỹ bài đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
3: Vâng, đúng là những người nào uống cái marathon lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, nó tươi tắn ra lắm.
4: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
3: Đúng rồi.
4: Nên trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
3: Vâng.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trăm cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng đã cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
3: Dạ.
4: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài.
3: Dạ.
4: Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi, cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
4: Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
3: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là One CD của Mỹ đó.
4: Dạ.
3: Có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin với khoáng chất cần thiết.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng kỹ thuật của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa là tôi đã ăn ngon ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
0: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái trà số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
7: Bắt người nhập cư bất hợp pháp vì bỏ phiếu trong bầu cử liên bang. Giới chức liên bang đã bắt và truy tố một người nhập cư bất hợp pháp tại tiểu bang New Jersey vì tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Theo thông tin được chia sẻ với Daily Caller, Marian Charrington, 62 tuổi, với quốc tịch Slovakia, bị cáo buộc ghi danh cử tri tại New Jersey và khai gian mình là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nghi phạm sau đó đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022. Ngoài ra, Charrington cũng nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch nhưng khai rằng chưa từng tham gia bầu cử liên bang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã phát hiện lịch sử bỏ phiếu trong quá trình xét duyệt hồ sơ nên đã từ chối cấp quốc tịch. Nếu bị kết tội, Charrington có thể phải đối mặt với mức án tối đa 1 năm tù đối với hành vi bỏ phiếu trái phép trong bầu cử liên bang. Cáo buộc có liên quan đến hành vi gian dối trong quá trình nhập tịch có mức án tối đa lên đến 10 năm tù. Vụ việc được xử lý bởi lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tính toàn vẹn bầu cử thuộc văn phòng công tố liên bang. Trước đó vào hồi tháng 5, 4 người sở hữu thẻ xanh tại New Jersey cũng bị truy tố vì bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử liên bang và khai gian khi xin nhập quốc tịch. Trong khi đó, dự luật Save America Act yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bầu, hiện vẫn chưa đạt được sự tiến triển rõ ràng nào tại quốc hội. Một số nghiên cứu cho rằng tình trạng người nhập cư bất hợp pháp tham gia bầu cử là hiếm gặp, song cũng có ý kiến nhận định hiện tượng này vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của các cuộc bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Đảng Cộng hòa đang xem xét đưa dự luật Save America Act vào gói hòa giải ngân sách để tránh rào cản cần 60 phiếu tại thượng viện. Ông Johnson nói trên Fox News rằng quy định yêu cầu chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu là những yêu cầu rất cơ bản và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận.

nạn nhân Joseph McCready có thể còn sống nếu chính quyền Obama không thả nghi phạm nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Bộ An ninh nội địa cho rằng Joseph McCready, 27 tuổi, là chồng và cha của hai con nhỏ có thể vẫn còn sống nếu chính quyền Obama không thả hai nghi phạm nhập cư bất hợp pháp vào nội địa. Theo Breitbart News, hai anh em người Guatemala là Giovanni Cobo và Armando Cobo đã bị bắt và bị truy tố có liên quan đến vụ sát hại McCready tại hạt San Juan thuộc tiểu bang Florida vào tháng 3 vừa qua. Cảnh sát cho biết vào ngày 5 tháng 3, Giovanni xảy ra xô xát với McCready tại một công trường xây dựng sau khi xúc phạm vợ của nạn nhân. Nhà chức trách cáo buộc Giovanni đã rút súng và bắn chết McCready và làm bị thương thêm hai người khác. Sau vụ việc, Armando bị cho là đã hỗ trợ cho anh trai bỏ trốn để tránh bị bắt. Bà Lauren Bish, đại diện cho Bộ Nội an, tuyên bố cả hai đối tượng nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala này đều vào Hoa Kỳ khi còn là trẻ vị thành niên và đã được chính quyền Obama cho phép ở lại Hoa Kỳ. Joseph McCready, một người chồng, người cha, đã thiệt mạng vì những kẻ lẽ ra không nên có mặt tại đất nước này. Theo Bộ Tư pháp, hai anh em vượt biên qua khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico vào năm 2016 dưới diện trẻ vị thành niên không có người đi cùng và đều được thả vào nội địa. Armando bị tòa án liên bang ra lệnh trục xuất từ năm 2018, trong khi Giovanni nhận lệnh trục xuất vào năm 2025. Tuy nhiên, cả hai không bị bắt giữ hay trục xuất. Một chiến dịch gây quỹ GoFundMe đã được lập để hỗ trợ cho vợ của nạn nhân là Hailey, cùng với hai con nhỏ là Blaine và Amelia.

ít nhất 21 người bị bắn, 3 người bị đâm ở Chicago vào dịp Quốc khánh 4 tháng 7. Ít nhất 21 người đã bị bắn và 3 người bị đâm trong dịp cuối tuần ngày lễ 4 tháng 7 tại Chicago, Illinois, một thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Theo tin từ Fox 32, hai trong số các nạn nhân bị bắn đã tử vong do vết thương quá nặng. Tờ Chicago Sun-Times ghi nhận rằng ít nhất một trong số các vụ đâm dao cũng dẫn đến tử vong, và đồng thời cho biết tổng cộng có 5 người đã thiệt mạng do nhiều nguyên nhân khác nhau trong dịp cuối tuần vừa qua. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng thứ Hai, một người đàn ông 72 tuổi đã bị đâm tử vong trong một cuộc tranh cãi tại khu vực số nhà 6200 trên đường Salatlin vào ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đài WTTW chỉ ra rằng số vụ nổ súng và án mạng tại Chicago đang vượt qua các con số của năm 2025. Họ ghi nhận rằng cảnh sát Chicago đã thống kê được 210 vụ án mạng tính cho đến hết tháng 6, tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2025. Hơn nữa, số vụ nổ súng cũng gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Đã có 139 vụ nổ súng và 43 vụ án mạng tại Chicago chỉ riêng trong tháng 6.

Graham Platter cân nhắc rút khỏi cuộc đua thường viện Maine giữa bê bối mới. Cuộc đua thường viện tại Maine đang chứng kiến một sự đảo chiều hiếm thấy. Graham Platter, người từng được phe cấp tiến xem như lựa chọn táo bạo để thách thức thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins, giờ trở thành là tâm điểm của một cuộc rút lui hàng loạt từ chính những người từng nâng ông ta lên. Điều đáng chú ý là sự quay lưng này không xuất phát từ sự khác biệt chính sách hay chiến lược, mà từ một cáo buộc cá nhân đủ sức làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc ủng hộ mà Platter đã xây dựng. Trước khi bê bối xuất hiện, Platter được xem như là đứa con tinh thần của nhiều nhân vật cấp tiến. Elizabeth Warren đã từng ca ngợi ông ta là tiếng nói mới cần thiết trong thượng viện. Rokana và Adam Schiff không chỉ ủng hộ mà còn tham gia gây quỹ cho ông ta. Ruben Gallego, Jamie Raskin, Cory Booker, những gương mặt có ảnh hưởng trong nội bộ đảng, đều xem Platter là lựa chọn có thể mở ra một hướng đi khác tại Maine. Các tổ chức lớn như N-Citizen United, Senate Majority Pack, Move On và Working Families Party từng rót tiền, nhân lực và truyền thông để đẩy Platter lên tuyến đầu. Nói cách khác, Platter không phải là một ứng cử viên đơn lẻ, ông là sản phẩm của một kỳ vọng tập thể. Bài điều tra của Politico đã phá vỡ kỳ vọng đó. Jenny Rajikot, bạn gái cũ của Platter, đã tố cáo ông ép buộc quan hệ tình dục trong một lần cô say và đã cố gắng để yêu cầu ông dừng lại. Politico dẫn lại email của Rajikot gửi cho chuyên gia trị liệu và lời kể từ người quen khiến cho câu chuyện không thể bị xem là lời tố cáo đơn lẻ. Platter phủ nhận, nhưng phản ứng của đảng Dân Chủ cho thấy họ không muốn đánh cược với một ứng cử viên mang theo rủi ro đạo đức trong một cuộc đua then chốt. Chuck Schumer và Kristen Gillibrand là những người đầu tiên yêu cầu Platter rút khỏi cuộc đua. Ủy ban vận động thường viện của đảng Dân Chủ tuyên bố ngừng toàn bộ hỗ trợ tài chính và tổ chức. Điều này không chỉ là một động thái kỹ thuật, nó là tín hiệu cho thấy đảng đã quyết định cắt đứt chiến dịch. Các nghị sĩ từng hết lòng ủng hộ Platter đã đồng loạt rút lại hậu thuẫn, không phải là vì họ đổi lập trường, mà là vì họ hiểu rằng một ứng cử viên vướng bê bối sẽ làm tổn hại đến toàn bộ chiến lược của đảng trong mùa bầu cử. Tại Maine, đảng Dân Chủ tiểu bang cũng yêu cầu Platter rút lui. Họ lo ngại rằng vụ việc sẽ làm mất lòng tin của cử tri độc lập, đó là nhóm quyết định kết quả tại đây. Khi các nhà tài trợ đóng băng nguồn tiền và các tổ chức đồng minh im lặng, chiến dịch tranh cử của Platter gần như tê liệt. Những người trong chiến dịch tranh cử thừa nhận họ không còn đủ nguồn lực để duy trì các hoạt động cơ bản. Trong bối cảnh đó, Platter bắt đầu cân nhắc đến việc dừng cuộc đua. Ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng những người thân cần cho biết đây là lựa chọn đang được xem xét nghiêm túc. Sự việc cho thấy một thực tế rõ ràng, đó là trong chính trị hiện đại, một cáo buộc cá nhân có thể làm sụp đổ cả một mạng lưới ủng hộ từng được xây dựng công phu. Platter, từ một ứng cử viên được kỳ vọng trở thành là ví dụ điển hình cho cách một chiến dịch đầy tham vọng có thể tan rã chỉ trong một nhịp tin tức và cách nội bộ đảng có thể chuyển từ ủng hộ hết mình sang cắt đứt hoàn toàn chỉ trong vài ngày khi rủi ro vượt quá mức chấp nhận.

Tổng thống Trump tuyên bố Walmart sẽ giảm mạnh giá hàng hóa theo đề nghị của Tòa Bạch Ốc. Hôm 6 tháng 7, Tổng thống Trump cho biết Walmart sẽ giảm giá nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền nhằm chào mừng dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo Tổng thống Trump, Walmart sẽ giảm gần 15% giá thịt bò xay, tức ground beef, cùng với nhiều sản phẩm khác. Ông ca ngợi quyết định của tập đoàn bán lẻ này và cho rằng đây sẽ là lợi ích lớn đối với hàng triệu người mua sắm tại Walmart. Trên Truth Social, Tổng thống Trump viết như sau: "Tôi vừa được thông báo rằng Walmart, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất, tốt nhất và thông minh nhất Hoa Kỳ, sẽ giảm giá rất nhiều mặt hàng theo đề nghị của chính quyền tôi để chào mừng kỷ niệm 250 năm đất nước chúng ta." Tổng thống kêu gọi Walmart đã hành động mạnh mẽ và táo bạo, các nhà bán lẻ khác cũng nên làm theo tấm gương của những người yêu nước thực sự này. Trong tuyên bố, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định chính quyền của mình đang kéo giảm chi phí sinh hoạt và đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì để xảy ra tình trạng lạm phát cao. Tổng thống viết như sau: "Chính quyền của tôi đang hạ những mức giá mà Joe Biden đã đẩy lên do cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử." Ông cho biết giá dầu, giá xăng, giá trứng và giá thuốc kê đơn đều đang giảm và đồng thời khẳng định chính quyền đang thực hiện đúng cam kết giảm chi phí cho người tiêu dùng.

khách mời của Joy Reid tuyên bố muốn đội tuyển Hoa Kỳ thất trận để tránh bị Tổng thống Trump tận dụng. Hôm 1 tháng 7, cùng ngày tiền đạo Florin Balogun giành thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia and Herzegovina, cựu người dẫn chương trình Joy Reid đã mời Dave Zerin, biên tập viên thể thao của The Nation, tham gia podcast của mình. Trong cuộc trò chuyện, Zerin thẳng thắn cho biết ông không cổ vũ cho đội tuyển Hoa Kỳ và muốn đội bóng này bị kéo xuống một bậc vì lo ngại các chiến thắng sẽ bị Tổng thống Trump khai thác về mặt chính trị. Zerin nói, tôi thực sự mong Hoa Kỳ gặp một đội đến từ Nam bán cầu để có thể nhiệt tình cổ vũ đối thủ đánh bại họ. Chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Hoa Kỳ tiến sâu tại World Cup và chiến thắng đó sẽ bị khai thác. Sau khi Reid bật cười tán thành, Zerin tiếp tục khẳng định World Cup luôn gắn liền với chính trị. Ông cho rằng bóng đá phản ánh sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và không thể tách rời các vấn đề về chủ nghĩa thực dân, đế quốc cũng như ảnh hưởng chính trị toàn cầu. Về phần mình, Reid cho biết bà công khai ủng hộ các đội tuyển châu Phi. Reid nói, tôi muốn một đội châu Phi vô địch, điều đó sẽ rất có ý nghĩa với các nước Nam bán cầu. Tôi không xin lỗi vì quan điểm này và thực sự mong điều đó xảy ra. Tuy nhiên, kể từ phát biểu trên, hầu hết các đội tuyển châu Phi đã bị loại khỏi World Cup, chỉ còn Egypt và Morocco là tiếp tục góp mặt. Tác giả bài viết nhận định, nếu Zerin từng lo ngại Tổng thống Trump sẽ tận dụng thành tích của đội tuyển Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7, thì đến ngày 6 tháng 7, ông hẳn còn thất vọng hơn sau khi FIFA hủy án theo dõi của Balogun, giúp cho tiền đạo này đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp đội tuyển Mỹ.

công dân Mexico là 5 năm tù vì dùng kẹo có chứa tetrahydrocannabinol để đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Một công dân Mexico bị tòa án liên bang tuyên phạt 5 năm tù vì tham gia một đường dây đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, trong đó các đối tượng cho trẻ em từ 5 tuổi ăn kẹo có chứa tetrahydrocannabinol, tức THC, là một hoạt chất gây tác động thần kinh trong cần sa để giữ cho các em trong trạng thái an thần khi vượt biên. Theo Bộ Tư pháp, Manuel Valenzuela, 35 tuổi, nhận tội âm mưu vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp, 3 tội danh đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ vì mục đích vụ lợi và 1 tội danh tiếp tay phạm tội. Hồ sơ vụ án cho thấy Valenzuela tham gia đường dây đưa trẻ em từ 5 đến 13 tuổi, không có người đi cùng, từ Ciudad Juarez ở Mexico vào Hoa Kỳ. Các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả hoặc mượn giả làm cha mẹ để qua cửa khẩu rồi đưa các em đến El Paso, Texas. Cơ quan công tố cho biết nhóm này đã nhiều lần cho trẻ em ăn kẹo có chứa THC để các em ngủ hoặc ít quấy khóc khi vượt biên. Trong một vụ việc, một em nhỏ bị ngộ độc THC và phải nhập viện, lực lượng chức năng cũng thu giữ kẹo giả có chứa THC tại cửa khẩu và công bố hình ảnh giám sát ghi lại cảnh Valenzuela nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước một phi vụ đưa trẻ vượt biên. Giới chức liên bang lên án vụ việc là hành vi tàn nhẫn và đặc biệt nghiêm trọng, khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các tổ chức đưa trẻ em nhập cư bất hợp pháp và đưa những người có liên quan ra trước pháp luật. Vụ án do cơ quan điều tra an ninh nội địa tại El Paso và lực lượng tuần tra biên giới điều tra với sự phối hợp của nhiều đơn vị liên bang khác.

trên Việt Nam, xuất cả tôm hùm sang Trung Cộng nửa năm, Việt Nam thu hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Xuất cả tôm hùm sang Trung Cộng và Hồng Kông nửa đầu năm đạt 1.5 tỷ Mỹ Kim, tăng 37,9% so với cùng kỳ. Tôm hùm xanh chiếm 99.5% kim ngạch, trong khi các loài khác chỉ ở vào khoảng 2.4 triệu Mỹ Kim. Nhu cầu tôm hùm của thị trường Trung Cộng tăng mạnh kể từ đầu năm, tháng 2 đạt đỉnh 154 triệu Mỹ Kim, các tháng sau duy trì ở mức từ 78 cho đến 87 triệu Mỹ Kim, riêng trong tháng 5 đạt 78.4 triệu Mỹ Kim cho thấy sức mua vẫn ổn định sau mùa cao điểm. Theo VASEP, Trung Cộng tiếp tục là thị trường lớn nhờ nhu cầu cao với thủy sản sống, đặc biệt phân khúc cao cấp phục vụ nhà hàng, tiệc và quà biếu. Tôm hùm Việt Nam có lợi thế nhờ vị trí địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn, nguồn cung linh hoạt, cùng với giá cạnh tranh ở nhóm tôm hùm xanh cỡ nhỏ và trung bình. Việt Nam cũng hưởng lợi khi các nguồn cung truyền thống như Canada, Hoa Kỳ, Úc, Châu bị ảnh hưởng bởi thuế quan, gián đoạn thương mại hoặc phục hồi sản xuất chậm, giúp cho Việt Nam trở thành là một trong những nguồn cung quan trọng của Trung Cộng. Dự báo cho nửa cuối năm, xuất cảng tôm hùm của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nếu nhu cầu Trung Cộng ổn định và doanh nghiệp giữ được nguồn hàng. Tuy nhiên, ngành xuất cảng thủy hải sản cần phải theo dõi sát sao chính sách nhập cảng, kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng của Trung Cộng để duy trì lợi thế và tăng trưởng bền vững.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc số người hút thuốc lá trên toàn thế giới giảm 2.5% trong một thập niên sau khi Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu có hiệu lực năm 2005. Trong báo cáo đăng trên tạp chí y học Lancet, các nhà nghiên cứu thuộc WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, khẳng định rằng tỷ lệ người hút thuốc giảm mạnh nhất trong thời gian các nước thực thi các biện pháp được kêu gọi trong Công ước về Sức khỏe Toàn cầu nói trên. Tuy nhiên, số người hút thuốc lại tăng ở một số nước không thực hiện những cam kết trong thỏa thuận này. Điều này cho thấy chính sách chống thuốc lá trên thực tế vẫn tạo ra những khác biệt rõ rệt.
2: Theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO, 180 quốc gia ký kết văn bản trên đã đồng ý áp đặt hoặc là tăng các mức thuế đối với thuốc lá, lập các khu vực hút thuốc lá, dán nhãn cảnh báo về sức khỏe trên các bao thuốc, cấm quảng cáo thuốc lá, v.v. Dựa vào số liệu khảo sát tại 126 quốc gia, giáo sư Geoffrey Fong thuộc Đại học Waterloo, đồng tác giả nghiên cứu của WHO cho biết, Công ước về Kiểm soát Thuốc lá đã thành công trong việc giảm tỷ lệ người hút thuốc ở những nước tham gia thực thi Công ước.
1: Tính trung bình, tỷ lệ người hút thuốc tại 126 quốc gia đã giảm từ 24.7% xuống còn 22.2% trong một thập niên qua. Tuy nhiên, mức tăng giảm giữa các nước lại chênh lệch rõ rệt. Số người hút thuốc giảm chủ yếu ở 90 nước, không thay đổi ở 12 nước và tăng ở 24 nước.
2: Tại khu vực Bắc Âu và Nam Mỹ, nơi các chính phủ áp dụng nhiều biện pháp chống thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc giảm lần lượt là 7.1% và 6.8% trong giai đoạn từ năm 2005 cho đến năm 2015. Trong khi tại châu Phi, số người hút thuốc tăng 3.4% tại các nước Tây Phi, 12.6% tại các nước Trung Phi và 4.6% tại một số nước Bắc Phi.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng số người sử dụng thuốc lá tăng tại một số nước là do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát vẫn còn lỏng lẻo, thậm chí chưa có ở một số khu vực. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay, hút thuốc lá vẫn được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn nhất, với số người chết mỗi năm lên tới gần 6 triệu người. Ngoài việc làm giảm năng suất lao động, các bệnh do hút thuốc gây ra còn làm thiệt hại hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim mỗi năm đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe trên thế giới.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã làm ra thiết bị cấy ở não và cánh tay giúp cho người bị liệt cử động trở lại. Trường hợp của ông Bill Kosheva, một bệnh nhân bị liệt tay chân, người Mỹ. Sau 8 năm mất đi khả năng cử động phần cơ thể từ vai trở xuống hồi năm 2006, lần đầu tiên ông Bill đã có thể tự dùng tay để ăn uống nhờ vào công nghệ kết nối não và cơ.
1: Để giúp cho ông Kosheva, 56 tuổi, có thể cử động trở lại, các nhà nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve của Hoa Kỳ hồi năm 2014 đã cấy vào não của bệnh nhân hai cảm biến nhỏ xíu dùng để bắt tín hiệu phát ra từ các tế bào thần kinh ở khu vực não kiểm soát cử động bàn tay. Những tín hiệu thu thập sau đó được truyền qua dây cáp tới máy tính để dịch thành các mệnh lệnh hướng dẫn, gửi tới các điện cực được bố trí ở trong cơ của cánh tay và cơ bàn tay của bệnh nhân. Tuy vậy, sau nhiều năm bị liệt, phần vai của ông Kosheva đã yếu đi và không đủ sức nhấc nổi cánh tay, cho nên các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ thêm một cánh tay robot cho bệnh nhân. Trong quá trình học cách điều khiển cánh tay bị liệt, bệnh nhân đã thực hành nhờ cách mô phỏng theo một cánh tay xuất hiện trên màn hình thực tế ảo. Nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ thực tế ảo này, Kosheva đã có thể tự dùng cánh tay phải cầm ly nước uống và dùng đĩa để xúc khoai tây ăn.
0: Công bố kết quả trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet mới đây, nhóm chuyên gia cho biết, mặc dù vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng họ hy vọng công trình nghiên cứu này sẽ sớm giúp những người bị liệt có thể tự thực hiện các hoạt động thường ngày trong tương lai gần.

0: vị, loài chó có thể phát hiện ung thư vú chính xác 100%. Với những kết quả thí nghiệm đầy triển vọng, các nhà khoa học Pháp cho biết những chú chó được huấn luyện đặc biệt có thể phát hiện ung thư vú từ miếng gạc đã từng dán trên ngực các nữ bệnh nhân. Dựa trên giả thuyết các tế bào ung thư vú có mùi đặc trưng mà khứu giác tinh nhạy của loài chó có thể đánh hơi được. Nhóm thực hiện dự án GDOC do tiến sĩ Isabel Fromentin dẫn đầu đã thu thập những miếng gạc từng dán trên ngực có khối u của 31 bệnh nhân. Với sự trợ giúp của chuyên gia về chó Jackie Experton, họ đã huấn luyện cặp chó Thor và Nikios phân biệt gạc ung thư và gạc không ung thư. Sau 6 tháng, cặp chó giống đực này được cho tham gia các thử nghiệm. Theo đó, 31 miếng gạc của các bệnh nhân ung thư và 3 miếng gạc từ 3 phụ nữ khỏe mạnh được đặt ngẫu nhiên vào những chiếc hộp có gắn phễu để chó có thể đặt mũi vào ngửi. Ở mỗi lần đánh hơi, chúng phải ngửi qua cả 4 hộp chứa gạc.
1: Trong thử nghiệm thứ nhất, cặp chó phát hiện 28 trên 31 miếng gạc có mùi ung thư, đạt tỷ lệ chính xác 90%. Đến thử nghiệm thứ hai, khi những người bạn bốn chân của chúng ta đặt mũi sâu vào phễu, tỷ lệ nhận biết thành công lên tới 100%. Với kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng đây là kỹ thuật đơn giản, không xâm lấn và ít tốn kém, nên có thể tạo nên cuộc cách mạng trong việc chẩn đoán ung thư, nhất là ở các nước còn nghèo, nơi phụ nữ khó tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại và tốn kém.
0: Một tin vui khác trong cuộc chiến phòng chống ung thư là mới đây, các chuyên gia tại Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ đã phát triển thành công một software dựa trên công nghệ trí thông minh nhân tạo, tức là AI. Không chỉ phát hiện DNA của khối u mà còn xác định được nơi xuất phát của nó trong cơ thể trước khi các triệu chứng xuất hiện.
1: Theo đó, phần software tên là Cancer Locator hoạt động bằng cách tìm kiếm các mẫu phân tử cụ thể trong DNA của tế bào ung thư, sau đó so sánh chúng với cơ sở dữ liệu gồm những biến thể gene dẫn tới các dạng ung thư khác nhau để đưa ra kết luận. Trong thí nghiệm, phần software Cancer Locator đã phát hiện chính xác 80% số 29 bệnh nhân ung thư gan, bao gồm 25 ca ở giai đoạn đầu. Đối với 12 bệnh nhân ung thư phổi, máy phát hiện 5 trường hợp. Đáng lưu ý, khi so sánh hiệu quả của phần software Cancer Locator với hai thuật toán phổ biến khác là Random Forest, gọi tắt là RF, và Support Vector Machine, gọi tắt là SVM, tỷ lệ sai lệch của Cancer Locator qua 10 lần thử nghiệm trên các mẫu máu đều thấp hơn 50%.
0: Chẩn đoán ung thư không xâm lấn đóng vai trò quan trọng trong việc tầm soát căn bệnh, bởi phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội chữa khỏi càng cao. Software Cancer Locator sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm tới.

0: một khám phá mới. Thưa quý vị, tế bào bất tử có khả năng sản xuất hồng huyết cầu vô hạn. Các nhà khoa học Anh đã chế tạo thành công một loại tế bào bất tử có thể sản xuất hồng cầu vô hạn, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn máu hiến tặng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bristol của Anh đã tìm ra cách biến tế bào gốc của người trưởng thành thành dòng tế bào gốc erythroid bất tử đầu tiên ở trên thế giới. Business Insider đã đưa tin như vậy. Erythroid là một thuật ngữ chuyên ngành về quá trình tạo ra hồng cầu. Họ đặt tên nó là tế bào gốc BELL-A. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã cố gắng chuyển trực tiếp tế bào gốc thành hồng cầu trưởng thành, nhưng hiệu suất của phương pháp này rất thấp. Mỗi tế bào gốc chỉ sản xuất được khoảng 50.000 hồng cầu trước khi chết, trong khi một túi trữ máu bình thường ở các bệnh viện chứa khoảng 1.000 tỷ hồng cầu.
0: Trong phương pháp mới, các tế bào gốc của người trưởng thành được lấy trong giai đoạn phát triển sớm, nghĩa là có khả năng phân chia và tạo ra hồng cầu mãi mãi mà không chết, bỏ qua được bước thay thế tế bào gốc mới. Các tế bào BELL-A này được lựa chọn từ máu hiến tặng với mục tiêu duy nhất là tạo ra tế bào hồng cầu trưởng thành.
1: Trưởng nhóm nghiên cứu Jean Fry đã trao đổi như sau. Chúng tôi đã chứng minh được rằng có một cách khả thi để sản xuất ổn định hồng cầu cho sử dụng lâm sàng. Dave Anstey, giám đốc của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Anh về các sản phẩm máu và cái ghép cho biết. Những bệnh nhân hưởng lợi nhất là những người mắc phải các căn bệnh phức tạp như hồng cầu lưỡi liềm hoặc là thiếu máu, thalassemia, đòi hỏi cần phải được truyền máu nhiều lần. Phương pháp này không thay thế việc hiến máu, mà chỉ cung cấp giải pháp điều trị chuyên khoa cho các nhóm bệnh nhân cụ thể.
0: Các thử nghiệm tạo ra hồng cầu theo các phương pháp cũ sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Theo kế hoạch, các nhà nghiên cứu sẽ thử nghiệm sản phẩm từ BELL-A trên bệnh nhân ngay sau đó. Nếu vượt qua được thử nghiệm lâm sàng, phương pháp này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong truyền máu.

0: thưa quý vị, bây giờ là một đề tài liên quan đến dinh dưỡng. Omega 3 giúp giảm 50% nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm. Nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ mới đây cho biết, ô nhiễm không khí làm tổn hại sức khỏe nhiều hơn những gì mà chúng ta biết. Tiêu thụ các thực phẩm giàu axit béo tốt omega 3 có thể giảm đến 50% nguy cơ bệnh tật do nguyên nhân này.
1: Ô nhiễm không khí từ lâu được xác định là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, các bệnh hô hấp mãn tính và cấp tính. Gần đây, các nhà khoa học phát hiện khí ô nhiễm cũng có liên quan đến bệnh mất trí nhớ, bệnh tâm thần, giảm trí thông minh, bệnh tiểu đường, bệnh thận và tình trạng sinh non. Trong đó, bụi mịn có đường kính 2.5 micrometer, thường gọi là PM2.5, chất ô nhiễm nguy hiểm nhất, là yếu tố nguy cơ chủ chốt dẫn đến bệnh tật do nó làm tổn thương tế bào và gia tăng mức độ viêm nhiễm.
0: Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts thuộc trường E. Harvard cho chuột tiếp xúc với các phân tử phát sáng huỳnh quang có kích thước bằng bụi mịn PM2.5, cho phép họ dễ dàng theo dõi sự xâm nhập của chúng trong cơ thể chuột. Kết quả, các hạt bụi mịn phát sáng không chỉ xâm nhập đến phổi mà còn đến các cơ quan khác như não bộ, gan, thận, lá lách và cả tinh hoàn. Điều đó chứng tỏ khí ô nhiễm gây tổn hại sức khỏe nhiều hơn những gì chúng ta biết. Đặc biệt, sự hiện diện của chúng ở tinh hoàn là một mối lo ngại đối với khả năng sinh sản.
1: Nhưng tin vui là nghiên cứu mới cũng đồng thời phát hiện những nguy cơ kể trên có thể được giảm bớt từ 33 cho đến 50% bằng cách điều chỉnh liều lượng tiêu thụ axit béo omega 3, còn gọi là OFA, OFA. Cụ thể là các thử nghiệm trên chuột cho thấy omega 3 có khả năng ngăn ngừa lẫn điều trị tình trạng viêm nhiễm và stress do oxy hóa gây ra bởi ô nhiễm không khí. Trưởng nhóm nghiên cứu tiến sĩ Jin Kang cho rằng, để nhận được tác động tương tự thì chúng ta cần phải tiêu thụ từ 2 đến 4 gram axit béo omega 3, tương đương với 170 gram cá béo như các loại cá hồi, cá trích, cá mòi v.v. mỗi ngày.
0: Theo giáo sư Kang, hạn chế ô nhiễm không khí từ gốc là giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe con người. Nhưng trước mắt, bổ sung omega 3 là giải pháp thực tế và tức thì để giảm gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm không khí. Một số bằng chứng khoa học cho thấy dùng viên uống bổ sung omega 3 không mang lại lợi ích sức khỏe bằng tiêu thụ các thực phẩm chứa axit béo này, bao gồm cá béo, dầu olive, cải bó xôi tức là spinach, đậu nành, hạt lanh, v.v.

0: thưa quý vị, trên thế giới có một bộ tộc 900 năm qua không có ai mắc bệnh ung thư. Theo safety.com, bộ tộc Hunzas có dân số 30.000 người, sống ven những đỉnh núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, nằm ở điểm cực bắc của Ấn Độ, nơi biên giới Kashmir, Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan giáp ranh. Điểm đặc biệt là số người sống trên 100 tuổi ở bộ tộc này là rất nhiều. Nhiều người trên 130 tuổi vẫn giữ sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Bộ tộc này sống trên một thung lũng cao 3.000 mét so với mực nước biển, tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa đô hội. Họ cũng được xem là những người tách khỏi thế giới văn minh, công cuộc công nghiệp hóa, gắn cuộc sống với thiên nhiên và là hạnh phúc nhất trên thế giới.
1: Không chỉ sống thọ, cá biệt, có người ở bộ lạc Hunzas sống đến 145 tuổi. Khoảng cách giữa cha và con có thể lên đến 90 tuổi và họ ít bệnh tật, sức khỏe dẻo dai. Bộ tộc này có nhiều bí quyết về sống thọ, sống khỏe, đặc biệt là bí quyết liên quan đến dinh dưỡng. Cách ăn uống của người Hunzas tương tự như phương pháp được vạch ra bởi Hippocrates.

0: không có chứa bất kỳ hóa chất nhân tạo nào. Mọi thứ đều tươi, sạch nhất có thể, gần với tự nhiên, nguồn gốc sản xuất và không phải bảo quản theo một chu trình phức tạp. Không có hóa chất hay là phân bón nhân tạo được sử dụng trong các khu vườn của người Honduras. Thực tế, việc dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất ở vùng này có thể coi là chống lại luật pháp của người Honduras. Chế độ ăn uống của họ được cấu thành chủ yếu từ các loại ngũ cốc như lúa mạch, kê và lúa mì, v.v.
1: Rau quả được người dân nơi đây ăn một cách thường xuyên và ưa thích là khoai tây, đậu hòa lang, cà rốt, củ cải, bí, spinach, rau diếp, táo, lê, đào, mơ, anh đào, mâm xôi, v.v. Các loại rau củ được sử dụng tươi, sống hoặc nấu chín một cách đơn giản. Sữa và cheese là nguồn protein động vật quan trọng. Thịt chỉ dành cho những dịp đặc biệt như đám cưới hoặc các lễ hội, và mỗi người được một khoanh thịt nhỏ hầm kỹ. Thịt là một phần rất nhỏ trong cách thức ăn uống hàng ngày, nên cũng có thể coi là họ là một bộ tộc ăn chay.
0: Sữa chua được người bộ lạc ưa chuộng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Quả ốc chó, quả phỉ, hạnh nhân thường chiếm phần lớn trong một bữa ăn. Bánh nướng truyền thống chapati được họ sử dụng hầu hết mỗi bữa. Loại bánh này được làm từ lúa mì, hạt kê, kiều mạch, bột lúa mạch, không được tinh chế và giữ nguyên lớp vỏ cám quý giá, giàu dinh dưỡng của ngũ cốc. Loại bánh này không qua phương pháp tẩy trắng tinh bột như bánh mì mà chúng ta thường sử dụng, đã vô tình loại bỏ nhiều chất dinh dưỡng có lợi. Đặc biệt, phần mầm của hạt có đặc tính dinh dưỡng cao, nhất là vitamin E, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tình dục ở cả người và động vật.
1: Do vị trí địa lý đặc trưng, người Honduras thường uống nước tan chảy từ các dòng sông băng, nguồn nước giàu khoáng chất có lợi cho cơ thể. Nghiên cứu của các bác sĩ ở Pakistan cho thấy nam giới Honduras trưởng thành tiêu thụ chỉ 1.900 calorie, 50 gram protein, 36 gram chất béo và 354 gram carbohydrate mỗi ngày. Lượng protein và chất béo chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật. Lượng protein bằng một nửa, calorie bằng 1/3 và bằng lượng carbohydrate mà người phương Tây sử dụng.
0: Một yếu tố khác tạo nên sức khỏe dẻo dai của người dân bộ lạc là họ dành nhiều thời giờ đi bộ đường dài dọc theo con đường núi dốc đứng mỗi ngày. Bí quyết sức khỏe tuyệt vời của người Honduras chính là việc họ đều đặn mỗi ngày vận động ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của khí núi tinh khiết, mà tự thân nó đã có lợi đối với sức khỏe. Quãng đường dốc núi mà dân bộ lạc này vượt qua dễ dàng mỗi ngày là từ 15 cho tới 20 cây số. Ngoài tập thể dục hàng ngày, người Honduras thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản, đặc biệt là thở yoga theo phương thức chậm, sâu và sử dụng toàn bộ khoang ngực. Đó là phương pháp thư giãn và chìa khóa cho sức khỏe.
1: Người Honduras bắt đầu một ngày rất sớm, trung bình khoảng 5 giờ sáng, giúp họ tăng thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đi ngủ vào lúc chập tối. Một lối sống hoàn toàn hài hòa với thiên nhiên, và họ không sử dụng điện, không sử dụng dầu. Thói quen của họ chứng tỏ giấc ngủ sâu và sớm sẽ tái sinh năng lượng cho cơ thể vào lúc nửa đêm. Và chúng ta có thể học hỏi điều này. Người dân ở đây dường như hoàn toàn miễn nhiễm với các căn bệnh thời đại. 900 năm nay không có ai trong bộ lạc của họ bị bệnh ung thư, và họ được xem là dân tộc khỏe mạnh, trường thọ nhất trên thế giới. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Này ta nhân dân đại thần nhất phẩm, mở tiệc cao chư vị anh hùng. Thanh thượng đã tặng phong chức tước với sủng ân, riêng dinh thự thì do ta sắp đặt. Vậy truyền tịch thu dinh cơ phủ điện của gian thần Lưu Cẩn tạc loạn sử Hồng Cơ.

0: tên, chứ thật ra thì khác họ với lại khác khác.
1: Dạ thừa tướng an tâm, Hạ Ngô vẫn có lòng thần thương kính ngài như đứa cháu dân tần nương kia vậy.
2: Quy hoa thai một lần nói một tấm lòng, cũng đang chỗ để lão phu tựa nương niềm an ủi, nhưng cũng thảm thương cho chị ta ngày đêm trong nông hòn máu thất tung mù lòa đôi mắt. Bằng không thì ta cũng cậy nhờ sở anh hùng thăm lo một chuyến cho chị ta một

0: của một tướng quân.
1: Ta thật xin lỗi giống trung hầu, ta già cả lẫn liệu, lại qua chén nên nói nặng nó.
2: Dạ, chứ đâu có chi, thừa tướng an tâm.
3: Thừa tướng trọng tuổi mà nói chi, trẻ người non dạ như Mạc Vân đây á, mà nhiều khi còn
2: gì nữa, xin người thử nói.
3: Dạ thì còn không dám lẫn lầm. Lẫm lần gì? Dạ lầm lẫn gì hết á.
4: Chà chà, lão quay đầu đà này hứng chi điều chi, bạn mới rủng rẳng mua tay mua chân như tiên võ đài vậy cả.
3: Được thiên tử sắc phong chức qua liệt thiền sư, ta coi quản đệ có chiều hướng chí uống rượu hơi nhiều rồi đó. Trương Hồ Nhi đệ,
5: dạ
3: ta để mắt vào một chút, kẻo hắn ta có điều thất thố với bá quan mà anh em ta mang tiếng đó.
5: Mang chức quan liệt thiền sư mà uống

0: nói mày giỏi thì mày kêu ngạo. Bộ có vợ rồi ai cũng đủ việc hết chân tay hay sao? Hết quán mình chưa làm xong mà hai đứa đã đầy đà. Làm gì sao dám sang tư cách của người.
1: Thôi không có nghe gì nữa nha.
2: Rồi quay dừng quán mình mới thấy đường mà đi.
0: Chùa không quay liền ráng mạng nhậu. Cho bình rượu sức quay được công danh cũng liệt luôn.
1: Thôi thôi cho đệ xin can đi. Ngày nay anh em ta ai cũng có chức phận thì nói năng phải lựa lời chứ. Bằng không các bạn đồng liêu họ cười chê là...
3: Dân đệ, sao dân đệ không rước bá mẫu về dinh võng trung hầu hoặc anh võ bá cùng anh em chung sống cho nó vui?
4: Vì mẹ già tuổi hạt đã cao mà cánh nhà đơn chiếc

0: Vụ này chắc phải tìm đến Võng Trung Hầu. Ỷ ôi năn nỉ nhờ người mai mối.
1: Đệ ca, nhưng không biết.
0: Không sao đâu, Sở Dân đối với gia đình Dân Đệ rất có cảm tình, nhất là đối với bá mẫu. Ta tin chắc là Võng Trung Hầu sẽ nhận lời giúp cho Dân Đệ.
2: Hey hey, ý kiến quá cao minh. Bây giờ tụi mình kéo đốc qua dinh của Võng Trung Hầu, nhờ Sở Đệ làm mai kiếm cái đầu heo về nhậu chơi mới được. Đi đi bây giờ. Mở cửa, mở cửa, cho quan lớn tiếp bạn bè, mau ra rước lão gia.
0: Lời ta căn dặn bên tai này lọt qua tai kia đi mất. Bọn đi chỉ giỏi tài lộ mạng của bọn thấp vô loại.
2: Ngộ quá. Dinh của Võng Trung Hầu không thấy một bóng người đàn ông nào hết vậy à? Đầu bếp cũng đàn bà con gái, rồi tưới kiệm của con gái đàn bà, rồi cho tới giữ ngựa cũng đàn bà con gái, rồi bây giờ mở cửa cũng con gái đàn bà.
3: Xin chào Lý Hồ Nhĩ Vinh. Chẳng hay hai anh...
0: Anh em tôi tới đây trước là thăm nhau cho đỡ nhớ, sau là nhờ Võng Trung Hầu bỏ chút công phù mà làm mai làm môi.
2: Phải rồi, làm môi làm mấy. Ôi mình làm mai làm môi
3: cho ai?
2: Cho Lý đại ca.
0: Hồ đệ, đệ cũng không bỏ cái tật ham hồn.
2: Ủa chứ không phải...

0: Hoàng Ninh, Hoàng Ninh, vậy là chắc ăn rồi. Để tôi thông báo cho dân hầu biết.
1: Không ai. Hồ huynh đã đi rồi. Thôi, anh em mình đi dạo vườn qua mà hàn huyên tâm sự. Sao đại ca có vẻ không được vui vậy?
2: Đi bên cạnh sở đệ mà vua ca chợt nhớ tới người xưa
1: dân tần lưu.

0: lắm nha. Đại ca.
1: Ủa sao mà hốc hác quá vậy đại ca?
0: Thôi đệ, nhỏ nhỏ.
1: Dạ.
0: Mình nghi sở đệ là một nữ nhân, sao ái kiếp nàng hầu đầy nha với ta?
2: Ai biết đâu nè.
0: Vậy hồ đệ mau thông báo cho dân hầu biết vụ đám cưới chắc ăn rồi, mau sắp xếp càng sớm nó càng tốt.
2: Dạ.
0: Để ta mượn tình mẫu tử thiên liên thử thách một chuyến nữa xem sao.
2: Thử chuyện gì chứ chuyện đó thì để đi liền.

0: Hồng Loan bỏ nãy uống rượu một cơ vậy sao?
1: Đại ca, để thấy Sở Tần Khanh mặt lạnh như tiền, chỉ nhìn mấy tấm hoành tấm liễn, không thèm để ý tới ai hết. Ta cũng đang theo dõi đó, không lẽ lần này cũng không hiệu quả? Và lại dân hầu có thầm bảo cho ta biết dân Tần Nương có một vết son lên ngón út bên bàn tay trái á. Hay là mình bày trước, xin được chúc thọ dân tay tái cho mẹ con tặng mặt nhau xem sao?
0: Ok, dữ không? Sao dân hầu không ở riết một bên Tần Nương để
1: im? Chư huynh đệ chờ Tăng Lan hướng dẫn vào chúc thọ tay tái và Tần Nương đây.
0: Dạ, dạ xin mời chư vị hãy theo tôi.
2: Dạ, kính mừng Ba Mẫu.
3: Dạ, cũng xin kính chào chư vị.
1: Dạ, xin Ba Mẫu đừng quá thủ lễ, mà chúng cháu thêm đắc tội.
3: Cháu thay mặt anh em

0: Nếu không cũng xin nhận ba mẫu làm dưỡng mẫu mà an ủi sớm hôm.
1: Mới nhìn Sở Hầu ta cứ ngỡ
2: dạ dân tiểu thơ với anh cháu giống nhau lắm sao thay thay.
1: Chỉ khác cái là
3: kẻ trống người má.
4: Thôi im im im,
5: hãy mở miệng ra là tôi bị mà không hiểu không biết. Rồi im rồi.
2: Cái chối treo lắc léo là ở chỗ nam nữ nan phân đó. Cho nghe dân hầu thường bảo, dân tiểu thơ có một dấu tích khác người là có.
0: Dạ cho xin thái thái đừng để ý lưu tâm. Giống thì có giống,

0: người vú cáo là một nữ lang. Thật thần thanh này cảm thấy xấu hổ vô cùng.
1: Thôi thôi, tớ hiền huynh đừng có vội giận, chẳng qua vì thương mẹ quá mòn mỏi đợi chờ.
2: Thì có giỏi á,

0: 给老家们配着一声
1: 风牛说难得夸你苦劳本来都也太太也都干了
2: 神丢
3: 爹爹啥人好
2: 壮không biết gì quá nhớ tới con mà ta lầm lắm hay là con nó chẳng chịu nhìn ta
3: mẹ
4: ta nói

0: đám cưới hoài. Mới bữa hôm đám cưới dân huynh, nay tới đám này uống say bỏ cha bỏ chú.
1: Từ ngày cứu giá ban sư đến giờ, chứ anh hùng lớp được tứ hôn, lớp nhờ Phạm thừa tướng và Lý đại ca mai mối nên vợ chồng đủ cặp. Chỉ còn có Hồng Cẩm, Trương Giác và Nghệ còn cô đơn.
0: Nếu không bị nghi ngờ rình rập gài bẫy, cái vụ giả trai giả gái thì sở đệ cũng quyết lòng do hội cô đơn đó.
1: Nhưng hôm nay rượu tân hôn chúng ta đã nếm, thì sở tần canh nhất định là
2: gái giả trai. Sao dám cả gan cưới vợ mà cô dâu, trời ơi,
0: là ai, là trai giả gái phải không?
1: Hồ huynh nó bậy hoài.

0: Thôi, các để ở chơi, để ta lách ra ngoài kia, cho chú rể kỹ cái miệng của thằng mặt lò này đó.
1: Kìa, huynh đệ tụ tập ở đây, còn Lý đại ca.

0: dân, phu quân cứ để đó cho tiện chiến.
1: Xin chia vui cùng tiền.

0: giờ làm lễ tân hôn phu thê giao bái. Thôi, Trương Hiền Đế và Sở phu nhân hãy vào lễ đường kéo mọi người mong đợi.
1: Dân mời
2: tẩu tẩu,
3: mời Trương Trương đệ.

0: thừa thiên hưng giận, hoàng đế chiếu ăn, nay mang tạc cưỡng mệnh đời, khởi binh gây hấn, truyền sắc phong Lý Quảng tức Nguyên Dung, dẹp giặc Vỗ An ba tánh căm thử.
1: Sợ đệ nên bận trọng,
2: xin giả biệt Lý huynh, đệ lập công ba trận.
3: Nguyên soái ơi, sở đệ cùng sáu tướng đã xa vào trận hỗn quân, chưa tường sống thác. Nguyên soái ơi, nguyên soái.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 24 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 57 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 54 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng và mây xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F. Và với tầm nhìn xa là 10 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên 92%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 54 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Theo bản tin Hoa Kỳ từ New Jersey, số người chết do nắng nóng tại New Jersey tăng lên 29 người. Số người chết do đợt nắng nóng gay gắt ở New Jersey đã tăng lên 29 người do hiện tượng vòm nhiệt kéo dài nhiều ngày, bao trùm phần lớn khu vực miền đông nước Mỹ trong dịp cuối tuần lễ độc lập, theo The New York Times và hãng AP đưa tin vào sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 7. Ngoài ra, theo đài địa phương Fox 5NY, giới chức xác nhận rằng có ít nhất 3 cư dân thành phố New York đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong tuần qua. Phát ngôn viên của thị trưởng Johan Mandani xác nhận 3 nạn nhân này đã tử vong ngay tại nhà trong dịp cuối tuần. Danh tính của họ hiện chưa được công bố. Bộ Y tế New Jersey cho biết, những nạn nhân bị phát hiện tử vong trong nhà không có điều hòa nhiệt độ, trong khi một số khác được tìm thấy ngoài đường hoặc trong xe đang đậu dưới trời nắng. Nhà chức trách nhấn mạnh con số 29 vẫn chỉ là nghi ngờ liên quan đến nắng nóng và cần có kết luận cuối cùng từ các bác sĩ pháp y trước khi xác định nguyên nhân tử vong chính thức. Các nạn nhân có độ tuổi từ khoảng giữa 30 cho đến ngoài 80. Phần lớn các ca tử vong xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở miền Trung và miền Bắc tiểu bang New Jersey, nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 100 độ F, tức là khoảng 38 độ C trong nhiều ngày và vẫn duy trì ở mức rất cao ngay cả sau khi mặt trời lặn, theo New York Times dẫn thông tin từ giới chức tiểu bang. Đây là mức nhiệt độ không khủng khiếp mà Dalia, phát ngôn viên của Bộ Y tế New Jersey cho biết, đây không phải là một đợt nắng nóng thông thường. Các ca tử vong xảy ra trong những ngày đầu tháng 7, khi một vòm nhiệt, tức là heat dome, bao trùm vùng đông bắc nước Mỹ, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 100 độ F, tức là gần 38 độ C và chỉ số cảm nhận có lúc lên tới 110 độ F, tức là 43 độ C. Thống đốc tiểu bang là bà Mikey Sheriff mô tả đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tiểu bang New Jersey phải đối mặt trong hơn 14 năm qua. Trong thời gian cao điểm, nhiều địa điểm phải lập kỷ lục nhiệt độ, trong đó thành phố New York ghi nhận khoảng 105 độ F, tức là 40.5 độ C, còn Atlantic City đạt 106 độ F, tức là 41.1 độ C. Sau đợt nắng nóng, khu vực tại hứng chịu dông bão mạnh đã làm gần 1 triệu hộ dân và doanh nghiệp tại nhiều tiểu bang miền đông bị mất điện, gây thêm khó khăn cho công tác ứng phó. Vào sáng thứ Ba, theo New York Times, giới chức New Jersey tiếp tục cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng khi các cuộc điều tra hoàn tất. Các cơ quan y tế kêu gọi người dân kiểm tra người cao tuổi, người sống một mình và những gia đình không có điều hòa nhiệt độ, bởi đây là những nhóm phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong khi đó, cơ quan khí tượng quốc gia, được viết tắt là NWS, cho biết khối không khí nóng đã dịch chuyển về phía nam nước Mỹ, nhưng nguy cơ dông bão và lũ quét vẫn tiếp diễn tại khu vực Đông Bắc trong những ngày tới. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Mike Johnson muốn Quốc hội Mỹ hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói Quốc hội cần xem xét các biện pháp lập pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, tức là birth citizenship, sau khi tối cao pháp viện bác bỏ một sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm định nghĩa lại tư cách công dân Mỹ. Theo USA Today, ông Johnson phát biểu trong chương trình Fox News Sunday vào hôm 5 tháng 7, một ngày sau sinh nhật lần thứ 250 của nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa đến từ tiểu bang Louisiana cho rằng hệ thống nhập cư đang bị lợi dụng bởi tình trạng du lịch sinh con và nhận định rằng thực trạng này đã làm giảm giá trị của quyền công dân. Đó là mối đe dọa đối với thượng tôn pháp luật và an ninh quốc gia. Chúng ta thực sự cần phải giải quyết vấn đề này, ông Johnson nói trong Fox News Sunday. Ông không nêu cụ thể dự luật nào sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề, nhưng cho biết phe Cộng hòa đang xem xét mọi khía cạnh. Nếu có một dự luật có thể giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thúc đẩy nó ngay lập tức,
ông Johnson nói. Sau khi thua ở tối cao pháp viện về quyền công dân theo nơi sinh, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Quốc hội thông qua luật bác bỏ với tuyên bố rằng không cần thiết phải có một tư chính án hiến pháp dài dòng và rườm rà. Trong ý kiến đại diện cho phe đa số, thẩm phán John Roberts Jr. cho biết những đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ đang cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời tại Hoa Kỳ đều đáp ứng các điều kiện về quyền công dân theo tư chính án thứ 14. Tư chính án này quy định tất cả ai sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự tài phán của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của tiểu bang nơi họ cư trú. Không riêng gì Chủ tịch Hạ viện, các đồng minh khác của Tổng thống bao gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa của South Carolina và dân biểu Brian Babin của Đảng Cộng hòa ở Texas đã đệ trình dự luật vào năm ngoái nhằm cấm quy chế quyền công dân theo nơi sinh. Dự luật này thừa nhận quyền có quốc tịch theo nơi sinh quy định tại tu chính án thứ 14, nhưng lại thu hẹp định nghĩa về những người được coi là chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Không những thế, giới chức Cộng hòa theo đường lối cứng rắn về nhập cư đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Một trong những biện pháp đó là hạn chế phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đặc biệt với những người bị nghi tham gia vào du lịch sinh con, theo MS Now.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ New York, công trình xây dựng bị sập sà, hàng loạt tòa nhà ở Manhattan phải di tản người. Vài tầng lầu của tòa nhà văn phòng đang được xây dựng ở trung tâm Manhattan, thành phố New York, bị sập vào hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, khiến hàng loạt tòa nhà gần đó phải di tản và đường phố xung quanh bị chặn, theo ABC 7 New York. Tòa nhà đang xây dựng nằm trên đường East 42nd, gần đường 2nd, là trụ sở cũ của hãng dược Pfizer và đang được xây tại thành tòa nhà dân cư. Khoảng 8 giờ sáng, thợ xây phát giác nhiều vết nứt bên trong tòa nhà này sau khi thấy nhiều cây xà bị cấn trên tầng 21 và 22. Thợ xây tự di tản, theo Sở Cứu Hỏa của New York cho biết. Do xà bị cấn, vài tầng lầu từ 21 cho tới 26 của tòa nhà 37 tầng này bắt đầu bị sập, theo giới chức loan báo. Ít nhất 9 tòa nhà gần đó phải di tản người ở bên trong ra ngoài, gồm một khách sạn và một trường học. Ông Johan Madani, thị trưởng của New York, khuyên bất cứ ai ở khu vực đó làm theo lời hướng dẫn của giới chức phụ trách ở hiện trường. May mắn tới lúc này không có tin gì về thương vong và tất cả công nhân đã được tìm thấy. Tòa nhà này được di tản, hàng loạt tòa cao ốc ở đó cũng đang được di tản. Một trường học khoảng 400 học sinh cũng được di tản, ông Madani cho biết. Từ tháng 7 tới tháng 12 năm ngoái, tòa nhà này đã 7 lần vi phạm luật của thành phố, bị phạt hơn $32,000. Metrolife, công ty phụ trách dự án này tuyên bố, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ Xây dựng thành phố New York để xác định đầy đủ mức độ của vụ này. Sự an toàn của công nhân và công chúng luôn luôn là điều ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi.

và tin về vùng Trung Đông. Tổng thống Donald Trump nói nếu không đạt thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong công việc. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7 tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong việc, theo bản tin Reuters. Tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa dùng biện pháp quân sự giữa lúc Iran tỏ ra thách thức khi tổ chức tang lễ nhiều ngày cho ông Ali Khamenei, lãnh tụ của Iran tối cao thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào ngày 28 tháng 2. Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ với Iran vào tuần trước kết thúc mà không có dấu hiệu đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài, bất chấp các bên đang đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng. Một là chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận. Hai là chúng tôi sẽ làm cho xong việc. Mà làm cho xong việc thì chẳng có gì khó. Tôi thích đạt thỏa thuận hơn vì tôi không muốn gây ảnh hưởng tới 91 triệu người. Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai, ý nói dân số của Iran. Chúng tôi có thể đánh sập cầu của họ trong một tiếng đồng hồ. Chúng tôi có thể đánh sập nguồn năng lượng của họ. Vào lúc này, họ không hề có tiền và chúng tôi chưa cho họ đồng nào, ông Tổng thống Donald Trump cho biết. Ông Mohammed Bakir Zohbadi là thư ký Hội đồng An ninh tối cao của Iran đã gọi lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump là hoang tưởng. Người dân Iran không quen với lời lẽ hăm dọa, do đó hãy nói với người dân Iran một cách tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng lời lẽ khác, theo báo chí nhà nước Iran dẫn lời của ông Zohbadi cho hay. Tổng thống Donald Trump đưa ra lời đe dọa này sau khi Iran đã tổ chức tang lễ lớn cho ông Khamenei vào cuối tuần qua. Trong tang lễ đó, thay vì trong suy yếu do cuộc chiến hiện tại, người dân Iran đã tỏ vẻ thách thức, đoàn kết và quyết tâm định đoạt tương lai. Và cũng tiếp theo tin tức từ vùng Trung Đông. Theo bản tin từ Tampa, Florida, Mỹ lại tấn công Iran trả đũa sau khi ba tàu hàng đã bị tấn công ở eo biển Hormuz. Mỹ tấn công một số mục tiêu ở Iran vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 và áp đặt lại lệnh cấm vận dầu đối với Tehran sau khi ba chiếc tàu thương mại bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh US Centralcom loan báo theo New York Times. Lực lượng Mỹ bắt đầu tiến hành hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ nhắm vào Iran để gây thiệt hại nặng vì tấn công tàu thương mại chở thủy thủ đoàn là dân thường vô tội ở hải lộ quốc tế CENTCOM cho hay trên Facebook. Những đợt tấn công này nhằm đáp trả vụ ba chiếc tàu ở Hormuz bị tấn công trong 24 giờ hôm qua. Iran rõ ràng gây hấn vô cớ nguy hiểm, rõ ràng vi phạm lệnh ngừng bắn, CENTCOM nhấn mạnh. Báo chí nhà nước Iran đã đưa tin nhiều tiếng nổ xảy ra ở hai thành phố cảng Bandar Abbas và Burt, cũng như trên đảo. Theo CNN, những đợt tấn công này xảy ra giữa lúc Iran tổ chức tang lễ dài nhiều ngày cho ông Ali Khamenei, lãnh tụ Iran tối cao thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công nước này vào hôm 28 tháng 2. Tuần trước, Iran đã cảnh cáo Mỹ và Israel không được tấn công bất cứ lúc nào trong những ngày tang lễ. Trước đó hôm thứ Ba, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã rút lại giấy phép cho Iran bán dầu mỏ sau vụ ba chiếc tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Eo biển từng là nơi khoảng 20% lượng dầu khí của toàn cầu đi qua trước khi cuộc chiến nổ ra. Vào tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép cho Iran sản xuất, bán và giao dầu trong 2 tháng theo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai bên. Trước đó, Iran đã bị cấm vận nghiêm ngặt hàng chục năm. Iran chưa chính thức xác nhận họ bắn ba chiếc tàu nêu trên, nhưng nước này từng tuyên bố họ là bên duy nhất kiểm soát eo biển Hormuz và họ từng bị cáo buộc tấn công những chiếc tàu khác trong suốt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ với Iran vào tuần trước kết thúc mà không có dấu hiệu đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình lâu dài, bất chấp các bên đang đình chiến 60 ngày để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 tháng. Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ làm cho xong việc. Một là chúng tôi sẽ đạt thỏa thuận, hai là chúng tôi sẽ làm cho xong việc. Mà làm cho xong việc thì chẳng có gì khó.
Ứng cử viên thượng nghị sĩ dân chủ của Maine đã bị tố cáo tấn công tình dục. Ông Graham Bretner, người được đảng Dân Chủ ở Maine chọn tranh cử vào Thượng viện Liên bang, bị một phụ nữ từng quen biết với ông cáo buộc ông ép bà quan hệ tình dục. Theo Politico vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, ông Bretner bác bỏ lời cáo buộc này, nhưng trong đoạn video đăng trên trang mạng xã hội X chỉ sau vài phút, Politico loan tin này, ông tuyên bố sẽ dành thời gian để cân nhắc việc tranh cử, bất kể bản tin này chính xác hay không, nhưng ý thức thực tế chính trị mà nó gây ra, chúng tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ về con đường đi tới tốt nhất, ông Bretner nói trong đoạn video dài gần 2 phút. Đây là lần đầu tiên ông Bretner ngụ ý sẽ cân nhắc đừng dừng lại sự tranh cử sau khi ông vướng hàng loạt scandal, từ những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội tới những lời cáo buộc trước đó về hành vi của ông với phụ nữ, tới hình xăm có liên hệ với Đức Quốc xã. Hôm thứ Hai, bà Jenny Rascott, 41 tuổi, cư dân của tiểu bang Maine, kể với Politico cách đây 5 năm, ông Brenner tự nhiên tới nhà bà và đè lên người bà bất chấp bà liên tục nói ông ngưng. Bà cho hay bà đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi cho ông biết bà không đồng tình với chuyện ông làm hôm đó. Tôi nhớ ông đang đè lên người của tôi, và bà kể tôi chờ khoảnh khắc và tôi tự nhủ chuyện này không còn theo ý mình nữa. Và trong đoạn video trên trang mạng X, ông Brenner nói lời cáo buộc của bà đã đáng lo ngại và nghiêm trọng, nhưng ông phủ nhận ông làm như vậy. Ông tuyên bố mục tiêu cuối cùng của ông là thắng thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng hòa của tiểu bang Maine trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Và bất cứ ai trong quý vị đều xứng đáng thấy mục tiêu đó được thực hiện và thấy bà Susan Collins thất bại, ông Brenner nói, đồng thời ông hứa sẽ dùng mọi công cụ chúng tôi có để thực hiện. Đảng Dân Chủ ở Maine vẫn có thể được ông Brenner và có thể thay thế ông Brenner bằng người khác trên phiếu bầu, nhưng với điều kiện ông quyết định rút lui trước thời hạn chót là ngày 13 tháng 7, theo luật tiểu bang Maine. Và nếu ông rút lui, Đảng Dân Chủ sẽ phải chọn người thay thế ông vào hạn chót là ngày 27 tháng 7. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi tiếp một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chào quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm không gửi đến cho quý thính giả một tên của một nhân vật nào.

Ngày tuyên ngôn bản độc lập của nước Mỹ 1776-2226. 250 năm qua, nước Mỹ đã cố để giữ vững đất nước này và đã làm cho nước Mỹ từ một nước rất là, phải nói là một cái nước đi sau, một cái thời gian trưởng thành rất là ngắn, nhưng đã có một tiếng nói rất mạnh mẽ trên chính trường thế giới, cũng như trên cả toàn thế giới đều biết đến USA. Chúng ta thường cầm trong tay mình cái tờ $1, và chúng ta có cảm nhận được cái điều gì trên tờ $1 này? Và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu bài viết của Phạm Nguyễn Trường qua tựa đề Tâm linh nước Mỹ qua tờ $1. Một cựu chiến binh Việt Nam, sau nhiều lần đặt chân đến nước Mỹ và nhiều năm tìm hiểu tâm linh, đã nhìn tờ $1 bằng một cách rất khác. Trong những biểu tượng dường như quen thuộc ấy, ông tin rằng những người khai sinh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã để lại một thông điệp vượt lên trên giá trị của đồng tiền, một thông điệp về sự chuyển hóa của con người và của cả một nền văn minh. Nhân dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, chúng ta nhắc nhiều đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, những phát minh làm thay đổi nhân loại, những trường đại học hàng đầu hay sức mạnh quân sự. Với riêng tôi, một cựu chiến binh từng cầm súng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, điều gợi nhiều suy ngẫm nhất lại nằm trên tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất. Thuở 20, tôi nhìn nước Mỹ qua khói lửa chiến tranh. Nhiều thập niên sau, khi đã rời khỏi quân ngũ hồi hôn, cuộc đời lại cho tôi cơ hội nhiều lần đặt chân đến chính đất nước ấy để du lịch, học tập và quan sát. Song song với hành trình ấy là nhiều năm tìm hiểu Phật học, triết học, khoa học về ý thức và thực hành. Chính những trải nghiệm đó đã làm thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Vì thế, khi cầm tờ $1 trên tay, tôi không còn nhìn thấy một phương tiện thanh toán. Tôi tin rằng mình đang cầm trên tay một thông điệp được gửi đến nhiều thế hệ. Và bây giờ xin mời mọi người cùng tôi quan sát tờ $1. Điều đầu tiên mà có lẽ nhiều người không nhận ra nhưng lại thu hút tôi, đó là một cựu lính trinh sát là con số 13. Nó xuất hiện dày đặc trên toàn bộ mặt sau của tờ tiền như một điệp khúc được lặp đi lặp lại. 13 bậc của kim tự tháp, 13 ngôi sao phía trên đầu của đại bàng, 13 sọc trên tấm khiên, 13 mũi tên, 13 lá ô liu, 13 quả ô liu, 13 chữ cái trong Fluribus Unum, 13 chữ cái trong Annus Coeptis. Lịch sử giải thích rằng tất cả đều nhằm tưởng nhớ 13 thuộc địa đầu tiên đã khai sinh Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn tôn trọng cách giải thích ấy, nhưng trong lòng mình tôi luôn tin có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Nếu chỉ để nhắc về lịch sử, tại sao con số ấy lại được lặp lại nhiều đến vậy? Phải chăng những người thiết kế muốn người cầm tờ tiền dừng lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi? Trong nhiều truyền thống huyền học của phương Tây, số 13 tượng trưng cho sự chuyển hóa, một chu kỳ cũ khép lại để một chu kỳ mới mở ra. Con người cũ kết thúc để con người mới được sinh ra. Khi đọc theo cách ấy, toàn bộ mặt sau của tờ $1 bỗng trở thành một câu chuyện thống nhất. 13 tầng đá của kim tự tháp là hành trình chuyển hóa của mọi con người. 13 ngôi sao là sự chuyển hóa của một cộng đồng thành một quốc gia. 13 mũi tên nhắc rằng sức mạnh cũng phải được chuyển hóa. 13 lá và 13 quả ô liu nhắc rằng hòa bình không phải món quà tự nhiên mà là thành quả của một quá trình trưởng thành. Tôi tin rằng những người lập quốc Hoa Kỳ đã cố ý để con số 13 vang lên như một điệp khúc xuyên suốt toàn bộ hệ thống biểu tượng kim tự tháp. Đã làm tôi dừng lại rất lâu. Đó không phải là một cung điện, cũng không phải là một kho vàng, mà đó là một công trình vẫn còn dang dở, phần đinh tách.

khỏi thân, như thể người thiết kế cố ý để lại một khoảng trống. Tôi luôn nghĩ khoảng trống ấy dành cho mỗi thế hệ bước tiếp. Không ai hoàn thiện, không một dân tộc nào hoàn thiện, không một nền văn minh nào có quyền tự nhận mình đã đến đích. Kim tự tháp vẫn tiếp tục được xây dựng, cũng như tâm thức con người vẫn tiếp tục được bồi đắp qua từng trải nghiệm. Có những viên đá được đặt bằng thành công, có những viên đá được đặt bằng thất bại, có những viên đá được đặt bằng nước mắt, và sau cùng tất cả đều góp phần nâng con người lên một tầng nhận thức mới. Phía trên khoảng trống ấy là một con mắt đang tỏa sáng. Tôi không nhìn thấy ở đó sự phán xét, mà tôi nhìn thấy sự tỉnh thức. Điều thú vị là người thiết kế đặt một con mắt, đỉnh cao của con người không nằm ở quyền lực mà nằm ở nhận thức. Ngay phía trên là dòng chữ Anucopetis. Với tôi, đó là lời nhắc về sự khiêm nhường. Con người có thể sáng tạo, có thể chinh phục và xây dựng nên những nền văn minh rực rỡ, nhưng vẫn cần biết cúi đầu trước những quy luật của vũ trụ. Người có đức tin gọi đó là Thiên Chúa, người tu học gọi đó là đạo, người nghiên cứu năng lượng gọi đó là quy luật của vũ trụ. Tên gọi khác nhau nhưng đều hướng con người đến sự khiêm cung. Ở chân kim tự tháp là dòng chữ Novus Ordo Seraphorum, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Tôi không nghĩ đó chỉ là câu chuyện của năm 1776. Tôi tin rằng mỗi lần một con người vượt qua được chính mình, một kỷ nguyên mới cũng bắt đầu. Một gia đình thay đổi bắt đầu từ một con người thay đổi. Một xã hội đổi thay cũng bắt đầu từ những con người biết chuyển hóa nhận thức. Một cuộc cách mạng bền vững đều khởi nguồn từ cuộc cách mạng trong tâm thức. Nếu kim tự tháp là hành trình đi vào bên trong, thì đại bàng là hành trình bước ra cuộc đời. Đại bàng vẫn giữ những mũi tên, nhưng ánh mắt lại hướng về cành ô liu, là một người từng đi qua chiến tranh. Tôi hiểu ý nghĩa của sự lựa chọn ấy. Một quốc gia cần sức mạnh để tồn tại, nhưng sức mạnh chỉ trở nên cao quý khi được sử dụng để gìn giữ hòa bình. Phía trên đầu đại bàng là dòng chữ I pluribus unum, từ nhiều thành một. Theo tôi, đó là câu đẹp nhất trên toàn bộ tờ tiền. Một cơ thể được tạo nên từ hàng nghìn tỷ tế bào, một dân tộc được tạo nên từ hàng triệu con người, một tâm hồn bình an cũng được tạo nên khi những phần chia tách bên trong tìm lại thực sự hòa hợp. Và sau cùng, đến năm 1957, dòng chữ In God We Trust được bổ sung lên tiền giấy như nét bút cuối cùng khép lại bức tranh. Sau chuyển hóa là tỉnh thức, sau tỉnh thức là trách nhiệm, và sau trách nhiệm là hòa hợp, và sau cùng là sự tín thác vào một trật tự thiêng liêng cao hơn chính con người. Chúng ta tin tưởng Thượng Đế. Tôi cũng đã nhiều lần gặp lại con số 13, và trong nhiều năm gắn bó với NLG. NLG có đại diện tại 13 quốc gia. Trong nhiều buổi lễ, 13 bông hoa hướng dương được sử dụng như một biểu tượng. Tôi không xem đó là bằng chứng cho một mối liên hệ giữa NLG và tờ 1 đô la. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng trong đời sống tâm linh, đôi khi những sự trùng hợp lại mang đến cho mỗi người một sự thức tỉnh rất riêng. Và với tôi, con số 13 từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự chuyển hóa và niềm hy vọng. Trong ví tôi luôn có một tờ đô la. Bạn bè hỏi vui bắt giữ để lấy hơn à? Tôi chỉ mỉm cười. Có thể, nhưng điều tôi gìn giữ không phải là một đồng tiền. Điều tôi gìn giữ là một niềm tin rằng vũ trụ luôn trò chuyện với con người bằng những biểu tượng, có khi bằng một biến cố, có khi bằng một cuộc gặp gỡ, có khi bằng một giấc mơ, và cũng có khi bằng những hình ảnh lặng lẽ đã nằm trên một tờ tiền suốt gần 2 thế kỷ rưỡi, chờ một người hữu duyên dừng lại, ngắm nhìn và tự tìm thấy thông điệp dành cho chính mình.

Vừa rồi, Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài viết của tác giả Phạm Nguyễn Trường theo tâm thức của David Rock Hawking. Về tựa đề của bài viết này, đó là Tâm linh của nước Mỹ qua tờ 1 đô la. Bây giờ chúng ta hãy lấy tờ 1 đô la ra và chúng ta tìm những cái đặc điểm mà tác giả đã miêu tả: 13 nhánh ô liu, 13 cành lá ô liu, 13 quả ô liu và 13 bậc thang của tầng kim tự tháp. Và chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy đôi mắt đó là tri thức của con người. Mỹ Tâm mong là bài viết này sẽ đem đến cho quý thính giả những tư tưởng cũng khá là hay về đồng tiền 1 đô la mà Mỹ Tâm sưu tập. Đến đây chúng ta sẽ chia tay nhau trong tiết mục Dành Nhân Thế Giới. Mỹ Tâm sẽ gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua bản phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Và sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn, thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi. Thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông, mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei. Thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết, coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn, nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh mễ, mấy anh chịu đi. Chứ còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không, không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa. Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát vào biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó, thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó, thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập lúc nào cũng nóng, nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. À, pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ỏi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm thưa anh.
0: Tại vì
1: em thấy phiền quá, tới cái một cái tiếng động nhỏ thôi. Sau này những cái xe nó rất là sensor, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa, thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì là những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng
0: nó kêu rồi.
1: Yeah. Hoặc là đấy, chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó anh, nó làm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn nó chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn.
1: Yeah.
0: Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó, bắn lậu, bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi, anh này anh bán pháo bông hay sao đó, mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày, rồi sau đó một ngày, rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. À, ngồi mà xem anh bắn, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm chứ nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra, nổ tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà anh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề hỏa hoạn nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt đầu nó gây hỏa hoạn mà nó cháy. Nó cháy rồi thậm chí nó cháy luôn những cái nhà ở dưới nữa. Thì cái trường hợp nó đã xảy ra ở bắc California. Và những cái cánh đồng đó, cỏ đó, cũng bị cháy. Và người ta nói rằng là nếu mà bị bắt đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà đốt thì người ta vẫn đốt, rồi đốt liên tục, đủ thứ, đủ loại hết trơn. Và phải nói rằng nó tạo ra một cái bầu không khí nó nhộn nhịp, nó giống như kiểu mà Tết Việt Nam vậy đó. Và ngày lễ đốt xong rồi ngày hôm sau là cái ngày chủ nhật, vẫn còn là weekend mà đốt tiếp.
1: Đột tiếp.
0: Vâng, thưa quý vị, lễ độc lập diễn ra trong một không khí cũng khá tưng bừng, và đặc biệt là giải World Cup thì vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong ngày lễ độc lập. Thì họ cũng thi đấu khoảng buổi sáng buổi trưa gì đó, rồi sau đó buổi chiều ngừng để mọi người đi xem bắn pháo bông. Đi xem bắn pháo bông thì chuẩn bị đi về đó có thể kẹt xe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, mặc dầu cái đường nó gần lắm, đường trong. Và nhiều người xem bắn pháo bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên nền đó, nó nhích từng chút. Tức là lúc đó người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn. Không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn, nhất là cái lúc đi về. Cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm tí đó, mấy anh sẽ tới một cái chỗ nào đó, mấy anh drop xuống được, rồi mấy anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa với quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia. Đã bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước là có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung, và cái cách chơi banh của họ nó khá linh hoạt, nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Á Căng Đình nó không thể nào mà xem thường. Mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn những cái điểm kỹ thuật rất là hay. Nếu mà bây giờ cô xem đội Argentina đá, cô thấy cái anh danh thủ Messi, anh ấy không có chạy nhiều nữa. Bởi vì có muốn chạy nhiều cũng đâu có nổi nữa cô. 39 tuổi rồi. Thì nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó, thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh. Thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Thì nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này sau này rồi thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó anh.
0: Chắc có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi. Bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà tiếp tục nữa. Bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó, thì nó cũng không làm gì được. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó, thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ Messi vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó, thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ về cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường, nó có những cái đội thí dụ chẳng hạn như sắp sửa tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp nên là coi như là lớn chuyện
1: lạ. Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Argentina đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty. Và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng là 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Thì cái đó đang tập đá trên không á.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà ba trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng, nó trời đất ơi mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục. Thì tới cái lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Thí dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái nó đá ra, nếu mà trái banh xà nó thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu, còn muốn trái banh bổng lên nó thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh, nó nhiều khi chỉ cần xê xích lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước. Hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người chị này thì chỉ là người đồng tính. Thì chị nói là chị giả từ sân cỏ. Rồi một cái cô danh thủ, hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa, bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8, bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. Tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó, bị người ta đón trước và chặn hết. Những cái cú mà thí dụ bật banh đó, là đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người ta bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải nó bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết là ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi. Rồi ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu, cái chiến thuật này người ta biết hết rồi. Tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ đó, thì Hoa Kỳ bị thua là một cách là không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những cái giải của họ, họ ở trong cái châu Âu của họ, họ tổ chức. Thành ra cái sự mà va chạm cọ sát giữa các cầu thủ, giữa các đội đó, họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. Đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn. Thành ra mình thấy là đội Mỹ đã hay, nhưng mà qua cái trận với Mỹ vừa rồi phải nói là thất vọng não nề. Đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
0: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn túc cầu rồi. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn túc cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm túc cầu hay là gọi là đá banh, nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định túc cầu là dành cho nữ rồi, thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới, nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu. Họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay. Và tính ra đó, thì khi mà Hoàng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này, học được cái bài học này đó, nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì cái nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn đó nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi. Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1, rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball, rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô. Thì bây giờ muốn đó, thì bên phía tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó thì cái nền túc cầu nó mới tiến được. Bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
1: Dạ vâng.
0: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái, những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ.
1: Yeah.
0: Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
1: Cái em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, về cái đá banh của bên Mỹ đó, họ không có đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đá banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không có được béo bở. Thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được, có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ đó, thì bắt buộc phải đầu tư, mà đầu tư phải nhiều nữa kìa. 4 năm để mà trở lại với World Cup đó, cũng chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo, nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
0: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc cầu Hoa Kỳ
1: quan trọng lắm
0: nhúng tay vào. Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis.
1: Yeah.
0: Mỗi năm đó, họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia.
1: Yeah.
0: Thì ngược lại túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football đó, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi lên tới college. Vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học, college. Và những cái nhân tài mà professional của football nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ, và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó, các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng đó, thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì Túc Cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau. Rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi, thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc, thì mỗi năm như vậy nó tổ chức, thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. Cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó,
1: anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha. Ông đá vào trong cái thùng nước.
0: Ông cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được. Nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
1: Biden
0: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích. Thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
1: Đúng rồi.
0: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện đó chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng. Cũng có người nói rằng là, dĩ nhiên là những người không thích ông Trump thì lại nói rằng ổng ỷ quyền thế, sức mạnh của Hoa Kỳ, ổng ép người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi. Mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì. Ổng đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sẽ sai. Thì bên kia họ tự động họ xếp lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ đó, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua nó người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
1: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Biden đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu. Ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao cái bị cái thẻ đỏ đó, Balogun bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump, ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào. Ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó, thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi cái người của mình đó, là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng về phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA, là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng một năm. Thì cái ông trọng tài, ông không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ông. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ. Ông cũng quan tâm, và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Balogun, ông cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Là ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước, nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén, hành đá vào một cái gì đó. Nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn, giống như cái hình ảnh của đội Nhật. Anh thấy họ thua, nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật, thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng thể hiện cái cá tính của mình. Mà nên nhớ mình là một coach, thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho một cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
0: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy đồng trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm trái banh, ảnh nhất định ảnh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng trái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
1: nhưng mà cũng thắng đó, cái đó là cũng thắng oanh liệt luôn.
0: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần, rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái vấn đề mà khiếu nại là người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh đó, nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua, tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi, nhưng mà bên kia khiếu nại. Và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty. Và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp như gọi là hors jeu đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống đó, tức là ngồi chờ xung rụng đó, thì ngày xưa đó, khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó, có nghĩa là bị hors jeu, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc mấy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phát cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi, và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem, và cuối cùng đó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước, thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có có rành về túc cầu đó, họ nói chơi kỳ vậy, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nói thì cái luật nó vậy rồi, chứ giờ sao giờ? Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền túc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị

Manchester, Massachusetts, điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bản giữa tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư mùng 8 tháng 7 xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, những vấn đề nó liên quan đến những diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng bản giác thư hiểu biết giữa Mỹ và Iran coi như đã đổ vỡ. Ông cũng khẳng định ông không còn muốn giao thiệp gì với Iran nữa. Ông nói, đối với tôi nó tan vỡ rồi. Tôi không muốn dính dáng gì tới họ nữa. Họ là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ dẫn dắt bởi những kẻ bệnh hoạn. Tôi thấy cái việc dính dáng thêm với họ chỉ có tổ phí thời gian và năng lượng mà thôi. Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận đó hai bên đã đồng ý là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thế mà họ đi ra ngoài.

0: ngoài kia họ tuyên truyền, họ nói chuyện với truyền thông rằng họ chưa bao giờ biết chuyện đó cả. Có một cái gì đó nó không ổn. Tổng thống Trump cũng khẳng định, tôi vẫn duy giữ hai nhà thương thảo của tôi, nhưng cái chuyện mà tiếp tục phí tổn thời gian như này là không bao giờ chấp nhận được. Hôm nay trước rạng sáng, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Mỹ tấn công một loạt của rất nhiều những căn cứ của Iran. Chỉ vì mấy ngày qua, bốn tàu bè thương thuyền bị Iran tấn công. Truyền thông của Iran đưa tin rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe từ thành phố Sirik ở miền nam và phía đông, và phía tây của thành phố Bandar Abbas. Cùng một lúc, Tổng thống Trump tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm ngừng trừng phạt đối với việc cho phép Iran bán dầu. Giá dầu hiện giờ đang ở mức 78 đô la 70 sen một thùng, xem ra nó tăng thêm mấy phần trăm. Hòa đàm về giá thư hiểu biết coi như đã xong. Thị trường chứng khoán chao đảo trên toàn thế giới và tình trạng eo biển Hormuz càng ngày càng thêm bi quan. Hôm nay Tổng thống Trump đã tuyên bố như thế và Iran lên án ông rằng ông đã vi phạm lệnh dừng bắn. Và ông đã ra lệnh phong tỏa Iran trở lại và không cho phép Iran bắn dầu. Điều này, ông Trump gây nguy hại cho toàn vùng. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ngoại giao với Iran không đi đến đâu cả. Bộ bút ký các thư hiểu biết, rồi quay sang truyền thông tuyên bố lêu láo này nọ sai lạc. Tổng thống Trump nói, đối với tôi, các thư hiểu biết coi như đã xong. Phải bổ Mỹ chỉ phí thời gian và năng lực. Đối với bọn người dối trá, phỉnh lừa về hội đàm, họ là bọn cháo trở, họ là bọn lừa phỉnh, họ là những người bệnh hoạn. Tối thứ ba mùng 7, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Mỹ tấn công bằng quân sự vào nhiều cơ sở hỏa tiễn, cơ sở máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ mạnh hơn gấp 20 lần, có nơi mạnh hơn gấp 120 lần so với lần trước. Và đêm nay Tổng thống Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng quân sự để trừng phạt Iran. Tất cả là vì Iran đã dùng bạo lực tấn công vào bốn tàu bè và trong tuần qua, khi họ làm chuyện đó ngay trong những ngày đầu tuần tang của giáo chủ của họ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ cũng đã pháo trả 85 căn cứ Mỹ trên Kuwait và trên đảo Bahrain và tiếp tục nỗ lực để kiểm soát eo biển Hormuz. Như vậy, tình trạng trở lại xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu. Và giáp thư hiểu biết xem như đã tạm ngừng vào ngày thứ 25. 25 ngày đầu của chuỗi ngày 60 ngày vô bổ. Tổng thống Trump lên tiếng rằng dừng bắn 60 ngày theo giác thư xem như đã qua. Iran sẽ khốn đốn từ nay. Mỹ sẽ áp lực mọi mặt để Iran phải trở lại. Nếu không, họ sẽ không còn dịp nào để trở lại nữa. Tổng thống Trump trong lòng hội nghị thượng đỉnh NATO cho biết cuộc gặp gỡ điện đàm với Tổng thống Zelensky của Ukraine, điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga xem ra hết sức là tích cực. Lần đầu tiên ông nói rằng chuyến của Ukraine sẽ có thể chấm dứt nhanh hơn người ta tưởng. cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, cũng như cuộc gặp gỡ riêng Tổng thống Zelensky trong lòng thượng đỉnh NATO, cho biết cơ hội sẽ có dịp để bùng vỡ trong một Ukraine có thể trở lại. Hy vọng những hòa đàm trước mặt. Điền Cẩm Ly lên tiếng là Tổng thống Trump là một người hết sức linh hoạt, ông hết sức là nhất quán. Họ ca ngợi Tổng thống Trump biết việc, biết cơ hội. Dù Nga vẫn tiếp tay, nặng tay về quân sự với Ukraine, nhưng vấn đề Ukraine không bế tắc như thiên hạ nghĩ. Nga chiếm 4 vùng ở phía đông vào tháng 9 năm 22. Từ đó đến nay, họ không hề chiếm cứ 4 khu vực này bằng quân sự. Tổng thống Trump nói Mỹ rằng Mỹ đã cho phép Ukraine sản xuất hệ thống Patriot Missile System, một việc mà ông Trump ông giữ cho ông từ lâu nay. Tổng thống Trump tuyên bố chúng tôi sẽ cho phép Ukraine giấy phép để họ tự sản xuất. Chỉ có khi Ukraine tự sản xuất, họ mới có thêm cơ hội hiếm quý và hữu dụng sử dụng cái loại vũ khí tối tân này. Và Ukraine sẽ có loại vũ khí tối tân này. Tổng thống Trump đang nhấn mạnh hiện giờ Ukraine và các công ty liên hệ đang giao hảo với nhau để cái thủ tục về khế ước nó nhanh chóng được thông qua. Đại công ty Raytheon cho biết hệ thống luyện địa và radar không yểm. Đại công ty Lockheed Martin cho biết toàn bộ hệ thống ngăn chặn mà Patriot Missile System cần có. Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định này và cho rằng mọi cơ hội để Ukraine có được hệ thống Patriot Missile System sẽ giúp cho Ukraine bảo vệ không phận của họ mà không ngày đêm lo ngại những cuộc tấn kích bằng hỏa tiễn và phi không phi cơ không người lái đến từ phía Nga. Và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên tiếng rằng Greenland không phải mua bán gì cả. Đan Mạch sẽ giúp Greenland 3 tỷ đô la để tăng cường an ninh quốc phòng cho chính mình. Đan Mạch sẽ giúp NATO bảo vệ từng đất của họ và giúp Greenland bảo vệ từng tấc đất của họ. Chúng tôi mong đợi các quốc gia đồng minh trọn vẹn với Iran, với Greenland. Với quyền tự quyết của đảo này, Greenland không thể giao bán cho bất cứ ai. Bà Mette Frederiksen nhắc lại điều số 5 của NATO và bà muốn vị trí của Đan Mạch nằm trong đó. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump lên tiếng ông bất mãn về việc đã 2 năm nay Greenland vẫn bị trọng trành. Greenland là vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ. Greenland và NATO trong thời gian vừa qua đã đối đãi với Mỹ một cách hết sức bất công. Rồi những nhường nhằng Greenland không làm gì giúp Đan Mạch, Đan Mạch không làm gì giúp Greenland. Vấn đề an ninh quốc phòng của Mỹ không thể nào bị đứng ở giữa cái ngã ba kẹt đường như vậy. Và đó là vấn đề mà NATO và Greenland phải tái tục càng sớm càng tốt. Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO lên tiếng Tây Ban Nha là một quốc gia nhọc nhằn và phí phạm. Ông đe dọa cắt đứt mọi mậu dịch đối với quốc gia đồng minh này. họ không giúp gì. Họ dửng dưng trước mọi mong đợi. Chúng tôi không muốn làm việc với một thứ đồng minh quái đản như vậy. Chấm dứt mậu dịch, chấm dứt du lịch là chuyện chúng tôi đang cứu xét. Tổng thư ký của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho rằng Mỹ tấn công Iran là một việc làm rất tốt. Vì Iran đã vi phạm lệnh dừng bắn và cháo trở về ngoại giao. Mỹ lên tiếng ngày 7 tháng 7 rằng Mỹ tước hước giấy phép không cho Iran tiếp tục bán dầu. Theo ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đó là việc làm hết sức là thích ứng. Cạnh lời nói này, ông Tổng thư ký NATO kêu gọi các quốc gia thành viên của ông nỗ lực thêm trong việc đóng góp tài chính cho quỹ an ninh quốc phòng chung. Tổng thống Trump ca ngợi vị Tổng thư ký đồng minh của mình và cho rằng hợp tác với Iran là một chuyện cực kỳ phung phí. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 7. Trong lịch trình giao đấu FIFA World Cup năm 2026, sẽ không có một trận nào. Tuy nhiên, bắt đầu ngày mai, vòng tứ kết, tức là vòng 8 đội, sẽ xảy ra. Vào ngày mai, mùng 9, Pháp sẽ đánh Morocco. Sau đó mùng 10, Tây Ban Nha sẽ gặp Belgium. Và vào ngày 11 có hai trận, Na Uy sẽ gặp England và Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ. Đây là vòng số 8, tức là chỉ còn 8 đội. Cuối tuần này, 8 đội sẽ chỉ còn có 4, tức là vòng bán kết. Và vào những ngày 17, 18, hai trận bán kết 1, bán kết 2 sẽ xảy ra. Để ngày 19 giải vô địch FIFA World Cup 2026 chấm dứt. Còn đó là toàn bộ những gì xảy ra từ đêm qua cho đến trưa nay trong phần cập nhật chương trình giữa tuần mùng 8 tháng 7 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trước khi chúng ta quay trở lại với hai cái bản tin khá nóng là về cuộc chiến tại Iran và cái hội nghị ở tại Âu Châu của ông Trump, thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về cái tình trạng của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Người ta nói rằng ông đã gần như là không còn cứu chữa được nữa bởi vì đã bị chết não. Ông này thì 84 tuổi rồi. Thì vị thính giả này hỏi tình trạng của vị thượng nghị sĩ này ra sao, có thật là đúng như vậy hay không, và nếu đúng như vậy khi ông không còn năng lực nữa thì ai sẽ là cái người thay thế ông. Và vị thính giả này hỏi thêm một câu, đó là người ta nói rằng cái việc mà không cho ông Trump biết tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái việc làm của bên phía Thượng viện Cộng hòa trong cái thời gian sắp tới. Cái này thì chúng tôi không hiểu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái việc ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa này được tin là đã không còn năng lực nữa hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là tiếc là tôi không có đọc được cái thông tin rất mà liên quan cho đến vị thượng nghị sĩ này của Đảng Cộng hòa, cho nên không có dám trả lời.
1: Dạ vâng.
2: Lỗi với thính giả là không.
1: Chắc có lẽ là phải mời anh Dân, nếu mà anh Dân có biết về chuyện này, thưa anh Dân.
0: Tôi có biết cách đây 4 ngày đó là tình trạng sức khỏe của ông nó hết sức là cứu chữa. Tức là sớm ngày, sớm muộn giờ ông cũng sẽ ra đi. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa đã không thể nói trước khi ông tắt thở được. Chuyện đó nó thất lễ. Tuy nhiên cái trở ngại cho cái việc thay thế ông nó sẽ không có lớn đâu. Ông là một trong hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Kentucky, hai thượng nghị sĩ kia là bác sĩ Rand Paul, cũng không ưa gì ông Trump, không ưa gì chiến tranh ông Trump đeo đuổi tại Iran. Nhưng phải nói rằng thượng nghị sĩ đang hấp hối Mitch McConnell đó, là một người đã tạo cho ông Trump rất nhiều khó khăn lúc mà ông làm chủ tịch khối đa số thượng viện. Và trong suốt thời gian ông đối chọi với bệnh nan y của ông, và ông bị thính giả quan tâm rằng việc thay thế ông có khó khăn gì không, dạ không. Việc thay thế ông là hoàn toàn là chuyện quyền của Đảng Cộng Hòa. Ông chỉ còn có mấy tháng nữa để hết nhiệm kỳ mà thôi. Khi ông hết nhiệm kỳ rồi đó, thì Đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức điền thế ông một cách chính thức trong nhiệm kỳ mới. Vâng, phải nói rằng ông là một cây cổ thụ. Nhưng mà cây cổ thụ này, những năm cuối cùng, 10 năm qua đó, nó gây bất lợi quá nhiều cho Tổng thống Trump. Và ông này công khai chống ông Trump chứ không có bình thường như những nhà làm luật khác ở trên thượng viện. Người ta mong đợi sự chuyển quyền trong êm ả để giúp cho ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell an ổn ra đi. Cảm ơn anh Phong.
1: Thân dân, cái tình trạng của ông đó có nghĩa là bây giờ đã hôn mê hay như thế nào anh? Bởi vì nếu mà ông còn tỉnh thì cái chuyện mà ông biết mình không còn năng lực nữa thì ông tuyên bố là từ chức để cho người khác lên thay thì cũng được, thưa anh.
0: Cái ý thức hệ mà từ chức hoặc là bỏ cuộc nó không có nằm trong tư duy của ông cựu thượng nghị sĩ lão thành của Đảng Cộng Hòa Mitch McConnell. Ông phải nói rằng ngày nào còn sống đó, ông còn là chướng ngại cho ông Trump. Cho nên bỏ cái chướng ngại tự ý như vậy đó bằng cái từ chức là chuyện không xảy ra. Và tình trạng bệnh lý của ông là vô cùng nguy kịch. 4 ngày trước thì chúng tôi đã giữ cái ý là không dám tuyên bố về cái việc này. Là vì tuyên bố sớm đó, nó thấp lễ. Nhưng mà rồi sớm muộn gì ông cũng phải ra đi. Trình đây Nam Phong cho mấy quý khán giả, trên sàn thượng viện đã 2-3 lần ông té xỉu và ông vấp ngã ở thư gia cũng như là ở văn phòng làm việc khá nhiều lần. Tình trạng thể lý của ông là hết thuốc chữa rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận 2 câu hỏi của 2 vị thính giả. Câu hỏi thứ nhất, hiện giờ người dân Cuba đã dường như chịu hết nổi về vấn đề cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên những cuộc biểu tình đã xảy ra nhiều nơi. Như vậy, có một thế lực hay một lực lượng Cuba nào có thể trở về để cứu đất nước nếu mà chế độ sụp đổ hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi thứ hai, một vị thính giả khác dường như cũng ở San Diego, xin cho biết về tình hình của chiến tranh tại khu vực Iran. Nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề giá nhiên liệu như thế nào? Nó sẽ lại có thể tăng lên cả trên 100 đồng một thùng dầu như thời gian trước đây hay không? Vâng, đây là 2 câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ 2 vị thính giả, chắc là cũng ở cùng ở San Diego. Nói phóng mời anh Trọng Nghĩa.
2: Vâng, câu hỏi thứ nhất về cái vấn đề mà Cuba bị trở ngại như thế nào? Thì thật sự là Cuba đang có gặp khó khăn về cái vấn đề mà gọi là mất điện. Và lần thứ ba và tạo ra một những cuộc biểu tình và những cuộc nổi loạn cuộc thực của dân chúng vì lý do là bị mất điện kéo dài lâu nay. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được đọc được bản tin ngày hôm nay. Và những ngày vừa qua thì với những cái cách thức mà dễ giải quyết về vấn đề về nhiên liệu cũng như là về vấn đề cuộc sống của Cuba thì gặp đô khố những khó khăn. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn chưa có cái can thiệp về vấn đề quân sự hay là những vấn đề nào về Cuba hết, mà chỉ có những cái lời nói mà nếu là cần giúp và theo dõi, chính phủ Hoa Kỳ theo dõi rất là sát về những cái diễn tiến ở tại Cuba hiện nay. Và tình trạng dân chúng thì trở nên vô cùng bất mãn vì lý do là nó thiếu đủ thứ hết, và cái vấn đề tối trong kéo dài mà làm cho cái vấn đề gọi là cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Còn cái vấn đề về vấn đề mà liên quan cho đến những cái diễn tiến đó thì chúng ta cũng phải chờ xem việc dân chúng đang có những cái động lực đủ tình, và chúng ta cần phải biết những cái cuộc mà gọi là tuyên bố chính thức từ chính phủ cũng như là những người cầm quyền của Cuba thì mới có thể biết được. Tuy nhiên đối với cái vấn đề mà gọi là trả lời những câu hỏi hoặc là những cái vấn đề trình bày qua tin tức liên quan hoặc là những cái diễn biến trên chính trị của chính phủ Hoa Kỳ thì gần như là chỉ là những cái cuộc mà báo tin về cái vấn đề cái khó khăn về cái đời sống của dân Cuba đó mà thôi. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi cũng được ghi nhận được. Nhưng mà tình trạng bất mãn của dân chúng cũng đã gọi là bùng nổ cho cái từ ngày hôm qua kéo dài cho tới ngày hôm nay và vẫn chưa có chấm dứt vì lý do và tại vì khó khăn trong cuộc sống cũng như là tình trạng mất điện cũng như là tình trạng thiếu hụt về vấn đề mà thực phẩm cũng như nhiều vấn đề khác. Rồi cái câu hỏi mà về vấn đề mà Iran có ảnh hưởng với giá nhiên liệu này hay không thì quả thật khi ngày hôm nay trong phần trình bày của anh Hoàng Thế Chân thì thị trường chứng khoán cũng đã xuống dốc về cái vấn đề khó khăn này. Vấn đề thứ hai nữa là giá nhiên liệu cũng đã tăng lên ít nhất là trên 5 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô, như phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái giá nhiên liệu trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có cái khu vực cái vùng Tehran mà thôi. Vì áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là áp lực về quân sự của gọi là Iran đã tấn công vào nhiều cơ sở của đồng minh gốc gọi là Trung Đông ở với Hoa Kỳ tại đây. Mặc dù rằng Hoa Kỳ đã dùng những cái lực lượng quân sự và tổng thống Donald Trump cũng đã quyết liệt, ông đã thất vọng về những việc mà nó đã diễn ra từ phía của Iran đã tấn công bằng 4 chiếc tàu dầu ở tại vùng này. Và ông cho rằng những cái lời mà gọi là thương thảo cũng như là cái diễn tiến trong vòng 25 ngày qua đó là một cái vô bổ vô ích, và ông nói rằng sẽ chấm dứt và sẽ chuyển sử dụng về các hoạt động quân sự trong cái khu vực này. Đặc biệt là đảo gọi là Khor thì sẽ có thể là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ kiểm soát đảo này vì lý do là nó có nhiều cơ sở về quân sự để cho phi cơ công người lái cũng như là để đặt những thủy biên trong khu vực eo biển chật hẹp Hormuz. Đó là hai vấn đề mà nó đang cập nhật hiện nay, và cái tình trạng gọi là nóng vì cái giá nhiên liệu lên tăng cũng như là 1/5 số nhiên liệu trên thế giới sẽ vượt qua cái eo biển này, và tình trạng này có thể sẽ là một trong những cái khúc quanh và nó làm ra tạo ra cái khó khăn về vấn đề kinh tế cũng như là Hoa Kỳ sẽ tận dụng những cái khả năng của mình để mà tấn công những cái cơ sở quân sự, và đây là cái điều kiện tốt nhất mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là cái việc làm mà gọi là Iran đã không tuân thủ theo những cái bản gọi là thỏa thuận về cái vấn đề riêng và ngừng bắn cũng như là Hoa Kỳ đã tôn trọng về cái vấn đề tang lễ cho cái chị cố giáo chủ. Nhưng mà qua cái phần mà gọi là tấn công vào các 4 chiếc tàu thuyền, đây là cái sự cố ý, và Iran đã bài bác của mình và nói rằng cho rằng Hoa Kỳ vi phạm về cái vấn đề thỏa thuận về ngừng bắn khởi trong vòng 60 ngày. Đó là một vấn đề. Nhưng mà sự ảnh hưởng của giá dầu quả thật thì đúng, nó sẽ tăng lên trong ngày hôm nay và nó có thể cũng sẽ tiếp tục tăng cao lên vì cái lý do đây là cái giá dầu mà nó có ảnh hưởng trên toàn cầu chứ nó không phải chỉ có trong khu vực đó mà thôi. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi được có ngày hôm nay. Xin trở lại với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái bài học để mà giúp thay đổi một cái chế độ độc tài trở thành tự do đó, nó nó cứ được lặp đi lặp lại là bởi vì thiếu những cái tổ chức đối kháng có tầm dốc. Thí dụ chẳng hạn như những cuộc biểu tình rất là lớn trước đây ở Iran, mà có một cái thế lực đối kháng nào mà đủ mạnh, có uy tín, thì chắc có lẽ là cái bài toán Iran nó cũng đã được giải quyết một cách nó ổn thỏa rồi. Nhưng mà rất tiếc là không có chuyện đó. Bây giờ ở Cuba đó, cái lực lượng mà đối kháng với nhà cầm quyền Cuba thì nằm ở hải ngoại chứ không có ở trong nước. Người dân trong nước họ biểu tình thì chỉ vì vấn đề dân sinh dân quyền, chỉ vì cái vấn đề họ bị cúp điện, giật giá leo thang thì họ phản đối, họ lên tiếng. Và những cái việc này đó mà nó trở thành bùng phát, trở thành những cuộc biểu tình lớn đó, thì nó cũng nhằm cái mục đích đòi hỏi cái vấn đề cuộc sống của họ thôi. Chứ cái mục tiêu mà thay đổi chế độ thì vẫn chưa có được định hình và được có trong đầu của người dân Cuba. Còn trường hợp mà vấn đề mà giá dầu thì chắc là nó sẽ tăng thôi. Nhưng mà nó chưa có tăng nhiều. Chiều nay anh nào chưa đi đổ xăng nhớ đi đổ xăng. Tối nay mà 100 ổng nện một trận nữa là ngày mai nó lại tăng tiếp. Nhưng mà chắc là nó cũng sẽ không có đến nỗi mà như vị thính giả này lo lắng là nó lên trên 100 đồng một barrel dầu thô đâu. Hy vọng rằng cái mà ông Trump ông ấy quyết định sau cùng này nó giải quyết được cái cuộc chiến tại nơi đây. Có thể nó sẽ không như ý, nhưng mà ít ra nó sẽ tốt hơn cái kiểu mà dằn dai rồi chơi cái trò cút bắt theo kiểu mà Iran, với những cái lời hứa mà không bao giờ thực hiện. Người ta thấy rõ ràng cái thái độ gian xảo của Iran từ lâu rồi. Nhưng mà ông Trump ông ấy cố gắng, ông ấy kiên nhẫn, nhưng mà tới giờ phút này chắc có lẽ là ông Trump không còn tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Như vậy thì có hai vấn đề thưa anh dân. Thứ nhất, cứ hễ mà Hoa Kỳ làm cái gì mà đụng tới Iran đó thì họ tấn công các cơ sở Hoa Kỳ ở các nước trong vùng. Và dĩ nhiên các nước này cũng phiền lòng lắm. Tại sao mình để cho ông Mỹ ông ở đây để mà bây giờ mình lãnh đạn pháo, lãnh hỏa tiễn? Nhưng mà đó nó là cái chuyện nó đã rồi rồi. Thì phải chăng đó, ông Trump ông ấy ngại rằng đó là những nước trong vùng sẽ bị ảnh hưởng nếu mà tấn công mạnh. Bây giờ đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công và tiêu diệt hết những cái cơ sở cầu đường cũng như năng lượng của Iran, thì thưa anh dân, theo cái nhìn của anh, lúc đó nếu mà ông Trump ông ấy làm được cái chuyện đó, và ông ấy thực sự mà ông ấy làm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó Iran nó có sẽ đầu hàng hay không? Hay là nó sẽ lại bẻ lái, nó lại nói ồ, trước khi ông Trump tấn công đó, có thể trưa nay, chiều nay nó nói ồ, bây giờ ngồi vào bàn hội nghị đi, để nó lại tiếp tục câu giờ. Thì theo anh cái trường hợp nào có thể xảy ra nếu mà cái trường hợp Hoa Kỳ thứ nhất là bị Iran lại tiếp tục níu kéo để ngồi vào bàn hội nghị nữa, trường hợp thứ hai đó là ông Trump ấy đánh thẳng tay, thì trường hợp nào có thể sẽ có xác suất xảy ra? Và nếu mà trường hợp mà Hoa Kỳ tấn công thẳng tay sang bằng tất cả những cái gì mà của Iran như ông Trump nói đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thưa anh dân?
0: Giá dầu sẽ không bao giờ vượt cao được nếu ông Trump không biết cách hành xử đối với hành kiểm kém cỏi của Iran. Kinh nghiệm không cho phép giá dầu lên cao, đó là không làm khủng hoảng quân sự ở Trung Đông nó tới mức không kiểm soát nổi. Bốn cuộc tấn kích vừa qua đó toàn là những cuộc tấn kích giới hạn, nhỏ bé và không có cơ hội làm cho nó bùng vỡ. Phản ứng của Iran cũng vậy, không còn nữa. Không lực của Iran không có gì. Các đạn hỏa tiễn nó cứ nơi nào bắn đi đó là lộ hình là sau đó là bị tiêu diệt. Và bốn lần trả đũa Tổng thống Trump đó, Iran chỉ có đánh vào Kuwait và đánh vào Bahrain là hai căn cứ mà vẫn còn nặng tình nghĩa liên minh với quân lực Hoa Kỳ. Và hai tiểu quốc này có cơ hội để ngăn chặn cái sự tàn phá có kích thước. Thành thử ra vấn đề năng lượng nó có tăng 5-6%. Từ ngày cuộc chiến nó xảy ra vào ngày 28 tháng 2, đã chỉnh với hai anh của khán giả, giá năng lượng một thùng dầu thô chưa bao giờ vượt quá con số 129 đô la. Nó đã thấp 4 tuần qua ở mức độ 70-80, và nó mới lên đây 78 đồng trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Cho nên ông Trump không biết làm thế nào ra để năng lượng nó không có trở thành khủng hoảng lớn cho khu vực. Tại vì nó là khủng hoảng lớn cho khu vực đó, ông sẽ mất điểm. Ở đất nước ông cũng sẽ lây lan. Còn cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai đó, chính quốc Iran sẽ có thể nào làm năng lượng nó gia tăng trở lại hay không? Vâng, nó có, nhưng mà cái sự gia tăng đó nó sẽ ít thôi. Tại vì nó tùy theo cái mức độ ảnh hưởng xung đột quân sự trở lại của Mỹ đối với Iran như thế nào. Ngày hôm nay đó, Tổng thống Mỹ loan báo rằng thêm 60 cái tiểu đỉnh của Iran đã bị đánh chìm. Bây giờ đó, hải quân của Iran chỉ còn là tiểu đỉnh mà thôi. Và không lực của Iran là không còn máy bay nào để mà bay cả. Chỉ có bắn hỏa tiễn và bắn phi cơ không người lái. Và Iran không thể nào có cơ hội kéo dài chống đối Mỹ bằng phương tiện quân sự được. Cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump sáng hôm nay đó, ông không còn muốn nói chuyện với họ nữa. Nhưng ông vẫn để hai đặc sứ Kushner và Witkoff đó, tiếp tục mở rộng đường dây để cho họ trở về nói chuyện. Họ trở về nói chuyện là quyết định của họ. Ông Trump không có màng, tại vì nói chuyện với họ từ lâu nay, cũng như 47 năm về trước, bốn chính quyền Liên bang Hoa Kỳ nói chuyện với Iran đều không đi đến đâu cả. Câu hỏi thứ nhất đó, về tình trạng Cuba, dân tình đói khổ, năng lượng suy sụp như vậy đó, nó có thể làm hạnh phúc của người dân đó trở nên cùn cụt hơn, nhưng nó không có là cái động lực chính được để nổi dậy thay đổi chế độ. Vì thính giả trong câu hỏi thứ nhất có đặt vấn đề là thế thì các lực lượng từ hải ngoại về cứu nước họ nằm ở đâu? Vâng, cảm ơn vị thính giả đó. Cái mà cái phong trào mà Cuba tự do như thập niên 60 đó, nó không còn nữa. Mặc dù cứ điểm ở Miami và Florida đó là có rất nhiều, nhưng cái nỗ lực đem người ngoài về tấn công một quốc gia, nó không có nằm trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Và nó lại càng không nằm trong chính sách mà Tổng thống Trump muốn thay đổi một tiểu quốc đã từng thâm thù với ông 50-60 năm qua. Cuba sẽ còn nhiều giải pháp khác. Giải pháp mà mong đòi đó là thay đổi chế độ tự ở phía trong bằng những phẫn uất, bằng những đói kém và bằng những chống đối mà nhà cầm quyền xác nhận rằng họ không thể tiếp tục đàn áp được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xem ra cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại Iran, theo như một số người dự đoán thì với cái lời nói cứng rắn của ông Trump thì Iran sẽ lên tiếng trước khi ông Trump tấn công, lên tiếng níu kéo, kêu gọi đàm phán để tránh những cái đợt tấn công quá mạnh của Hoa Kỳ có thể diễn ra vào tối nay. Họ sẽ đánh tiếng qua trung gian để rồi lại lôi kéo Hoa Kỳ đi một cái vòng cưỡi ngựa ngắm hoa tiếp tục. Không biết rằng khi mà họ lên tiếng một lần nữa đó thì ông Trump sẽ nói gì và quyết định ra sao. Chứ cái kiểu bài dằn dai này là nó lại tiếp tục bụng cũ, nó soạn lại, nó cứ chạy vòng vòng để xem coi có đúng như người ta dự đoán là từ bây giờ cho đến trước khi Hoa Kỳ tấn công vào tối nay, liệu rằng nó sẽ lên tiếng để mà nó níu kéo hay không? Và nếu mà nó lên tiếng mà níu kéo, thì ngược lại ông Trump sẽ phản ứng như thế nào? Vâng, chúng ta chờ đợi trong từ bây giờ cho đến tối xem coi cái việc nó sẽ xảy ra ra sao. Trở lại với cái cuộc họp thượng đỉnh ở khối NATO mà ông Trump mùa qua bên đó, ông cằn nhằn, ông liên tục, ông lên tiếng, ông chỉ trích những nước Âu Châu, đặc biệt là trong vấn đề đóng góp, hỗ trợ trong vấn đề quân sự, đóng góp thì muốn hưởng mà lại không có đóng góp. Cái số tiền ông đề nghị 5% nó dường như là chưa có anh nào thực hiện được. Hình như có một người, một nước, hai nước gì đó thôi. Cho nên ông cằn nhằn, rồi đặc biệt là đối với Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đột nhiên ông ra cái quyết định như ngày hôm qua chúng tôi có nói đó, là không biết là tại sao ông lại đồng ý cung cấp và bán F-35, một trong những loại chiến đấu cơ tối tân của Hoa Kỳ, cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này nó làm người ta ngạc nhiên lắm, và người ta đặt câu hỏi về cái chuyện này, tại sao ông Trump làm như vậy. Và cái vấn đề thứ hai đó là một vị thính giả có hỏi rằng ông Trump vừa nói rằng sẽ đoạn giao kinh tế với Tây Ban Nha, như vậy thì Hoa Kỳ được lợi ích gì trong chuyện này, hoặc là Tây Ban Nha có tổn thất gì trong vấn đề ngưng giao thiệp về giao thương kinh tế hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Vấn đề mà gọi là căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ thì nó đã có. Vì lý do là trong cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu khối Âu Châu ủng hộ, đặc biệt là NATO ủng hộ Hoa Kỳ trong vấn đề gọi là cái quyền lợi chung về giúp sự an toàn cho thế giới, đặc biệt đó là khi Hoa Kỳ dùng và cho Thái tấn công vào Iran. Thì về vấn đề đây là vấn đề mà ngoại giao mà nó là hết sức tế nhị, mà nó có thể là đây là những cái phần mà chúng ta chỉ biết phía bên ngoài đó mà thôi, còn cái vấn đề bên trong đó là những vấn đề mà nó có thể là một trong những cái lý do mà Hoa Kỳ cũng sẽ cái dùng những cái biện pháp của mình về khả năng về vấn đề quân sự, đặc biệt đó là trong cái phần đóng góp liên quan cho đến ngân sách cho khối NATO. Thì thượng đỉnh NATO thì tổng thống cũng nói rằng đã nói rằng sẽ gỡ bỏ vào một số các hạn chế để mà bán về cái vấn đề thiết bị về quân sự cho cái vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ và F-35. Còn cái vấn đề mà cho thấy được đây ra là cái mở cửa, nhưng mà sáng ngày hôm nay trong cuộc họp Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự tức giận và chỉ trích các đồng minh về thái độ đối với cuộc chiến tại Iran và việc mua đảo Greenland của Đan Mạch bất thành. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng nghĩ rằng cái giữa Hoa Kỳ về cái vấn đề liên kết hay là có những cái phần giao thương như thế nào về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế, rồi về vấn đề mậu dịch, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến về quân sự, cũng như là cái cách thức làm việc của Tổng thống Donald Trump để cảnh báo rằng nếu như là mọi quốc gia đều thờ ơ thì cái việc mà cứu xét, cũng như là việc mà điều hành, cũng như là phân phối về cái vấn đề những quân nhân của Hoa Kỳ đồn trú ở tại Âu Châu có thể sẽ di tản đi đến một nơi khác để mà có thể thực hiện về những cái điều cam kết mà Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu tất cả những quốc gia khác cũng phải cam kết và hỗ trợ, mà Tổng thư ký khối NATO cũng đã có những cái cuộc dàn xếp để đưa ra những cái lời có nặng tính cách ngoại giao để mà so dịu bớt là những căng thẳng này, đặc biệt đó là sự đóng góp. Ngoài ra thì gọi là Tây Ban Nha cũng là một cái quốc gia gọi là cường thịnh nằm trong cái khối Âu Châu, rồi mà cũng gọi là khá lâu không mấy thân thiện đối với chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó thì đây là vấn đề nó nặng tính cách ngoại giao, vì lý do rằng Tổng thống trước đây cũng nói là sẽ áp đặt về những cái phương pháp, đặc biệt đó là thuế quan. Nhưng mà sau khi tổ cao phát triển của Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ về những cái mức độ ấn định ràng buộc từ thuế quan của Hoa Kỳ, thì Tây Ban Nha có vẻ là kém thân thiện trên đối với Hoa Kỳ. Tất nhiên tại Hoa Kỳ cũng có những cái lần gọi là lên tiếng gọi là chê bai chỉ trích về phía Hoa Kỳ, rồi sau đó thì Hoa Kỳ cũng nói mượn một số các cái phương tiện của những cái quốc gia ở tại vùng Bắc Âu để mà có thể sẽ giúp cho Hoa Kỳ dễ dàng tiến hành về những gọi là phương tiện về quân sự qua đây. Nhưng mà Tây Ban Nha thì gần như không đáp ứng được cái yêu cầu này. Từ đó có những cái vấn đề căng thẳng, đặc biệt trong vấn đề ngoại giao, chứ không có phải là căng thẳng về vấn đề quân sự, mà nó có thể ràng buộc về nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt đó là thuế quan cũng như là các sự tương đồng về những cái áp lực mà chính phủ Hoa Kỳ cũng yêu cầu khối NATO đóng góp vào cho cái quỹ của khối NATO, mà không phải ràng buộc chỉ nhắm vào phía Hoa Kỳ để có thể lo cũng như là bao tu toàn về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự nhận xét của tôi cũng như là xin trả lời câu hỏi này, để mà chúng ta có thể sẽ chờ xem những cái diễn tiến như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà gần như nó có khuynh hướng về cái vấn đề gọi là bất đồng chỉ phí là chính trị đó mà thôi, chứ chưa có phải là cái sự đối đầu giữa Hoa Kỳ cũng như Iran về vấn đề khác. Ngoài ra nữa thì Iran gần như im lặng trong nhiều cái vấn đề trong cái khối liên hiệp của Âu Châu hoặc là ở trong cái khối NATO mà chúng ta cũng đã theo dõi từ lâu. Chỉ có những quốc gia lên tiếng thường xuyên, đặc biệt đó là Phật Đức, nước Pháp, nước Anh hoặc là một số các quốc gia khác ở trong vùng mà nó có dính líu nhiều cho đến cái chuyện mà chiến tranh ở tại gọi là cuộc chiến tranh tại Âu Châu mà thôi. Đó, tôi xin tạm gọi là góp ý kiến nói như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Khi mà ông Trump ông ấy nói với ông Bộ trưởng Thương mại, nói là bây giờ tôi muốn đoạn giao với cái đám này, có gì trở ngại không? Ông này nói là no problem sir đó. Thì cái chuyện mà thương mại qua lại trao đổi mậu dịch giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đó, nó sẽ chấm dứt. Dĩ nhiên nó sẽ không chấm dứt vĩnh viễn, nó sẽ còn cái vấn đề thương lượng đàm phán đàm như thế nào đó trong tương lai. Nhưng mà ở đây đó, cái lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngưng đó là thứ nhất là ông ấy bực mình nước Tây Ban Nha, cái thái độ của họ trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là ông lại nói rằng Tây Ban Nha hưởng lợi từ Hoa Kỳ quá nhiều. Nhưng mà theo cái ghi nhận về cái mức trao đổi thương mại giữa đôi bên đó, thì cái số tiền tài chính đó, nó không có chênh lệch nhiều giữa nhập cảng và xuất cảng giữa hai bên. Thì thưa anh dân, ông Trump nói rằng Tây Ban Nha hưởng được lợi ích từ Hoa Kỳ quá nhiều, thì ông căn cứ vào cái điều gì để ông nói chuyện này thưa anh dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Tây Ban Nha và Hoa Kỳ không có cái mối hỗ trương mậu dịch kinh tế bằng phẳng. Tây Ban Nha cũng không có nợ gì Mỹ, mà Mỹ cũng chẳng có nợ gì Tây Ban Nha. Nhưng mà cái mối giao hảo đó, nó đã bình thường hóa nền kinh tế Tây Ban Nha một cách đáng kể mấy chục năm qua. Tây Ban Nha chọn không can thiệp với Iran. Tây Ban Nha chọn chống Mỹ về 2%. Mỹ đề nghị nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump về hỗ tường an ninh quốc phòng. Tây Ban Nha cấm chiến hạm của Mỹ ghé hải cảng, phi cơ của Mỹ đáp xuống phi cảng của họ trong thời gian cuộc chiến, là hoàn toàn ý kiến cá nhân của một quốc gia đồng minh, của một quốc gia thành viên của NATO. Tây Ban Nha, Ý là hai quốc gia ra mặt chống ông Trump. cái chuyện Ý đó, cái người ta gọi là cái tuần trăng mật đóng ngoặc mở ngoặc về ngoại giao giữa bà thủ tướng Ý đây đó và tổng thống Trump coi như chấm dứt rồi. Bây giờ ông Trump phải làm cái gì để dằn mặt những quốc gia công khai đi ngược lại quyền lợi của Mỹ, của đồng minh Mỹ. Thành thử ra ông Trump muốn chọn Tây Ban Nha. Cái chấm dứt mậu dịch nó không có thiệt hại một cách đáng kể, nhưng mà chấm dứt du lịch và giao hảo giữa hai tập thể, cộng đồng nhân dân Tây Ban Nha và cộng đồng Hoa Kỳ đó, nó sẽ gây trở ngại rất nhiều. Tây Ban Nha đó cũng như Trung Cộng khai thác và khai dụng những chế độ huấn luyện du lịch hai bên nó một cách vô cùng tận tụy. Vâng, ông Trump phải làm cái chuyện mà ông phải làm mà thôi. Chứ còn cái chấn động của nó thì không đáng kể. Nhưng mà nếu không làm không được. Trường hợp buổi sáng nay chúng tôi có đề cập đến Đan Mạch cũng vậy đó. Ông sẽ chọn một giải pháp cho Đan Mạch. Tại vì không làm không được. Bây giờ có ba cái mà không làm không được đó. Một cái là ông Trump vừa mới đề nghị chấm dứt mậu dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha. Hai cái kia đó nó hơi khó hiểu. Hai ngày vừa qua ba nhà chúng tôi đã trình bày rồi. Khi mà Tổng thống Mỹ tuyên bố bán F-35 tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ là ông chọc giận Do Thái. Và đây cũng là cách ông Trump đó muốn nói với Do Thái rằng cái tuần lễ trăng mật giữa Mỹ và Do Thái vậy rằng cũng sắp chấm dứt rồi. Ông Trump muốn tìm một giải pháp cho nó xong. Cho nên ông sẽ không có ngần ngại làm những chuyện gì mà bực mình ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Như chúng tôi trình bày đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần trước đã công khai lên tiếng rằng họ phải chấm dứt tùy thuộc vũ khí vô Mỹ. Họ phải chấm dứt ngay mọi lệ thuộc một cách quá đáng vô chiến lược đường dài. Cho nên Tổng thống Trump đã làm một chuyện mà ngược lại ý ông. Ngược lại ý của Bộ Quốc phòng là bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ xưa đến nay bán những vũ khí chiến lược tối tân cho những quốc gia ở bên ngoài là một sự lựa chọn vô cùng cẩn thận. Hai ngày hôm trước, Tổng thống Trump đã quyết định. Cái quyết định thứ nhì khó hiểu đó, tới nay chúng tôi vẫn không có câu trả lời. Quyết định thứ ba nó xảy ra ngày hôm nay, đó là Tổng thống Mỹ cho phép Ukraine được sản xuất đạn hỏa tiễn không có ganh tị gì trên thế giới, Patriot Missile System. Nó là một quyết định khá lạ thường của Tổng thống Trump. Nói chung ra tất cả những quyết định này của ông đó, ông làm dựa trên sức mạnh của dân tộc, quyền lợi của dân tộc. Và điều đó cho nghĩa rằng ông vẫn còn một cái khả năng mà đối thủ của ông, dù là đồng minh hay là kẻ thù đó, đặt dấu hỏi tại sao vậy? Tại sao Tổng thống Mỹ bán F-35, một thứ vũ khí ông ít bán cho những quốc gia có lập trường mơ màng, Thổ Nhĩ Kỳ là một. Patriot System đó, chỉ có một quốc gia duy nhất là nước Nhật được phép sản xuất. Bây giờ ông cho Ukraine. Người ta không biết kích thước, chi tiết cho nó như thế nào. Nhưng mà quyết định đó là một quyết định táo bạo. Quyết định đó rất có thể nó sẽ giúp ông giải quyết vấn đề Ukraine. Và cái quyết định mà ông Trump đoạn giao về mậu dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha chúng ta vừa mới nói rồi. Đây là khía cạnh mà nó chỉ xảy ra trong vòng thượng đỉnh NATO. Ngày hôm nay trong bài đọc diễn văn cuối cùng cũng như là tiếp xúc với báo chí đó, ông Trump, ông tỏ ra là mãnh liệt nhất, quyết chí nhất giải quyết những vấn đề mà nó ứ động đó. mà ông cho rằng nếu không làm không được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Ở đây chúng ta thấy trong cái kỳ hội nghị lần này ở tại Âu Châu, chúng ta thấy có cái chuyện mà ông Trump đã có cái dịp mà nói chuyện với bên phía Nga cũng như bên Ukraine, và đặc biệt là cái quyết định mà cho phép Ukraine có thể sản xuất cái loại quả tiễn phòng thủ tối tân. Nói là phòng thủ nhưng mà tấn công thì cũng chẳng thua ai. Đây nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Nhiều người đặt câu hỏi rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy Nga tăng cường cái sức mạnh quân sự ép Ukraine khá nhiều. Và những cái loại quả tiễn tầm xa của Nga cũng có cái dịp thể hiện cái sức mạnh của mình. Bây giờ để cân bằng lại cái lực lượng nhằm bước vào cái bàn hội nghị đó, thì không gì bằng làm cho Ukraine có được cái hệ thống phòng thủ tốt, và tự họ có thể làm cái việc đó. Như vậy thì phải chăng cái mục đích này nó nhằm nhắc lại cái đề nghị của ông Trump trước kia về cái con đường ngưng bắn và đưa đến hòa bình tại cuộc chiến ở Ukraine? Nếu mà bây giờ chúng ta hình dung ra Ukraine tương đối lực lượng quân sự tăng lên nhờ cái dàn quả tiễn Patriot, Nga lúc đó nó sẽ suy nghĩ ra sao, và lúc đó cái đề nghị về những cái điểm ngưng bắn hòa bình của ông Trump trong những lần trước đó, được đưa ra trở lại đó, thì hai bên sẽ quyết định ra sao? Có người nói rằng Putin đó, khi mà chuyện này xảy ra có thể là ông ta sẽ nghĩ tới cái chuyện đàm phán. Nhưng mà người ta cũng nói rằng đôi khi đó, nó lại có cái tác dụng ngược, đó là ông Zelensky, ông ấy nghĩ rằng bây giờ có cái sức mạnh của dàn quả tiễn Patriot đi lên trong tay rồi đó, mình có thể chiến thắng, mình có thể cầm cự, mình có thể tiếp tục, cho nên quên cái vụ đàm phán đi. Cho nên cái quyết định này đó, nó sẽ là một cái quyết định khá táo bạo như anh Dân vừa nói. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đây nó có phải chăng là một cái quyết định để dẫn tới thứ nhất là cân bằng lực lượng quân sự giữa đôi bên, thứ hai là đưa đến cái chuyện mà cùng lôi kéo đôi bên vào cái bàn đàm phán ngưng bắn và hòa bình trong chiến cuộc ở tại Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái câu hỏi nhưng mà cũng là một câu trả lời, thưa Nam Phong. Một số các cái cơ sở quân sự của Nga đã rơi vào cái tầm bắn mà của Ukraine rồi. Thì cho nên cái vấn đề mà áp lực bằng cách này cách khác mà có thể là một sự thỏa thuận bên trong mà chúng ta không biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống Trump nói rằng một số cơ sở quân sự của nước Nga đã rơi vào tầm ngắm để mà làm áp lực phía sau để đưa ra một cái điều kiện cũng như là đưa ra một cái thái độ mới đối với là ông Putin. Thì theo cái bản tin mà chúng tôi cũng đọc được là Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp Tổng thống của Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một cuộc trao đổi có một ít triển vọng là nhằm chấm dứt xung đột giữa các cuộc gọi là tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước Nga và đề nghị cho Ukraine gọi là sản xuất hệ thống phòng không gọi là Patriot như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại. Những phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy rằng chính phủ của Hoa Kỳ đang điều chỉnh đáng kể về cách tiếp cận cuộc chiến, thay vì chỉ nhắm vào các yêu cầu kềm chế và đàm phán. Nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ lần này thể hiện sự ủng hộ lớn đối với cái khả năng của Ukraine gây sức ép quân sự lên nước Nga, đồng thời cam kết mở rộng năng lực quốc phòng cho cái vấn đề Ukraine. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần cũng để ý. Tiếp theo là phát biểu trong một cuộc gặp gỡ thì Tổng thống Trump cũng cho rằng mặt tư khoa và ghét đều muốn

0: các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Thì Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng những hành động này mang có tính cách leo thang, nhưng mà cho rằng cũng có thể là tạo ra cái sức ép đủ lớn để thúc đẩy việc chấm dứt về chiến sự. Xét về mặt vấn đề mà gọi là vừa chính trị vừa quân sự, đây cũng là một tín hiệu quan trọng đến các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự của nước Nga đang đặt vào cái tầm ngắm. Thì Washington trước đây cũng thường tỏ ra thận trọng trước những cái đòn đánh nhào vào hạ tầng cơ sở năng lượng của nước Nga, rồi sẽ e ngại rằng Nga sẽ đáp trả, đáp về hành động quân sự và có thể xung đột kéo dài rộng lớn đến các quốc gia khác và cũng làm ảnh hưởng cho đến giá dầu của thế giới. Đó là những cái điều mà tôi cũng xin tạm nêu ra để cho chúng ta thấy, và chúng ta thấy được là những cái diễn tiến này như thế nào. Sự thay đổi về quan điểm của Mỹ suốt trong cái thế giới, trong cái bối cảnh việc Ukraine gia tăng gọi là chiến dịch tấn công tầm xa, thì Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng cho biết là lực lượng nước này đã đánh trúng ít nhất là 11 nhà máy lọc dầu cùng nhiều cơ sở về vấn đề hậu cần nhiên liệu, nhà máy quân sự và mục tiêu khác. Trước nước Nga vào tháng 6 này, thì Ukraine cũng tiếp tục thông báo là sẽ tấn công 3 nhà máy lọc dầu và 1 cảng dầu ở tại Kursk ở biển Baltic. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên đây không phải là một cái chuyện nhỏ mà ai cũng để ý một cái yếu tố quan trọng là nhà máy lọc dầu Okhotsk và Siberia cách biên giới của Ukraine 2.500 dặm. Đây là một cơ sở lọc dầu lớn của nước Nga. Sau cuộc tấn công về máy bay không người lái, hai đơn vị chủ chốt của nhà máy này đã ngừng hoạt động. Trong đó thì có một cái nhà máy đã bị hỏa hoạn và hư hại nặng. Hoạt động về xăng dầu của cơ sở này cũng đã bị tạm ngưng. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng cái áp lực này đó là cái áp lực mới mà chúng ta, những cái diễn tiến mà chúng ta thấy bên ngoài. Do đó thì trong phần đầu mà chúng tôi nói, đây cũng là một cái áp lực để mà có thể mà có những cái cuộc gọi là nói chỉ dựng bộ thì không đúng, nhưng mình sẽ gặp gỡ lại với nhau chính thức để giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, mà Hoa Kỳ sẽ đóng vai rất là quan trọng trong vấn đề này. Về mặt nữa thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà cung ứng cũng như là cung cấp về những cái phương tiện về quân sự, và không rõ là quân sự nào cho Ukraine để mà có thể gọi là tấn sâu vào những cơ sở lọc dầu như phần thủ trị chúng ta trên. Trái lại thì nước Nga liệu rằng có dùng áp lực quân sự của mình để mà có thể đi sâu vào cho làm áp lực cho thủ đô Kiev hay không? Mà chuyện này đó thì áp lực Nga cũng đã làm rồi. Nhưng mà có cái phần nào, tôi nói chỉ có phần nào mà tôi không muốn nó xảy ra, đặc biệt đó là Nga dùng những cái khả năng về nguyên tử của mình trong cái vấn đề này hay không? Nhưng tính tới bây giờ thì chưa có những cái động thái nào hết, nhưng mà cái sự đáp trả qua lợi sự thiệt hại nặng của hai bên đều có. Và cái vấn đề mà gọi là Tổng thống Donald Trump cũng chú ý rất nhiều về cái vấn đề Âu Châu, đặc biệt đó là cái cuộc chiến tại Ukraine cũng như là tình hình giao thương về chính trị trong khối NATO mà đang có cái sự gặp gỡ ở bên gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đây là sơ qua rồi một số những cái nhận định mà để trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thế đáng mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về những cuộc thông tin mà thôi, và những cái diễn tiến này nó có vẻ đột phá và nó rõ ràng có những cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ trực tiếp, và nó có thể là có những cái sự hỗ trợ một cách trực tiếp về vấn đề khả năng về vấn đề quân sự cũng như là những tin tức tình báo, hoặc là hỗ trợ về những phương tiện khác mà không có nói ra trong cái cuộc chiến này, vì lý do là chỉ làm áp lực để có thể xoay chiều và để sớm có những cuộc gặp gỡ chính thức giữa các hai nhà lãnh đạo của Nga và của Ukraine để mà giải quyết cho vấn đề này. Và Hoa Kỳ sẽ làm một cách này cách khác trong cái vấn đề chỉ nêu ra một số những cái điểm chính để mở ra cho cái chuyện làm phán đó mà thôi. Ngoài ra những cái tin tức quân sự khác thì tôi không rõ, thì chúng ta cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ xem như thế nào. Đó là ý kiến của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái quyết định mà cho phép Ukraine chế tạo cái dàn hỏa tiễn phòng thủ Patriot, nó nằm ở trong cái mục tiêu để lôi kéo hai bên bước vào cái bàn đàm phán hội nghị hay không?

0: Và cuối cùng đó thì câu hỏi thứ hai là xem ra cái chuyến đi tham dự hội nghị NATO lần này của ông Trump đó, ông không đạt được nhiều những cái gì mà mình mong muốn, và có đúng như vậy hay không thưa anh Dân?
1: Nó không hoàn toàn đúng như vậy rồi. Ông đạt được những gì đó mà ông đã chần chừ không có làm. Ông đã phải làm như vậy từ lâu rồi. Nhưng mà cái tính cả nể đồng minh của ông nó chỉ gây thiệt thòi cho cái giá trị dân túy và quyền lợi của người Mỹ. Cho nên ông đến đây, người ta biết trước ông đến đây đó, không phải là để năn nỉ xin xỏ, mà đến đây đó là để quyết định. Và ông làm ba cái quyết định khá động trời. Ông cũng vạch mặt chỉ tên năm quốc gia mà cái sự hợp tác nó không có, cái sự chống đối đó nó quá công khai. Ông nói rằng đất nước này bỏ ra hàng ngàn tỷ Mỹ kim, hàng ngàn tỷ nha, để yểm trợ an ninh quốc phòng của thiên hạ, mà khi an ninh của thế giới, quyền lợi của thế giới, quyền lợi của đồng minh và quyền lợi của Hoa Kỳ đó, bị Iran nó bóp nghẹt thì họ không có phản ứng. Cái loại đồng minh như vậy thà đừng có là đồng minh. Cho nên cái chuyến đi thượng đỉnh NATO đó là chuyến đi by design để ông Trump thực hiện những cái điều ông muốn. Và đây là một sự quả cảm, không có quả cảm nào đó cho nó bằng dàn mạch đồng minh. Tại vì từ xưa đến nay đồng minh vẫn là một cái thế lực mà nó dây dưa, nó khó chịu đối với Mỹ. Dân túy không cho phép ông Trump tiếp tục duy trì cái thói quen cũ của đất nước này mà mong là nó có kết quả mới được. Và tôi ngạc nhiên nhất về vấn đề cho phép Ukraine sản xuất vũ khí Patriot Patriot System. Dĩ nhiên cái chuyện nó không có xảy ra nay mai được. Chuyện này nó cũng kéo dài phải vài năm chứ không phải không. Nhưng mà cái quyết định đó nó gây ảnh hưởng cho Nga. Nga sẽ không có thể nào bước qua năm thứ sáu, thứ bảy mà làm mưa làm gió tiếp tục như họ đã làm 5 năm qua. Nếu Ukraine có được hệ thống tự vệ không người lái Patriot Missile System, chúng ta đang nói chứ tự vệ nhé. Chúng ta chưa nói là chuyển hóa cái vũ khí này thành loại vũ khí tấn công. Đài Loan có vũ khí này, Nhật Bản có vũ khí này, Đức có vũ khí này, là những quốc gia mà Mỹ chọn lựa. Bây giờ ông Trump ông chọn lựa là Ukraine phải có, đó là một chọn lựa. Phải nói rằng ông bước đầu bước tay ông mới làm được, và ông đến NATO để làm chuyện này. Một điểm hẹn đó, nó vô cùng kỳ bí, nhưng mà nó vô cùng dũng lược. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Vị thính giả này không biết có nghe cái phần mà chia sẻ và đặt câu hỏi lúc đầu của chúng tôi hay không. Nhưng mà vị thính giả này cũng lặp lại cái câu hỏi về cái tình trạng mà ông Trump nói là sẽ tấn công Iran và tấn công mạnh để giải quyết vấn đề. Và vị thính giả này cũng thắc mắc giống như lúc nãy mà một vị thính giả có đặt câu hỏi đó. Sau khi tấn công vùi dập Iran không còn gì nữa, thì cái bước tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Liệu Iran có đầu hàng hay không? Chúng tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà Iran đầu hàng, bởi vì họ cũng có một cái khối lượng người tín đồ rất là cuồng tín, có cái số lượng người dân đó, đi theo đạo Hồi rất là tôn sùng những cái gì mà những người chỉ huy và đặc biệt là các giáo chủ nói. Cho nên cái quyết định mà chẳng đặng đừng cuối cùng mà ông Trump phải làm đó là vùi dập Iran đó, có thể nó sẽ không xảy ra. Và Iran cũng biết về cái sức mạnh vũ bão về quân sự của Hoa Kỳ mà. Cho nên người ta vẫn tiên đoán là từ bây giờ cho đến khi trước khi mà Hoa Kỳ tấn công, Iran sẽ lên tiếng qua một cái nước trung gian để tiếp tục kéo dài thời gian. Còn nếu như không, thì tối hôm nay lực lượng Hoa Kỳ sẽ vùi dập Iran ở vào cái mức độ nào? Khi mà ông Trump ông ấy đã tuyên bố là cái vụ mà đàm phán hòa bình 60 ngày đó, dẹp, bước đi, nó không còn nữa. Cái thỏa thuận về vấn đề mà cái bản hiểu biết đó, đó là bây giờ coi như không có, bây giờ đánh. Và cái quan trọng đó là đánh ở cái mức độ nào, tiếp tục đánh cầm chừng hay là đánh một cách thẳng tay để cho Iran không ngóc đầu dậy nổi và phải giương cờ trắng đầu hàng. Đó nó vẫn là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra, và ngay cả bộ chỉ huy và chiến lược cũng như chiến thuật của ông Trump đó, cũng đang tính toán rất là nhiều trong cái quyết định này. Cho nên câu hỏi của vị thính giả này, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu mà Hoa Kỳ vùi dập Iran không ngóc đầu dậy nổi? Dạ vâng, cái này nó cũng rất là khó nói. Iran có đầu hàng hay không? Cái xác suất thì nó rất là thấp. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ túc thêm về cái câu hỏi của vị thính giả từ Nam Cali này không ạ?
2: Đây là câu hỏi rất là khó trả lời, nhưng mà những cái ý nghĩ mà Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố, đó là ông sẽ đích thân phê duyệt cái kế hoạch tấn công hủy diệt về Iran. Đây là những câu nói mà chỉ có tính cách gọi là mạnh mẽ nhưng mà lớn mà thôi. Còn những chi tiết như thế nào, đây là những vấn đề bí mật về quân sự. Tuy nhiên là những bước căng thẳng tại Trung Đông dẫn đến một cuộc tấn công mang tính cách hủy diệt của Hoa Kỳ, điều kiện đó thì cũng đã làm rồi chứ phải là không. Nhưng mà nếu có những cái cuộc mà tấn công của Iran bằng những phi cơ không người lái hoặc là những tiểu đỉnh này kia đó, cũng là cái lý cớ để cho cơ sở của quân sự Hoa Kỳ cũng như là những cái tin tức về vấn đề quân sự hay là những tình báo để phát hiện ra những cái nguy cơ đó, và để có cái cơ hội để mà Tổng thống Donald Trump gọi là hợp lý. Đó là tại vì Iran đã phá vỡ về những cái vấn đề giao ước mặt đồng trong cái vấn đề cái giáp thư đó, là sẽ trong vòng 60 ngày để mà tôn trọng. Nhưng mà Iran cũng đã phá vỡ cái cam kết đó, cho nên về cái kế hoạch mà tấn công vào Iran đêm hôm qua cũng đã đích thân Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt, và ông đang ở Ankara để mà nghị hội thượng đỉnh của NATO. Thì công dụng của ông cũng đã nói rằng, và gián tiếp cho nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi mà để nhằm bảo vệ về đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là cái sự an toàn của các tàu bè qua cái eo biển Hormuz. Thì các báo cáo, ông Trump cũng đã gặp gỡ các ngoại với các đồng cấp ngoại trưởng như là ngoại trưởng của Marco Rubio, bộ trưởng tài chính Scott Bessent, bộ trưởng quốc phòng Peter Hatchett và các viên chức trung chính quyền. Sau đó thì tổng thống cũng đã lên kế hoạch để tấn công Iran đã được soạn thảo và ký bởi tổng thống Mỹ. Thì cái vấn đề của tấn công này trong trường hợp Iran trả đũa thì đã được thảo luận, giờ đây là cái giờ điều kiện để mà đưa ra để mà khai thác cũng như là để mà thực hiện về cái phản ứng quân sự và đã có đủ sau khi mà cái vụ tấn công các tàu chở dầu vào eo biển Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy được rằng ở đây là cái vấn đề Hoa Kỳ cũng nói rằng không có mấy tin tưởng về cái chuyện gọi là thiện chí của vấn đề của Iran, và mỗi khi có những cuộc mà tuyên bố nào của chính phủ Hoa Kỳ, Iran đều có cái sự phản bác trong đó. Một phần quan trọng nữa là tổng thống Hoa Kỳ theo kỹ nghĩ của tôi đó là muốn tìm ra các cái cơ sở về quân sự để châm ngòi cho cuộc này, và để đây là cái cơ hội mà là tốt nhất và có ý nghĩa là thuận lợi nhất để mà Hoa Kỳ phải triệt phá. Đồng thời nữa là chúng ta cũng nghĩ rằng các cái vị giáo chủ, tức là con của cái vị mà cố đời giáo chủ Khamenei đã chết rồi mà cũng không xuất hiện được. Tại vì nếu như là có cái vấn đề mà xuất hiện của các ông, đó là có cái sự an toàn. Và đây cũng sự lo ngại, sự trả đũa để mà Hoa Kỳ nhìn thấy được cái sự gọi là nơi cư trú của vị giáo chủ này để mà tấn công. Cũng như là các cơ quan sự nhờ có cái vấn đề mà gọi là trả đũa này, hoặc là các cơ phi quả tiễn, đó là những phi cơ không người lái phát xuất từ các cái căn cứ quân sự của Iran, để mà Hoa Kỳ có thể phá bỏ về cái vấn đề này để tạo sự an toàn. Và nếu có thể, tuy nhiên những phần đầu chúng tôi có suy nghĩ tới là cái hòn đảo mà nó nằm ở cái khu vực phía bên bờ của Chu Kê và có những cơ sở tại đó, có thể là Hoa Kỳ để dùng những cái phương tiện của mình để phá tan cái hòn đảo này, cũng như là không còn để cho các tiểu ỉn này có thể lẩn trốn để mà phá hoại, cũng như là ngăn trở cái sự an toàn của các tàu dầu qua lại tại đây. Và từ đó buộc lòng là cái vấn đề mà Iran sẽ tấn công các nước phía đồng minh, cũng như là cơ sở quân sự ở tại vùng Trung Đông như thế nào, như là tại Kuwait hay là một số các quốc gia khác nằm trong vùng. Và từ đó đưa đến một cái sự quyết định nó hợp tác nó chân thành hơn. Nhưng mà cái câu hỏi được nêu ra đó là sau khi mà phá vỡ về cái vấn đề gọi là tạm thời ngưng bắn, cũng như là không có hành động quân sự, mà Iran cũng đã gọi là vi phạm luật này, liệu rằng nó còn tiếp tục trong cái giai đoạn 60 ngày hay bây giờ là 15 ngày đã 25 ngày đã trôi qua rồi, thế thì còn 35 ngày nữa nó như thế nào, còn có thể tiếp tục nữa hay không, hay là đây cũng là một cái cách thức mà Hoa Kỳ nói rằng đừng có dẫn mặt với Hoa Kỳ và sẵn sàng Hoa Kỳ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ. Và các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là khi mà cái eo biển Hoa Quân bị gọi là phong tỏa và các tàu dầu không qua, thì cái giá nhiên liệu lên cao, thì các quốc gia khác, đặc biệt là Âu Châu hay là Trung Quốc, sẽ phải làm có cái hành động nào tích cực hơn, hơn là đứng cù nhầy để mà đưa qua đưa lại về cách cứ tổng thống Trump, hoặc là không có giải pháp nào hết. Đây cũng là một cái thế chiến lược mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ muốn thử thách và đo lường cái sự hợp tác và cái sự phản ứng từ phía của Iran, cả thế giới, cũng như là chính trường của Hoa Kỳ nữa. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, chúng ta quay trở lại với cái chuyện mà tấn công. Thì Hoa Kỳ có cái tật đó là Mỹ nói Mỹ làm. Tại sao ông Trump ông ấy không tuyên bố là ok, thỏa thuận về ngưng bắn 60 ngày, xé bỏ, dẹp. Thì đâu có cần ông phải tuyên bố thêm cái câu sau đó là tối nay tôi quýnh đâu, tối nay tôi tấn công đâu. Nhưng mà khổ nổi đó là cái tính của người Mỹ, tôi nói là tôi làm. Và chính cái điều đó nó có thể nó sẽ làm cho đối thủ đề phòng và chuẩn bị trước. Nhưng mà nó cũng có thể nó là một cái đòn tâm lý để làm cho đối thủ hồi hộp và mang cái tâm trạng phập phồng, bởi vì biết mình sắp sửa bị tấn công. Ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra đó là cái mức độ tấn công nó sẽ ở vào cái mức độ nào vào tối ngày hôm nay theo cái suy nghĩ của anh Dân. Và nếu mà tấn công mà cầm chừng thì nó sẽ ra sao, và rồi nếu mà tấn công mãnh liệt đó, nó sẽ đưa kết quả như thế nào. Và câu hỏi thứ hai, liệu mấy ông dân chủ quốc hội đó, mấy ông có sẽ lè nhè về cái chuyện mà tại sao không xin phép mà tấn công hay không? Dạ, xin mời anh Dân.
1: Xin phép hay không, nó là cái nỗ lực bành trướng khả năng quân sự từ mức tối đa. Mức tối đa ở đây đó là chúng tôi dùng lại ngôn từ của Tổng thống Trump, đem Iran trở về thời kỳ rổ đá và đem Iran trở về ngục tối không năng lượng, thẳng qua tất cả hệ thống cầu cống và hòn đảo Kha, hòn đảo mà sức sống năng lượng duy nhất mà Iran có nằm ngay dưới bụng họ ở phía tây bắc. Tổng thống Trump 3 tháng qua ông đã không có chọn lựa làm cái chuyện như vậy. Ông đánh giới hạn, đánh cầm chừng. Tại vì ông không muốn giá dầu nó tăng vọt lên 120 hoặc là 200 đồng. Tại vì nếu làm như vậy đó, là ông thất bại nặng nề. Cho nên ông không đánh lén. Ông đánh công khai, ông đánh tuyên bố trước. Và mỗi lần đánh như vậy thì ông cho biết cái kết quả của nó. Cũng như kết quả của ngày hôm nay là tiêu diệt thêm 60 ngư lôi đình. Hải quân của Ý Thăng á, bây giờ không còn cái gì cả. Mà những ngư lôi đình nó chui vào hầm hang ở dưới đáy núi ở vùng miền duyên hải phía nam để bảo vệ cổ cò eo biển Hormuz. Không lực của Iran cũng không còn gì để chống đối ngoại trừ những giàn phóng mà cứ mỗi lần bắn lên bây giờ là bị truy diệt. Hành thì là ông Trump muốn có cái lý không đeo đuổi một cuộc chiến tranh thực sự. Cho nên ông không cần 60 ngày để bàn chuyện với quốc hội. Ông không cần xin phép quốc hội. Tại vì ông không hề làm chuyện đó. Cho nên bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, biết cái chuyện của ông Trump không đi quá cái giới hạn của mình. Và nhờ không đi quá cái giới hạn của mình đó, ông Trump ông sẽ cho Iran cái cơ hội cuối cùng. Người ta vẫn mong đợi là một năm trước đây cái cơ hội. Và ông Trump ông mong muốn là thay đổi chế độ. Tại sao tình báo do Thái Mossad, tình báo Mỹ CIA không nghĩ đến chuyện đó từ mấy năm trước? Câu trả lời nó nằm trong cái sự góp ý của anh Nam Phong đó. Người ta không thể thay đổi một chế độ mà nó có gần nửa thế kỷ, 47 năm trời, là giáo điều chủ nghĩa đến như vậy. Tôi có thính giả và thưa hai anh, đó, cái thẩm thấu vô tư duy con người nó đem tới một cái thái độ quyết định và lập trường vững chắc, một hành động vô cùng nghiêm chỉnh đó. Là họ tin cái giáo phái giáo điều đang cầm quyền, và trong đức tin đó họ không có một sự ngờ vực nào cả. Và cái sức mạnh chống đối nội tại nội chính của Iran đó, nó không còn như cái thời vua Shah, nó không còn như cái thời tổng thống Obama, cho nên nó sẽ không bao giờ có cơ hội để vùng lên nữa. Cho nên nếu không lật đổ được chế độ, phải cho phép chế độ cơ hội để họ trở lại. Ở cái cách đánh giới hạn, đánh mà hệ lụy và thiệt hại đó, nó cầm chừng thế này là cái cách hay nhất để chế độ nó quay đầu trở lại. Cái vấn đề ở đây đó, là ngày nào mà còn lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, thì rằng chẳng bao giờ trở lại cả. Nếu còn hành pháp của Tổng thống, mà người ta gọi là Tổng thống Ý Rằng Tứ Trừng Dung, nếu còn quốc hội, cùng là ông chủ tịch quốc hội mà muốn nói chuyện, nhưng mà hai người này chỉ là hai lực lượng yếu về mặt ngoại giao, lực lượng quyết định là lộ quân, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Sức mạnh của họ 47 năm trước nó mọc lên, nó không dễ gì bị sụp đổ vào ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối cùng giờ của tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong. Nhưng mà vì không lý do không còn giờ, nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi cũng rất là hay. Đó là các có rất là nhiều cầu thủ của Mỹ hoặc là nhiều đội bên khác mà không có phải là một người có quốc tịch thì có thể sẽ được gọi là chơi ở những cái đội của họ được hay không? Thì câu hỏi này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà nghiên cứu để có thể câu trả lời quý thính giả vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin thân trọng kính chào quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân. Dạ, xin hẹn câu chuyện mai, ngày mai.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng sẽ góp ý về cái câu hỏi này vào ngày mai. Nam Phong mời anh Dân ạ.
1: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào buổi sáng thứ năm mùng 9 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn Han. Kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Tôi yêu
1: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thu Hằng, Minh Phương và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. Bị Mỹ trả đũa vụ anh kích ở biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran lại ăn kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6 vừa qua. Ngày hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã ăn kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công 3 tàu chở dầu ở biển Hormuz ngay sau loạt tấn công của Mỹ. Tehran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Đặc phái viên Sami Boukhalifa tại Tehran cho biết thêm.
1: Une nuit sous les bombes dans le sud de l'Iran.
2: Việt Nam đi băng trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Kerch, Sirik và vùng Vandaraba trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Tehran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ, nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công. Ăn miếng, trả miếng, Đức Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ một tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước, được cho là do Iran thực hiện. Tại Tehran, diễn biến mới này gần như đã được dự báo trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này.
3: Sami Boukhalifa, RFI.
0: Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM cho biết là những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran giáp với eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của báo Washington Post Journal, thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục. Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên hiệp châu Âu thì cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh báo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào.
4: Về chiến sự Nga-Ukraine, Moscow đã phóng tên lửa tấn công Kiev và Odessa vào rạng sáng nay, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Về phần mình, Ukraine thông báo đã tấn công bằng drone vào một trạm bơm dầu của Nga, cách biên giới hơn 1.500 km. Trước đó vào hôm qua, thì Kiev thông báo ký kết các thỏa thuận hợp tác về drone quân sự với một số quốc gia châu Âu sau khi khởi động cơ chế cho phép các đối tác mua vũ khí và công nghệ của Ukraine.
0: Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara ngày hôm qua, từ đội hội tống ngựa sau chiếc limousine của ông Trump đến màn trình diễn máy bay chiến đấu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là cũng muốn đáp lễ, cho biết là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ nồng ấm đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng ngày hôm qua thông báo là sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020 do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S-400 của Nga, và quyết định này có thể mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F-35 của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tham dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào chiều nay.
5: It's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott.
4: Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, Tổng thống Mỹ đã nói: "Sinchik, tôi rất tức giận với NATO vì những gì họ đã làm với Greenland, và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới, từ ngữ trong nguyên văn." Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, đáng thất vọng, đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó thì Tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp. Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Greenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch. Hoa Kỳ cần hòn đảo này để bảo vệ thế giới, chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
0: Sau các phát biểu của Tổng thống Donald Trump, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cố trấn an các đồng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chủ nhân Nhà Trắng thúc ép Canada và châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng đã thực sự mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ. Dẫu vậy, theo ông Mark Rutte, điều này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết cụ thể.
2: Ba Lan và Đức là hai nước nhập khẩu nhiều vũ khí Mỹ nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, xu hướng này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa. Một ví dụ điển hình là F-35, máy bay chiến đấu do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Loại máy bay tàng hình này được sử dụng ở hơn 10 quốc gia châu Âu. Thành viên mới nhất trong khối 27 nước bị thu hút bởi loại chiến đấu cơ này là Romania, đã đặt mua 32 chiếc vào tháng 12/2024 từ drone trực thăng hệ thống phòng thủ tên lửa bệ phóng rốt các đa nọc đạt chống tăng, ảnh hưởng của Mỹ thậm chí còn mở rộng đến cả lĩnh vực xe bọc thép. Châu Âu và các nước NATO không thể thiếu vũ khí của Mỹ. Nhưng ngược lại, Tổng thư ký NATO chỉ ra rằng các đơn đặt hàng của châu Âu và Canada từ những tập đoàn quốc phòng của Mỹ đã giúp tạo ra gần 200.000 việc làm trên đất Mỹ. Đây là một cách để xoa dịu Donald Trump và khuyến khích ông duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu, nơi mà chiếc ô hạt nhân và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp vẫn được coi là rất quan trọng.
6: Vincent Fourier, Washington, RFI.
0: Bên lề thượng đỉnh của NATO tại Ankara ngày hôm qua, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp Tổng thư ký Mark Rutte. Sau cuộc gặp này, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết là hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết hiệp định cơ bản về mua sắm giữa Hàn Quốc và NATO. Từ Seoul, thông tin viên Trần Cung, tường trình.
7: Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-dak, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won mỗi năm. Seoul coi đây là bàn đạp quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới. Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria Class. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan An Chang Ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc-Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc. Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được bất lợi chiến lược, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới. Trần Cộng, Seoul, RFI.
0: Tối ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana của Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang, hãy bật điện lên. Trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài 6 tháng của Mỹ.
4: Trước đó vào hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc. Đây đã là lần thứ ba trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày hôm qua thì các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia. Nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống. Theo cả giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố, xin trích, hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân, hết lời dẫn. Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị. Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
0: về thời sự nước Pháp ngày hôm qua, lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen đã thông báo chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp 2027. Quyết định gây tranh cãi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm của Pháp tuyên án tù đối với bà về tội biển thủ công quỹ tại Nghị viện châu Âu.
4: Theo phán quyết của tòa phúc thẩm, thì bà Marine Le Pen bị phạt 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam dưới hình thức đeo vòng điện tử giám sát. Tòa cũng giảm thời hạn bị tước quyền tranh cử xuống còn 45 tháng, trong đó 30 tháng được hưởng án treo. Và như vậy, bà đủ điều kiện tranh cử Tổng thống năm 2027, bởi vì thời gian được tính từ khi bản án sơ thẩm tuyên ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Tối hôm qua, trả lời trên kênh truyền hình TF1, bà Le Pen khẳng định sẽ vận động tranh cử mà không cần phải đeo vòng giám sát bằng cách nộp đơn kháng cáo lên tòa phá án. Đơn kháng cáo này sẽ tạm ngưng việc thi hành án. Luật sư của bà Marine Le Pen cho biết là tòa phá án thường mất 12 đến 18 tháng để đưa ra phán quyết và sẽ không xử lý hồ sơ này nhanh hơn thông thường. Tuy nhiên, tòa phá án hồi đầu năm nay cho biết là sẽ đặc biệt lưu ý đến vụ của bà Le Pen và nêu khả năng nhanh chóng thụ lý xét xử vào cuối năm nay trước vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 4 năm tới. Quyết định tranh cử của bà Marine Le Pen bất chấp án tù đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là từ phe đối lập. Chỉ trích bà dùng chiến lược trì hoãn thời gian, tận dụng quy trình tố tụng thường kéo dài tại Pháp.
0: Tại liên hoan sân khấu quốc tế Avignon, vở Một độ C của biển đảo múa Hàn Quốc Sung Im Hơ được trình diễn trong tuần lễ đầu tiên của liên hoan, nói về con người và thách thức khí hậu khẩn cấp. Trọng Thành gửi bài phóng sự từ Avignon.
8: Vở diễn Một độ C dài 50 phút của đạo diễn Sung Im Hơ là một tác phẩm sân khấu tối giản. Không có biểu tượng nào khác ngoài 7 diễn viên với trang phục gần như không có gì gây chú ý. Ông Frederic Viano, phụ trách nhà hát tại Lycée Saint-Joseph, nơi diễn ra vở diễn, chia sẻ.
9: Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chắc mình sẽ chán mất thôi, không biết buổi diễn này như thế nào. Rồi dần dần cường độ của buổi diễn bắt đầu tăng lên và những khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Và chính trong những khoảnh khắc đó tôi thực sự rất thích, thậm chí có những lúc tôi nổi da gà. Lúc đó tôi vẫn ngồi trên ghế khán giả, nhưng cảm thấy như mình đang ở cùng họ trên sân khấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác mà tôi rất hiếm khi trải nghiệm khi xem các biểu diễn vũ đạo.
8: Điều gì khiến vở diễn thu hút? Anh Timothée Ney, nhà hoạt động nghệ thuật đến từ Oslo, Na Uy cho biết.
9: Những cơ thể mang dáng dấp của robot, thậm chí gần như là những robot đang bị lỗi, đang gặp trục trặc, đang rất khó khăn trong vận hành. Sau đó xuất hiện những khoảnh khắc buông lỏng, một sự thả lỏng trong tập thể, như để thoát ra khỏi các hệ thống. Tôi đặc biệt xúc động ở những khoảnh khắc mà trên sân khấu cảm giác buông diễn quá tải cứ liên tục dâng lên, cho đến khi bỗng nhiên chỉ còn lại một sự im lặng tuyệt đối, một cảm giác vô cùng dễ chịu, vô cùng thư thái.
8: Cô Julie Young đến từ Paris thì đặc biệt chú ý đến phần kết của vở diễn.
10: Tôi và thế hệ trẻ chúng tôi rất ý thức về vấn đề này và thực sự lo lắng, có một cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ. Ở cuối buổi diễn, tất cả các vũ công cùng nhảy theo một nhịp chung, nhưng rồi đến một lúc, có một người không thể tiếp tục nhảy nữa. Sau đó, từng người một lần lượt ngã xuống. Khi nhìn cảnh tượng đó, tôi liên tưởng đến một khu rừng, một cơ thể vô cùng sống động, nhưng rồi dần dần héo tàn, kiệt sức và chết. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất khi nghĩ về tình trạng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.
8: Trọng Thành, RFI, từ Avignon.
0: Về World Cup 2026, sau trận thua với tỷ số 2-3 vào ngày hôm qua trước đội tuyển Argentina ở vòng 1/8, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã yêu cầu FIFA loại trọng tài người Pháp François Letessier khỏi các trận đấu còn lại của World Cup 2026 với lý do ông đã mắc những sai sót nghiêm trọng dẫn đến thất bại của đội tuyển Ai Cập.
4: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với ông Letessier và yêu cầu không để trọng tài chính Letessier và các trợ lý trọng tài tiếp tục làm nhiệm vụ tại World Cup nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi phân biệt đối xử đối với đội tuyển Ai Cập. Ai Cập đặc biệt chỉ trích việc ông Letessier kiên quyết từ chối xem lại một số tình huống mà theo họ thì lẽ ra Ai Cập phải được công nhận một bàn thắng hợp lệ và được hưởng một quả phạt đền. Cụ thể thì trong trận đấu, trọng tài François Letessier đã không công nhận bàn thắng của tiền đạo Ai Cập Mostafa Zico ở đầu hiệp 2, vì sau khi xem lại camera, trọng tài xác định có lỗi phạm quy ở đầu pha bóng. Phía Ai Cập cũng cho rằng lẽ ra họ phải được hưởng một quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Ngoài ra thì đội tuyển Ai Cập đã phải nhận tổng cộng 7 thẻ phạt trong vòng 9 phút cuối trận với Argentina. Cũng trong ngày hôm qua, đội tuyển Thụy Sĩ đã loại Colombia trên chấm luân lưu tại Vancouver sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu ở vòng 1/8. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Argentina trên sân vận động Atlanta, Mỹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
4: Việt Nam khởi tố và bắt tạm giam tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thông báo ngày hôm qua của Công an thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam, người đồng sáng lập kiêm cựu tổng giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, đã bị bắt với cáo buộc chống phá nhà nước. Ngoài ra thì ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập trang web Spider Room, cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự do đã thảo luận về cuốn sách trên các kênh mạng xã hội của mình.
10: Mỹ bắt 24 người liên quan đến mafia Ấn Độ. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo trong số những người bị bắt có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát mang động cơ chính trị tại Canada vào năm 2023, nhắm vào Hardeep Singh Nijjar, quốc tịch Canada và là nhà đấu tranh, ủng hộ việc thành lập một nhà nước Sikh độc lập ở Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Chiến dịch đã huy động các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Canada và châu Âu.
4: Ủy ban Olympic Quốc tế dỡ bỏ một số hạn chế đối với các vận động viên Nga. Theo thông báo ngày hôm qua, thì cơ quan này muốn bảo đảm rằng tất cả các vận động viên có cơ hội tham gia Thế vận hội và không phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ, từ ngữ trong nguyên văn. Như vậy là các vận động viên Nga sẽ được tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028, nhưng không được hát quốc ca và quốc kỳ Nga vẫn sẽ không được treo lên.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, do Thu Hằng trình bày.
1: Pháp là nguyên thủ đầu tiên của phương Tây cùng dù Syria trong hai ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, kể từ khi chế độ độc tài Bashar al-Assad sụp đổ. Đằng sau chuyến công du được truyền thông nhà nước Syria ca ngợi mang tính lịch sử là những tính toán chiến lược của cả hai nước. Damas muốn Paris trở thành đối tác quan trọng trong công cuộc tái thiết. Pháp thì muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông, khu vực xảy ra xung đột liên miên. Nguyên thủ hai nước không tiếc lời ca ngợi tiềm năng quan hệ đối tác song phương, trước tiên là những cơ hội kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nội chiến 15 năm đã để lại một Syria hoang tàn, cần đến hơn 200 tỷ đô la tái thiết. Chính vì vậy mà tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Macron có rất nhiều chủ doanh nghiệp Pháp như là của tập đoàn vận tải biển GEMA, CGM hay là Total Energy để thảo luận về cơ hội tái thiết Syria và nối lại đầu tư. Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sara trông cậy vào người bạn của dân tộc Syria dựa vào mối quan hệ lịch sử trước đây để tham gia vào những cơ hội đầu tư khổng lồ ở Syria, từ phát triển cảng biển và hàng không đến các lĩnh vực năng lượng, nước và y tế. Ông kỳ vọng quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập với Pháp trở thành mô hình mà Syria mong muốn cho mối quan hệ với châu Âu và toàn thế giới từ trong nhân văn. Đối với Pháp thì duy trì hiện diện tại Trung Đông là điều vô cùng quan trọng vì khu vực này nổi tiếng là kinh tế và địa chính trị luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Tham gia tái thiết Syria sẽ bảo đảm cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Pháp trong bối cảnh rất nhiều nước vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm đến nước láng giềng Syria. Còn Trung Quốc thì tiếp tục chiến lược đầu tư vào những công trình hạ tầng quy mô lớn. Thể hiện cam kết của Pháp đối với người dân Syria còn nhằm bảo đảm cho một Syria có chủ quyền, thống nhất trong sự đa dạng và hòa bình với các nước láng giềng. Sự ổn định của Syria sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ mới phải gồm mọi thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, trong khi đây là một trong những lý do dẫn đến nội chiến ở Syria. Ngoài ra, Tổng thống Macron mong muốn củng cố chế độ mới ở Syria vào thời điểm mà Israel đang tìm mọi cách để duy trì một Syria yếu kém và chia rẽ và cảnh giác với ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Tổng thống Sara. Theo như nhận định của cựu đại sứ Denis Bosa, hiện là chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI và được AFP trích dẫn. Do đó, Pháp muốn Syria đứng ngoài cuộc chiến giữa Israel và Liban, quốc gia thân cận với Pháp và hiện có xung đột lãnh thổ với nhà nước Do Thái. Ngoài ra, ủng hộ chính quyền mới ở Syria còn gián tiếp làm giảm ảnh hưởng của Iran như Tehran đã từng làm trong giai đoạn cầm quyền của gia tộc al-Assad. Trong bối cảnh xung đột tiếp diễn ở eo biển Hormuz, thì Syria đang trở thành ngã tư chiến lược và được Tổng thống Sara nhấn mạnh là không thể thiếu đối với các hành lang thế giới. Còn theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Pháp Total Energy, thì Syria là tuyến đường thay thế cho dầu lửa, chứ không chỉ dựa vào eo biển Hormuz. Trả lời đặc phái viên RFI tại Damas, ông lưu ý là Syria có tiềm năng trở thành quốc gia trung chuyển dầu mỏ từ Iraq đến Địa Trung Hải, đồng thời cũng là cầu nối giúp Iraq kết nối với phương Tây. Và trong lịch sử, Syria luôn là một quốc gia trung chuyển mà chúng ta cần sự ổn định tại đất nước này. Nếu tiến trình quá độ diễn ra tốt đẹp, thì Pháp sẵn sàng đưa Syria trở thành một trung tâm ở trong vùng, nơi có thể xây dựng những chuỗi logistics mới, những con đường năng lượng hoặc dữ liệu mới và làm giảm bớt rủi ro liên quan đến những cuộc khủng hoảng địa chính trị như trường hợp eo biển Hormuz. Đó cũng là mong muốn, nhưng cũng là điều kiện mà Pháp ngầm đặt ra với chính quyền Damas để có thể sát cánh với Syria trong tương lai.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Trần Công nói về chiến tranh Việt Nam thời xưa, từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế. Thành Hà phỏng vấn luật gia Isabel Frank nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự. Thùy Dương đặt ra câu hỏi, vì sao châu Âu là lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất?
2: Thưa quý vị, cuối tháng 6, sau nhiều nước Tây Âu như Pháp, Bỉ, Hà Lan, thì nắng nóng cao độ đã lan rộng đến hàng loạt nước phía đông bắc châu lục. Từ Anh Quốc, Đức, Thụy Sĩ cho đến Hungary, v.v. đều không nước nào thoát khỏi cái nóng như thiêu đốt kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ nhiều nơi của khu vực khí hậu ôn đới, vốn dĩ quen với cái lạnh, nay hứng chịu nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, thậm chí là 44 độ C.
1: Châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới thì thực hư ra sao?
2: Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn của châu Âu, cơ quan Copernicus về biến đổi khí hậu, cùng với Tổ chức Khí tượng Thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng khí hậu châu Âu trong báo cáo mới nhất, công bố ngày 29 tháng 4. Nghiên cứu tổng hợp công trình của khoảng 100 nhà khoa học, những người đã quan sát các biến đổi khí hậu chính xảy ra trong năm 2025 trên một khu vực rộng lớn, chủ yếu thuộc châu Âu, bao gồm cả Greenland, vùng Nam Caucasus và một phần Trung Đông. Các nhà khoa học đặc biệt cảnh báo về sự suy giảm tuyết và băng, cũng như phạm vi và cường độ gia tăng của các đợt nắng nóng trên biển và hạn hán. Toàn bộ châu Âu đều bị ảnh hưởng, ít nhất 95% lãnh thổ châu lục đã ghi nhận nhiệt độ trung bình trong năm 2025 cao hơn mức trung bình. Châu lục là lục địa nóng lên nhanh nhất, theo như nhận định của Florian Papenberger, tổng giám đốc của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Và tốc độ này cao hơn gấp 2 lần so với phần còn lại của hành tinh. Nhiệt độ tại châu Âu đã tăng khoảng 0,56 độ C mỗi thập kỷ kể từ giữa những năm 1990, còn số này cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu, ước tính khoảng 0,27 độ C mỗi thập kỷ trong cùng giai đoạn. Tổng cộng, nhiệt độ trung bình của trái đất hiện đã tăng gần 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp. Tuy nhiên, theo Copernicus, mức tăng tại châu Âu đã lên tới 2,4 độ C. Năm thứ tư liên tiếp, nhiệt độ bề mặt trung bình của các vùng biển ở châu Âu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận. Về lâu dài, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng là lượng khí nhà kính phát sinh từ việc khai thác và sử dụng dầu mỏ, khí đốt và than đá. Tuy nhiên, tốc độ nóng lên không giống nhau giữa các khu vực do chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ đất liền nóng lên nhanh hơn đại dương bởi nước có khả năng hấp thụ nhiệt nhiều hơn và đồng thời có khả năng tự làm mát nhờ quá trình bốc hơi.
1: Phải chăng các hoàn lưu khí quyển tạo điều kiện cho các đợt nắng nóng?
2: Các đợt nắng nóng ở châu Âu cũng phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển. Copernicus nhấn mạnh những thay đổi trong hoàn lưu khí quyển đã góp phần làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn hoặc có cường độ mạnh hơn. Trong khi đó, trả lời trang tin châu Âu Tout l'Europe, ông Thierry Caquet, phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường INRE của Pháp, nguyên là giám đốc khoa học và môi trường của Viện INRE, cho biết là các nghiên cứu gần đây cho thấy sự lưu thông của các khối không khí phía trên Đại Tây Dương đang thay đổi theo thời kỳ. Trong một số giai đoạn, sự suy yếu của các luồng không khí đến từ Đại Tây Dương hoặc sự hình thành một hệ thống áp cao kéo dài có thể tạo điều kiện cho khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn lên châu Âu. Khối không khí này sau đó có thể bị giữ lại nhiều ngày trên một khu vực và góp phần hình thành một đợt nắng nóng. Giải thích này chủ yếu áp dụng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan ngắn hạn, nó bổ sung cho các xu hướng dài hạn chứ không thay thế chúng. Sự nóng lên toàn cầu làm tăng nền nhiệt ban đầu, từ đó khiến các đợt nắng nóng trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn.
1: Liệu vị trí địa lý của châu Âu cũng là một lý do hay không?
2: Đúng là vị trí của châu Âu trên trái đất cũng đóng một vai trò nhất định. Lục địa này nằm gần Bắc Cực, khu vực đang nóng lên với tốc độ còn nhanh hơn toàn châu Âu. Theo Copernicus, nhiệt độ tại đây tăng khoảng 0,75 độ C mỗi thập kỷ và hiện đã cao hơn 3,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo trang tin châu Âu Tout l'Europe vào ngày 22 tháng 6, thì sự gần gũi về địa lý giữa châu Âu và Bắc Cực không đủ để giải thích toàn bộ hiện tượng nóng lên ở châu Âu, nhưng góp phần tạo ra một số tác động mang tính khu vực. Việc suy giảm tuyết, sông băng và băng biển Bắc Cực đang làm thay đổi các cân bằng khí hậu ở địa phương và khu vực. Ông Thierry Caquet, Phó Chủ tịch Phụ trách Chính sách Quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường của Pháp, khái quát tình hình. Trong một thời gian dài, chúng ta đã được hưởng một vị trí địa lý rất thuận lợi, nhưng một trong những bộ điều hòa khí hậu quan trọng nhất của lục địa chúng ta là băng biển và dải băng Bắc Cực lại đang tan chảy, và điều đó làm thay đổi.

0: của bề mặt. Những bề mặt sáng màu như tuyết hoặc băng phản xạ nhiều năng lượng hơn trở lại khí quyển. Trong khi đó, những bề mặt tối màu như đất trống, rừng hoặc mặt biển không có băng lại hấp thụ nhiều năng lượng hơn. Trong vài thập kỷ qua, châu Âu đã mất đi một phần diện tích tuyết bao phủ. Báo cáo của Copernicus về khí hậu châu Âu nhấn mạnh, xu hướng trong một thời gian kéo dài cho thấy diện tích tuyết phủ ở châu Âu đã giảm trong hai thập kỷ qua. Hiện tượng này đặc biệt ảnh hưởng đến các vùng lạnh và miền núi. Trả lời trong tin châu Âu Tout l'Europe, nhà khí hậu học François Wimmer, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển, giải thích các sông băng trên núi và dải băng Greenland đang thu hẹp, tuyết mùa đông phủ trên diện tích nhỏ hơn và lại tan sớm hơn. Sự thu hẹp của tuyết và băng làm giảm khả năng phản xạ bức xạ mặt trời của các bề mặt, và không chỉ có vậy, theo như chuyên gia Thierry Kake, không còn lớp phủ này thì đất liền tích tụ nhiều nhiệt hơn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở dãy núi Alps và vùng Bắc Cực thuộc châu Âu, nơi quá trình nóng lên diễn ra nhanh hơn so với nhiều khu vực khác trên thế giới.
1: Có đúng là ô nhiễm không khí giảm cũng khiến châu Âu nóng lên hay không?
0: Trong trường hợp này thì ô nhiễm không khí giảm đã gây ra một tác dụng phụ không mong muốn đối với tình trạng hâm nóng khí hậu. Nói cách khác, đó là một nghịch lý mà châu Âu đang phải hứng chịu. Vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn của châu Âu đã giúp cắt giảm đáng kể lượng hạt khí dung aerosol phát thải vào khí quyển kể từ những năm 1980. Thế nhưng, phần lớn các hạt khí dung đang lơ lửng là có tác dụng làm mát không khí do chúng phản xạ một phần ánh sáng mặt trời và làm tăng khả năng phản xạ với bức xạ của các đám mây. Theo như cách nói của nhà khí hậu học François Wimmer, thì các hạt khí dung có tác dụng như một tấm chắn nắng. Nghiên cứu của Viện Copernicus cho thấy lớp mây che phủ giảm khi mức độ ô nhiễm giảm.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Bị Mỹ trả đũa vụ oanh kích ở eo biển Hormuz, Iran tấn công Bahrain và Kuwait. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tình lại bùng phát tại Cuba do mất điện toàn quốc lần thứ 3 trong năm. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp muốn giữ Syria trong chiến lược an ninh mới ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, vì sao châu Âu lục địa có nhiệt độ tăng lên nhanh nhất? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Trung Đông lại dậy sóng, hàng loạt hợp đồng được ký ở hội nghị thượng đỉnh NATO, thủ lãnh cực hữu Pháp tuyên bố ra tranh cử tổng thống dù vừa lãnh án. Trên đây là một số đề tài được báo Pháp đề cập nhiều hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét, ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ kéo dài chưa đầy 3 tuần lễ. Thì đêm qua rạng sáng nay, Iran đã oanh kích nhiều tàu dầu, trong đó có một tàu của Qatar và một của Ả Rập Xê Út gần eo biển Hormuz.
4: Washington trả đũa ngay, Donald Trump loan báo hủy lệnh cho phép Tehran bắn chầu lửa và quân đội Mỹ lập tức oanh tạc các mục tiêu của Iran trong đêm. Tổng thống Mỹ khẳng định việc ngưng bắn đã kết thúc, thương lượng với họ chỉ mất thời giờ, đó là những kẻ dối trá, ông nói. Lập tức giá dầu Brent lên gần 80 đô la, cuộc leo thang mới này dội gáo nước lạnh cho các nhà đầu tư đang trông đợi tiến triển của đàm phán. Giao thông hàng hải bình thường trở lại và dầu thô Iran tham gia thị trường. Có vẻ như mèo lại hoàng mèo, Iran chối bỏ mọi trách nhiệm, tố cáo Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận. Nguy cơ lạm phát đang quay lại, thị trường chứng khoán sụt giảm, những cơ sở hạ tầng quân sự, hệ thống phòng không, địa điểm hỏa tiễn, địa không và phóng drone, các thiết bị cảng và giám sát chuyên hải v.v. của Iran đều bị nhắm đến. Những tiếng nổ nghe thấy ở các thành phố cảng như Sirik, đảo Kem, Bandar Abbas, Bộ Chỉ huy Mỹ ở Trung Đông loan báo đã oanh kích hơn 80 mục tiêu, trong đó có trên 60 xuồng của vệ binh cách mạng tại eo biển Hormuz và vùng lân cận. Chính quyền Trump chỉ mong muốn rút hàng không mẫu hạm khỏi Trung Đông để tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, nhưng tình hình hiện nay khiến không thể không hành động.
5: Trên khía cạnh kinh tế, trả lời Libération, ông Fatih Birol, giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế, có trụ sở tại Paris, nhận định rằng lòng tin nơi eo biển Hormuz đã bị xói mòn. Ông đánh giá đây là cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong lịch sử.

0: các nhà nước sẽ gia tăng tìm kiếm độc lập năng lượng, ưu tiên cho các đối tác khả tín và xét lại tận gốc chiến lược của mình.
1: Cho tới nay, thế giới đã trải qua ba cú sốc năng lượng là khủng hoảng dầu lửa năm 1973, năm 1979 và Việt Nga xâm lăng Ukraine năm 2022. Số lượng dầu khí mất đi trong cuộc chiến Trung Đông lần này lớn hơn cả ba cuộc khủng hoảng trên đây cộng lại. IEA đã kích hoạt ba đòn bẩy. Thứ nhất, đưa ra thị trường một lượng dầu lớn nhất lịch sử gồm 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 nước thành viên. Quyết định này được các nước nhất trí, đó là thành công lớn trong thế giới đầy chia rẽ hiện nay. Ngay sau đó, giá dầu giảm bớt 20 đô la một thùng. Thứ hai là cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cố giúp đỡ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là khuyến khích người tiêu thụ tiết kiệm như làm việc từ xa hay cho giao thông công cộng miễn phí. Hơn 40 nước đã áp dụng các chính sách này.
0: Việc phong tỏa ở biển Hormuz, nơi 80-90% dầu lửa và khí đốt cho châu Á phải đi qua, khiến nhiều nhà lãnh đạo châu lục này phải nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung.
1: Cơ quan nguyên tử quốc tế đã nhiều lần khuyên không nên bỏ tất cả trứng vào một chõ, vì một số nhà xuất khẩu năng lượng luôn lợi dụng vị thế để làm đòn bẩy chính trị. Châu Âu cũng đã sai lầm khi chuyển sự lệ thuộc từ Trung Đông sang Nga trước đây. Một số quốc gia vùng vịnh nay lập những tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập các kho dự trữ ngoài khu vực tại Ấn Độ và Nhật Bản. Cũng như sau cú sốc dầu lửa thập niên 70, các chính phủ và kỹ nghệ sẽ tìm ra những giải pháp, chẳng hạn kỹ nghệ nguyên tử dân dụng được khai sinh, hay trước đây chạy 100 cây số tốn 20 lít xăng giờ chỉ còn 10 lít. Năng lượng tái tạo, nguyên tử, xe hơi điện phát triển sẽ tác động trở lại thị trường dầu lửa. Các nước cũng thay đổi đối tác về năng lượng. Điều quan trọng nhất hiện nay là lòng tin về địa chính trị. Nếu muốn xây dựng một nhà máy điện nguyên tử, giờ đây người ta có thể chọn lựa công nghệ đắt tiền hơn nếu tin rằng đối tác này sẽ không lợi dụng để gây áp lực.
0: Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh Ankara, Lezeko ghi nhận NATO dốc hàng loạt hợp đồng drone, phi cơ radar, A-400M, hỏa tiễn cho kỹ nghệ châu Âu, hàng chục tỷ đô la đầu tư để gây ấn tượng với Tổng thống Trump, chứng minh rằng châu Âu đang nỗ lực hơn cho quốc phòng.
1: Ông Mark Rutte cũng muốn chứng tỏ kỹ nghệ quốc phòng châu Âu này có thể cạnh tranh với Mỹ. Một nhà ngoại giao thổ lộ, châu Âu không thể tiếp tục tình trạng Hoa Kỳ đòi hỏi đầu tư nhiều hơn và mua vũ khí của Mỹ, nhưng rốt cuộc lại không giao được. Dự án mang tính biểu tượng nhất là việc mua 10 phi cơ thám sát Golden Eyes trị giá khoảng 5 tỷ đô la của tập đoàn Thụy Điển Saab thay cho những chiếc AWACS cũ của Boeing. Đây là loại phi cơ chỉ huy đầy thiết bị điện tử, viễn thông và radar. Tổng thư ký NATO cũng hứa hẹn một liên minh gồm 7 nước Pháp, Bỉ, Croatia, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh để lập phi đội Airbus A400M, loại phi cơ đa nhiệm tiếp liệu trên không. Một ví dụ khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy sẽ mua 5 drone giám sát tầm xa MQ-4C Triton và trong 5 năm tới đầu tư trên 40 tỷ đô la cho năng lực chống drone. Các dự án khác gồm các cụm vệ tinh, tấn công tầm xa, v.v. tổng cộng 50 tỷ đô la. Mark Rutte đánh giá các đồng minh đã tiến rất xa, chi quốc phòng đã gần 4% tổng sản phẩm nội địa. Tại diễn đàn kỹ nghệ vũ khí NATO, Tổng thống Ukraine khẩn thiết đưa ra lời kêu gọi triển khai nhanh chóng hỏa tiễn đạn đạo. Kiev nay một mình hạ được 90% số drone Shahed của Nga phóng sang và một phần lớn họ tiễn hành trình, nhưng về đạn đạo thì cần sớm có giải pháp. Le Figaro dẫn lời ông Volodymyr Zelensky, châu Âu cần có hệ thống phòng vệ riêng để chống họ tiễn đạn đạo, không thể đợi đến năm 2030. Ông mong mỏi đồng minh tỏ ra quyết tâm hơn để trợ giúp Ukraine trong lĩnh vực này, khẳng định tất cả những vũ khí còn lại chúng tôi đều tự sản xuất được, đặc biệt là drone. Lezeko nhấn mạnh đến ưu thế quân sự mà Ukraine có thể mang lại cho NATO. Nhật báo ghi nhận đến Ankara như thường lệ, Donald Trump vẫn đánh đồng Nga với Ukraine và lại nhắc rằng Đan Mạch không có khả năng quản lý Finland.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về phía Pháp, Le Figaro đề cập đến một ngày sôi động của Macron tại Damas. vài phút sau khi đoàn xe của ông vừa đến dinh tổng thống để có cuộc gặp lịch sử với Ahmed Ansara. Hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, nơi ông cư trú, làm 18 người bị thương.
1: Đây là một ấn tượng mạnh về mặt biểu tượng, nhưng ông Emma McCool vẫn giữ nguyên lịch trình như thể không có chuyện gì xảy ra và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Ông Macron viết trên X, không gì có thể dập tắt khát vọng của người dân Syria được sống trong một đất nước có chủ quyền, an toàn, đa nguyên và thống nhất. Chuyến thăm của tôi vẫn tiếp tục và nói rằng Pháp sẵn sàng giúp Syria chống khủng bố. Cũng liên quan đến Pháp, cái tên Marine Le Pen chiếm nhiều giấy mực nhất trên nhật báo hôm nay. Lysenko chạy tích trang nhất, bị kết án và là ứng cử viên. Libération đăng ảnh thủ lãnh đảng cực hữu với chồng tích, người phụ nữ bất chấp tất cả. Le Figaro chạy tựa, Marine Le Pen lại tấn công vào Élysée và đưa vụ việc lên tòa phá án.
0: Lysenko dự báo cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ là một cuộc đối đầu ác liệt. Lần thứ 9 kể từ năm 1974, có một ứng cử viên mang tên Le Pen và là lần đầu tiên có khả năng chiến thắng.
1: Tư pháp đã có quyết định khôn ngoan là không ngăn trở và Marine Le Pen đã chọn việc đại diện đảng tập hợp dân tộc ra tranh cử. Có thể nói rằng phán quyết được cân đong đo đếm đến từng mm cho lịch trình tranh cử. Bản án phúc thẩm khá nghiêm khắc, một năm tù giam với biện pháp đeo vòng điện tử vì tội biện thủ công quỹ từ 2009 đến 2016. Marine Le Pen quyết định vẫn tranh cử, đồng thời đưa lên tòa phá án để tránh đeo vòng điện tử ít nhất đến tháng Chiên sang năm. Nhưng giữa bà và ông Jordan Bardella có nhiều điểm khác biệt về châu Âu, hưu trí hay đánh thuế các công ty lớn, v.v. Phán quyết đã được chờ đợi từ lâu, đánh dấu sự khởi động của cuộc chạy đua cho đến tháng 4 sang năm của một đảng cực hữu có khả năng chiếm được 35% đến 40% số phiếu trong vòng đầu là điều chưa từng xảy ra.
3: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một điểm báo do Thụy Mì trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về chủ đề từ giống xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Tạp chí do Trần Công thực hiện.
4: Tạp chí xã hội. Giống xanh, mãnh hổ, bạch mã là những cái tên từng để lại ký ức nặng nề trong tâm trí nhiều người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Về pháp lý, họ là binh sĩ chính quy được chính phủ Hàn Quốc phái sang miền Nam Việt Nam trong khuôn khổ liên minh với Mỹ. Họ là những người lính Hàn Quốc rời quê hương nghèo khó, đổi sinh mạng trên một chiến trường xa lạ để lấy tiền gửi về cho gia đình, đồng thời giúp đất nước tích lũy ngoại tệ và nhận viện trợ từ Washington. Nhưng trong cách nhìn của không ít người Việt, họ thường được nhớ đến như những lính đánh thuê. Hơn nửa thế kỷ sau, Hàn Quốc đã trở thành một quốc gia giàu mạnh, có công nghiệp quốc phòng phát triển và vị thế quốc tế ngày càng cao. Quân đội chính quy Hàn Quốc hiện vẫn hiện diện ở một số khu vực như Liban, Nam Sudan, vùng biển Somalia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng đó không còn là nhiệm vụ với mục đích mang ngoại tệ và viện trợ về nước, mà là những nhiệm vụ mang tính chất gìn giữ hòa bình, tái thiết, hộ tống hàng hải, hợp tác huấn luyện hoặc bảo vệ công dân trong khuôn khổ nhà nước. Những lực lượng này không được xem là lính đánh thuê, bởi họ là binh sĩ chính quy được Seoul phái cử chính thức và đặt dưới hệ thống chỉ huy hợp pháp.
5: Một câu hỏi được đặt ra, nếu như các đơn vị chính quy Hàn Quốc ở nước ngoài không phải là lính đánh thuê, thì lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại là ai?
4: Câu trả lời nằm trong vùng xám giữa các công ty quân sự tư nhân, bảo vệ có vũ trang, bảo vệ yếu nhân, an ninh hàng hải, hỗ trợ hậu cần và đào tạo an ninh ở nước ngoài. Các công ty quân sự tư nhân hay PMC tại Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn từ đầu thập niên 2010, đặc biệt sau các vụ cướp biển Somalia và nhu cầu bảo vệ tàu thương mại, công trình xây dựng, nhân sự doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Đông và Châu Phi. Tuy nhiên, phần lớn các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không hoạt động như lực lượng chiến đấu tư nhân trực tiếp tham chiến tay trong một bên xung đột. Hoạt động chính của họ thường là bảo vệ tàu hàng đi qua vùng biển nguy hiểm, bảo vệ công trình ở Iraq, Afghanistan, Libya hoặc Trung Đông, hộ tống yếu nhân, bảo vệ cơ sở, hỗ trợ logistics, đào tạo an ninh và tư vấn chiến thuật. Nói cách khác, mô hình này gần với doanh nghiệp an ninh chuyên nghiệp hơn là lính đánh thuê theo nghĩa truyền thống. Điểm đáng chú ý là các công ty này tận dụng nhiều nhân sự từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm người nhái, cảnh sát hoặc lực lượng bảo vệ. Với họ,
6: công ty quân sự tư nhân là một lối đi sau khi xuất ngũ, dùng kỹ năng quân sự để tham gia thị trường an ninh quốc tế. Chính yếu tố tiền bạc khiến nghề này vừa được xem là cơ hội việc làm hấp dẫn, vừa đặt ra câu hỏi về đánh đổi an toàn cá nhân để lấy thu nhập.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
6: Ban đầu, các công ty này không tự giới thiệu là lính đánh thuê, mà thường được mô tả như doanh nghiệp quản trị rủi ro, bảo vệ vũ trang, an ninh hàng hải, bảo vệ công trình, tư vấn chiến thuật hoặc hỗ trợ hậu cần. Ngày nay, phạm vi an ninh tư nhân còn mở rộng sang cả mặt trận số, khi doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ bảo vệ dữ liệu, giám sát hệ thống, ứng phó tấn công mạng, chống gián điệp công nghệ và bảo vệ hạ tầng vận hành. Chính sự mở rộng này tạo nên vùng xám của lính đánh thuê Hàn Quốc hiện đại. Nó không còn giống hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, cũng không hoàn toàn giống các tập đoàn quân sự tư nhân lớn của Mỹ, Anh hay Nga. Thay vào đó, nó nằm giữa bảo vệ doanh nghiệp, an ninh hàng hải, an ninh mạng, huấn luyện, tư vấn chiến thuật, việc làm cho cựu quân nhân và nhu cầu quản trị rủi ro của các tập đoàn Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Một điểm khiến hoạt động của các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc trở nên đặc biệt nhạy cảm là vấn đề vũ khí. Khác với quân đội chính quy, các công ty tư nhân không thể tự do mang súng, đạn, bom khói hay trang bị sát thương từ Hàn Quốc ra nước ngoài. Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực rủi ro cao, họ thường phải được trang bị sau khi đến quốc gia sở tại, thông qua giấy phép địa phương hoặc đối tác an ninh tại chỗ. Điều này tạo ra nhiều câu hỏi pháp lý phức tạp. Vũ khí đó do ai sở hữu, ai cấp phép, ai sử dụng, có hợp pháp tại nước sở tại hay không, và liệu chúng từng bị dùng trong hoạt động bất hợp pháp nào trước đó hay chưa. Khi xảy ra nổ súng, thương vong hoặc tranh chấp, vấn đề không còn là chuyện nội bộ của công ty an ninh, mà có thể kéo theo trách nhiệm lãnh sự, phản ứng ngoại giao và áp lực xử lý từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
5: Cần phân biệt rõ giữa PMC, tức là các công ty quân sự tư nhân, nhân viên an ninh tư nhân và lính đánh thuê. Một đội bảo vệ công trình ở Iraq, một nhóm bảo vệ tàu hàng qua vùng biển có nguy cơ cướp biển, một chuyên gia huấn luyện an ninh cho cảnh sát nước ngoài, một nhân viên an ninh mạng bảo vệ hệ thống của tập đoàn đa quốc gia và một cá nhân trực tiếp tham chiến ở Ukraine là những hiện tượng khác nhau về pháp lý, nhiệm vụ và mức độ rủi ro ngoại giao.
6: Một dấu hiệu cho thấy các công ty quân sự tư nhân đã trở thành một lĩnh vực được công khai hóa tại Hàn Quốc là sự xuất hiện của các khóa đào tạo nhân sự cho các công ty quân sự tư nhân trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Việc những khóa học như vậy được quảng cáo công khai cho thấy thị trường các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc đã có một lớp hạ tầng nhân lực riêng. Tuy nhiên, việc một trường công khai quảng cáo khóa đào tạo cho các công ty quân sự tư nhân không có nghĩa là Hàn Quốc đã có một ngành công nghiệp lính đánh thuê quy mô lớn theo nghĩa trực tiếp tham chiến. Trái lại, nó cho thấy khái niệm công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc đang được đóng gói dưới hình thức nghề nghiệp, bảo vệ yếu nhân, bảo vệ cơ sở, an ninh hàng không, an ninh doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động ở nước ngoài và quản trị rủi ro.
5: Chủ đề lính đánh thuê Hàn Quốc được truyền thông nhắc tới nhiều hơn sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Trường hợp gây chú ý nhất là Lee Kyun, cựu sĩ quan đặc nhiệm Hải quân UDT Seal, đồng thời là một YouTuber cool trong lĩnh vực quân sự. Bất chấp lệnh cấm công dân Hàn Quốc tới Ukraine của chính phủ, Lee Kyun vẫn lên đường sang Ukraine vào tháng 3 năm 2022 và tự nhận tham gia lực lượng tình nguyện quốc tế.
6: Kết cục của câu chuyện này không phải là hình ảnh anh hùng chiến trường như trên mạng xã hội, mà là một vụ việc pháp lý gây tranh luận tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước trong tình trạng bị thương, Lee Kyun bị truy tố vì vi phạm luật hộ chiếu do tự ý vào khu vực bị cấm đi lại. Tòa án Hàn Quốc sau đó tuyên án tù treo đối với ông. Trường hợp này cho thấy ranh giới giữa quân tình nguyện, lính đánh thuê, cựu quân nhân đi tìm lý tưởng và người vi phạm pháp luật trở nên rất mơ hồ. Không chỉ dừng lại ở Lee Kyun, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi chính phủ Hàn Quốc xác nhận đã có công dân nước này tử vong khi tham gia chiến đấu bên phía Ukraine. Trường hợp này cho thấy việc tự ý tham chiến ở nước ngoài không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn kéo theo nguy cơ tử vong, bị thương, mất tích, bị bắt giữ, hỗ trợ lãnh sự và rủi ro ngoại giao cho nhà nước Hàn Quốc. Sự xuất hiện của các công ty quân sự tư nhân tại Hàn Quốc ngay từ đầu đã đi kèm nhiều tranh cãi. Một ví dụ nổi bật là vụ Contactus năm 2012. Công ty này từng quảng bá họ là một doanh nghiệp quân sự tư nhân chuyên phái cử nhân lực tới vùng xung đột. Nhưng sau khi nhân viên của công ty tham gia trấn áp và hành hung công nhân đình công tại nhà máy SJM ở khu công nghiệp Banwon, dư luận Hàn Quốc bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc các công ty bảo vệ trong nước mượn danh công ty quân sự tư nhân để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp cho hoạt động bạo lực tư nhân. Tranh cãi này cho thấy khái niệm các công ty quân sự tư nhân ở Hàn Quốc rất nhầm nhằng. Một mặt có những công ty thực sự hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân sự, công trình và cơ sở nước ngoài như Bullet K, Intel X hay Mantis. Mặt khác cũng có những công ty chủ yếu hoạt động như doanh nghiệp bảo vệ trong nước nhưng tự gắn nhãn công ty quân sự tư nhân để nâng cao hình ảnh.
5: Từ đây, vấn đề PMC các công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc không chỉ là câu chuyện về cựu quân nhân tìm việc sau xuất ngũ hay doanh nghiệp Hàn Quốc cần bảo vệ khi ra nước ngoài. Nó còn chạm tới câu hỏi căn bản hơn, đó là khi an ninh và bạo lực được giao cho khu vực tư nhân, thì ai sẽ kiểm soát họ, ai chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng lạm dụng và ranh giới giữa bảo vệ hợp pháp với bạo lực tư nhân nằm ở đâu? Chính vì vậy, ngay từ đầu thập niên 2010, truyền thông Hàn Quốc đã nhìn nhận sự phát triển của PMC không chỉ như một ngành dịch vụ mới, mà còn như một phần của xu hướng tư nhân hóa xung đột đầy tranh cãi.
6: Hiện trạng lính đánh thuê hoặc công ty quân sự tư nhân Hàn Quốc ngày nay không thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Đó không còn là hình ảnh các đơn vị chính quy trong chiến tranh Việt Nam, cũng chưa phải là một ngành quân đội tư nhân quy mô lớn như một số mô hình ở phương Tây. Thay vào đó, nó là một vùng xám của chiến tranh toàn cầu hóa. Cựu quân nhân làm bảo vệ vũ trang, doanh nghiệp an ninh hàng hải, tư vấn chiến thuật, đào tạo các công ty quân sự tư nhân, an ninh mạng thuê ngoài và những cá nhân tự ý sang Ukraine tham chiến. Vì vậy, không thể gọi chung tất cả là lính đánh thuê theo nghĩa pháp lý, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thị trường an ninh tư nhân, tiền lương cao, việc làm sau xuất ngũ, lý tưởng cá nhân và truyền thông mạng xã hội đang khiến ranh giới giữa bảo vệ, tình nguyện, kinh doanh chiến tranh và đánh thuê ngày càng mờ đi. Đây chính là mặt khuất của chiến tranh hiện đại. Khi kỹ năng quân sự có thể rời khỏi doanh trại, đi vào thị trường, được quảng cáo như một nghề nghiệp và trong một số trường hợp đưa con người tới những chiến trường mà pháp luật quốc gia không cho phép họ bước vào.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội của Trần Công, tiếp theo là tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về đô la Mỹ là bàn đạp cho công nghệ Trung Quốc với bài phỏng vấn của luật gia Isabel Frank, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Asia Centre. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí kinh tế. Sau khi đã mượn đô la trong tay các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ để làm bệ phóng cho các công ty khởi nghiệp để phát triển công nghệ thì Trung Quốc qua cầu rút ván, áp dụng chính sách bảo hộ để kiểm soát những lĩnh vực mũi nhọn chiến lược. Bắc Kinh không chỉ giỏi đánh cắp các bí quyết công nghiệp và công nghệ của Mỹ, mà còn sao chép luôn cả những công cụ pháp lý của Washington để giành lấy cái thế thượng phong. Vụ Bắc Kinh hủy thương vụ của đại tập đoàn công nghệ Mỹ Meta mua lại Manus, vốn là một công ty khởi nghiệp rất có triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, là trường hợp tiêu biểu hơn cả làm lộ rõ những nước cờ của Trung Quốc. RFI Việt ngữ đã mời chuyên gia về luật tài chính, nghiên cứu về Trung Quốc, bà Isabel Fong, Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Asia Centre tại Paris, phân tích về chiến lược phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh, về những tính toán của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Hoa Kỳ trên mặt trận high-tech. Một tháng sau khi công bố những biện pháp giới hạn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ở hải ngoại, thì Bắc Kinh kể từ ngày 1 tháng 7 có quyền hủy một chương trình hợp tác giữa một nhà đầu tư nước ngoài với một công ty của Trung Quốc nếu như dự án đó bị xem là nhạy cảm và đe dọa đến an ninh quốc gia. Tựa như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt kiểm soát các dự án đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là trong những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ xanh. Luật chơi mới cho phép các giới chức Trung Quốc kiểm soát lưu lượng vốn và cả các nguồn lực lao động. Hai tháng trước khi quy định mới của Trung Quốc có hiệu lực, thì Meta và Manus đã là những nạn nhân đầu tiên của chính sách này. Tháng 4 vừa rồi, tức là vài tuần lễ trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Bắc Kinh và vào lúc mà thế giới tập trung vào chiến tranh Trung Đông, thì tại Bắc Kinh cơ quan chức năng hủy thương vụ đã được hoàn tất nửa năm trước đó giữa tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ và Manus đang hoạt động tại Singapore. Manus hiện được xem là con chim đầu đàn về trí tuệ nhân tạo, trụ sở ban đầu đặt tại Vũ Hán. Thế nhưng rồi để có thể thu hút đầu tư của Mỹ mà hai sáng lập viên ban đầu đã ngưng hoạt động ở Hoa Lục để sang Singapore hành nghề dưới danh nghĩa là một công ty khởi nghiệp của Singapore. Điều đó không cấm cản các sáng lập viên của Manus bị triệu tập về Trung Quốc và bị cấm rời khỏi Hoa Lục trong khi chờ đợi kết quả điều tra, xem rằng việc Manus bị đại tập đoàn công nghệ của Mỹ mua lại có là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không. vì sao quyết định hủy thương vụ Manus bán cho Meta lại là một trường hợp tiêu biểu cho cuộc chiến Mỹ-Trung và đâu là những bài học có thể rút ra từ vụ này về các chính sách đầu tư của Bắc Kinh, về các cung cách hoạt động của Trung Quốc, về tiến trình khởi nghiệp và cất cánh của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn Isabelle Fong của Trung tâm Asia Centre tại Paris. Thân chào.

5, tầng 268, hoặc số 1719, 1877, 495, tầng 268, 14.

0: gì đó.
1: Bà nói sao em?
2: Bà nói em mà để anh đi một mình hoài á, có ngày khổ á.
3: Vũ im lặng, chàng không hiểu được ông Thiện nói ra câu đó vì vô tình hay cố ý. Chắc là ông nói giỡn với Ngọc cho vui chứ không có ý gì hết. Ngọc ngước nhìn chồng, thấy Vũ có vẻ suy nghĩ thì quay đi nơi khác. Nàng cũng hơi hối hận đã nói với chồng một câu lẽ ra không nên nói. Rất có thể Vũ buồn vì nàng đã chứng kiến sự thiếu tin tưởng. Trái lại, Vũ muốn biết rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc cho nên lại lên tiếng hỏi.

0: nghĩ. Em nói với ba đó, anh không phải là hạng người ích kỷ để làm khổ vợ con đâu. Vả lại, lúc nào em cũng giữ tròn bổn phận đối với chồng mà, đúng không?
1: Nghe vợ nói như vậy thì Vũ xúc động lắm. Ngọc thật đáng yêu và khôn khéo. Gần 5 năm qua, nàng ít khi làm phật ý của chàng. Bao giờ nàng cũng chiều chuộng, thương yêu chồng như lúc hai người mới quen nhau. Tự nhiên Vũ cảm thấy mình có lỗi với Ngọc rất nhiều. Lẽ ra chàng phải nói thật với vợ về câu chuyện của Hiền và bé Lệ. Trong phút giây sôi nổi trong lòng, chàng còn một chút xíu nữa là buông lời khai ra hết với vợ. Nhưng mà suy nghĩ kịp lại, chàng thấy là lúc này chưa phải lúc. Chàng muốn có một thời gian ngắn để giải thích rõ ràng cho Ngọc hiểu. Nàng phải được chuẩn bị tinh thần và tình cảm trước một sự thật quá bất ngờ. Bé Dung ăn cơm xong tuột xuống ghế, chạy đến bên Vũ và lên tiếng hỏi chàng.
0: Ba, ba đi đâu vậy ba? Không ở nhà kể chuyện đời xưa sao ba? Nè, Dung, không có được quấy rầy ba. Đi rửa tay đi.
1: Dung sợ mẹ cho nên bỏ Vũ chạy đi, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng. Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả tuần nay, chàng đã bỏ hết cái lệ kể chuyện đời xưa cho con nghe. Lúc trước, thường khi sau bữa cơm, chàng đọc sách báo xong là kể chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng hay Thằng Bé Tí Hon cho con nghe. Đêm nào cũng vậy, riết rồi thành thói quen cho nó và cả chàng. Bây giờ đột nhiên chàng bỏ cái thông lệ đó, biểu làm sao nó không nhắc cho được. Ngọc thấy chồng có vẻ băn khoăn sau lời nói của con thì mỉm cười nói.
0: Anh à, anh sửa soạn đi kẻo trễ. Lát nữa đó, em sẽ thay anh để kể chuyện đời xưa cho con.
1: Vũ mỉm cười ngồi xuống ghế rồi lên tiếng nói. Thôi khỏi đi. Để trưa mai anh tới thăm ảnh cũng được mà.
0: Sao anh không đi? Tại em kể lại câu nói của ba làm cho anh buồn phải không? Ba nói chơi thôi chứ không có ý gì đâu.
1: Vũ nắm tay kéo sát vợ vào lòng của mình và nói. Không có phải vậy. Tại bây giờ anh không muốn đi thôi chứ đâu có gì đâu.
0: Hay là tại con nó làm anh buồn?
1: Có lẽ đúng. Anh không có buồn con, nhưng mà anh buồn cho chính anh. Cả tuần nay anh bận quá cho nên không có lo, không có chăm sóc cho nó. Ngọc vô cùng sung sướng, nàng gỡ tay chồng nhìn xuống nhà bếp và lên tiếng.
0: Anh để em dọn cơm đã, chị bếp lên kìa, kỳ lắm.
1: Vũ mỉm cười nhìn vợ, chàng vẫn thấy Ngọc hiền diệu duyên dáng như hồi mới cưới. Rồi chàng lại nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Đêm nay không hiểu hai mẹ con có ngủ yên giấc hay không.

0: Hiên nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được. Ngôi biệt thự rộng thênh thang lạnh lẽo. Nàng kéo mền trùm lên đến ngực. Mền mới mua cho nên mùi nỉ vẫn còn hăng hắc. Hiên vẫn thấy lạnh trong người. Nàng xoay qua ôm con, mong tìm ra cái hơi ấm quen thuộc. Bé Lệ vẫn ngủ say không hay biết gì hết. Tay nó còn ôm con búp bê mà hồi trưa Vũ mua cho nó. Nàng nhớ đến Vũ, nhớ đến những lời chàng đã nói đêm hôm trước.
1: Anh hối hận lắm. Thiệt tình là anh không ngờ em vẫn chờ đợi anh trong bao nhiêu năm trời. Con với em phải chịu khổ là lỗi của anh hết. Em tha lỗi cho anh nha. Từ nay em và bé Lệ sẽ không còn khổ nữa đâu.
0: Hiền nghe nói như vậy thì cảm động lắm. Bao nhiêu buồn phiền gần như tan biến hết. Nàng muốn nói với Vũ những lời tha thứ chân thật, nhưng mà cổ nàng như nghẹn lại. Hiền chỉ nhìn chàng rơm rớm nước mắt. Lâu lắm nàng mới lên tiếng nói với Vũ.
2: Em không có ý trách phiền gì anh đâu. Bao lâu nay em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần gũi bên anh thôi. Ngày nay thì em đã mãn nguyện rồi.
0: Hiền mỉm cười một mình. Nàng nói với Vũ như vậy chứ thật ra má con Lệ, tức là nàng, cũng muốn gần cha nó nữa chứ. Nàng chợt nghe có tiếng chân bước trên sỏi đá trong sân biệt thự. Chắc là Vũ tới. Chàng hẹn hồi trưa sẽ đến với mẹ con.

con nàng. Hiền đến bên cửa sổ nhìn ra, không thấy Vũ đâu. Người gác cổng già vừa xách đèn đi khuất sau vườn. Hiền buồn bã quay trở vào giường ngồi thừ ra. Đã một giờ hơn, tại sao Vũ không giữ lời hứa với mẹ con nàng? Chắc là chàng bận việc nhiều quá, hay là không thể rời nhà đến đây được. Hiền nghĩ đến đây thì thấy rất băn khoăn. Trưa hôm qua Vũ đưa nàng và bé Lệ về đây, thì nhà đã được dọn sẵn. Buổi tối chàng còn tới, gần 11 giờ khuya mới về. Không hiểu sao đêm nay Vũ hẹn mà không tới. Nàng thấy lo sợ bâng quơ. Hai người đã yêu nhau 6-7 năm trời nay, nhưng không bao giờ Hiền được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu. Nàng cứ phải lo sợ những tai họa có thể xảy ra cho hai người. Ngày xưa, khi hai người bắt đầu yêu nhau, nàng lo lắng phập phồng vì sợ cha mẹ bắt gặp và chia rẽ đôi lứa. Rồi 6-7 năm qua, nàng sống trong sự chờ đợi, mong nhớ. Tình xưa hôm nay bừng dậy trong tim, nàng thấy băn khoăn lo một tai họa khác lại xảy đến. Có thể là cha mẹ Vũ không bằng lòng cho nàng về sống trong gia đình cũng nên. Hiền không biết là ông bà có giống như là cha mẹ của nàng hay không. Tuy nhiên khi nghĩ đến Vũ, Hiền lại cảm thấy vững tin. Dù có khổ sở đến đâu, được sống bên Vũ nàng cũng không màng. Hiền nằm xuống và chỉ suy nghĩ đến người yêu. Giờ này không biết Vũ đang làm gì, có nhớ đến mẹ con nàng hay không. Đáng lý ra Vũ phải đến đây đêm hôm nay, chứ ở cái nhà lạ và trống trải quá, làm sao nàng ngủ được. Hiền chợt nhận thấy mình cũng đòi hỏi quá nhiều. Mấy hôm rồi được gặp Vũ, nàng còn nghĩ như vậy, nghĩ như khác. Chứ 6-7 năm qua không được gần chàng, nàng cũng chịu thôi. Vũ làm việc nhiều, cần phải ở nhà ngủ cho lấy sức lại. Hiền nghĩ như vậy cho nên không còn mong ngóng Vũ đến nữa. Hiền lại nghĩ đến câu chuyện đã bàn với Liễu hôm trước. Nàng sẽ nhờ Liễu chỉ dẫn cách thức làm việc ở trong phòng mạch. Nàng muốn đỡ đần Vũ một tay trong việc săn sóc bệnh nhân. Nhưng mà còn bé Lệ thì sao? Nếu nàng phải làm việc ở phòng mạch của Vũ mỗi ngày, thì bé Lệ sẽ phải gửi cho ai trông nom? Thì nàng sẽ dắt bé Lệ theo, để nó được gần gũi với cha mẹ. Phòng mạch của Vũ còn rộng lắm, để nó chơi một bên cũng được. Con của nàng ngoan, nàng nói gì nó cũng nghe theo, không quấy rầy Vũ. Hiền suy tính viển vông và quyết tập cho quen công việc giúp đỡ chồng. Nàng kéo mền lên trùm ngực và nghĩ đến những ngày vui sắp tới, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

0: Buổi sáng, nàng thức giấc là xuống ngay bếp để nấu nước để khuấy sữa cho con. Ở nhà quê, mỗi sáng nàng chỉ cho bé Lệ ăn cơm nguội. Nhưng mà từ hôm lên trên này, Vũ nói là phải cho con uống sữa, nó sẽ tốt hơn. Nàng xuống dưới nhà bếp thì gặp ngay chị bếp. Chị bếp lên tiếng nói.
1: À, dạ thưa bà. Dì ơi, sao dì cứ gọi tôi bằng bà hoài vậy? Tôi nói gì rồi? Dì cứ coi tôi như con cháu được rồi. Bà dạy vậy chứ tôi đâu dám. Ông bác sĩ biết được á, ông rầy chết. Không có đâu, anh Vũ không có tánh đó đâu. Dì bằng tuổi mẹ tôi mà kêu tôi bằng bà coi sao được.
0: Chị bếp mỉm cười nhìn nàng lộ vẻ thương yêu trìu mến. Chị đã từng đi làm công nhiều nơi, chứ lần nào chị gặp một bà chủ dễ tính như hiền. Xem chừng bà chủ này không quen cái đời sống giàu sang. Mới ở đây chưa đầy hai hôm mà chị cảm thấy mến hiền nhiều lắm, nhất là bé Lệ. Nó lễ phép với tất cả mọi người và rất dễ thương, chứ không giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác. Hiền đến chỗ bếp thì thấy ấm nước đã sôi, chị bếp lên tiếng hỏi.
1: Ờ, bà định làm gì? Tôi muốn khuấy sữa cho bé Lệ. Ờ, bà để đó tôi lo cho. Dì à, dì không gọi tôi bằng tiếng khác được sao? Dì kêu tôi như vậy hoài tôi ngượng lắm. Ờ, vậy thôi tôi kêu bằng mợ nha. Được rồi, như vậy thì dì phải kêu anh Vũ bằng cậu nha. Ờ, nhưng mà biết kêu vậy rồi, ông bác sĩ có chịu không? Dì đừng có lo, anh Vũ hiền lắm. Ngày xưa về dưới quê tôi đó, ai á anh cũng kêu bằng bác hết hả. Dì lớn tuổi rồi, kêu như vậy có gì lạ đâu. Mợ à, đêm hôm mà hình như bác sĩ không có về hả mợ? Anh ấy ở bên nhà ba má của tôi.
0: Nói xong nàng cầm cái ấm nước bước nhanh lên trên nhà trên. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao đêm qua Vũ không đến.

0: Liễu ngồi đợi trước văn phòng của ông Thiện, trong lòng hồi hộp băn khoăn. Anh chàng tùy phái bảo nàng ngồi đó chờ đã trên 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai kêu vào. Hồi sáng lúc đến phòng mạch làm việc, ông Thiện đột nhiên gọi điện thoại mời nàng buổi chiều đến gặp ông vào khoảng 2 giờ, có nghĩa là trước giờ nàng đi làm. Liễu lo lắm, không biết là có chuyện gì mà ông Thiện muốn gặp mình. Nàng thưa với mẹ về chuyện đó thì bà cụ lên tiếng nói.
1: Không chừng ông Thiện muốn mướn con làm thêm chứ gì.
0: Liễu cũng hy vọng là như vậy, bởi vì thường khi Mộng Ngọc có lời khen nàng trước mặt cha của mình, tuy suốt ngày làm ở phòng mạch của Vũ, nhưng Liễu vẫn mong muốn được làm thêm sổ sách vào buổi tối để kiếm thêm tiền. Bởi vậy mà đúng 2 giờ kém 15 là nàng đã có mặt ở văn phòng ở hãng thầu của ông Thiện. Đã 2 giờ rồi mà nàng vẫn chưa được gặp mặt ông Thiện, hình như là ông đang có khách. Không biết là ông có nhớ cái giờ hẹn với mình hay không. Nàng định lên tiếng hỏi cái anh tùy phái một lần nữa thì thấy cửa phòng ông Thiện mở ra. Khách vừa bắt tay ông ra về, nàng đứng lên cúi chào. Ông Thiện đã lên tiếng nói, mời cô vô trong đây. Liễu bước vào trong phòng, ông Thiện đóng cửa lại và lên tiếng nói với Liễu,
2: cô ngồi chơi, xin lỗi là đã để cô đợi lâu quá.
1: Dạ thưa ông, không có gì đâu. Cháu chỉ sợ trễ giờ làm việc ở bên phòng mạch thôi.
2: Không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
0: Liễu nhìn ông Thiện trở vào bàn viết, ngồi xuống ghế đốt thuốc hút, nét mặt đăm chiêu. Liễu đoán chừng không phải là ông gọi mình đến đây để mướn làm thêm công việc. Tuy nhiên nàng vẫn chưa rõ là muốn nói cái gì. Ông Thiện lên tiếng nói,
2: tôi biết cô là người tốt, cho nên mới nhờ cô một việc. Tôi không dám nghĩ tới vấn đề trả ơn, bởi vì đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi.
0: Liễu ngơ ngác nhìn ông Thiện, không biết là ông đang muốn nói cái gì. Ông Thiện nghiêm giọng hỏi Liễu,
2: cô có mến con Ngọc con tôi không?
1: Dạ, cháu rất mến bà bác sĩ, nhưng mà tại sao ông lại hỏi vậy?
2: Tại vì chuyện này nó có liên quan tới hạnh phúc của nó. Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cô, nhưng mà tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai đây.
0: Liễu bắt đầu sợ, thôi chết rồi. Chắc là ông Thiện và Mộng Ngọc đã nghi ngờ mình tiếp tay với Vũ trong việc của Hiền. Nhưng mà làm sao hai người biết chuyện đó được? Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
2: Cô ở gần Vũ, chắc là cô cũng không lạ với những người mà nó qua lại. Ý của tôi muốn nói tới đàn bà.
0: Liễu biết ngay là ông đang định dò hỏi mình, nàng lên tiếng nói.
1: Dạ thưa ông, ngoài các bệnh nhân á, thì cháu ít thấy ai mà đến phòng mạch của bác sĩ. Cái việc giao du của bác sĩ cháu làm sao biết hết được thưa ông?
2: Cái người đàn bà đó có một đứa con mà tôi không biết là ai và nhà cửa ở đâu.
1: Dạ thật tình thì cháu không có nhớ nổi, tại vì bệnh nhân nhiều lắm.
0: Ông Thiện im lặng. Liễu nói cũng đúng, ông muốn hỏi dò Liễu về người đàn bà đã đi với Vũ, nhưng mà xem chừng Liễu không biết. Ông Thiện chợt nhận thấy mình hơi ngây ngô. Nếu mà có người yêu, Vũ điên gì mà nói với người nữ y tá của mình. Liễu vẫn im lặng, nàng đã hiểu rõ ông Thiện bắt đầu nghi ngờ Vũ, không khéo là nàng sẽ bị lôi cuốn vào một cái chuyện không đâu. Ông Thiện bỗng lên tiếng hỏi,
2: cô chắc là không có hay để ý tới cái chuyện riêng của Vũ phải không?
1: Dạ thưa ông, cháu giúp bác sĩ săn sóc bệnh nhân á, thì chỉ biết lo phận sự của mình thôi.
2: Cô nói cũng đúng. Thôi tôi xin lỗi làm phiền cô. Nếu mà cô nghĩ tới sự lo lắng của người cha trước hạnh phúc của con mình á, thì tôi mong là cô thông cảm cho tôi nghe.
1: Dạ, cháu hiểu lắm. Cháu không có dám phiền ông đâu ạ.
2: Thôi cô về đi làm được rồi. Tôi mong là cô đừng có nói cho Vũ biết là tôi mời cô tới đây nha.
1: Dạ, cháu sẽ cháu sẽ làm vừa lòng ông ạ.
0: Liễu đứng lên chào ông Thiện rồi bước ra ngoài. Ông Thiện quay trở vào bàn viết ngồi xuống ghế. Mấy hôm nay ông cố ý dò xét Vũ nhưng mà cũng không biết được gì hơn. Ông lại nghĩ tới Liễu và Đinh Ninh, nàng cũng biết ít nhiều. Nhưng mà ngược lại với ý nghĩ của ông, Liễu không giúp gì được hơn. Không biết là nàng có che giấu cái gì cho Vũ hay không, hay là thật tình không biết, hay là Vũ đã mua chuộc nàng. Cũng có thể như vậy lắm. Nếu vậy thì cô ta sẽ nói cho Vũ biết hết sự nghi ngờ của ông, và lúc đó Vũ sẽ có đủ thời gian để tìm cách đối phó.

0: quay mạnh bước đi.
1: Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Hồ Rốt Binh. Xin kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý cụ, quý ông bà và đặc biệt là các bạn trẻ có mặt ở trong thánh đường này ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu nói về phương diện thể chất liên quan đến cơ thể con người của chúng ta thì hai chữ tê liệt là nói đến cái trạng thái cơ thể đó mất hết cảm giác và khả năng hoạt động. Còn về phương diện tinh thần, một người có sự sợ hãi tột cùng, sự lo lắng quá mức hay là quá độ khiến cho cái hệ thần kinh của người đó bị xáo trộn và lý trí người đó không còn bình thường nữa. Trường hợp chúng ta nghe có một người nào đó khi nhận được một cái hung tin hay là đứng trước một cái hình ảnh nó rất là ghê rợn và người đó có thể đối diện với sự chết và họ đã chết đứng hay là đứng tim mà chết. Đề tài giảng luận của tôi hôm nay mà nãy bác sĩ Ngọc có giới thiệu đó là tê liệt đức tin. Trước khi bắt đầu đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì thêm một lần nữa Chúa cho bản thân con được cái vinh dự hầu việc Chúa qua bài giảng luận của con. Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con giảng ra và xin Chúa cho con đủ sức để con sống chết cho những gì con nói ra ngày hôm nay. Cầu xin Chúa cho những chị em của con đang nghe trong thánh đường này hay là sẽ được nghe qua các đài phát thanh, xin Chúa cho họ tiếp nhận những lời này một cách tích cực để chúng con làm theo những điều đó, để chúng con làm đẹp lòng Chúa và sống tử tế với mọi người. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Như tôi thưa quý vị trong phần mở đầu đó, một cơ thể bị tê liệt là cơ thể đó mất hết mọi cảm giác và khả năng hoạt động. Tôi nói cái điều này giống như múa điều mắc thợ trước bác sĩ thì hơi ngại. Một người bị khủng hoảng về mặt tinh thần, đầu óc người đó không còn khả năng suy nghĩ, không còn cảm xúc, nói chung là hệ thống thần kinh của người đó bị tê liệt. Một người chứng kiến một hình ảnh thương tâm, một chứng kiến một hình ảnh đau lòng mà người đó cảm thấy không có một cái gì gọi là dao động, tôi dám nói mà không sợ lầm, lương tâm của người đó đã có vấn đề, đã bị chai lì. Nếu người đó nhận mình là một cơ đốc nhân thì đức tin của người đó đã bị tê liệt hoặc là sắp sửa bị tê liệt, hoặc là đó là một đức tin chết mà Kinh Thánh có đề cập. Một người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho cái bản thân của mình thì chắc chắn người đó không hề có tình yêu thương. Một người sống mà chỉ biết cho mình, không cần biết người khác, chỉ biết hưởng thụ thì người đó cần phải xem lại cái đức tin của mình. Thánh Kinh có chép lời của Đức Chúa Giêsu đã phán: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Điều này đã được chép ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 13 câu 34 đến câu 35. Nếu tôi là một cô đốc nhân, tôi nhận tôi là một người có đạo, mà đời sống của tôi bệ rạc bởi đạo đức, tôi không có tình yêu thương, tôi ra vẻ tôi là người đạo đức hơn người, vào nhà thờ tôi nhìn người khác như là kém hơn mình về mặt đạo đức, ra bên ngoài tôi tiếp xúc với người khác bằng cái gương mặt rất là lạnh lùng, như thể là công an đang chuẩn bị tra tấn một tội nhân hay là những người thấp cổ bé miệng. Thì thưa quý vị, thiên đàng sẽ còn xa lắm và đừng có mong đem người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa. Nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ, đó là mục sư Billy Graham, có nói một câu: nỗi sợ hãi có thể làm tê liệt chúng ta, ngăn cản chúng ta tin vào Chúa, và chúng ta sẽ bước ra khỏi đức tin, và ma quỷ rất yêu những loại cơ đốc nhân như thế. Đó là lời của mục sư Billy Graham. Căn cứ vào những gì mục sư Billy Graham nói, nếu chúng ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ mọi thứ trên đời, chúng ta thiếu đức tin, chúng ta không cầu nguyện tương giao với Chúa, chúng ta thích nghe những chuyện huyễn ở ngoài đời, chúng ta nghe những cái chương trình vô bổ, nhưng chúng ta rất ngại nghe các bài giảng hay là đọc thánh kinh, thì chúng ta cần phải xem lại đức tin của chúng ta. Cho dù chúng ta là tín hữu, chúng ta là vợ mục sư, hay là chúng ta là mục sư giáo sĩ, hay là chúng ta là chấp sự, hay là chúng ta một người tin Chúa 50-70 năm, nếu một người mà thích nghe chuyện huyễn, không thích đọc lời Chúa, không muốn nghe một bài giảng nào khác, không học những điều hay, mà chỉ tự hào về đạo đức của mình, người đó cần xem lại. Vì đức tin của chúng ta, ma quỷ nó đang khoái và nó đang dẫn chúng ta đi đến chỗ tê liệt. Một hội thánh có nhiều thành viên, mà mỗi tuần những thành viên đó đến nhà thờ ào ào, tôi đang nói hội thánh đông nha, ra ào ào như cơn lốc, về nhà xếp quyển kinh thánh lại, trong hội thánh đứa nào chết kệ tía đó, ai mặc kệ họ. Chuyện của nhà thờ là chuyện của mục sư, chuyện nhà thờ là chuyện của ban chấp sự, không liên can gì đến mình. Thì thưa quý vị, hội thánh đó đang có những thành viên mặc dầu cũng đọc kinh thánh, cũng thuộc kinh thánh, cũng đọc rào rào, nói tới câu gốc là kịch kịch tới đó, mà không bao giờ làm theo, thì đức tin của những người đó là một loại đức tin chết, mà kinh thánh đã khuyến cáo, mà hồi nãy bác sĩ Ngọc đã có cùng chúng ta đọc tới 3 lần. Thưa quý vị, tôi rất ngại để trình bày ra những điều này, nhưng mà tôi được Chúa cảm động để nói ra những điều đó. Và nếu tôi giảng cái bài giảng này ngay tại hội thánh ngày hôm nay, mà nếu tôi không được phép trở lại, tôi vẫn amen. Thánh Kinh cho biết, xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Gia Cơ đoạn 2 câu 26 đã khẳng định điều đó. Một hội thánh mà có cấp lãnh đạo thường xuyên có những bài giảng theo kiểu xoa dầu cù là, ung nhọt cần phải được mổ xẻ, lấy cái cù là thoa vòng vòng thì nó không bao giờ hết. Cho nên ngay trong hội thánh của chúng ta, nếu có một cái đống rác giữa nhà, chúng ta phải tóc nó ra, hút và quăng nó đi. Để làm chi? Để mùi xú uế nó không còn lẫn quẩn trong nơi gọi là hội thánh Chúa. Cái hiện tượng người lãnh đạo làm bậy, mà hễ có người nào người ta bắt được, người ta nói, thì lại mang kinh thánh là dằn mặt người ta. Đừng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình. Hay là đừng xét đoán nó không bị xét đoán. Không, thánh kinh không hề dạy chúng ta theo cái kiểu như thế. Sở dĩ thánh kinh khuyến cáo điều đó là bởi vì để cho chúng ta là một cái người bất toàn. Chúng ta tội tày đinh, chúng ta tội hơn người, mà chúng ta dạy đời người khác, thì cái lời đó mới áp dụng cho những người như thế. Một hội thánh mà có người lãnh đạo rất là giỏi thánh kinh, bằng cấp thì đụng lao phong, treo đầy nhà, nhưng dùng lời Chúa để hù dọa tín hữu, để che đậy những tội lỗi của mình hay là băng đảng của mình ở trong nơi gọi là hội thánh. Tại sao tôi gọi là băng đảng? Cái chỗ hội thánh Chúa nó phải có tình yêu thương, nó phải có sự tha thứ. Nếu tôi làm lỗi, tôi phải được những anh em tha thứ. Nếu anh em làm lỗi, tôi phải dùng tình yêu thương để tôi nhắc nhở anh em, chứ không phải để tôi triệt hạ anh em. Và cấp lãnh đạo nào sử dụng lời kinh thánh chỉ một chiều cho cái việc mình muốn nhắm đến, thí dụ nhé, như hồi nãy tôi nói đó, người ta có bằng chứng một mục sư phạm tội tà dâm, một mục sư tham lạm tiền của hội thánh, một mục sư có vây bè kết đảng để triệt hạ người khác có tội, thay vì nhận tội ăn năn sám hối thì lại đánh phủ đầu người tố cáo mình là đừng xét đoán, để không bị xét đoán như tôi nói lúc nãy. Họ đã xuyên tạc thánh kinh, họ cố tình dẫn giải những cái điều mà nó không đúng sự thật, dẫn giải thánh kinh một chiều để hù dọa và hiếp đáp những người thấp cổ bé miệng ở trong hội thánh. Ở vị trí giảng dạy, thay vì nhắc đến tội lỗi hay lên án tội lỗi, thì người ta chỉ giảng theo cái kiểu là khen, khích lệ, không dám nhắc đến tội lỗi, hay là chuyên môn giảng về phước của đời này. Tin Chúa đi, tin Chúa sẽ được nhà cao cửa rộng, tin Chúa sẽ mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, tin Chúa là được mọi thứ đời này. Không, Thánh Kinh không hề dạy như vậy. Tin Chúa là để nhận được sự cứu rỗi, chứ không phải tin Chúa để làm giàu. Tôi nói vậy không có nghĩa là con cái Chúa không giàu nha. Bằng chứng là chúng ta có nhiều con cái Chúa, Chúa cho rất là giàu có, nhưng họ dùng cái tiền đó để họ hầu việc Chúa, để họ giúp đỡ tha nhân, để họ làm những cái điều mà gọi là đẹp lòng Chúa. Người lãnh đạo mà giảng theo cái kiểu thoa hiệp rất là dễ cho tín hữu thích, giảng rất là nhẹ nhàng, không bao giờ dám cáo trách tội lỗi, nói ai nghe nó cũng lọt. Tức là giống như cái hòn bi, chỗ nào cái người lãnh đạo cũng lăn vô được, tín hữu nào cũng thích, thì hội thánh đó là một hội thánh vô cùng bất hạnh, là vì người lãnh đạo đó đã đang gây mê đức tin những người mà họ đang lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, có những nơi, tôi nói có những nơi chứ không phải là nơi nào cũng đứa hay là nào cũng vậy, thay vì thật sự hầu việc Chúa, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy lại có những hình ảnh rất là kịch cỡm, diễn tuồng, khoe bằng cấp chức tước thiêng liêng giả hiệu, đã làm cho những người không có niềm tin với Chúa, họ ngao ngán và họ lắc đầu, rờ đầu tấn phong chức vụ một cách bừa bãi, khiến cho chức vụ thánh lại trở nên phàm tục và bị lạm phát một cách trầm trọng. Họ ban phát cho nhau, họ tranh nhau lấy những bằng cấp mà chính họ không khổ công học tập. Họ xem mảnh bằng giả tạo hơn nhân cách của họ. Họ kiêu ngạo, họ không học tập, họ không trau dồi kiến thức, nhưng lại vô cớ xuyên tạc bằng cấp thật mà những mục sư hay là những người có công đã học để có những bằng cấp đó. Nói tóm lại, họ xuyên tạc người có học, nhưng mà họ lại á tâm với những người vô học hay là vô đạo để diễn tuồng như là một người thánh thiện. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh mà tỏ ra hài lòng với số tiền ở trong nhà băng. Hội thánh tôi nhiều tiền, tài sản của tôi hàng triệu Mỹ Kim, mà không có mục tiêu hay kế hoạch để mang lời Chúa ra khỏi nhà thờ. Không sử dụng đồng tiền Chúa cho, tiền dâng hiến vào công việc Chúa, cứ giữ trong nhà băng và rất là hài lòng vì hằng tháng cái con số nó tăng lên mà số tiền nó không được làm gì cả. Thiết nghĩ con dân Chúa không nên dâng hiến vào những nơi hội thánh như vậy, mà hãy tìm những cái chỗ nào có những nơi lo công việc Chúa để chúng ta gọi là dâng hiến vào chỗ đó. Tại sao? Là bởi vì nơi đó chỉ là một cái nhà thờ có nhiều tiền lắm bạc, giàu về vật chất, nhưng họ nghèo nàn về thuộc linh. Tuy họ có khối tài sản thật là to lớn, nhưng khối tài sản đó đang được những người tê liệt đức tin gìn giữ, chứ không phải là một hội thánh thật sự có phước của Chúa. Thưa quý vị, nói về đức tin và việc làm, trong quyển sách tiếng Anh có cái tên là Christianity, tức là Basic Christianity của mục sư John W. R. Stott. Quyển sách đã được phổ biến gần 3 triệu quyển trong những năm qua. Tôi có quyển sách ở trong tay. Tôi khích lệ ban chấp sự hay là trưởng ban thanh niên nên order quyển sách này về tặng cho các thanh niên đọc quyển sách này, vì có nhiều lẽ đạo bên cạnh quyển Kinh Thánh, có nhiều lẽ đạo xứng đáng để cho chúng ta học hỏi. Mục sư John Stott còn là một giáo sư, một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã nhận xét giáo hội Cơ Đốc đã có thành tích cao quý về lòng bác ái đối với người nghèo đói, bệnh tật, những nạn nhân của những áp bức và phân biệt chủng tộc, những nô lệ, những tù nhân, mồ côi, những người tị nạn và bị bỏ rơi. Ngày hôm nay, trên khắp thế giới, trong danh của Chúa Cứu Thế, những người tin theo Ngài đang cố gắng làm giảm đi những đau khổ và cùng khốn. Dù vậy, vẫn còn một số công việc khổng lồ đang chờ thực hiện, và đôi lúc phải xấu hổ thừa nhận rằng những người không xưng nhận họ là Cơ Đốc nhân lại bày tỏ lòng thương xót người khác nhiều hơn những người xưng nhận mình biết đấng cụ thể. Không phải tôi viết, mục sư John Stott đã viết trong quyển sách này. Tôi khích lệ ban chấp sự hội thánh nên bỏ tiền ra đặt mua về giúp cho thanh niên đọc quyển sách này. Chúng ta cũng có thể đọc được nữa. Trở lại vấn đề tê liệt đức tin, một nơi gọi là hội thánh mà mọi người chỉ biết sống co cụm, xa lánh các sinh hoạt lành mạnh ở ngoài xã hội, tự hào về đạo đức cá nhân hay niềm tin của mình, giao khoán trách nhiệm xã hội cho người khác. Chúng ta đã để mặc cho máu người khác rơi, xương người khác đổ, còn mình chủ trương sống đời hưởng thụ bình an và khoe với người khác rằng tôi được phước của Chúa. Thưa, không phải đâu. Chúa không ban phước như thế. Chúa muốn chúng ta phải bước ra bên ngoài tiếp xúc với người khác để nói về sự cứu rỗi của Chúa, để người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, để tội người ta được tha và linh hồn người ta được cứu, chứ không phải là một tập hợp co cụm để tự hào về đạo đức của mình. Nếu tập hợp nào sống co cụm, luôn hài lòng với cái phước của đời này nhưng lại không có việc làm, thì chắc chắn tập hợp đó đang đi dần tới tình trạng tê liệt đức tin, nếu không muốn nói là loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã khuyên cáo. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo chỉ giỏi nói chuyện thiêng liêng và đạo đức giả tạo, thường xuyên sử dụng lời Chúa để hù dọa tín hữu như tôi nói lúc nãy, thì nơi đó không có người chăn bày hiền lành như Thánh Kinh đã mô tả, nhưng đó chỉ là đám sói đang trà trộn vào bầy chiên của Chúa. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng tuyên bố không thích chuyện chính trị, chúng ta để mặc ngoài xã hội, người nào chết kệ tía nó, đứa nào chết kệ cha nó, có phá thai cũng kệ tía nó, có hôn nhân đồng tính cũng không hề gì. Chúng ta bưng tai bịt mắt trước những tiếng rên xiết của những nạn nhân của các chế độ độc tài, chúng ta làm thinh trước điều quấy, chúng ta ủng hộ những kẻ giết thai nhi, những kẻ gọi là làm nghịch với Thánh Kinh, và chúng ta dạy người khác phải tuân phục một chính quyền như thể là một cái đảng cướp, mà chúng ta không bao giờ dám đọc lời dạy của Chúa trong châm ngôn. Chúa dạy, Thánh Kinh dạy làm sao? Hãy mở miệng con để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng, hãy binh vực những duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Đại khái là như vậy, tôi không nhớ rành từng chữ, nhưng mà trong châm ngôn đoạn 31 câu 8, nếu tôi không lầm, đã khuyên cáo điều đó. Tại sao chúng ta không nhắc những câu kinh thánh đó? Hay là Chúa đã dạy là chúng ta khóc với kẻ khóc, cười với người cười? Hay là chúng ta chia sẻ những cái bất hạnh của người khác mà chúng ta chỉ đi dạy người khác là phải tuân phục chính quyền? Không thể nào con dân Chúa lại đi tuân phục một chính quyền chủ trương giết thai nhi. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền đi ăn cướp của dân. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền có những chương trình làm băng hoại đạo đức xã hội, tạo ra những hình ảnh cưới gả không đúng với Thánh Kinh. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo hay các thành viên chỉ biết cúi đầu vâng phục những cấp chính quyền như tôi vừa mô tả, thì đó là một hội thánh đi dần tới cái chỗ là bế tắc đức tin, tức là bị tê liệt đức tin, và nếu không lâu sẽ tới cái loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã mô tả mà tôi vừa đọc lúc nãy. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu từng quở trách hay than phiền hội thánh ngày xưa. Chúa than sao? Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 đến câu 9. Thưa quý vị và các bạn, một nơi gọi là hội thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo không có kế hoạch hay có một cái chương trình làm chứng đạo, mà chỉ giỏi gọi điện thoại chèo kéo những hội thánh tín hữu hội thánh khác để cho nó đông, hay là trông chờ cho những hội thánh khác có tín hữu bỏ bên kia chạy qua bên mình để mình báo cáo với giáo hội. Thưa quý vị, đó không phải là một hội thánh phát triển, đó không phải là một hội thánh có phước. Một hội thánh đó đang có thể đang đón nhận những cái điều tiêu cực từ những hội thánh khác, chứ không phải là một hội thánh được phước. Hội thánh được phước, hội thánh tăng trưởng là cùng nhau bước ra bên ngoài sống đời tử tế, nói cho người khác biết về đạo của Chúa để giúp người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, chứ không phải tới nhà thờ rồi về nhà là đủ. Không phải. xem lại Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng của các vị mục sư mà lòng của chúng ta cứng cỏi, chúng ta tự hào về niềm tin, chúng ta tự hào về đạo đức mà chúng ta không làm gì cả, thì đó là loại đức tin đang bị tê liệt. Thưa quý vị, một nơi gọi là Thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng là có những khẩu hiệu nào là trao đuốc cho giới trẻ hay là khích lệ giới trẻ, nhưng mà cái đích của cấp lãnh đạo nó không hề rời cái ghế. Tôi xài cái từ cái đích á thì nó mới hết ý, chứ nếu tôi nói bỏ cái ghế thì nó không hết ý. Cho nên quý vị nghe thông cảm cho những từ ngữ tôi sử dụng ngày hôm nay. Một người muốn khích lệ thanh niên hầu việc Chúa mà cái đích của mình không rời khỏi cái ghế thì làm sao người khác có thể thay thế mình để hầu việc Chúa hay tiếp nối mình hầu việc Chúa. Họ bám trụ. Tôi nói cái này không để dành cho những mục sư không ăn lương nha. Tôi nói những mục sư đã đi không nổi rồi mà vẫn còn bám trụ để ăn lương thì hành động đó phải được xem lại. Chính hữu nếu nói mục sư đó không nghe, nếu không trục sức có mục sư đó được, chúng ta bỏ đi chỗ khác. Tại sao tôi nói như thế? Một lát tôi sẽ chứng minh cái chỗ nào nói cái điều đó. Một hội thánh có những người nhận mình là người đạo đức mà cư xử với nhau bằng những thủ đoạn tôi gọi là đê tiện, nó còn hơn ở ngoài đời, thì đó là một tập hợp của những người thuộc Kinh Thánh rất là rành, nói lời Chúa không ai nói bằng, nhưng tâm địa thì không khác chi những bọn côn đồ ở ngoài đường phố. Đừng nói tôi quá lời. Tôi chịu trách nhiệm những gì tôi trình bày ngày hôm nay với Chúa và với quý vị. Thưa quý vị, một nơi gọi là Hội Thánh Chúa mà có cách lãnh đạo tham lam đồng tiền bất chính, ăn cắp tài sản của mọi người, ăn cắp tiền dân đó, tôi dám nói mà không sợ sai, tập hợp đó đang bị những kẻ bất xứng có tâm địa tham lam hiểm độc làm lãnh tụ họ, chứ không phải là những cấp lãnh đạo chân chính. Nếu con dân Chúa không may gặp cách lãnh đạo như thế mà không cản ngăn họ được, không thể bắt họ từ chức, thì đây là giải pháp của Thánh Kinh. Thánh Kinh chép làm sao? Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng làm gương xấu, nghiệp cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc đến Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Roma đoạn 16 câu 17 đến câu 18. Trước khi kết luận, tôi xin được chia sẻ cái điều này với là một lời làm chứng ngắn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước trên 5.000 quyển sách nhỏ chọn thiên đàng hỏa ngục mà tôi viết vào tháng 12 năm 2022. Tôi cảm ơn Người vì quý mục sư ở đây, những quý mục sư ở xa, quý tín hữu ở đây cũng như một số tín hữu ở xa đã tiếp sức để gửi cái quyển này ra cho nhiều người. Có người đã mang về Việt Nam và Chúa cho có khá nhiều người tin Chúa. Tại Hội Thánh ngày hôm nay, tôi sắp sửa được hân hạnh cùng quý mục sư ở đây tiến hành lễ báp têm cho một số anh em chúng ta. Trong đó có người đã đọc và tiếp nhận Chúa từ quyển sách này. Tôi amen về điều đó. Đó là một lời làm chứng như thể là khoe mình trong Chúa. Tôi thật sự rất là cảm động và tôi được khích lệ để tôi in thêm phần Việt ngữ, phần Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, chúng ta được cứu là bởi ân điển từ Chúa, chứ không phải do việc làm lành, đánh giữ hay là công đức của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta được cứu rồi thì dứt khoát chúng ta phải biết làm lành. Người tin lành không phải được cứu bởi thành tích làm lành, nhưng người tin lành nào đã được cứu rồi mà không biết làm lành, dửng dưng trước thời cuộc vô trách nhiệm ở non sông, dửng dưng trước những bất ổn ngoài xã hội, thì đó không phải là một cơ đốc nhân chân chính hay là cơ đốc nhân có lòng kính Chúa và yêu người. Và cơ đốc nhân đó là cơ đốc nhân có một loại đức tin đang đi dần tới chỗ tê liệt, nếu không muốn nói là loại đức tin chết. Thánh Kinh đã khuyến cáo về những điều tôi vừa nói như thế nào. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Quý vị đã đọc hồi nãy trong Gia Cơ đoạn 2 câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu còn phán thêm rằng, ngày xưa Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ rằng, hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điều này được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến câu 20. Chúng ta, tức là quý vị và tôi, chúng ta sẽ trông cậy vào sức của Chúa để chúng ta rao truyền danh Chúa. Chúng ta cùng đào tạo môn đồ, chúng ta làm phép báp têm cho họ giống như hôm nay chúng ta chuẩn bị làm. Chúng ta cùng họ giữ những điều Chúa dạy. Chúng ta nhắc nhau có đời sống nhân lành. Chúng ta thương yêu nhau một cách thật sự, đùm bọc nhau một cách thật sự. Chúng ta trao dồi đức tin. Chúng ta tránh làm dáng đạo đức mà phải thật sự có đạo đức. Chúng ta phải biết làm những công việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta biến đức tin của chúng ta thành các hành động thiết thực, bởi vì nếu không, chúng ta tự mình làm tê liệt đức tin của mình. Từ sự tê liệt đó, đức tin của chúng ta sẽ trở thành loại đức tin chết, y như lời Thánh Kinh đã khuyên cáo chúng ta. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email đờisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Xin

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin chào bác sĩ. Ở đây nóng lắm, Atlanta không biết Cali như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cảm ơn anh Hùng Anh hỏi thăm California. California cũng nóng hơn nhưng mà chắc là cũng chưa nóng lắm. Hôm nay khí hậu vào khoảng chừng 80-82 là cao nhất và thấp nhất cũng là khoảng 64-65. Cho nên tương đối thì đi ra ngoài thì cũng thấy nóng nóng rồi. Yeah. Nhưng mà cũng còn ok thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Ở đây thì 95 rồi bác sĩ.
1: 95 thì cao quá. 95 thì nóng lắm, dạ vâng.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý thính giả nếu có bất kỳ câu hỏi nào, quý thính giả cũng có thể gọi vào. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta nói một tí xíu về bệnh ho suyễn phổi chút. Nhưng mà tuần vừa qua thì cũng nhận được mấy câu hỏi, quý vị hỏi thăm về vấn đề của bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường có thật sự nguy hiểm hay không? Và nghe nói là nó gây ra những cái biến chứng làm cho mình bị mù mắt, rồi phải cưa tay chân, cái chuyện đó có hay không? Thì câu trả lời là yes, là có. Và hiện tại bây giờ thì y khoa nó tân tiến rồi, cho nên khi chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng, có những cái symptom, hoặc là quý vị đi thử máu, chúng tôi khuyên quý vị ít nhất một năm thử máu một lần, người nào thử máu được hai lần thì càng tốt. Nhưng mà những người nào thử máu mà trong máu của chúng ta có vấn đề, ví dụ như về đường đi, chúng ta nói về đường đi, những chuyện khác chúng ta không nói tới, nói về đường. Thì nếu mà thấy đường hơi cao thì chúng tôi khuyên quý vị là 3 tháng chứ không chờ tới 6 tháng hay 1 năm. Và những người mà ở mức độ máu bình thường thì lượng đường, nói chung là lượng đường bình thường thì mỗi năm chúng ta thử máu một lần. Lượng đường bình thường là như thế nào? Lượng đường bình thường thì nó là khoảng chừng 90, có như 95 cho tới khoảng 120 thôi là mình ok. Và những người nào mà bắt đầu mức đường nó lên quá 120, ngày xưa cách đây vào khoảng 20 mấy, khoảng 30 năm trước, khi mà đường lên 130, ngoài 130 là người ta nghĩ là đã là tiểu đường rồi. Cho nên bây giờ thì lượng đường á, được coi như là tiền tiểu đường thôi, 130 là tiền tiểu đường. Thế thì mình nói như vậy là để chúng ta thấy rằng là mỗi năm quý vị cần phải đi thử máu một lần, để mình ít nhất để mình biết được cái lượng đường của mình thôi, nó cao bao nhiêu. Và nếu mà chúng ta không đi thử máu, mình nói trường hợp không đi thử máu mà chúng ta tự nhiên thấy cơ thể của mình có những cái gì bất thường, thì có những cái chuyện bất thường thì quý vị phải đến gặp các bác sĩ gia đình của mình ngay. Bởi vì những cái bất thường của nó là một trong những cái dấu chỉ, một trong những cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết cơ thể chúng ta có vấn đề. Còn mình chưa biết mình bị cái gì. Nhưng mà nếu quý vị có những triệu chứng về vấn đề của tiểu đường, bởi vì mình đang nói tới tiểu đường, nhiều khi quý vị đi thử máu 6-7 tháng trước đây, đường có 118, 120 thì vẫn ok chẳng hạn như vậy. Nhưng mà bây giờ mới có 6 tháng thôi, tự nhiên mình lại có một vài cái triệu chứng mà mình thấy khó chịu, chẳng hạn như là tự nhiên đi tiểu nhiều chẳng hạn. Đi tiểu nhiều, 2-3 tiếng quý vị đi tiểu một lần là cũng ok. Buổi tối quý vị đi tiểu một lần thôi, những người tuổi đến 50-60 thì maximum cũng chỉ 2 lần thôi. Nhưng mà bây giờ thì không phải như vậy, tự nhiên đi tiểu nhiều mà tiểu hoài, tiếng đi lần có khi chưa tới tiếng đã đi rồi, là mình thấy nó khác. Rồi mình lại hay bị khát nước, càng khát càng uống, mà càng uống càng khát, mà uống nhiều thì tiểu nhiều. Để có nhiều người tự nhiên xuống cân, vẫn ăn uống bình thường mà tự nhiên chúng ta xuống cân chẳng hạn. Để có nhiều người tự nhiên giống như là mình thấy người mình nó mệt mỏi, da nó bị sần sùi lên, nó chóc, nó lở chẳng hạn. Vậy đây là những cái dấu hiệu. Thì như vậy quý vị đến gặp các bác sĩ ngay. Bởi vì thời kỳ này là thời kỳ bệnh tiểu đường bắt đầu phát ra triệu chứng rồi. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta một năm phải đi thử máu một lần. Có nhiều người kỹ hoặc là bác sĩ thấy đường quý vị hơi cao thì cho quý vị đi 6 tháng một lần. Để làm gì? Để tìm xem cái lượng đường trong máu của quý vị đó nó có bị cao hay không. Nếu mà đường thông thường á, nếu mà đường nó trên 130 thì được coi như là tiểu đường rồi. Quý vị chắc chắn là các bác sĩ muốn cho quý vị uống thuốc. Nhưng mà có nhiều các bác sĩ là bảo phải đợi thêm thời gian nữa coi sao. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi đó, nếu mà quý vị vào khoảng, mình nói là đường đó 130 là chúng ta đã có thể sử dụng diabetes tiếng Việt để là tiểu đường rồi. Chứ đừng có đợi đợi tiểu đường rồi chúng ta mới chữa. Có nhiều cái bệnh chúng ta phải đợi nó có bệnh chúng ta mới chữa. Nhưng mà bệnh tiểu đường không phải như vậy. Bệnh tiểu đường nó có một cái thời gian nó gọi là tiền tiểu đường. Ví dụ như trên 140, 150 là tiểu đường thì cái thời gian của quý vị á, nó có thể là 130, gần 140 rồi. Đã coi như là tiền tiểu đường rồi. Hoặc là có nhiều người không có đi thử máu, thường xuyên có nhiều khi 2-3 năm mới đi thử lần. Mà bỗng nhiên mình có một vài cái triệu chứng nó làm mình khó chịu. Cứ bị khó chịu thôi. Tự nhiên thấy mình đi tiểu nhiều quá. Một ngày chúng ta từ sáng chiều đi khoảng chừng 4-5 lần, bây giờ cứ chừng tiếng cái đi tiểu, khi chưa tới tiếng đã đi rồi. Rồi cứ khát nước uống hoài, càng khát thì càng uống, mà càng uống thì càng khát, càng đi tiểu. Rồi nhiều khi ăn no mà mau đói, chúng ta ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, bây giờ ăn sáng rồi mới 9-10 giờ đó đói lại ăn rồi. 12 giờ ăn xong rồi cái 2 giờ lại đói, 4 giờ đói. Rồi sụt cân, ăn nhiều mà vẫn sụt cân chẳng hạn như vậy. Rồi nhiều khi bị ngứa, bị lở. Thì tất cả những cái này là những cái dấu, mình gọi là những cái xin tầm, cái triệu chứng của cái thời kỳ mà chúng ta có thể bị tiểu đường. Có nhiều người nói với chúng tôi là bệnh tiểu đường cũng chẳng có gì cả, nó khi nào cao rồi mình tính, nhưng mà câu trả lời là không. Quý vị không nên để cao rồi tính. Có những cái bệnh chúng ta phải có bệnh chúng ta mới chữa. Có bệnh đàng hoàng chúng ta mới chữa, nhưng mà bệnh tiểu đường thì không phải như vậy. Bệnh tiểu đường quý vị phải chữa trước khi mà đường nó lên cao. Có nghĩa là chưa bị tiểu đường quý vị đã phải chữa rồi. Chúng ta đang nằm ở cái mức lưng chừng là mình đã phải chữa rồi. Lý do, bệnh tiểu đường sẽ trở thành mãn tính. Khi quý vị đã bị tiểu đường rồi, khó mà chữa cho hết lắm. Các bác sĩ chỉ cho uống thuốc để nó cầm chừng thôi, không cho đường nó tăng cao. Quý vị cứ phải uống thuốc để đường đừng tăng cao. Mà khi uống thuốc để đường đừng tăng cao là vì sao? Là vì các bác sĩ sợ đường nó cao nó gây ra biến chứng. Mà biến chứng của bệnh tiểu đường thì hầu như là chữa thì vẫn phải chữa. Nhưng mà khó. Biến chứng của bệnh tiểu đường là một trong những loại cái biến chứng mà nó gây tổn thương đến cơ thể chúng ta nhiều lắm. Có những người tại sao bị tiểu đường mà mắt bị mờ, rồi bị chảy nước mắt, chảy máu mắt ra, rồi từ từ không nhìn thấy. Không phải là quý vị bị tiểu đường 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm là quý vị mù, quý vị không nhìn thấy, không phải. Có thể nó kéo ra tới 10 năm, mắt quý vị cứ từ từ mờ dần đi cho tới lúc không nhìn thấy. Lý do là vì đường nhiều quá, trong những mạch máu nhỏ của chúng ta nó làm bị viêm, bị sưng, làm mủ. Nhiều cái mạch máu nhỏ chúng ta nó bị đường nhiều quá, nó làm căng phồng lên, bị bể ra, chảy máu ra. Tức là thấy nó nhiều chuyện như vậy. Và có nhiều người bị tiểu đường hồi xưa thôi, bây giờ thì chắc không đến nỗi. Bởi vì các quý vị chúng ta ít nhiều gì, cũng có bác sĩ gia đình, cũng có nhiều người biết về những cái triệu chứng của nó. Khi chúng ta có xin tầm là quý vị phải đến gặp các bác sĩ rồi. Cho nên cái tình trạng mà nó làm cho những người tiểu đường, nó làm phá những cái võng mô, làm cho bị mờ mắt và bị mù thì ít hơn. Nhưng mà không phải chỉ có mắt không. Nó tấn công vào thận. Nó làm cho thận bị hỏng. Những mạch máu nhỏ trong thận mà đường nhiều quá thì nó đóng cứng lại, nó làm sưng lên. Nó làm viêm, nó làm những cái túi lọc máu của chúng ta bị bể ra chẳng hạn như vậy, bị sưng lên, làm rách ra. Thì những chất đạm nó chảy ra ngoài, quý vị đi tiểu ra chất đạm. Nó làm cho hệ thần kinh của chúng ta bắt đầu bị tổn thương. Hệ thần kinh trực cảm, trực tác. Trực cảm là cảm giác. Những người bị tiểu đường nặng đó, tay chân của họ giờ vào cái gì không còn cảm giác nữa. Trực tác là tác động. Đi lại một cách nó khó khăn, không có bình thường. Còn một trong những cái nữa là đường nhiều, nó lại kết hợp với lại một số những cái chất nằm trong máu chúng ta, chẳng hạn như chất đạm, chất calcium, chất cholesterol. Nó đóng vào trong những cái mạch máu. Và nó càng nhiều thì nó càng đóng nhiều hơn, nó làm mạch máu bị cứng lại. nó làm các mạch máu bị đóng cứng, nó làm cái ống máu đó để dẫn máu đưa tới cơ thể chúng ta đó không đủ. Mà khi máu đưa tới không đủ thì cái pressure trong cơ thể chúng ta nó phải đẩy máu đi, để đưa máu đến những cái nơi cần thiết. Mà nó đẩy máu đi như vậy thì nó làm cho tình trạng từ vấn đề đang động mạch, đang đường cao, đưa đến cái tình trạng huyết áp cao, để nó làm hỏng thận. Chúng ta thấy đây là những cái nguy hiểm của vấn đề tiểu đường. À, cho nên khi mà nói về vấn đề tiểu đường thì quý vị nhớ là chúng ta tiền tiểu đường mình đã phải chữa rồi. Người nào mà đường dưới 130 thì chúng tôi vẫn thấy ok. Nhưng mà bắt đầu trên 130 thì mình được coi như là tiền tiểu đường rồi. Và nếu chúng ta không chữa chỗ này để nó lên tới 140, trên ngoài 140 là quý vị bị tiểu đường. Mà tiểu đường rồi thì quý vị phải uống thuốc hầu như suốt đời. Các bác sĩ không dám ngưng. Nhiều khi thử máu 2-3 lần thấy vẫn tốt mà vẫn phải uống thuốc. Khi mà bác sĩ ngưng thì lại sợ đường nó cao. Mà đường cao thì bắt đầu sao nó lại gây ra những cái biến chứng. Mà những biến chứng của bệnh tiểu đường thì tuần trước đây chúng tôi có đề cập đến đó. Biến chứng bệnh tiểu đường có bác sĩ không chữa được đó. Nó đe dọa cái mắt, nó làm bể những mạch máu ở trong mắt ra vì bị chảy máu mắt. Nó làm hỏng thận những cái túi lược, bộ phận lọc máu trong thận của chúng ta đó. Ai cũng giống ai thôi, nhưng mà đường nhiều quá, nó đóng vào trong những cái đó. Nó đóng từ từ cứng lại, máu chảy vào không được. Những khu vực đó là bắt đầu bị thành ra coi như không có máu nuôi dưỡng, bị chai, bị cứng, bị thành sẹo. Nó làm cho cuống thận bị sưng. Rồi những cái động mạch của chúng ta mất dần đi cái tình trạng co giãn vì đường đóng nhiều quá. Và ngay cả hệ thần kinh của chúng ta cũng hư hỏng nữa. Hệ thần kinh trực cảm và trực tác. Trực cảm là cảm giác. Những người bị tiểu đường, quý vị thấy những ngón tay, ngón chân của họ đó, cái cảm giác nó mất dần đi. Cho nên bị tổn thương, bị cái rằm, bị cái gì đâm vào nhiều khi không biết. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng nó ăn mân lên, nó sưng mủ lên trong này. Các bác sĩ không chữa được, phải cưa từng phần một là do vấn đề này. Cho nên mình thấy bệnh tiểu đường á, nó bình thường. Nó không có gì giống như chúng ta nghĩ là nguy hiểm cả. Nhưng mà thật sự ra là chúng ta đang nằm ở cái mức chúng ta control được cái lượng đường này. Còn nếu quý vị không control được lượng đường này thì nó sẽ gây ra những cái khủng hoảng, mình phải dùng từ như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta mang những cái thương tật trong cơ thể của chúng ta. Và sự chữa trị thì chắc chắn là chữa trị bệnh tiểu đường là một trong những cái chữa trị khó khăn. Và chúng ta sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống nữa, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà và đường không. Cho nên khi đi thử máu ít nhất một năm một lần. Và những người nào mà trong nhà mà có người bị tiểu đường đó, mà có khi có những cái máy để đo đó, thì chúng ta cứ lâu lâu chúng ta đo một lần để cho chúng ta biết được xem tình trạng đường của mình như thế nào. Nếu đường của mình cao là chúng ta tự động chúng ta biết rồi, chứ không cần phải chờ nữa. Đường cao mà chúng tôi gọi là cao đường, tức là tiền tiểu đường thôi chứ chưa phải tiểu đường, thì quý vị đã có thể sử dụng dược thảo diabetes tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng rồi, chứ đừng có đợi cho tới lúc bị tiểu đường mới chữa. Có những cái bệnh chúng ta bị rồi chúng ta mới chữa hoàn toàn đúng, nhưng mà bệnh tiểu đường thì không. Ở cái mức tiền tiểu đường là chúng ta đã phải chữa rồi, chúng ta đã phải cố gắng để cho lượng đường nó xuống rồi. Nhưng mà bên cạnh cái chữa trị đó thì cái gì cũng vậy, nguyên nhân gây ra là vấn đề ăn uống hàng ngày. Chúng ta phải cố gắng tránh đi những cái nguyên nhân mà nó gây ra, tức là chúng ta bớt ăn những cái loại mà có chất tinh bột nhiều để tạo ra đường. Trong khi chúng ta đang chữa trị, chúng ta chưa bị là chúng ta đã phải chữa rồi. Còn đợi đến lúc bị, bệnh tiểu đường sẽ trở thành mãn tính. Mãn tính và sự chữa trị chắc chắn là phải dùng cái từ là hàng ngày và khó khăn, bởi vì nó sẽ gây ra những cái biến chứng. Mà biến chứng bệnh tiểu đường thì chữa trị càng khó khăn hơn. Tôi có đề cập đến những biến chứng của bệnh tiểu đường mà quý vị đã nghe đó. Về mắt nó làm hỏng mắt chẳng hạn, về thận nó làm những túi lược trong thận bị viêm, bị sưng, bị đóng cứng lại làm mủ. Rồi những mạch máu nhỏ chẳng hạn bị đóng cứng lại, tại đường nhiều quá thì cuống thận bị sưng chẳng hạn. Về thần kinh, dây thần kinh nó bị cũng như là ảnh hưởng, nó làm cho mất cảm giác, nó làm cho sự đi lại khó khăn, rồi bị những động mạch bị cứng lại. Cho nên đây là những cái biến chứng mà nhiều người chúng ta thấy, những người bị tiểu đường là bị biến chứng về mắt nhiều lắm. Và quý vị cẩn thận vấn đề này, cho nên đường hơi cao thôi. Đường trung bình, mình nói về đường hơi cao, chắc chúng ta phải nói chút xíu về vấn đề đường trung bình để cho quý vị thấy rằng là khi mà đường của chúng ta nằm ở cái mức từ 90 tới 120, 125 là ok. Lên tới 130 bắt đầu được coi như là tiền tiểu đường rồi. Từ 125, 127 mình còn ok được, chứ tới 130 là coi như tiền tiểu đường rồi. Và nếu quý vị thử máu 130 là chúng tôi khuyên quý vị sử dụng diabetes tiếng Việt để là tiểu đường ngay. Đừng có đợi cho nó lên tới mức bị tiểu đường rồi mới chữa. Có những cái bệnh chúng ta bị rồi chúng ta mới chữa. Nhưng mà bệnh tiểu đường thì không, chúng ta phải chữa nó nằm ở cái mức nó gọi là tiền tiểu đường. Tức là trước khi bị tiểu đường, cái mức đường ở chúng ta nó nằm ở cái khoảng 130 là quý vị đã phải chữa. Còn trung bình nó chỉ 100, dưới 130, 125, 120, trên 90 là được. Và tốt đẹp nó nằm ở cái khoảng đó, 90 tới 120, 125 thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta để bị tiểu đường rồi thì chẳng những chúng ta phải dùng thuốc để cho đường nó hạ, và chúng ta phải đối diện với những cái biến chứng của nó. Và khi biến chứng thì không nói riêng gì bệnh tiểu đường, bệnh nào cũng vậy. Biến chứng đến, sự chữa trị khó khăn. Mình phải dùng cái từ là khó khăn. Cho nên chúng ta cố gắng đừng có để cho đến cái mức mà nó bị như vậy để chúng ta mới chữa thì nó gặp nhiều cái khó khăn hơn trong cái cơ thể của mình. Trở lại vấn đề chính, mình nói một chút xíu về vấn đề liên quan đến phổi đi thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, kính mời bác sĩ.
1: Dạ, chúng ta nói về phổi. Thì khi nói về phổi chúng ta biết là phổi là hệ thống hô hấp mà. Thì khi mà chúng ta nói đến vấn đề hệ thống thì mình lại phải nói thêm nữa. Hệ thống thì nó có nhiều những cái cơ quan, những cái cơ phận nó nối kết với nhau. Thì trong cơ thể chúng ta, nó phổi nó thuộc hệ thống hô hấp, và hệ thống này có nhiều cái cơ phận, chẳng hạn như là mũi để hít thở không khí, rồi yết hầu, rồi thanh quản, rồi khí quản, rồi phế quản, rồi cuống phổi, rồi hai lá phổi. Để trong lá phổi chúng ta có những cái phế nang, những cái alveoli là những cái bong bóng ở trong phổi. Và tất cả những cái này nó đều nằm trong cái hệ thống mình gọi là hệ thống hô hấp. Thế thì khi mà những cái cơ phận mà nằm trong hệ thống này nó bị kích thích thôi. Bị kích thích vì lý do nào đó, bị tổn thương. Chúng ta bị kích thích, bị tổn thương là việc đầu tiên là quý vị có thể bị ho. Và khi nói đến bị ho thì chúng ta cũng biết rằng là nhiều người bị rất là dễ dàng. Ho có thể là do ngoại cảm. Ngoại cảm là bên ngoài mà chúng ta cảm nhận được. Những phần bên ngoài chúng ta cảm nhận được, tức là cái môi trường sống mà chúng ta đang sống này. Môi trường chúng ta sống đang có cái gì? Phong là gió, hàn là lạnh, táo là khô, nhiệt là nóng. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là thời tiết, phong, hàn, táo, nhiệt. Phong là gió, hàn là lạnh, táo là khô, nhiệt là nóng. Khi mà thời tiết nó bị hơn bình thường như vậy, gió quá chẳng hạn, lạnh quá, khí hậu khô quá, khí hậu nóng quá chẳng hạn, nó có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta qua cái đường hô hấp. Chúng ta hít thở mà, qua đường hô hấp, nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta qua những cái lỗ chân lông của mình. Và khi nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, thì việc đầu tiên là vấn đề phổi của chúng ta đó bị bế tắc. Những cái khí lực này nó làm cho khí lực của phổi bị tổn thương, nó gây ra một số những triệu chứng mà mình hay có thể nói là bị dị ứng. Chẳng hạn như là bị ngạt mũi chẳng hạn, thì chảy nước mũi, rồi hắt hơi. Chuyện rất là bình thường. Chuyện này nhiều người bị. Lúc nào xung quanh người chúng ta cũng vẫn có thể bị. Khi mà cái immune system, cái sức đề kháng chúng ta nó yếu đi, là chúng ta dễ bị cái môi trường sống nó tấn công mình. Mà môi trường sống của chúng ta là gì? Là phong, là gió, là hàn, là lạnh, khô, nhiệt độ nóng, nó tấn công cơ thể chúng ta. Và khi bị tấn công như vậy thì cái phổi của chúng ta đó nó bị tổn thương, bắt đầu gây ra cái tình trạng ngắn, tình trạng dài. Cái ngắn là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay, ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi và ho. Mà nguyên cái ho thôi quý vị cũng thấy nó phiền lắm. Khi mà bắt đầu bị ho thì vài ba ngày thì không nói làm gì, nhưng mà chúng ta ho lâu ngày, ho tới vài ba tuần để nó cứ kéo dài ra. Cứ buổi sáng ho một chút xíu, một tiếng hai tiếng ho một tí, chiều ho vài ba lần, tối ho vài ba lần, nó cứ kéo dài như vậy thì chắc chắn là hai cái lá phổi chúng ta bị tổn thương rồi. Mà có nhiều người chúng ta nó ho đó, nhiều khi mình nói tôi vẫn khỏe mà lâu lâu ho khan hay ho không có đạm. Thì có nhiều người chúng ta ho ra có chút đạm, thì nhiều người ho nhiều, bắt đầu trong đạm có máu rồi. Môi miệng khô, tay chân nóng sốt, bắt đầu bị cái nhiệt độ trong người nó tăng lên. Rồi nhiều khi ho nhiều quá tức ngực, ho liệt từng cơn không dứt. chúng ta chưa liên quan gì tới phổi, những cái bệnh liên quan đến phổi chúng ta chưa có bị, nhưng mà nguyên cái tình trạng ho này không, mình đã phải chữa rồi. Quý vị nhớ là chúng ta có ho, mình nói chung là có những cơn ho lạ đi là chúng ta đã phải chữa rồi. Ho lạ là nhiều người bị lắm, mà có những người bị không có giống nhau, cho nên chỉ cần bị ho, ho lạ, chúng ta có thể sử dụng dược thảo lưng tonic tiếng Việt để là bổ phổi dùng ngay. Chừng độ 3 ngày tới 1 tuần, những cái đàm giải nó tan từ từ đi. Quý vị khạc ra, quý vị ho nó ra, không bị dính, không bị ngứa, nó đỡ, nó không tổn thương phổi nữa. Còn nếu mà chúng ta để càng nặng thì chắc chắn là tình trạng phổi chúng ta càng bị tổn thương. Có nhiều người ho khan, có nhiều người ho có đàm. Có nhiều người thì ban đêm ho nhiều, ban ngày ho ít. Thì có nhiều người ho mà phải khạc ra đường chút xíu đàm gì đó thì nó mới được, còn không có cái vướng cái gì ở cổ ho hoài. Quý vị chỉ cần sử dụng lưng tôi nếp bỏ phổi thôi, những cái đàm giải này từ từ nó mềm ra, ho nó dễ, nó bóc ra, nó bọng ra. Còn nếu mà chúng ta để càng ho càng nhiều thì sao? Tổn thương tới phổi, thì mỗi lần quý vị ho là cái phổi chúng ta nó đưa lên, đưa xuống. Ho đàm nhiều, ho quá nhiều nó làm đổ mồ hôi, ho bị lóng lặn, ho nhiều quá phổi bị sưng, cử động là ngực bị đau. Chúng ta bị những tình trạng này thì thường thường chúng tôi khuyên là phải chữa ngay, không có để lâu dài được. Những người nào mà chúng ta nói là mình chỉ ho sơ sơ thôi, chứ không có ho nhiều, tại sao những người khác không ho mà mình ho? Tuy rằng là mình không nhiều, không có nặng, nhưng mà quý vị phải chữa. Không chữa thì chắc chắn càng ngày càng nặng. Và cuối cùng thì nhiều khi không chữa được, hoặc là khi chúng ta ho như vậy đó, nó làm cho cái phổi của chúng ta cử động nhiều. Và cái phổi chúng ta cứ đưa lên, đưa xuống, thì tự nhiên chúng ta bắt đầu bị đau. Và cái vấn đề mà ho đó, nói chung thôi, chúng tôi khuyên quý vị muốn chữa cách nào cũng được, nhưng mà phải chữa. Quý vị nhớ là phải chữa. Có nhiều người ho có tiếng, ho mà không có đàm, như ho khan. Sáng ho một chút, chiều ho vài cái, thì tối ho vài cái thì cứ ngủ bình thường. Cái đó gọi là ho khan không có đàm. Thì có người ho ra đàm, có người vừa ho có tiếng, có người ho vừa có tiếng vừa có đàm, có người ho ban ngày nhiều ban đêm ít, có người ho ban đêm nhiều ban ngày ít, có người ho cả ngày cả đêm chẳng hạn như vậy. Và nếu mà ho nhiều như vậy thì cái phổi chúng ta nó co lên co xuống, mà nó đưa cái lồng ngực lên, nó sẽ bị sưng phổi, cử động nó bắt đầu bị đau. Chính vì vậy mà nguyên cái ho không thôi là chúng ta đã phải chữa rồi, và phải chữa cho dứt. Quý vị chữa như thế nào cũng được. Đối với công ty OneUp thì chúng ta sử dụng dược thảo bổ phổi. Chúng tôi đặt tên của nó là lưng tonic. Còn nếu mà quý vị đến gặp các bác sĩ gia đình của mình thì bác sĩ cho những loại thuốc siro hoặc là loại thuốc gì chắc chắn chúng ta phải dùng. Và phải dùng cho nó đủ, dùng cho nó hết. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng không hết, dùng chơi chơi thế đã rồi, nó sẽ bị đi bị lại. Và cuối cùng thì sao? Nếu quý vị đi bị lại nhiều thì tình trạng này nó nặng hơn. Nó có thể chuyển sang suyễn. Trong khi quý vị đang ho, cái môi trường chúng ta sống, chúng ta ho hoài, có thể do dị ứng. Cơ thể chúng ta bị suy yếu, quý vị cũng vẫn thể có thể bị ho. Đây là cái bình thường nhất. Mà từ ho mà quý vị ho lâu ngày, ho nhiều đó, thì bắt đầu nó chuyển sang suyễn. Tức là bị asthma. Mà khi chuyển sang suyễn rồi thì tình trạng này lại càng mệt nữa. Bệnh suyễn là một trong những bệnh mà chúng ta có thể bị lâu dài, trở thành kinh niên. Chứ không phải giống như bệnh ho, chúng ta chữa một thời gian một tuần, hai tuần, rồi ba tuần, rồi một tháng, hai tháng là phải hết. Nhưng mà bệnh suyễn thì không. Bệnh suyễn nó lại do khi quý vị đã bị rồi đó, nó còn tùy thuộc vào cái môi trường sống của chúng ta nhiều lắm. Nó tùy thuộc vào môi trường sống. Khi mà quý vị bị suyễn, y khoa nó tạm dịch bệnh suyễn là bệnh, nó gọi là difficult breathing, có nghĩa là khó thở. Mà liên quan đến thở là liên quan đến phổi rồi. Những người bị suyễn là những người có những cái cơn khó thở. Mỗi một lần cái cơn nó lên, nó sẽ làm nghẽn một cái phần phế quản. Nó làm nghẽn như vậy thì cái lượng oxy nó vào không đủ. Không đủ thì quý vị khó thở, quý vị bị ngột. Tùy theo từng cái vấn đề, tùy theo từng cái môi trường, những cái tầm, những cái vấn đề tạo ra của nó nhiều lắm. Chúng ta có thể bị nặng nhẹ khác nhau, ngứa mũi, hắt hơi, xì mũi, chảy nước mắt, rồi ho, ho từng cơn, ho phải thở, Hoa tuyến thọ có đàm chẳng hạn như vậy, rồi hoa nhiều thì người mệt. Chuyện nó bình thường. Những người bị xuyễn, từ cái ho rồi bây giờ bắt đầu chuyển sang xuyễn. Xuyễn là thường thường là những cái cơn ho nó làm cho mình khó thở, nó làm nghẽn một cái phần phế quản, không thở được. Mà bệnh xuyễn là một trong những bệnh có thể là do tác động từ cái môi trường chúng ta sống, mình gọi là bị dị ứng. Bệnh xuyễn có thể do cơ thể chúng ta bị mệt mỏi, bị suy yếu, nội tạng chúng ta có vấn đề. Mà bệnh xuyễn dị ứng thì nhiều quá. Quý vị nhớ là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta bị rất là nhiều cái dị ứng. Từ vấn đề bụi bặm trong nhà, rồi khí hậu, rồi những người mà quét dọn này này kia, nhà cửa mình hít phải không khí thôi là mình ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, ngập mũi rồi. Rồi một năm bốn mùa, chúng ta có thể dị ứng với các loại bông hoa, cỏ gì đó. Rồi chúng ta, nó làm chúng ta hít thở vào một cái, chúng ta ngứa mũi thì chảy nước mũi, thì hắt hơi, rồi bắt đầu ho. Và ngay cả cái trong nhà chúng ta sống, nó có những cái nơi mình gọi là ẩm thấp, nó thiếu ánh sáng của mặt trời đó. Có những cái vùng đó, nó cứ âm ẩm trong nhà là chúng ta dễ bị. Chúng ta thấy rằng là từ khí hậu, từ môi trường sống rồi đến nấm mốc, rồi tối tăm trong nhà, rồi bắt đầu đến vấn đề mình gọi là dị ứng vấn đề ăn uống nữa. Có nhiều người chúng ta ăn đồ biển chẳng hạn, như là quý vị dễ bị. Có người ăn các loại rau quả chúng ta bị. Mà khi mà có bị lên cơn xuyễn đó, là nó có thể gây ra tình trạng làm chúng ta không thở được, người nó phục ra ngứa nữa. Có một số người chúng ta, mình nói là cơ thể suy yếu. Nó không phải là do dị ứng, mà do cơ thể suy yếu. Mình đã khỏe mạnh chẳng hạn như vậy, chúng ta hít thở không khí bụi bặm hay là khói của cái gì đó, hay cái mùi gì đó chẳng hạn, hoặc là bụi do xe, khói xe nó thỏa ra. Rồi chúng ta ngửi thấy, rồi chúng ta bị kích thích. Mà khi kích thích là chúng ta có thể lên cơn ho rồi bị xuyễn, bị asthma. Có những người chúng ta làm việc mệt quá, không thở nổi. Mà khi chúng ta làm việc quá sức, không thở được nữa thì của chúng ta nó thiếu cái lượng oxy đưa vào trong máu của mình. Bởi vì chúng ta thở không đủ, không hít được không khí đưa vào trong máu. Nó làm cho chúng ta không thở được. Đã bị xuyễn nữa. Chứ không phải là ho không. Mà bệnh xuyễn đó, chúng ta nguyên cái bị ho mình đã phải chữa rồi. Nếu quý vị bị xuyễn mà mỗi lần nó lên cơn, nó làm nghẹt đường hô hấp là quý vị không thở được. Bệnh này nó còn nặng nữa. Cho nên chúng tôi khuyên là chỉ cần ho thôi chúng ta đã phải chữa rồi. Cho dù quý vị ho nhiều, ho ít. Có người nói tôi chỉ ho ít thôi. Ban ngày ho 2-3 cơn rồi tối tự nhiên ngứa cổ, đang ngủ bật dậy ho 1-2 tiếng thì nó thì ngủ. Có đêm bật 2 lần, có đêm lần. Là quý vị đã phải chữa thôi. Chứ quý vị để nó kéo dài ra một đêm một lần thành 2. Ban ngày 2-3 lần thành 4 thành 5 lần. Rồi quý vị không thở được là bắt đầu cơn xuyễn nó tới. Mà cơn xuyễn, bệnh xuyễn đó, nó có thể đang lâm ngầm nó chưa tới, nhưng mà nó nhiều cái nó đưa đến cái tình trạng làm cho quý vị từ vấn đề chưa xuyễn hoặc là hơi hơi bị trở thành bị nặng hơn. Những người phụ nữ chẳng hạn như vậy, bước vào thời kỳ mà đang hành kinh, đang mang thai là dễ bị xuyễn. Ngay cả thời kỳ mãn kinh, phụ nữ dễ bị xuyễn. Những người mà chúng ta đang bị ho mà có thể khò khè chút thôi, chưa đến nỗi gì hết, nhưng mà tâm lý vì vấn đề giữa tình cảm, lo âu, sợ hãi, buồn phiền gì đó, nhiều khi tình trạng đó cũng làm cho chúng ta bị xuyễn ngay. Cho nên bị xuyễn cũng là một trong những cái bệnh mà liên quan về phổi. Chính vì vậy mà khi chúng ta bắt đầu có ho, quý vị ho làm sao cũng được vài ba ngày tuần hết rồi thì thôi. Đằng này nếu quý vị bị ho mà nói là cả 4-5 tuần nay nó không nhiều mà nó cứ lai rai bị hoài là chúng ta phải chữa rồi. Dược thảo lưng tôn nít tiếng Việt để là bổ phổi quý vị đã cần uống thôi. Còn những người nào mà ho giống như là ho sặc sụa, ho có đàm vàng, đàm xanh gì đó, rồi ho 5-6 cái mới khác ra được một chút, đàm nó khô dính lại như vậy là phải chữa rồi. Còn nếu mà quý vị cứ để như vậy thì chắc chắn là khi mà chúng ta ho nhiều quá quý vị không thở được, mà không thở được thì bệnh xuyễn nó đến, asthma, tùy theo nặng nhẹ. Nó có thể làm ngộp một phần, làm ngộp hết cái khí quản của chúng ta là quý vị bị xuyễn thôi. Rồi bên cạnh cái bị xuyễn đó, chúng ta khó thở, thở gấp, lồng ngực không căng lên, hơi thở nó đàm, nó rít lên. Nặng nhẹ khác nhau, rồi bắt đầu bị dị ứng thêm với môi trường nữa, thì tất cả những cái này đều làm tổn thương đến phổi. Và ngoài cái này ra, chúng ta biết rằng là phổi nó còn nhiều cái bệnh liên quan, nó gọi là COPD chẳng hạn, như vậy là chronic obstructive pulmonary disease. Bệnh trạng này nó cũng làm tổn thương đến phổi, nó làm tổn thương, nó cũng giống như xuyễn, nhưng nó làm cho không thở được. Với những cái triệu chứng là cũng ho, cũng khò khè, cũng khoe lên, mà cái khí đi vào trong, nó gọi là thiếu khí, đi vào trong buồng phổi không đủ. Rồi mỗi lần thở ho là đau ngực. Những cái bong bóng trong phổi nó bị co lại, nó cứng lại. Rồi có những người chúng ta lại bị viêm phế quản nữa, cũng lại ho mà đàm nhiều. Rồi chúng ta bị viêm phổi, pneumonia, viêm phổi. Những bệnh chứng này là do nhiễm trùng những cái bong bóng ở trong phổi chúng ta, bong bóng nó chứa không khí. Mà những cái túi này bây giờ nó bị viêm, nó có thể chứa nước, chứa mủ. Nó gây ra tình trạng bị sốt, bị ho, bị nóng, bị fever, bị đàm chẳng hạn như vậy. Những cái này là những cái bình thường chúng ta dễ bị, quý vị ạ. Chứ không phải là không dễ bị đâu. Cho nên khi mà nói đến vấn đề bệnh trạng liên quan đến phổi đó, ngoài cái ho ra chúng ta còn bị bệnh xuyễn. Đường ống nó bị sưng lên, đàm giải nó đầy, không thở được. Hơi thở khò khè, mệt chẳng hạn như vậy. Quý vị sử dụng lân tonic bổ phổi ngay trong một thời gian để cho nó tiêu đàm đi. Thì từ từ chúng ta thở dễ, chúng ta chữa được cái bệnh đó không có khó. Và những người mà bị những cái cơn ho như tôi vừa đề cập đến, hệ thống hô hấp có vấn đề, thì chắc chắn càng phải chữa hơn. Đừng để cho nó nặng quá rồi liên quan đến xuyễn rồi đủ thứ rồi, lúc đó mới lo chữa thì vẫn phải chữa. Nhưng mà tình trạng mệt mỏi chắc chắn là gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống hàng ngày của mình. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trong tuần nếu mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ, hay là những vấn đề nào mà quý vị nghe bác sĩ chia sẻ trong ngày hôm nay, có thắc mắc quý vị cũng có thể gọi thẳng về văn phòng. Vâng, số điện thoại là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý thính giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý thính giả có thể ghé đến Tìm Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý thính giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ và kính chào bác sĩ. Xin chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào.
1: Dạ vâng, chào Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả của đây.
0: Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
5: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
5: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
5: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24. Và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu. Và đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 7 đến hết câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường đừng mang theo bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì làm thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi thành hay nhà ấy, anh em hãy vũ bùi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong kho tàng văn học Việt Nam, nhà văn Thạch Lam từng để lại một chuyện ngắn rất nhẹ nhàng, nhưng dư vị thì đầy ám ảnh, mang tên Gió Lạnh Đầu Mùa. Câu chuyện cảm động về hai đứa trẻ nhà giàu Sơn và Lam. Khi thấy đứa bạn nghèo nơi xóm chợ đang co rúm vì lạnh trong chiếc áo rách tả tơi, hai đứa trẻ ấy đã bí mật chạy về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho bạn. Hành động ấy hoàn toàn tự phát, không mưu cầu, không tính toán. Nó thuần khiết như hơi thở và ấm áp như bếp lửa đêm đông. Đó là vẻ đẹp của một tình yêu trao ban vô điều kiện. Thưa anh chị em, chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này với hai bàn tay trắng, nhưng chúng ta lại dành cả đời để nắm chặt và tích lũy. Chúng ta sợ mất mát, sợ thiệt thòi. Thế nhưng thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa nhịp sống của một ngày thường nhật, Chúa Giêsu gửi đến chúng ta một lời mời gọi đảo ngược hoàn toàn cái lối tư duy quy ngã ấy. Ngài sai các môn đệ đi và căn dặn các ông: anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Chúa Giêsu thấu suốt tâm lý con người. Khi sai các môn đệ đi làm việc tông đồ, Ngài ban cho họ quyền năng cao cả, đó là chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ. Nhưng đi kèm với quyền năng ấy là một lời nhắc nhở về cội nguồn. Tất cả những điều đó, họ không hề mua bằng tiền, không đổi bằng công trạng. Đó là quà tặng nhưng không xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho họ. Chúa muốn các môn đệ hiểu rằng họ chỉ là máng chuyển thông dòng nước ân sủng, chứ không phải là chủ sở hữu của nguồn nước ấy. Thưa anh chị em, lắng nghe lời Chúa giữa bối cảnh cuộc sống hiện đại, mỗi người chúng ta đều cảm thấy bị chất vấn. Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành theo cái quy luật thị trường, tiền trao, cháo múc, sòng phẳng và thực dụng. Và sự sòng phẳng ấy vô tình thấm sâu vào các mối quan hệ của chúng ta và tạo nên những chiếc mặt nạ tinh vi. Chúng ta cân đo đong đếm, ngay cả trong tình yêu và sự tử tế. Tôi giúp anh điều này, liệu anh có trả ơn tôi điều khác hay không? Tôi hy sinh cho gia đình, tại sao mọi người không công nhận tôi? Đôi khi ngay cả với Chúa, chúng ta cũng giữ cái lối tư duy đổi chác. Con đi lễ, con dâng cúng,

xin Chúa ban cho con điều này, điều nọ. Áp lực của cuộc sống, gánh nặng của cơm áo gạo tiền và nỗi sợ bị lợi dụng khiến trái tim con người co rút lại. Chúng ta phòng thủ, giữ chặt những gì mình có và ngoảnh mặt làm ngơ trước những tổn thương của anh chị em xung quanh mình. Nhưng càng nắm chặt, lòng chúng ta càng chật chội và đầy lo âu. Sự nghèo nàn đáng sợ nhất của con người ngày hôm nay không phải là thiếu thốn vật chất, mà là một bàn tay không biết mở ra để trao ban. Thiếu tình người, thiếu tình thương, sự thông cảm. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu bảo các môn đệ, dọc đường hãy đi rao giảng và đừng mang theo vàng bạc tiền nong. Ngài muốn các môn đệ lên đường với một tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, không bị vướng bận bởi của cải vật chất. Khi không có gì nắm giữ, người ta mới có thể đón nhận và trao ban một cách trọn vẹn. Và khi không có gì nắm giữ, thì chúng ta sẽ nắm lấy Thiên Chúa và chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa để ra đi thực hiện sứ vụ mà Chúa trao phó. Cho không, không có nghĩa là chúng ta phải có thật nhiều tài sản mới đem phân phát, bởi vì không ai nghèo đến mức không có gì để cho người khác. Đối với người Kitô hữu, cho không chính là trao đi những món quà vô hình nhưng vô giá mà Chúa đã đặt vào lòng chúng ta. Một sự lắng nghe kiên nhẫn dành cho người bạn đang tuyệt vọng, một nụ cười bao dung giải phóng người khác khỏi sự mặc cảm lầm lỗi, một lời cầu nguyện âm thầm sốt sắng cho những mảnh đời đang bất hạnh. Mỗi khi chúng ta dám trao ban mà không đòi hỏi sự đáp đền, là chúng ta đang kéo nước trời xuống thật gần với trần gian. Khi chúng ta cho đi tình thương, chúng ta không nghèo, nhưng lòng chúng ta sẽ rộng lớn hơn để chứa đựng chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại cuộc đời, con nhận ra tất cả những gì con đang có, sự sống, gia đình, đức tin và cả những thành công, tất cả đều là quà tặng nhưng không mà Chúa đã ban cho con. Thế nhưng nhiều lần con đã sống ích kỷ, con giữ chặt cho riêng mình và tính toán thiệt hơn với anh chị em. Xin Chúa chạm vào trái tim đầy lo âu và khép kín của con hôm nay. Xin cất khỏi con chiếc mặt nạ của sự ích kỷ, ban cho con lòng can đảm để biết sống bằng một bàn tay mở rộng và một tâm hồn thanh thoát. Ước gì qua cuộc sống thường ngày của con, qua những cử chỉ yêu thương nhỏ bé và vô vị lợi, mọi người chung quanh có thể nhận ra dòng chảy lòng thương xót của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Amen.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
7: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, chương trình Đố Vui hàng tuần bắt đầu vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ. Và chương trình này sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30 tối. Vâng, xin kính mời quý vị đón nghe. Và bây giờ để bắt đầu chương trình Đố Vui ngày hôm nay, như thường lệ thì Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta câu đố của Hùng Anh. Ngày hôm nay thì Hùng Anh có hai câu đố. Câu đố thứ nhất là số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Xin cho biết. Vâng, thưa quý vị, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý thính giả chúng ta thử đoán câu đáp và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Xin kính mời quý thính giả gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để thử đáp cũng như gửi câu đố cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Vâng, nếu mà quý vị có câu đố thì quý vị cứ gọi vào để gửi nha. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh để quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Câu đố của Hùng Anh, câu đố là có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Đố là số nào? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia đều cho bốn người, chia thế nào cho đều? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia. Quý vị nghĩ như thế nào, quý vị cứ gọi vào để đáp. Biết đâu suy nghĩ của quý vị lại đúng, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, bây giờ chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi. Quý vị hãy gọi vào để thử đoán, để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Và số điện thoại Hùng Anh xin được nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả của mình hôm nay đoán ra được câu đố của Hùng Anh chưa đây. Nếu mà chưa thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha. Nhắc lại một lần nữa, quý vị nghe qua một lần nữa và suy nghĩ coi thử quý vị nghĩ câu đáp là gì nha. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh xin chào. Chào dì ba. Rồi, câu đố của Hùng Anh để Hùng Anh nhắc lại nha. Câu đố có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó, đó là số nào?
1: Dì ba trả lời nha.
0: Rồi, xin mời dì ba.
1: Có phải con số 8 không?
0: Đúng. Rồi, còn con số nào nữa không?
1: Số 8
0: là đúng rồi đó. Dạ vâng.
1: Lật ngược lại là nó cũng vẫn là nó.
0: Đúng rồi. Rồi còn con số nào nữa không?
1: Con số 5.
0: Không. Không phải. Rồi, rồi suy nghĩ nha. Bây giờ coi cái câu kế tiếp của Hùng Anh là có ba quả táo chia cho bốn người. Dì ba chia thế nào cho đều đây?
1: Cái đó dì ba không biết luôn á.
0: Rồi, dì ba...
1: Để mấy người chia đi cho dì ba học rồi á. Rồi,
0: rồi, cảm ơn dì ba. Rồi,
1: à, vậy là con số là cô đóng đầu được không?
0: Dạ, đúng, số 8 là đúng rồi. Dạ. Rồi, chào dì ba.
1: Rồi, dì bất, chào nghe.
0: Dạ, yeah, cảm ơn dì ba. Vâng, dì ba đáp trúng một con rồi, có hai con. Con số nào nha quý vị, mà hai con lận. À, số nào lật ngược lại vẫn là chính nó. Dì ba trả lời con số 8 là đúng rồi. Nhưng mà còn con số nữa. Không biết là quý vị đoán con số nữa khác là gì. Và cái câu thứ hai của Hùng Anh, có ba quả táo chia cho bốn người. Chia thế nào cho đều? Quý vị có thể gọi vào để thử đáp, chia làm sao cho đều. Đó là cái câu thứ hai của Hùng Anh. Chị ba đáp chưa đáp cho câu này.

0: Và cái câu đố thứ nhất của Hùng Anh đó, số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Dì Ba trả lời một trong hai số. Số 8 là đúng rồi. Xin quý vị đoán thử còn một con số nữa lật lại cũng là chính nó. Vâng, quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh nhắc lại đường dây, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán. Và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố. Quý vị nào có thêm câu đố, Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố cho chương trình đố vui ngày hôm nay. Với số điện thoại 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, để coi thử có 3 quả táo chia cho 4 người, chia như thế nào cho đều? Quý vị nào nghĩ ra được chia làm sao cho nó đều? Có 3 quả táo chia cho 4 người, chia thế nào cho đều? Và số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Một trong hai số này, đó là số 8, dì Ba đã trả lời đúng. Còn một số nữa, xin quý vị cho biết số đó là số nào? Số lật ngược lại vẫn là chính nó. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi dì Ba thì đoán được thêm một con số 8 đúng của câu Hùng Anh đó. Thì Hùng Anh có xin gửi thêm một câu đố nữa quý vị. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Nữ tướng nào trong lịch sử của đất nước Việt Nam mình, nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Vâng, quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán nha, gọi vào. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào thử đoán quý vị. Quý vị đoán cái gì thì quý vị cứ nói cái đó nha. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Đó là nữ tướng nào thưa quý vị? Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn là nữ tướng nào? Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nhắc lại. Cái con số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó, ngoài con số 8 ra, có con số nào nữa thưa quý vị? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và có 3 quả táo chia cho 4 người, chia thế nào cho đều? Quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, chị Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Nữ tướng nào mà thời Tây Sơn phải không?
0: Dạ đúng.
1: Vì bà là quay mắt cái tên của bà mà. Vì bà là nhớ ông chồng của bà thôi. Bà tướng đó là vợ ông chồng con Diệu, đúng không?
0: Dạ.
1: Mà bà là gì, bà là tên quen tên bà mình lại nhớ ông cần con Diệu thôi.
0: Nhớ ổng thôi. Rồi. Rồi. Nhưng mà bà cố gắng nhớ tên của bà đi nha, tên bà cũng nổi tiếng lắm.
1: Đó đấy, phải nhớ tên của bà có một đứa người con gái theo bà nữa.
0: Dạ.
1: Rồi vậy bà chào hả?
0: Dạ vâng, rồi chào dì ba.
1: Dì ba cố gắng nhớ nha.
0: Rồi, cảm ơn dì ba. Vâng, dì ba thử nhớ lại nha, nhớ lại người nào nha. Vâng, nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, chị Hùng Anh.

0: Hello Phương Anh, xin chào vị khán giả, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh.
0: Cái câu đố thứ nhất của anh Hùng Anh á, theo em nghĩ là cái dự báo nó một số không, em thấy đúng anh Hùng Anh, anh lật ngược lại nó vẫn là số không. Nhưng mà em cho thêm một con số nữa là con số 1. Số 1 tại vì Phương Anh viết số 1 thường hay cài xuống một cái vậy thôi, chứ không có viết có cái cành ở bên cạnh. Thành ra số 1...
1: À, nó như thế này nè, dì ba đó thì đáp là con số 8. Thì,
0: dạ đúng rồi, nhưng mà thì, con số 0 cũng vẫn đúng.
1: Đúng, thì cái câu, là đúng. Cái câu Hùng Anh đang chờ là số 0, thì Phương Anh đáp đúng rồi. À, nha, số 0 là con số thứ hai. Tức là câu đố đó có hai câu giải. Một là số 0 và số 8. Mà dì ba thì đáp được số 8. Bây giờ Phương Anh đáp được con số 0. Rồi, bây giờ thì để câu còn cái câu kia, cái câu 3 trái táo thì Phương Anh chia sao đây cho đều.
0: Bà lên táo là em thua, chi không được anh Hùng Anh.
1: Chi không được. Rồi
0: có một thằng không có ăn mới được. Bốn thằng sao?
1: Vậy thì phải lát nữa chờ xem họ chia cách sao mà ai cũng phục hết. Ok. Rồi, dạ. Bây giờ thì...
0: Rồi còn bà nữ tướng á là...
1: À, ai?
0: Em vừa mới Google.
1: À.
0: Bùi Thị Xuân.
1: Rồi.
0: Bùi Thị Xuân nha.
1: Đúng rồi, Bùi Thị Xuân. Rồi quý vị, đúng rồi, câu đáp đó là Bùi Thị Xuân đó quý vị, vợ của Hoàng Diệu là đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời Phương Anh gửi câu đố.
0: Dạ, câu đố thứ nhất của em là đố mẹo nghe anh Hùng Anh.
1: Vâng.
0: Môi nào lớn nhất?
1: À, môi nào lớn nhất?
0: Lớn nhất.
1: À, tại sao cái chữ nó đi đâu? Rồi,
0: hello.
1: Ok, môi. Ủa, tại sao?
0: Môi nào lớn nhất anh Hùng Anh sẽ em không nghe vậy?
1: Rồi, môi nào lớn nhất? Rồi.
0: Xe nào không bao giờ giảm?
1: Xe nào không bao giờ giảm? Rồi.
0: Rồi. Câu đố này là không có mẹ nha anh Hùng Anh.
1: Vâng.
0: Trong tháng 6 này có những ngày lễ nào đáng nhớ?
1: Tháng 6 ngày lễ nào
0: đáng nhớ? Trong tháng 6 mà nó chưa tối luôn anh Hùng Anh. Có những ngày lễ nào đáng nhớ?
1: À, tháng 6 mà còn lại những ngày trong tháng 6 đó phải không? Nó đang tới. Rồi.
0: Rồi, July 4, 2026 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ?
1: Rồi.
0: Rồi bây giờ, trong tháng 6 này thì em xin đố bài Thơ Người Chiến Binh. Bài hát này ai sáng tác? Bài hát như thế nào? Thơ Người Chiến Binh nghe đúng không?
1: Thơ Người Chiến Binh. À, sáng tác và hát như thế nào? Rồi.
0: Thêm bài Tình Cha nữa đi. Ai họ không biết bài này thì họ có thể biết bài khác.
1: Tình Cha, xin chào biết tác giả và...
0: Dạ, tác giả và hát. Rồi, em xin chào quý vị khán giả. Em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, nãy Phương Anh thì đáp con số zero là đúng rồi, thưa quý vị. Hồi nãy dì ba thì đáp con số 8, một con số mà lật ngược lại vẫn là chính nữa. Thì con số 8, dì ba đáp là trúng, còn số còn lại Phương Anh cũng đáp trúng rồi, đó là zero, số 0 nữa quý vị, lật ngược lại nó vẫn là số 0. Toàn cảm ơn dì ba và cảm ơn Phương Anh. Và bây giờ thì cái câu mà ba trái táo chia đều, chia cách nào cho đều, cho bốn người. Có ba trái táo, chia đều cho bốn người, chia cách nào? Ai biết, Hùng Anh xin kính mời thử đoán và gọi ra. Và bây giờ là những câu đố của Phương Anh. Phương Anh có được câu đố mẹo. Câu đố mẹo của Phương Anh, hồi nãy cái máy của Hùng Anh đánh đó, thì bây giờ không giấu thì không dám đọc không nha. Môi nào lớn nhất, môn nào lớn nhất ha. Nhưng mà câu đố thứ hai thì Hùng Anh ghi rõ hơn. Xe nào không bao giờ giảm. Câu đố, đó là câu đố mèo đó quý vị. Tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Trong tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Ngày lễ July 4 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Wow, xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, bắt không kịp. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, dì ba đây.
1: Rồi, dì ba.
2: Hello, Hùng Anh.
1: Rồi, nghe rồi, dì ba. Rồi, đáp đi, dì ba. Rồi, Hùng Anh mời dì ba. Rồi.
2: Rồi, hồi nãy nha.
1: Dạ.
2: Con số 0, dì ba cũng nói rồi, Phương Anh có nhắc á.
1: Dạ, rồi, dì ba cũng nói số 0, số 0 thì... Nếu mà dì ba có nói là dì ba đúng luôn cả hai. Rồi.
2: À, với lại dài nữa nè.
1: Rồi ba.
2: À, Phương Anh nói con số 1 phải không?
1: Dạ.
2: Con số 1 nhưng mà Phương Anh phải bổ tốt thêm là con số 1 là mã. Chứ mà con số 1 của mình thì không được.
1: Dạ.
2: Con số 1 của mình là nó có một cái
1: móc.
2: Cái phết ở ngoài với là cái ở dưới nó có một cái ngon nữa.
1: Cái gạch ngang, dạ.
2: Nó có,
1: dạ,
2: cái ngon nữa.
1: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
2: À, chỉ con số 1 là mã, con số 2 là mã là đầu cũng như đuôi thôi.
1: Dạ.
2: Dạ hả?
1: Dạ vâng.
2: Rồi, bây giờ, Phương Anh đố bài hát phải không?
1: Dạ vâng.
2: À, thương người chân binh phải không?
1: Dạ đúng.
2: Của Văn Đạm. À, dì ba hát nha.
1: Dạ vâng, kính mời dì ba.
2: À, dì ba muốn bệnh quá đi sao loạn biết.

0: Rồi ha.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, rồi, cảm ơn chị ba.
0: Rồi, rồi, ba tết nha.
1: Rồi, con chào chị ba. Cảm ơn chị ba rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó thì nãy có một cái câu của Phương Anh, Hùng Anh nhờ nếu nghe được đó Phương Anh gọi lại cái câu đầu tiên, môn nào lớn nhất, có đúng không? Nếu mà Hùng Anh nói sai, gọi lại giùm nhắc lại cái câu đố đầu tiên của Phương Anh, hồi nãy cái máy nó hơi trở ngại thành ra đánh không có rõ. Môn nào lớn nhất hay sao? Nếu mà Phương Anh nghe được gọi lại nhắc cái câu đầu tiên giùm. Rồi câu đố mẹo thứ hai của Phương Anh là xe nào không bao giờ giảm? Xe nào không bao giờ giảm nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
1: Rồi, Hùng Anh khỏe, chị Hồng Châu khỏe không?
2: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Rồi. Bây giờ để Hồng Anh hỏi nè, ba trái táo chia làm sao cho bốn người cho nó đều?
2: Ba trái táo chia bốn người thì cứ lấy mỗi quả cắt ra làm bốn. Thì được 12, 2 miếng táo, chia làm bốn mỗi người được 3 miếng.
1: Rồi, đó là một cách, được. Rồi, nếu mà nghĩ một cách, cái đó là đúng. Còn một cách nữa, nha, suy nghĩ đi, nếu mà nghĩ ra. Còn một cách nữa nha. Rồi bây giờ để coi thử ngoài cái đó thì còn câu đố nào của Hùng Anh mà chưa hết rồi, đoán trúng hết rồi. Bây giờ tới Phương Anh nha.
2: Phương Anh thì ông bà Bùi Thị Xuân được mệnh danh là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư là Phương Anh trả lời đúng rồi.
1: Rồi Bùi Thị Xuân luôn là đúng. Rồi bây giờ thì tới câu của Phương Anh. Xe nào không bao giờ giảm?
2: Xe không bao giờ giảm, xe tăng.
1: Rồi, xe tăng, rồi. Rồi, tháng 6 có ngày lễ nào đáng nhớ?
2: Tháng 6 thì có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ngày lễ cha.
1: Rồi, lễ cha và ngày quân lực. Rồi.
2: Lễ tự phụ đó.
1: Rồi. Rồi. Hồi nãy chị có nghe không Phương Anh nói là cái môn nào lớn nhất cái gì đó mà Hùng Anh không nhớ rõ.
2: Môi
1: mà...
2: nào lớn nhất.
1: Rồi, môi nào lớn nhất, rồi.
2: Là môi trường.
1: Môi trường, rồi.
2: Với chữ trường qua nha.
1: Môi trường ha, rồi, vậy là câu đố là môi nào lớn nhất là chị trả lời là môi trường, rồi. Rồi còn một cái, một câu đố nữa của Phương Anh là July 4, tức là July 4 sinh nhật tới đây đó là sinh nhật thứ mấy của nước Hoa Kỳ?
2: Thứ 250.
1: Thứ 250. Thứ 250, rồi. Rồi, coi thử, rồi, hết rồi. Bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
2: Còn bài hát.
1: Câu bài hát. Đúng rồi, hai bài. Một bài đó là gì ba rồi, một bài tình cha. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
2: Bài gì? Hai bài. Mà.
1: Bài Thư Người Chiến Binh. Xin cho biết
2: thương
1: tác giả.
2: Người Chiến Binh.
1: Thư.
2: Không có đâu phải Thư Người Chiến Binh đâu.
1: Thương Người Chiến Binh, Hùng Anh xin lỗi. Thương Người Chiến Binh.
2: Thương Người Chiến Binh là sáng tác của nhạc sĩ Dân Đàm.
1: Dân Đàm, rồi.
2: Dạ.
1: Dân Đàm, rồi, hát sao chị?
2: Hả?
1: Hát sao?
2: Thì hồi nãy, có nghe chị ba hát chưa?
1: Rồi, chị ba hát rồi, chị hát, muốn hát phần kia.
2: Chia tay tôi ra trốn biên cương anh đi xa trường. Chị đó.
1: Rồi, rồi, cái bài thứ hai là cái bài Tình Cha. Xin cho biết tác giả.
2: Bài Tình Cha là của nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Ngọc Sơn, rồi hát sao chị?
2: Ôi chà. Hát để trả lời câu đố đi nha.
1: Vâng.
2: Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt
3: ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình

0: thêm câu nữa nha. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Rồi.
1: Rồi.
0: Xong rồi chú Mạnh.
1: Rồi, cảm ơn. Và Hùng Anh xin mời chị gửi câu đố.
0: Rồi, câu đố. Câu hăng.
1: Vâng.
0: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
1: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Rồi, câu thứ hai.
0: Rồi. Rồi, câu thứ hai là cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Rồi, hai câu được rồi, Trung Anh nha.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn. Rồi, xin
0: dạ,
1: chào.
0: Thường chào, cảm ơn Trung Anh. Thường chào, xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có được thêm hai câu đố từ chị Hồng Châu nữa. Quý vị có thể gọi vào nha. Câu đố của chị Hồng Châu là tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Câu đố thứ hai, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là hai câu đố của chị Hồng Châu. Quý